0: via sundjördest klockan 6 minuter över 4 den här fralliga frigidein 4 september. Och vi har sund är 2 timmar av vikoskiftes utvarspe. Om så gör som bara flera sparskar igång till kanske ha hinna flöj någon där anker som också är faktiskt kött, visst lär jag?
1: Ja, bruxlegång. Nu där vi tar utvartaliga.
0: Ja.
1: Sparska, bruxla och...
0: Ja, ja.
1: Och så vi är.
0: Ja, som du kan se att alla är. Som du kan stäcka luft nu när en ballon rattlar kött.
1: Ja, ja. Det är första hållläger, vikskift nu.
0: Det är första hållläger, ja. Annars är, om du inte var där, då är ju ganska förra folk inte var där, då är ju apropå fotboll, så är det Stefan från annan morgon.
1: Ja, det är ju ohatigt spännande, ja.
0: Ja.
1: På en pappa.
0: Ja, oh, ja. Men kan du inte spela, ska du vara vi? Stoffflott och stämbrabött och hela sig där.
1: Skal. Av hjärtans skal, hjärtan.
0: Skal, du nice name. Ja, ja. Stäba från den morgonen tar så det kommer nog inte någon lever.
1: Okej, ja. Det går att vita. Jag vet inte vad jag ska bruka det till, men det är fint.
0: Jag ska vi.
1: Ska du vi?
0: Ja. Är vi Wuchinger?
1: Ja, Wuchinger, okej.
0: Ja, Wuchinger Koi.
1: Ja.
0: Så
1: Malmans vänner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hej gosse.
0: Så det är från mor.
1: Du har en go tips att visa för där eller ge för där.
0: Möjligt. Ja. Det är som du innan visar. Hvis du sars mer man och morgon med en stejpe, så har det spalt väl.
1: Men hvis du ska visa hur man kastar sig sådana, kan han kasta
0: ja, det? Ja, det kommer inte för att bo i tandbarsen, men alltså, i vänning. Men
1: hva gjør du så? Alltså, ska du kasta det?
0: Jag ska inte kasta mig.
1: Ja, hvis du ska visa hur man kastar sig?
0: Nej, det gör man. Inte man är vuxen folk. Det har lärt där,
1: okay.
0: I hessfrån tajr, det har varit smadrunch.
1: Så du säger bara kasta det? Så,
0: ja.
1: Så vill jag kasta?
0: Ja.
1: Så kastar man.
0: Jag syns inte så att ta två först för sätta den räckmaskinen och två i en år. Inte för att jag var med en år. Så var det en som stod upp i det och säger, jag lever nu två så här. Han stänger pivet och kvar för sig. Nu ska tåa. Väl?
1: Det är nog tekniskt, eller hur?
0: Ja, precis.
1: Men ska du...
0: Ja, det passar.
1: Ja.
0: Du ska tåa i en år.
1: Ja, men det är en spurning. Hur man tåar i henne? Är man räckmaskin då?
0: Precis. Precis. No, men like vi har som vi var senast så alltså ta goda vi att tänka ja tills kom det ur som var free än.
1: Korrekt. Ja, tänka. Ja,
0: det är så dant.
1: Eh, vad måste jag för sitt tänken alltså?
0: Nej. Nej.
1: Ja, ja. Det är man.
0: Men ta goda är att det här var lite till att skapa underliga underskrifter. Nej, överskrifter, inte underskrifter.
1: Underskrifter, det är inte underskrifter. Yeah. Men kvart
0: var
1: vad
0: som hittade? Nu var det utnordröj som jag funnit. Och så var det Oslo, Fyrmjönda Borgårdsson, Rättjavik. Alltså Gnarr. Inte Knarr.
1: Okay.
0: Men,
1: Gnarr?
0: Men Gnarr.
1: Det var ett merchandise.
0: Ja, merchandise, ja. Och han säger det att helt är kört hos goda vi förstod LGBT och LGBT plus fällskapen. Och här... Jo. Och så kom han till Sambolslotchen i början. Nej. Okay.
1: Noi.
0: Och Jörgen Niklasen, nej. Helvetsballat.
1: Ja, ja. Men det är borgerlig,
0: ja.
1: Ja. Det är som
0: men vi fräschar säga tack för det. Det heter underhållt. Man kan säga att vi inte skjaldar för det, men det gör vi ju alldeles väl. Det heter duschgåld i underhållt, men vi kvarstår det rättligt gott.
1: Ja, ja.
0: Så till Chile. Ja, men vi har en riktig skrånelever och skrajerna själva för att vi ska komma åter till om ett lite bil. Huxie.
1: Ja, det är
0: det. Det är det, syska.
1: Absolut, jo.
0: Och det har så sagt, har du några vittla planer i vikskiften? Du alltså?
1: Spärs med?
0: Ja, jag vet att du har gått bara renna vid kvarst.
1: Ja, renna. Jag var med till sen tror jag i rann. Alltså, till mig in i fitnesshullet som är först med. Jo, det är imensta skra, det är det absolut.
0: Du grunden till spyrret, det är att följa vägkrasa halvmaraton vid morgon.
1: Ja, okej.
0: Här ska onostan.
1: Ja, onostan.
0: Renna.
1: Ska han till?
0: Ja.
1: Allra.
0: Nu kan jag säga kommande konan.
1: Ja.
0: Nej,
1: det är ju störst mött, tror
0: jag. Ja, nej, det är det inte. Att det var en joke.
1: Jag är säker på det.
0: Ja, att det var en joke.
1: Alltså, är vi där vi skulle bruka en sentence ner till att...
0: Nej, faktiskt då så var det dumt i scratch. Men nej, släck. Det var faktiskt en förlångelse jag tog. Men nej, hon får renna. Och du lyssnar bara vid om du är för renna.
1: Men nu var det hänkat luften att det är som du säger.
0: Nej.
1: Att det var... Jag vet att han kan att...
0: Jo, det är ganska gott. Han kan ganska gott lägga det.
1: Okej, ja. Men är för så inte renna, gossier.
0: Tyst du inte vill, det du ju hon synar.

0: Zeg maar.
1: Hoe zijn eigenwerf? Ons is bij je outlet.
0: Oké, ja, maar dat is nu hoek ze om tijdje als wij.
1: Ja, ja, het hebben. Han var echt op een moment dat hij net had gepraat om dat. Het hebben. Till framöver tar ständer som näga störst.
0: Ja, absolut. Ja, ja, ja, det är nästan störst inslag i sändningen.
1: Ja, det var det nämligen.
0: Sövnet i sändningen, ja.
1: Ja, det är en av världen om alltid vi kan säga.
0: Ja, och man kan säga att det är bättre sägande, ja.
1: Ja, och det är samman än.
0: Ja.
1: Till det goa.
0: Ja, det var jag. Jo, det är det säkert.
1: Det är alltid.
0: Ja, jag har inte checkat det, men alltså...
1: Nej,
0: ja.
1: Men så tar jag kör borster henne.
0: Man får katturet lika. Ja, kan vi ja ja, alltså han är ju chef.
1: Skulle vi släppa det till bara?
0: Vi är ju chef, vi kan snacka.
1: Ja, kan
0: men nej nej, det får inte oss.
1: Ja, men annars ska det komma vi när vi har det tunden I slaver precis väl ska vara. I samband vi en jag hade vi snackat med olja lika in I efter Ester Hermann och Skala för någon.
0: Allt är dock för olja.
1: Ja, det är en annan form för olja och tar sig vi Løkreglene for Lutla Løtsøyan og Teir Bavåken heit av folk om jeg hava tål vissa varseme og køyra sera varlige. Og som jeg skilt av lønnen så til det gonger øyla, sent fyrir seg, alle meg, nesten vil ta som tonnesmånen og ester tonnen og etter ødlen ester armen, det vil si Tjøkken Skalafjøren og Skibaneskrossen og Sirgød og alle andre. Så vise varseme og hava tål og njøte seg lønnen som jeg jokken kanskje.
0: Ja, absolut, ja.
1: Ja, ja. Så det skille.
0: Man kan være lort at det vi olje, altså, jeg følger chanser bedre etter,
1: ja. Ja, det, ja jeg skiller ikke en sånn økoterrorist som to, som kører på bensin, kan snakke så veldig. Vi som har delt bensin, det helt annet selv.
0: Ja, ok.
1: Så, nå, men jeg tror at det går og prate noen, så har vi det snakket om. Ta like, første leide. Det vi Nijo, og heter Rider Dance Right Now. Vi som får ordens for å si velkommen til Vikshus-sendisene.

0: Nej, jag snackar för jag kan dance right now. Första livet jag sänder in nu och vi har som live så kommer till Skrona och det är en riktig smidgel skra efter i det. Det är skraen plus att glömt att det är släkt falska mente. Det är ju alltid akkurst som vi har, eller jag har glömt. Det är skriskast att det under bussen.
1: Alltså onkel jag talar som tog glömt.
0: Ja, ja, det är släkt fel. Ja.
1: Men du har inte glömt att det här säger att han.
0: Nej, här säger att han har vi inte glömt. Och man lyder bil. Tar vi det lite när vi rems allt upp som vi för att taggas vi hälsa på trymmarna. Så för att prata vi om Norsting och Jens Albert Simonsen i samband med EM i Dast som väder upp i Chattner och det är som är skilja land och kämpar störst.
1: Ja, EM, ja, det är man
0: ja,
1: störst.
0: Ja, och vi, ja, vi kommer in allt här om man lite lödde. Därför att det skiftar vi om 2008 eller så. Så för dig sen pratar vi om Palla Magnusen och det är i samband med Västmanadier och så för dig sen att hos vi Barbara Crossday och det är i samband med World Sexual Health Day.
1: Okej. Okay. Det hänger väl samman.
0: Det ska nog bli intressant.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ja, och jag vet, jag, ja. Och ta kämmer ett träd, jag ska bara finna ut vad det är. Alltså, ja. jag prat vi skulle göra. Men ja. Men träd att läsa lever.
1: Ja.
0: Så är du ens spänt på honom idag?
1: Ja, det är vissa torsdagen som alltid. Det är fast att ta till kvar för. Färre gott här, så Arne kom ner här.
0: Ja, det är tunn hon där.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Och så, ja, så får jag rinja sår efter till, ja, till Johan däver i Vaje. Det är mest av skrån här på ett av bridgen i Vaje. Ja,
0: till sluppen, inte nej?
1: Till sluppen, ja. Och så, så ja, ja, läcker slupp. Så får jag att rinja till Fuklafjärra här, till så att säga att, ja, nu är Väsarskran kommit igång där och kommunikationen och Fuklafjärra här vakna. Så det, vi får slå på tröjan här, vidare vad händer här i Fuklafjärra. Och så, som näka forskning, så är en nutsändning av skrånen här i kringkvarten och nästa vecka till er Jesper Pettersson.
0: Ja.
1: Att här var en sändning, en särskilda sändning, som han kommer att greja fra om.
0: Ja, och han var särskilt om ställelselivor. Och det stämde en version av där. Spålarbond och allt med himmeljör.
1: Ja, jag vill spåla efter fram.
0: Ja, och hur det är när vi säger sådär?
1: Ja, ja, hette det.
0: Och hette det?
1: Hette är hans bandtäckare som han sätter till ändamålet.
0: Ja.
1: Han är ju simpelthen en atonsarbond som han brukar i sändningarna. Och det är upptöker från, jag vet inte, Marin Holtzschöra, gamla upptöker.
0: Ja, och för allt det som är född från, vad ska jag säga, 2000 till... Det är nu där. En spåle, det är faktiskt en tå en dövklaur om en spåle som man kör i en maskin som knappt är larmade.
1: Ja, det är så här band av sån rutlån som man sätter på maskiner.
0: Ja, som så blev...
1: Vad gustasar ut.
0: Ja, som så blev till en kassetteband som så blev till en flöve som så ända i Spotify.
1: Ja.
0: Så ska jag här.
1: Ja, det är så bonten. Det är först för att det blir en spalten ut.
0: Cool.
1: Det är bara li och sanna stöv i halv trusjar.
0: Det är
1: cool. Nu kommer det i luftna, först luftna så fast kunde du att njuta dem
0: framöver. Ja. Framöver. Och att säga till mina damer här så det är en sms i mannen 2240-00 vi spyr jag sjående. En som avrfärsas man att säga katt färdigt att göra om vikenskifte. Ett litet som sändagna bor vi drott någon om ett fyrdagångmarscher till efter 15 som är dansfröje 19 september och det är alltså ja, det är sig flera som minnas Klubb 20 och Casablanca att jag tog innan. Vi får först gång späck till att handa vi in.
1: Jag minns inte Casablanca.
0: Jo.
1: Ja, det såg jag sägs, ne?
0: Ja, come on, man.
1: Ja, okej.
0: Det är under under Tamulti. Come on.
1: Nå, ja, Casablanca. Ja, ja, det är inte allt möjligt.
0: Man såg minne kampen här, ass.
1: Hollywood, Manhattan, Casablanca.
0: Och så här har vi ja, precis. Så här har vi ett eisen till jag kommer sig till den här stora stora kappen som vi chattar nu, samma vid Dast, EM och Dast. Vi där finns ju också någon tvärgång med sig. Och eftersom det är sexual, World Sexual Health Day, så halte jag. Jag vill då den delta borstyr det. I allt det där.
1: Ja, och det är bara män och kvinnor som kunde då ett skriva in och ganska vinna, då vinner inte, eller kvart? Eller gå se?
0: Det kan vara också annars, eller gå bra från att ha som heter Freja.
1: Nu tror du land.
0: Ja, nej, det passar.
1: Hvis du säger bara en delta så var det det.
0: Ja, men det kan vara anker som inte vill att det kan vara också annars.
1: Okej.
0: Det är så, men ja.
1: Gav först.
0: Det är samband vi händer med World Sexual Health Day. Nå, men nu ska det snicka oss något helt annat.
1: Ja.
0: Det ska snicka oss om Dast. Och Jens Albert Simonsen, hon är också en god dag till början.
2: Hej, god dag.
0: Du har hett oss on that note.
2: Ja, yeah, that was something completely different.
0: men det passar, det lyckas ju. Det är inte någonting. Det är nu så att i oktoberna, 3 oktober, närmare bestämt, och på chatten, så blir det EM och i Darst. Och hvis vi lukar backtracka Piklus Inter, kanske en 20 år eller klart, så ser det en loft i Skåpen.
2: Yes.
0: Och du var med mig ensam.
3: Ja, yeah. Jag var med kommentator så där. Vi mörkar.
0: Vi mörkar i Darst. Och jag kan lukka sig, det är upp till det var där så vi skulle välja Darst. Darst är ja, kom. Och så såg vi där och ja, reglerna, det var inte hip som haps, men det tyder som om att hvis vi tackar tackvalter som var för åkons vore var det så stått lite till dina där. Yeah. Så halt jag tror jag säger Darst till flutse rattliga längt.
3: Ja. Yeah. Det är ju då. Det är stöd i racka och inte minst tälja och lotäckaren i racka rättliga nek. Så jag antar.
0: Ja.
3: Jag har sett lukas på en gång då att ta för vid att sända Darst som sjönvar på förrigen. Det har vi just antal internet och sjönvarskanalen så jag antar.
0: Okej. Så det har faktiskt varit.
3: Det var Darst runt på att här. Ströjming och sjönvar på och så är jag förrigen Darst, ja.
0: Och ta allt från det som är bett mest i det var en sån nische tänk. Och rocknis vi för närmare näkran att säga det var hyggeligt för Rattlan Ekvon.
2: Ja, det var stortligt.
0: Ja, det var stortligt, ja.
2: Det blev stortligare och stortligare.
0: Ja. Ja, det blev några stortligare och stortligare som kvöldelag och tog man jinkum. Men jag var så eisen i hukt där som vi fär framåt vid glaser. Det är inte lugga stortligt, nu ger det gasar i.
2: Ja, akkurat. Ja.
0: Nej, det är inte mer till toppprofessionellt.
2: Absolut, ja. Vi där var, som du såg, spänt på en lugga som jag antar vi gör det än. Och några far att man tar så blev Dash sambandet på limer i WDF som är World Dash Federation som är det här som är faktiskt är skipa fyra kapping eller vi husar tar kapping i färjan och vi har haft allt jag har kappingar av glas nu i 5 år fylljande år vi har som du såg så streamade i Sharpe och RSN och jag tror vi har just här jag tror att vi har mäknat här och vurst karmannen fram kan vi doa i färjan som faktiskt ett land som det är faktiskt något så enkelt att skipa fyra tilltagon känner omkring och ringer man till runt och hej kan du lukka fortälla mig där och så ja och så då är det det är kört att komma fram vi sådana ting och nämnt att finna för att ska hjälpa till. Och det jag säger att det blir till för dem, och vi blev så halva vägen spurt om att bjöva och kunna in i distan för 5 månader sedan att husa EM. Så stannar vi där.
0: Och det är så, det är flera folk som är vid dem som, och det är över näck flera, det är som jag känner, som hittar efter Champions League i Darseldömmes. I England, som är det helt stora Manchester. Vi tjänkar oss för att byta en färda.
2: Ja.
0: Då halvfinalen blev spalt. Han kör vi henne kampen yes. Och spalt här. Och vi får inte in, vi får hellre bara. Och det är enkelt att de dödjande där säkert. Och det är ju folk i kostymen. Och det, alltså, det är ett party utan lycka.
2: 100%, ja. Det är fest och fyrverkeri och show och allt det som tillhör. Ja. Det är Premier League, like du kallar det. Och, ja. Och det är liksom... Man, det är inte det som vi
0: har okay.
2: Alltså, det är akkurat som... Det är inte det här spelarna.
0: Nej.
2: Det är dagstimen är bortre, sen det är upp. Jens Albert kan ska lite lugga väl att förklara det som är men i princip när det är 180 spelare som är professionella och har kontrakt vid det som är det PTC som är det svårt.
3: Det är en fyrtöka.
2: Ja.
3: Det är ständigt för corporation så det yes. Handlar bara om hänkar fyrtöjer 180 vi har så kontrakten men jag nockar i VDF här till Heims fällaskapen för Dars svärande till FIFA eller IHF eller gör något.
0: Okej, okay, ja.
2: Till Lansley.
3: Till Lansley yes. Som kommer. Till inte enstäckningar som kommer. Alltså, det är uttöker i London till att få oss av spelarna här. Vi och till Lansley bägge kvinnor och mannen som kommer.
0: Och det har du ganska vill sköna, Arne, du nämnde 3 oktober. Det börjar 22
2: yes.
0: September till inlejande och...
2: Ja, ja 22 september är setan och ja. Man rör. Ja. Och så är det trutcher där vi inlejande distan. Nick Darst av skrånne och en mans leidje, två mans leidje och fyra kvar li det är väl jag skäga att spela till och skäga sucha och så är det som du lägger upp till det är så alla finalerna vi har så samlade till en och den sista dagen som vi chatt ner från klockan 1-6 och ta färre vid alltså att skruva på den här knappen och röjna alltså få den här Darst-stämningen och ja, välja biljetter och...
0: Nu säger du att det var kanske inte här spelare men stämningen kan man ju alltid göra en önskap. Yeah. Och jag också säger att nu hade vi ute gläser och jag tycker visst det är några flottare i hölle och i kvarts europeisk under till Heimstarst än gläser. Jag är hellre dörrare. Yeah. men kan jag färdigt flytta ner till Chattner, eller vi Chattner?
3: Det är tälliga spelare och inte minst timer som följer vi. Alltså, vi får ju 422 folk till ett er som är och antal spelare, vänjar, ädla formen president där tog jag av under jag var där för reisen i början på allt torsdagen den 22. Så det hänger under folk på i linjen och vi har 204 forspelare och en halv fjärs landslig. Så tog vi färre vid chatten. Vi vid skulle hysa bä i 200 då banan och öllum folk någon vi bor och du vet. Ja, till omme. Hej bulle jag med att och framan undan som vi ser jag fyra och
0: omme det bara så var chatten öllast störst, men nu här som samman engine är det kanske inte så
3: Det är faktiskt inte för störst. Vi kommer att bruka bä i alla de stora höllarna och några isen tror jag det största rummet nu så inne och till funter och mät och annat så vi brukar en öllja stora part av chatten till det.
0: Och sånt och tema för en chatner som vi drinner ju antar att man är hotlig mer och i mynd Marti gärna vill ha folk nian.
2: Yes.
0: Gus kommer så vi ser bara vi har till finalen där. Det är det ganska han som
2: är
0: avvärd.
2: Ja, alltså lika nej hinner det kan man gå komma nian. Och hit jag just är det hållen är bytt upp i två i den stora hållen då är det skilt mitten. Här som den ena hälften nere i golvet någon spelar här är två sidor av banan här som lastas är i full sving alla dagen faktiskt från klockan 1 till klockan 8 något tjocka.
3: Tjocka rätt ja.
2: Tack om man kommer man släpper inte ner av golvet här till där inne det snar gänga mitten till fälsen till här är ska det vara så man kan söka där men hinner helt när höllen är så en stor scen och bor och man är som folk sitter som Lucas mer passas ner men är det här som man kan här kan man sätta sig time distance som är av scen så en distrikt är alla tog in av scen men inte mist och förskur balata att jag hinner spela han så den stora dagen ta över det mist och ta över cool och ta över walk on och musik och då är Christian släpper allt han Europa och så där så tar vi ta för att det ligger som att röna hålla fast knäna ner och det här som vi faktiskt först och främst vi prövar att sälja ett gång kommers till en ett ashting i förgrund till det stått så
0: jag går se det vill glas det där är sånt som bara kommer ut och hunden kommer och
2: ja, det är väl inte det här på praktiska grund och tror vi kör vi där så
3: det finns nog två år när vi ska live. Jag tror att du tror att go challenge a glass of Ashley. Alltså vi då ska live och Luisa till tog ner ut det att Bruna och Sean hej go challenge big ninja. Till var nog för 100 folk.
2: Men det är fantastiskt att vara ute vi släpper bruka bilen som vill ja. Men det är nästan nog så logistiskt att bjuda in det här alltså några trappor och bjuda som man skiljer av och ha vakter så heter först vi prova det.
3: Ja och tar vi det där så där kvar för lite påska för och då har vi din.
2: Akkurat.
3: Vi hinner kapen. Det är ditt sloppen nu.
2: Nej.
3: Så det är simpelt det. Och du säger Christian släpper Europa. Nej, det är mer professionell, men Christian som kommer Europa. Det kommer faktiskt fyra speaker till landet som styrar kappen som purast och är vän vid att fyra strunt är speaker, ja. Så tar jag synd mer vän vid Europa att det är en Christian. Men det är du styr vid Christian, ja.
0: Okej, så att det är...
3: Alltså det kommer 12 folk från World Federation som styrar själva kappen som purast. Alltså mina folk och presidenter och even domar och speaker och allt det där, ja.
0: Vad fräscht jag säger, där ska bli vaxe.
2: Ja.
0: Alltså,
3: ja.
0: Från tusen där.
3: Ja, det är det. Det är runt. Det är folk som kom här som färdas tvärför månaden av landen att spela där. Allt har i jorden runt allt i Europa. Och där. Det är grad av vi i USA, World Masters och så.
2: Ja, och vi ser att Angela Diamond som är Peter säger, det är fler spelare. Men som ett land har varit, vi har en final nu för att alltså, till att man ser det jollon till att helst stora svenskarna, Andreas Harrison, han kom i åttna personalen, han klarade sig öjliga väl. Och Molter och Ötlandheim som du nämner, Peter Wright och Ötlandheim. Så det är vi in och det är det som heter spelaren spela om och göra sig klarare till första år att släppa upp och ge sig eliten.
0: Så flyer kappen gav flyer poäng kvarst och större mål att gå och komma och göra.
2: Jeps, 100%.
3: Vi var i Slovakia för 2 minuter sedan. Det här var en nekve spelare som att han har tagit EM, fink och kontrakt i PTC och kom in i Tessiskussi. Og det har vært det eisen i Esfyr, pluss det at vi har spillet vi som har haft kontrakt, men ikke megna av endungene. Vi er danskere og svenskere og ungemenn og så videre. Så nekværa spillene har folk sett å kjøre på flere fyr.
0: Og så spørne grunn, ja.
2: Og færa suttja, vi møtte han Luke Littler for 3 minutter siden. Og nå er det kanskje det helte enda større, et talent som er enda større enn han som vil spatt.
0: Men han er ikke som Arne og Eisne.
2: Han er
0: helt... Men hva er han?
3: Han er 15, Mitchell Lorry.
2: Ja, Mitchell Lorry.
3: Hun snakker om.
2: Spiller landslinjen til Skottland.
0: Ah, ok. 15?
2: Ja, han er helt øyelig av året.
0: Men han er slått av gull?
2: Nei.
3: Nei. Nej, det är inte spelare, men andra spelare.
2: Nej.
0: No?
3: Nej. Nej.
0: Sean McBride.
3: Ja, han helt den av höllen i lucka för allt det som han drog.
0: Av för honom.
3: Ja. Här är det inte.
0: Vad är det så, kanske man säger, utlidna att vit färger för att gärna vara rolig just nu. Kanske större än en fotbollsspel för att man ska säga.
2: Du kan spela lastningsvänjaren, en
3: uttryckna spelare.
0: Ja, det är inna bilder.
3: Ja, vi är bäg i fyrräckar och fastare av linnon, så vi har något att göra. Alltså, det blir allt till.
0: Ja.
3: Det blir allt till. Det räcker att du tog en superdist mot den rätta spelaren och så kan du sagtens komma längt. Det här suger vi ofta.
0: Och kvart
3: alltså, Jan kom i nästa EM kom Jan i kvartsfinalen single.
0: Det är Gandalf som är sen kallad.
3: Och han rakt i en superdist mot en PDC-spelare.
2: Ja, akkurat.
3: I förrän PDC-spelare. Ja. Som var frätörd och han tappade mot Jan och kände han Arne och så gör jag. Och vi har haft en sån sinte trubel till single diston och dubbel diston, men litist när här var vi lige så att nöklunda i min. Vi har inte mäknat Orland eller Holland, men vi har vunnit norra och Bulgaria och Malta och Ukraina och Estland och så ja i Lidiston. Du tar det fyra spelare och det är inte övriga spelare så Lidist när det är det.
0: Så det ber till att det var kanske inte blev Europamästare.
3: Nej, Europamästare så är det samla. Bär i hos klarar du det single, hos klarar du det doppel, hos klarar du det lead. Det här samla är urslid för att land är Europamästare.
0: Så att det här
3: på ett system... Och män och kvinnor är skilt sånt, så det är samma galtande för kvinnor. Alltså att det Tar trutja kappingen att tälja samman till att finna en Europamästare.
0: Och vi vill ju se om det här folk med uppdater. Och gos ber man sig ät. Och kvä kan man köpa?
2: Ja,
0: exklusivt.
2: Ja, så det som är det här stora lagen stort här till att vi då var mest en AHA runt omkring folk har spårstak. När blir det en gång mest sådana fyrtöker och sådär. Att spyr om man kan köpa biljetter och allt det. Och det här blir så månaden. Kommande månaden kan man få in klaran tutsche. Ja, här hemma syna vid Chattner.
0: Till Chattner.fo.
2: Ja, Chattner.fo. Här som det är säljat här är Gångomärsken. Och klant utgör så leder det här upp. Och här är det så allt från vanligen är Gångomärsken till anstäckliga personer som kostar 20 kronor. Vad kostar det? Hon tror först 20 kronor.
0: Till Giva.
2: Ja, och håll 20 kronor för böt. Om fram till avgränsligt gäld och så. Och så har vi rönt ett. Och till du vid oss hörst från följt. Så kan man köpa till dem så ett bor vid... Vi är ödlund som tillhör distributören, whatever. Ja? Och det kan man så. Det är ett ämarska tal av borren sett till sådär som samma vi chattar. Vi har alltid 20 borr eller vad det är.
3: Ja.
2: Och 8 som man kan köpa. Inklusive allt. Alltså.
0: Soppe
2: yeah. Och flytt. Soppe och ja. Nämligen snåprej och sådär, ja.
0: Får man eisen till chattar.fo?
2: Ja, man kan köpa det. Ja.
3: Det samma
2: vi. Yes, och till distributören, faktiskt borr, distributören. 3.900 kronor för 8 folk helt kväll. Eller hela en del. Det är ju som kväll. Det är från klockan 1 till klockan 6.
0: Okej. Ja. Det var faktiskt utspurt i det. Ja. Det är rätt intressant.
2: Ja,
0: det
2: syns det är
0: så får man allt som är från första paket.
2: Absolut.
3: Ja, ja.
2: Det är vi får röjna och sälja sådana utgångskommission som vi klarar. Så det är inte imest. Det har varit lämst i Slovenia. Så var vi ute igen när... en terror olympiska stadion och angstan är utanför längt utanför något bit och ta vård att bära vid dagspelare som satt ihop det i finalen. Det var sån rånsrant alltså. Det manglar lugga som heter det att folk är vi och hitta och heppa och det vill jag vid att jag gärna röjna och tog pröva vid det här alltså.
3: Ja, vi vill ha en sol för en år sedan när det hölls med som nästa större chattner och här byggde 20 miljoner i sol men här kom äldre och inte det är kört lust vet vi. Med en Danmark i Esbjerg för 3 år sedan rönt i hetta nöklunda till som vi det här, men det var inte så fire är det raskare än spelarna och lugga av allt.
0: Vi kallar från Jan Elton och vi vill gärna tacka ett släffer för starst eftersom det börjar här kan vi säga. Och vi kunde ta detta narskast, alltså 22 september så kommer vi tacka och slå hötten samman att det. Och jag får för att tacka till Gunfyr och Norsträng och Jens Albert Simonsen att det kom för boj och gav ett nivåst tilltäts nu och banan vi sälte ut det var fight, det var stått lite.
3: Det var stått lite, det är fyra spelaren som kommer
0: kan man switcha till sjönvarsbilden
3: det var ju strömt av YouTube till Word och det har vi det gjort alla dagar.
2: Ja.
3: Alltså det har vi strömt i 20 timmar om dagen och att vi hemma så inne.
2: Ja.
3: Det ser man som folk kommer ner och så okej, bist här fyra dagarna.
0: Så det är bara inne för att vi är råa. Jag kan dock helst säga en lortarspel. Kan man så inte dräcka en öl att vi är en finalen i dag?
3: Jo, det är som har spår.
0: Det är spelarna som inte kan dräcka.
3: Spelarna.
0: Det är här vi är. Tack för det, bara gott vikskifte och tack för att du kom och gott.
3: Tack så mycket.
0: Och vi har som lever så här har vi ett bant vi är.
1: Ja, tack för det.
0: Ja.
1: Lukan är kärlig på ur Nölse.
0: Ur nöll så
1: ja. Terry Rasmussen själv som skriver. Vidare skam giften.
0: Yes.
1: Could you are you are.
0: Satan. Han måste ha kommit för boy att enter nudge lyftene.
1: Ja, det vill säga att det touchar så
0: igen. Han
1: har varit här sent ett chock.
0: Ja. Men det var ju skulle vi vid Ivar to fuck me Ivar så det lever to.
1: Ja, alltså jag har kört att det finns det dokumentera.
0: Nej, nej,
1: det passar. Men det så finns det nu.
0: Ja, och det är dejligt.
1: Ja.
0: To look with them to charm not for.
1: Ja, to look at there or Maggie. Margaret. Vitt färra en tur till Fuglafjärar. Ja, så har vi drinkt till Fuglafjärar, kommunikationerna. Gående till Kristina Gryberg.
4: Ja, hej Leivor.
1: Så titt är han titt er till.
4: Ja. Ja. Vi är till, vi är för det här när jag faktiskt sommar. Ordla stått lite och näkt helt stöd, men alltså, little to little evil, så näkast med annat. Så det är väldigt ödiga stått lite. Gå sommar.
1: Ja, och hva för folkanslag är det särskilt ganska som kommer handla med?
4: Det är skifter jag inte. Vi tar ödiga näkt kvart holländare och tvärt, fiskar och sånt. Följer om sommar och sådana näkt mera örnst och sånt. Så nu har vi... Jag kan nog ha haft ögonen kvar italienare och fransmän och sånt. Och sagt, jag kommer stå ett nu här i i september. Så det är en skick.
1: Här tror du inte vi vill tilltöka folklar för konserter och framstånd.
4: Nej. Akkurat, ja. Och nu är det ju nettopp, alltså mätt när det är. Ha? Ta er då, och den är väl väldigt mittlen.
1: Tack, ja.
4: Ja, och vi ber faktiskt att jag är vid Setanne som är faktiskt inte forskare och hon är uppe i kyrkorna och så tänker det till att vara störst flott tilltäggen i kyrkorna och så får man över kyrkogaren att han har sett att jag också och så var faktiskt fernisering när vi började hos i att han har det så vi började och vi är en bräsche kan man säga nek folk men kanske sälja folkföringar halvdje i behöver och så och det är jag kan man säga tandfestlig det över en fotografering det tar er ja, så jag börjar tänka till jag fortsätter det här så här är inte vad ska ni mitt om dagen men då är så en teknolog där vi är en så husar jag kan fyra in i Riparhuset och så kör det härifrån Barer, Sinker, Cohen från åtta i kväll till Mättnare hos någon och så är Räckenskjöla Bötan hon leder upp ägstena där och så är någon här är Löv och Tröntor så det är en sån Sjömilskonsert som Roger Honali. Och i Räckland och Götene, här kommer så här många fällar hittar upp och så blir det Västmän sagt med. Det här förs ut i en fällagsank. Och som så att vi ändrar vi att alltså, se det här gottliga utan nottena. Och så ändrar folk ofta ner i en sån tält som sänds under Riparhuset. Här som, ja, som går tonläger vid Spalter och hattar han och hon har sig ordalangeisna och så har det bäi bergen etagen hon är öppen och här är det ett tält nere vid mätnarhuset och ja så här är det allt gott att skrona i det och jag vet som alla finns där vi men jag har varit liksom fokus på när Smith gör det samband med mätnar det och det är också stort till han läser och jävla fjällbröter så upplagt jag näkvån fast kom ett lofta och gera nægge på sig urtøy, så er det faktisk en framsynning som leder opp i det. Ønsken lyttjende let ikke, til det er han besett ikke. Han
1: var... Ja, det er en sangersjon, som er et sånt.
4: Ja, akkurat. Som er et lyttjende let ikke, men det er han ikke.
1: Nei.
4: Han var arkitekt, og han var aktivist, han sitte opp i politikk, og han spalte i hotnorkesten, og sang i sangkornen, og vær utveit til tekna metnar hos i eisne, og vær øyla virsten i imensk sammanheng, og mest reale lydelatene, og så, altså, urvalet av tonlæg som han spelt over sundsiden i eisne enormt, og så er han bare sundsiden omstrekk kåen sannsjener, nega så fenomenalt, så det er vel stått litt kveld å høre, bare sannsjener det, og faktisk så fører det meg til til nasta, altså til det store punktet leier det inn, så tar vi en sjånlaga konsert inn i metnar hos noen kvelde. Det är ordentliga forskning och det är ett tilltag som är skapat till mättnärdjärnor. Och här är så öllandeks spännande folk involverade. Alltså bäge tonläkare och Kerstin Hansson-tjånläkaren och...
1: Alltså, då sa du att de har sankläkare eller så?
4: Nej, det är en konsert som blir framfört som om det var en söva som blev fortalt.
1: Okay.
4: En leje traver, ett lasagner, det är fortällningar i en sjönläge. Jag vill säga att det är väldigt spänt på att säga det, men det är verkligen gott för att involvera. Jag vill vinna alla färsar för att läsa, jag syns om det är en jag mättnar just nu.
1: Ja, du nämnde Kerstin Hansson, ja, han är känd till det.
4: Ja, han är han är tänder och då nästa på hur vi jag vet inte sort han som samskipat det hela för det hela att gå upp och hur vi kanske enter skärpa när kanske han så så det är inte övrigt hur till dem så att alltså man är ju så väl vi med Anna och det är ordet så jag firmar att han tänker men jag ska nog Fredrika hjälpen om det rastar nu då ni har rastar vi där är onkel säger ju onkel att ju
1: ja Marius han har rätt en spatsjon och själver alltså vi det chopatlon
4: ja akkurat ja och här inne med alltså här är det en god chans Hansdotter och Benjamin och det här är så redan en spännande gången till dessa konserterna. Att jag inte nämner någon till man glömmer om fast det är så trevligt. Och jag vet att jag har glömt också. Ja. Så, men det här vet jag, vi, hon, jag vill beskriva min mamma fast jag är färdig. Lärkvälte, ta er hon, ja, vad får hon så? Hon är här, hon går 8 lärkvälte och så är hon ägstna sondagen. Ta er en egen konsert från tjej. Och vi mest när hon är när vi ägstna, alltså klickkejs, har konsert med hon är långt utfällt. Och så blir det en ett tilltag som heter Cohen och Kingo och så. Eller var det Kingo och Kåne och så. Till eisne spel och på Nysmittgjörda. Och till er sådana luttar konserter här som man spakar från en och huset till ett annat. Så man reachar tre stö och fär inska konserter utan trim stövn. Vi kvinnor som jag syns ju samma vid Nils och här utgivs över samma vid Nils. Och så är det inska tonläger utan inska stövn och eisne. Ja. Det kan man eisne läsa mer om. Vi har en sammarsnadskra in i md360.mh.fo. Här kan man finna smult spännande här. Och så är det så redan något annat skånd. Alltså Peter Sandl här i Lariparhus, alltså här är framsynning och tonläger och kafé och så är det om att tala alltså hemmavärskarvörer och här är en framsynning om Nils i kommunskrivstolarna och så är Napoleon och Ellie Smith kommer att göra sandskulpturer nere i handen om lärmorgonen samtidigt som mätmarsnaren är faktiskt som man kan gänka i mittlen med alla minnen. Ja, och så är det alltså skoltar har till att spela plus morgon Eisne och ja, här är bara ordentligt när jag var skrånande vi tror att det är nu. Och jag vill bara vända mig att färsa in och kanna. Här ligger kanske Eisne också in i whatson.fo och kanske inte så mycket som det är. Och så ligger en text in i foklafjörder.fo Eisne.
1: Så det är Nils Midtjörd som är det stora snodningspunkt här i Foklafjörder, detta viktigt.
4: Absolut.
1: Det är en uppbåren, man måste säga.
4: Sikkert. Och det här skrekar vi honom är ju han gjorde ju snäck på sjursar. Eller vet, på sjursar själva.
1: Nej, han var ser lutlaten.
4: Akkurat. Men han har väl ordentligt överskat Örjanek och Örjanek Sajskajsen, ja. Vi är ju väldigt spett på att det är och hade det ordentligt stått till att skolan har skänka och badnagarna har varit ordentligt lossat ner hos gott någon. Och faktiskt sondagen så kommer jag Reina Stansen in på Bokastan och jag fortäller om Kinko och i samband med Vinnelsajsen, ja. Det här blir kanske ägstna om Kinko Sanker vid Utsättnevåg. Så det här blir ägstna och först handvägen.
1: Ja, och nu har jag urageringar vi att fortälla mer och förra fallet här. Och hur vill jag själv vara? Ska du gänga och renna runt till imensk tilltök som starfalk och kundekarstående?
4: Jag tycker att jag färger nog inte nå allt och jag vill så reda gärna nå en. Jag färger som att lukka vara upp till oss och ta igen så att jag kommer att sätta till igång. Teknestående, eller tekneverstående. Och så blir det ägstna sandskulpturen nere sanden här för jag skulle lugga vara. Och så att man nåa med den ena konsertvånan. Men jag vet hur snäck man är.
1: Ja, ja.
4: Men
1: så
4: har du tur med att jag väl så många konserterna hemma färger till. Det vet jag. Det är
1: ja, ja. Ja, det är väldigt högt att komma efter fram oss till hur stor avstånd du är.
4: Ja, det är inte en avstånd i mitteln. Nej, det är akkurat det. Och han var väl kunnig här i Foklafjärden. Han var akkurat en jag gott fram här och fortalte jag lärde även mer finare öttsräkn. Och det var ju också skärm kanske, men det var ju torrigt att det är igen. Så han är väl gärna länge så om veckan. Så det ser helt okej ut. Sundar med Dutch Watch. Så det är sagt.
1: Fina som slä, Kristina Gruberg, lejare av kommunikation i Foklafjärden. Jag får inte att det kan gå här med den här dig i Foklafjärden.
4: Ja, tack för att du pratade.
1: Yes.
4: Och tack för det.
1: Ja,
4: och välkommen till Foklafjärden.
1: Helt säkert, ja.
4: Ja, spela dig.
1: Tack för det. Okej, ja, bye.
0: Jag har fått dig allt vi näck på Sjurlajver. Tack om bara Stafesta. Och mätna hus, Berkheimer och allt möjligt. Jag syns att det är ju fantastiskt.
1: Ja, ja, Foklafjärden. Det är så stort ur havnet till Foklafjärden.
0: Ja, så det helt då.
1: Det är ju man på alltså nu är kanske en center av Färsland tärna lösen det med någon olja vem och sånt.
0: Ja, men som tog vill det bli så har vi några fasta lustar bara nu. Så står det kul.
1: Det är inte fast lustar drocken.
0: Ja, vi kunde faktiskt vi kunde komma vi har hittat den för lucka just när den affär att vi varsar med och hålls med efter Ester Arm och skala för den lötne och i allt det där ringas är det här ser av nu. Men kör välja.
1: Du säger att onkel sitter fast en två timmar.
0: Ja, två och en halv timmar. Men det så jag smäcker bara. Vi hade lucka arm vi för att prata vi just vi kunde lucka med en fel kvarter alltså 2:14. 00 vi spelar kan det vara genom vik skifte allt det som sända en bo är vi drott någon om för jag kommer sig till att då jag femsene. Casablanca tojen som jag nämnde för där.
1: Ja.
0: Och Club 20 tojen som då det var lever inte spelat hur som helst. Kom droppa.
1: Jo, jag stäv hade Club 20 spelat. Jo, tack.
0: Och så hade Eisner tre gånger sig till final de andra där som var sista september månad och så min sann om Freya Liker is Eisner lov och knapp. Vi skulle hålla oss lugga och kost. Men det jag bara rulla för
1: inte.
0: Men det sex Liker. Jag säger en del då.
1: Ja, då säger en vinnig, ja.
0: Ja, jag säger man kunde vinna en del då.
1: Och det är det. Det
0: va? Jo.
1: Ja,
0: det har vi bestämt okay. för.
1: Ja, fint. Super gott. Det är alltså bägge män och kvinnor som kunde rinna in och vinna det.
0: Vill man byta dom vi också, annars så kan man det.
1: Ja.
0: Här är en som säger, hej vad gott, vi gav oss från Freja. Så fick jag fri från damen, säger det snill.
1: Okej. Okay. En säger, ring till Paula Magnusson, vi tar Vestman av det här.
0: Ja, men det är för att det är det, Gera.
1: Det är för att det är det, ja.
0: En annan säger, god kväll igår. Tack för en god sändning. Vi får spela Jack och börja slappa av detta vikskifte. Och så i 5:30 så har jag fungat det som dig.
1: En säger, tack för god sändning. Gott vikskifte.
0: Kör bussen var av och lustiga tecken. Super sändning. Tack för det.
1: Ja, som bussen sitter inte fast, då.
0: Nej.
1: Jag har Casablanca och jag har Rio Bravo. Jag har köpt buffar i sms för 40 kronor. Jag säljer buffarna att du är bra för 140 kronor för en kanske inte kvar helt du. Ja, ja.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, hade det som det är,
0: ja. Ja, handlar lite av lite. Ja,
1: yes.
0: Jag får dessa bådsna osynliga fjente om Mikael Schönberg och hans arbete vid russiska Quilin. Om att jag har klart för kommunen är kommit till stjåla data. Okej, okay. Vad ska jag ta där?
1: Nej, man ska alltid läsa sms när man får man får det här i luften, inte det? Som vi inte gör. Vi tar för bara allt bänt ut, men det är så lustar som skriver in. Här måste du lycka som halta tunkna mitt i munnen.
0: Okej, jag tar James med att läsa nu.
1: Det var inte.
0: Vi som kör på Delta Bensin, klassår,
1: ja.
0: Minst till popquiz och fåglar för frutja kväll, lägar kväll och sälja sådana kväll, gott vikskift. Ja, det är det senaste.
1: Ja.
0: Jag ser mig skivan.
1: Ja.
0: Är det så vi ska få läsa all jöken för nu? Ja, det har det färdigt.
1: Ja. Mycket är när vi kommer att, ja, vi ska höra också i OJO bakgrunden, så är det naturligt att jag brukar släpp vår maskin i förhållande här. Men det skulle sätta ett eller annat upp, omkring OJO gör
0: det. Ja, är det här?
1: Ja, det gör det. Det gör inte. Det är lika som backgroundsmusik.
0: Ja.
1: Mycket är en kommande vecka för första sändningen till Gisser och Patersin i luften. Och till dessa här mån och sändningarna som gänger på skift och Gisser är i törn nu. Och han har gjort avtalet vid kringvarsmånena sänder upp en fyra sändningar. Välkomna sändningarna Gisser och Patersin.
5: Tack för det.
1: Ja, du har inte helt mycket i färdigheten under förskund utvärld, men du har gjort näck utvärld med Lara där. I minst lämna sådana sändning som är att sjukan. När började du att göra utvärldssändningar?
5: Det är faktiskt mina håll tror jag är igen.
1: Det är så att vi ska spåla att till Bridgebacka.
5: Ja, ja. Började jag här på ett år. Så har jag först ena som är att Bladshamnen, och så har jag ena som är att Tuggan.
1: Tuggan och sockan.
5: Och så bröjde jag den till pandé och nu håller kyrkbekyngret. Allt som handlar om en tugga smittade jag det ut. Och jag gick till ända i sockan i kyrkbekyngret så helt det här var.
0: Ah.
5: Fast jag får in till sockan. Han har hej i sådana kruar.
1: Ja. Och tog henne alltså nu på forsen.
5: Ja.
1: Och nu är det här som sändningar till det snurr sig om. Och innehållet i här som sändningar till särskilt tog tala ner om upptöker som du själv har gjort. Och som inte nu, för nu så är det dagsens shows. Alltså vi tar som spålarband som är mer än halv trusjar och gammal. Och som bär av livet faktiskt och samlar stöv och ötlösa och ärna. Ja, hur är upptökerna inte brukt där för nu?
5: Ja, det kan nog delas, Sverige kan delas på två, men den stora versionen är att jag har rönt omkring att spalta det här upp i ett utvärld för någon. Och det var, man helt att det var för offentligt jo, och det var lika kärna väl och upptöknar vår. Man har ju andra kvalitetsgröv, det var några tekniker uppe som var öjliga. Ämmer om det här och Tar var i eisene så løs at her helt det var fruktelig at Trøndor Jens Thomas Næss sendte ur sms via denne ferdelfån, men alle lorsnærne var fra, om skal du si så, fra utvarer på Nybilden.
1: Ja.
5: Og nå er Berlin med den fattelen og alt det her, og nå dette er veldig interessant, tror jeg at det er jo alt som kjører så gjerne når jeg har opptøkt noen, og det er jo en gang spalt der jeg fyrer her oppe. Och det tåla akkurat att spela är vi en kärlare i hånd, kanske en tvärtsutja för. Och då har vi diktanserat näkare att man har kommit. Det kostar väl en näkare på sig ur, det har varit nog så vitt som det var inte varit

0: drin, ja.
1: Ja, og hastigheten ganske snøyder til akrofører.
0: Det er faktisk sånn at du spiller bonden, ja, så drusser det sånn nye bord, ja.
1: Ja, ja, det er
0: det. Det snøyder jo.
1: Så er det nødt til at jeg spritter tånøtten, ja.
0: Det er det som skal til, da.
1: Mellom hver band, vi har sånn øyre vettpinne.
0: Akkurat, ja.
1: Ikke vodka som vi brukte i omkring film, men vi isopropan og hold.
0: Ja, vi vodka, her skal man bygge jo ikke, at det tog ikke noe tid til det for damp for damp.
1: Ja.
2: Men det er vårt handverska.
0: Ja, det må man si, ja.
1: Det er vårt handverska, så Trønder dår å sette spålappene til A, og tendre det, og han dår enda å klippe og ut i, og sette klistreband A. Jeg er litt drillet ved at dette, nå skal han ordentlig komme ut og køyre, men da er jo man ikke prøve det.
0: Ja, men det heter opptøkker av føreskontakt, tonlager balkon tar för allt så känns ju henne.
1: Ja.
0: Där fra vad säger vi det nu kan du få roll för så fram eller hur så?
1: Ja, och kurs gång rätt till 8 tror
0: jag. Okej.
1: Och kurs gång långt rätt men den ser jag där täcker öla med all hofjärsen.
0: Ja. Jag sent en spola bandtäcker här vi så inne med i studie 5 som du brukt att EU spola banden vi och det tog som äger den bandtäckaren kvart är det för en maskin.
1: Ja, hade en Revox BX 05.
0: Som du finner fra?
1: Ja, faktisk er en Sjælfjers og en TX3 og så en den her 05. Og 05 er han husker jeg nok så lenge i husen som er sånn Sakriasen. Han kommer fra studiet nede på en.
0: Altså husen her?
1: Ja.
0: Ja. Jeg mener til at her er feitere starter alt mulig.
1: Ja.
0: Feitere starter mer til at du truster av feitere og mikser bolten og så fer band du tekker den fra.
1: Fantastisk teknikker, altså. Går på lån og fra, så tenner jeg
0: den. Og har han så brukt den her bandtekeren i Søyne studiet?
1: Ja.
0: Altså til at alle disse platene som er kommet ut?
1: Det koster til en 30% av dem, ja.
0: Ja, det er ofattelig, altså. Ja, det er søvlig virre, må man si,
1: ja. Ja, det er sånn litt sånn stått litt nå, at vi som spurte meg, jeg driller en av sin vis om bandtekeren nok døy, og så sier vi med den at halde du skal få han. Så säger jag kanske frågan, du måste ta sig vid Heidi och hackna bötterna så att vi tar sig en dress in. Nej, ta jag en dress och just ner i bröv. Så du ska få en fjönt. Så jag gjorde kött där och gav en pera skån och så fick jag bara en tänka.
0: Pera skån? Det var ett brukt skräck var det, eller
1: hur? Nej, det var dem också.
0: Ja, tänk sig att du arbetar här?
1: Ja, ja.
0: Nå, ja, ja, okej. Ja, men ikke switchen av bandetekker for Per Skålen, ja, det er fantastisk.
2: Ikke bare bandetekker, det er bare mentene.
1: Revox.
0: Ja, Revox. At det blir ekko, eller hva tror du, da?
1: Nok vi har hørt som rett meg.
0: Ja, ja, nå har jeg sendt deg en mån, og jeg kan ikke ut fra at det er opptikt av stereo.
1: Det er opptikt av stereo, men da stender den gamle elveplanen, det kan nesten lortes etter mån.
0: Ja, men hva er det så hent den her bandetekkeren du brukte til opptikt av det?
1: Jeg brukte en Brown TG-1000, altså som var sysnabatt med Revox, og så brukte jeg en Revox A-Sjælfjers. Og ankrar opptikt av tikkene opp, vi vet ikke om du minnes det, så her, luttelig rapport der. Det brukte jeg sin onkel.
0: Så her er onkel, vi skulle høre en av smatcher rundt av oss når opptøkken her og til. Det var en bølge som kallte seg for Bed Company, altså B-E-D,
1: Bed
0: Song, Bed Company. Og det er ikke forvekslet vi hin Bed Company.
1: Nei.
0: Det er fra 43, og det er fra 44, var etter, så det er faktisk et sånt årespill av to bølge nå.
1: Ja, det var sånn, alle røster tar helt etter som resten, men det er stått litt enn Bed Company.
0: Ja, og her er vi i sånne, og der spiller han her sannsyn.
2: Det er rævlig apropos World Sexual Health Day.
0: Ja, det er apropos det ene det, som er seksueller helse, det er vel det man sier.
1: Altså, det er røyla seksuelt, det er at akkurat dette leien kom ut i Nusjantra og Tjei, tror jeg, første fyr, og da var det Birgit Bardot som sang det. Eller
0: kom det ut då?
1: Stannade jag till det.
0: Ja.
1: Och så Jane Birkin, hon kom så vitt i Nutsch och men den som var då är att vi stoppade sig spännande ut världen.
0: Det var bandna i BBC. Alltså,
1: ja,
0: det var fullt. Vi tog som Sanchin 25.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och akkurat det här vi får höra nu är sin stortligt tog att det blev en fruktlig diskussion. Det ska lyckas sägas att det var till alla röster och så då. Och Gottfried Johansson och Orko. Karl-Pan Simonsson och Bass.
0: Framur Manning.
1: Och Finn Jörgensson och Trommon.
0: Ja.
1: Och Han var ölsk sjön kvörstol stönna. Så tid

0: Ta det nå høyre deg, så høyre deg. Hvis du lurer ordentlig vel etter, så...
1: Men jeg også, altså, halv fjersene, de var nok så fri, eller så, det, hvor tørt det ikke helt,
0: jo? Jo, det er alltid til å være nekta som et kristelig hitsjere og lukkler av fjellene som leier beto mot oss ned til at vi kom og spelet det av overst ene fyr.
2: Og ballada.
0: Og så var ballada.
1: Ja, men jag hade beslutat att upptäcka att det är utan vokal, alltså utan det är stona rye. Ja.
2: Och lever du för lite mer?
1: Vi har en framöverkommande stona.
0: Vi har det
1: mer. Ja, men det
2: är fritt.
1: Men för två uppgavna till att stona till 25, tja, The Bad Company. Ja,
2: vad heter den kända sanger?
1: Vad heter det? Det var ju sändigt till just här nästa vecka. Så mycket det. Okay, so
0: there. Okay.
1: Larry.
2: Nope.
1: Yes, sir. Took your spoken, huh?
0: Han är trendor.
1: Ja, men tar man det och går ut så att så tivar man allt det där. Ja, kanske inte bara tivar nu, lika som du just att du är small member.
2: Jag har haft med dig och går bra.
1: Det är räck för så. Okej, jag ska nu tar jag vid det.

0: Så var vi datter vi sendte Tumann og Vikskift sendte ingene Færende ned Tumann her med landet Prata vi Palla Magnussen om Vestmanna der om et lydebil. Så var det prata vi jeg skulle ikke si ombo fra Freya Leigert her, det er ikke vi får prata vi Barbara Krosta. Det er samband vi World Sexual Health Day som ui det. Og henne får vi skifte år vi i mandlet løde. Jeg tror at vi lever så færre vi til høyre fra Midlanda Bisset Torshavn.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Og hadde lukket som Q-et til å fortelle hva du høver av skrånden.
1: Ja, ja.
0: Ja?
1: Ja, vi får...
0: Tøm du ikke si at
1: det? Jo, jo, sjålvante. Det er jo av hverst som jeg har skrånden. Jeg får rynke en tur til Soria.
0: Hega sørt.
1: Det er Johanne Dever. Ja,
0: sloppen sjålvante.
1: Ja, sloppen, ja.
0: Ja.
1: Sjålvante. Han läckra Johanna.
0: Ja.
1: Och så är det att det är Vox Rora Fela Esne som är vid La Chippa Fyrjus ner. Samma vid Vox kommun. Så
0: jag har dig sen som är Chippa 2-14-0. Vi spelar att det var Jerom. Vi gick skift till Ötli som sänder en bo. Är vi i drottning om fyra gånger med sig till halvfemsen om eller attra halvfemsen 19 september danserfröje. Så det är tre gånger med sig till finaldagen i Darst. Och raska var det. Så jag har dig sen gav på sig från Freya Leiger. Kan du ju någon? Lade vi bra sagt. Ska du se det
1: här? Jag har nog sagt det.
0: Ja, jag vet inte. Jag ser ju på oss han.
1: Du säger att det var en...
0: Dildo?
1: Ja.
0: Ja, ja, men det vet inte om du är. Lite. Men den tiden så...
1: Är det inte vi?
0: Är det det här? Nej. Nej, vi lade på oss han lite.
1: Nå, så är det skuffande visst inte.
0: Ja, ja, det är det. Och jag tror att vi så färdigt att jag kan gå en håll om man är luttla löte. Men är det här så färdigt att vi har Barbara Krosteig. Välkomna, Jodorsson. Välkommen, Barbara. Og jeg fræste så sier jeg fyrirrande verster vikskjøsendingene.
2: Ja, tver heila fyr.
0: Tver heila fyr, Leivor.
1: Fortell.
0: Ja, fortell. Hvor varst du verster tver fyr for fyr?
1: Korsekta saman.
2: Ja, korsekta saman. Jeg vet faktisk ikke finne svære på akkurat hvor fyr en ujane tar jeg fortalt til tikkun da. Men jeg minns det som at jeg sa at vi er ikke pop saman vi Dorte Augustinsen, og hun sier, jeg mangler en verst. Vet på to historier. Så sier jeg, ok, når skal vi gjøre? Og så var det tvært for verste, og jeg lønner litt stedet noen sted.
0: Ja, vi var tvært ut og så i sportallet. Vi kjørte kvøy.
1: Det var vi, ja.
0: Men det var skal vi avgjøre hvordan Stafas er der.
1: Vi er der igjen.
0: Som akkurat det er for ganger ikke.
1: Nei, nei, altså vi blir faktisk i 2015 alltid,
0: ja. Ja.
1: Vi tar sig om att Terje var för 2017, det var det.
0: Ja.
1: Så lät jag vid det här. Ja. Så, jag vet inte, ja.
0: Ja, men det är allt för glädligt.
1: Jag hoppas att det är halvt och njuta ut.
0: Ja, det är så det.
2: Annars kommer ju bra.
0: Ja, och det här. Och Barbara, det har vi vill säga att Barbara fortalte hon är vid värst där. Och jag är live.
1: Och nu hörs det när vi har kommit att.
0: Ja, och vi hittar oss inne på grund av det. Kan folk snacka, när vart värst där så också. Och det är ganska ju 1900 och 1905 slag klart. Nej, det var för 400 år. Det är så, what? Ja, det är fint. Det var vi där, men det var vi inte. Vi vet att det finns ju den college school där från Ankron i husen och vårt kart. Du då så ju spår något.
1: Nej, det är så bort det är så vart jag så sent inte.
0: Ja, ja. Hon blommar väl kvarst.
1: Hon är väl vill
2: jag dokumentera.
0: Som en fönix.
1: Ja, hon är dokumenterar ju att man lönar just den här.
0: Ja. Nå, men det ska snickva sig om näka som kan teachas att synter vad ska man säga, latte sopas lite och det kan teachas att synter fnisset. Men til det her, Hotage World Sexual Health Day.
2: Yes.
0: Og hvis vi skulle tage den alvorlige hattene på, så er det ikke bare.
2: Nei, det er det ikke.
0: Sexløv, det er vi med den personen, eller hvem det skal være vi til, og så hever nekva sida.
2: Det hever er nekva sida, og vi lukker som opplever akkurat egna seksualitet, først og fremst i døgnet akkurat egna kropp. Så han begynner i åkken, og tar formast av hvordan vi skapa relationer och för att vi har ägång till av hälsorökt och vidger och kunning som är öliga viktigt för att ha goda sexuella hälsa. Och så kan det ju, om man inte har goda sexuella hälsa, kan det avvärska allt från humör till angest till depression till fysiska avvärskningar. Och det är så granskning visar här är några metaanalyser och systematic reviews gjort om att det är stärsk association i mittlen att hava goa kjolsmätta sexuella hälsa och goa livsgöske. Och det är bäg fysiskt och psykiskt. Det är
0: också salar hälsa som är öll upp i tyne, lötene och sexuella hälsan
2: yeah.
0: Hänga och löjsliga samman.
2: Och fysiska hälsan.
0: Och fysiska hälsan, ja.
2: Ja. Och bäg, alltså, och kun kjolven som individer, alltså, kvart vi hava ärgång till och hvordan samfunnet ser på at det kan avvarske hver energi vi tenker om seksuelle etferd, til dømes hvis man bor i en samfunnet som er kjent av å være lydde og alt kjenne alt, så kan det være...
3: Kunne du være ferdig?
2: Til dømes, men la det være. En avnøyd lydde nordatlantisk samfunnet.
3: Og jeg kjenner ikke.
2: Så kan det være at det så sex kanske inte det som man snackar allra mest om och sexuella hälsosorg. Så kan det till dem som är affära och en handel och köpa skiter ett eller färd lacknande på en pep eller kan vara man helt säkert att vi tog och att vi samma kan ta några äger som förut till en affär en infektion eller en sjuka eller något annat som kan avskaka till en hälsa i öppna aspekten. Så sexuell hälsa är så redan inte mer än bara fravera av sjuka eller dysfunktion. Det är allt från vad vi tar ägång till, hur vitan vi tar och hur ratten vi tar.
0: Är själver som man säger guilty as charged då man säger sexuella hälsan så hugger sig samleva vi har för en fru när jag är men det är så redan ett annat än det alltså sex som vi känner det är ju bara en liten pastor av sexuella hälsa
2: alltså samleva är bara en pastor av det kan ju även vara man kallar det autoerotisk alltså att man har sex med sig själv och nästan bara för att man som hur man utforskar sig och utför något sätt att uttrycka sig.
0: Ja, det spelar live om det.
2: Prima döme på en annan. Men det är ju nästan ja,
0: alla fler. Vad svär man har lätt det då?
2: Men det är nästan väldigt viktigt vi nästan hur som man alltså om man följer man har ärgångt och kanske man har löjve till att utforska sin egna kropp antingen själv eller vi fäller vi gör dem. Så det är alltså man hugger sex och igen och så kommer gardiner för och så här det är en pass att det är att handla sex men sexualitet och sexuell hälsa är ett öljestök för brukar.
0: Det kan vara själv vi nu nu men vi nämnde i början om till vi fonter norr atlantsranon och här hör vi om några lökningslimer som är limer i norr atlantsranon och vidare mot amma stolar med landa LGBT plus vi har ett nytt uppskott vid tension om abort. Det är ju parter av sexuella hälsa.
2: Det är akkurat det. Och tema i fyra World Sexual Health Day we are everybody, så alla kroppar. Och det är öliga höskande i akkurat det som idé i förrjön eller en hypotetisk och norratlantisk samfälla. Att man lyckas som... Alltså, tema är sådär att alla kroppar är tydningar mycket, alla kroppar hör till och alla kroppar har rätt till sexuella hälsa, rätten till rättvisa och njötelse. Så hvis här är... Lyckfrile vidskift och politisk vidskift som avvärskar tyn möjliga att leva antingen alltså, i perla vi är någon av samma kina eller om du är tvärkinder och hur är gång till gender affirming care så är det att avvärskar tyna sexuella hälsa och att avvärskar tyna overall hälsa. Här är fyrbrygda som kallas minority stress och innanför granskning som visar sig redan att det skiljer att jag följs innanför LGBT plus att nekva dem att leva i en samfälle som bestämmer vad det kunde och inte kunde och ta avvärskar bisexualiteten och tarra alltså overall hälsa.
0: Ja, och så, som vi var inne att hanke och lösle samman vid sådär hälsa och att nörra. Så det är en sån synergi,
2: fullständigt.
0: En spiral där nere.
2: Och det är en så stor parster av och människan att ha en sexualitet och att utliva en ångsväckna eller kunna utliva en ångsväckna. Och en böcker man ofta glömmer till är att folk som börjar brek eller ha ångra kroniska sjuka, de har en rätt till en sexualitet. Och en virilig sexualitet. Hvis du har ett lammeseldöme som inte förbrukt din kropp så har du tänkt dig av att de som stolar där i gärnstaden att de kunde veta att det är ägångt. Men så får man alltid till hvis du så börjar en samfälle här till jag har ringt att ta sig om eller att de kanske inte vilja av en eller annan årsök så liksom missar du något rättande och har inte ägångt till det stinsna. Och det kan så att du överska hälsorna och göra den aspekten.
0: Låt vi tro att vi får ut av hela tangenten där att som World Sexual Health Day.
3: Jag har hört ett år om vad det har snackat om tid. Jag fokuserar på den där påsen som ständer på dem.
0: Leiber fokuserar på 4% av det som sexuell hälsa handlar om. Till njötelse,
2: ja. Ja, men det är en väldigt viktig parster av det.
0: Jag ber frågan att jag har lust att gå så viktigt det är den njötelsparsten.
2: Det är jävligt viktigt att man nöjter det som man gör. Ja. Man har det stortligt och man gör det samman och man gör det vid samtidigt.
0: Ja, och kan jag lycka spyrja? Nu tar det som njötelse. Det här blir samlade med en parstnare eller whoever it is. Han kan teachas att via nekv, kan jag säga, ut i omedelbara dagledenom. Anker som inte hör samma kunde köra 5D, 10D, 15D, gång vid grån och kvart och sådant. Men det framvis bara ett parameter.
2: Det är det.
0: Men det här parametret som heter att här var sex.
2: Ja.
0: Vi är helt och sådana nekv.
2: Ja. Och ofta...
0: Här släpper man inte bort från.
2: Här släpper man inte bort från. Och här tror jag att han tänker någon som fyller allra mest tar till inte alltid rikka.
0: Ja.
2: Hvis det rikkar så fyller det inte nekv. Men till det här akkurat sexualitet och bröjts är så jag och nekv i djöken lyve. Alltså för att man, hvis man är nyförälskare så är sexualiteten ett. Hvis man är färgen i skiftesarne så bröjts sexualiteten. Hvis du höver två bötten under skolaalder så höver du en annan sexualitet.
0: Kanske man har två bötten akkurat färgen skolan.
2: Det är en annan sexualitet. Men till det här är vi, alltså, vi att det är så rävlig imens för person till person. Men, och för nekv så är sex inte bara ta man kargardiner för i horna att det är ägstna att det är den följer med tricka, följer med satta, följer med hårdan och i pärlan eller relationen till den som är blöja och sex vid. Så här är så jävla en parameter som spelar in.
0: Och nu är det snart ävret och det. Allt jag var sex salar hälsodäver.
2: Sex
0: hälsodäver. Sex hälsodäver, orsaka. Gås, vi har haft det helt på näka mat här i förrjön. Ger man näka
2: man får ju riksdagsändet när jag snackar om det.
0: Det är
2: så. Men vi vet inte.
3: Man får en påse vid en kronor,
2: ja. Du kan komma in hit, ju. Kan du beskriva vad du säger?
0: Live och färs en i oss påse.
3: Först och kött.
2: Du kan komma in så kan du beskriva vad du säger. Så ser du om du är rätt eller
3: inte. Fisk akkurat upp i påsen nu.
0: Du ser ut som en fulla gubbe. Du gör mig en kjolig hus nu. Kan du inte fisk akkurat upp i påsen och gå?
3: Kom nu.
2: Live, kom till in.
3: Ska du komma in?
2: Ja, kom in så kan du hitta i påsen. Och så kan du beskriva vad du säger.
3: Okej, så kom in.
2: Ja, kom.
3: Ja, fint.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och det har ju vill söna to äger regu äsne handeln Freja Leiger. Och lägger ni nu så kanske kör vi ända på så.
2: Ja.
1: Är det rätteskum?
2: Rätteskum, ja.
0: Är det det?
3: Nej.
2: Nej.
1: Sen det är original.
2: Original, ja. Ja, let's mer.
1: Lubrikant,
2: ja.
1: Det tar man räcka så,
2: ja? Ja, jag kan säga det. Nej, det är...
1: Alltså, man kan gott bruka det till att räcka så, ja?
2: Faktiskt, ja, kanske gott. Du kan spela smyga horar vi.
1: Ja.
2: Och hvis du ärst... Hvis du gänger en ny del och behöver bära bein under, så åknar du så knutcha lörren samman.
0: Det gör det som är allt du
2: är. Ja, så kan det här brukas ordentligt väl. Så kör man inte friktion. Det är silikonbaserad glöjkrim.
1: Ah, fontan.
0: Cool.
2: Och det är att olja silikonbaserad kan inte bruka samma vis silikonbaserad lajkon, men det är gott att bruka mittlen personer, hvis man trys ganska vis. Så är det olja gott att bruka.
0: Okej, okay. Och att det är som att det kan få tjort?
2: Nej, du kan saknas bruka det. Hvis du till dömes har en hormonella sjuk, hvis du signfilter diabetes, eller hvis du har lichtenseros eller liknande ting, så kan ett olja gott silikonbaserad glöjkrim göra olja nekv.
0: Det är cool.
2: Det är jävla cool.
0: Att det faktiskt hjälper med den.
2: Det kan vara, vi tar ting på ett gammal och olvar.
0: Ja, precis. Nej, men det här var ofta lindet till att slå det upp i gläns.
2: Ja.
0: Det är bara väl läst. Det gjorde vi själva som brev vi laver.
2: Ja, men det är nästan som vi tar läst i handeln och nästan till er gudsnäck hjälpartål.
0: Ja, precis.
2: Till att man huxar att de som har krabbar mig. Finns det strahlig underlöv till dem. Och så, men nu är du frusk, nu är du krabbar mig, nu är allt gott. Nej, så har du en ordentlig nekv man arbetar att du mist sambandet vid din kropp som har varit ordentlig sjuk eller lunch. Så kunna lytel hjälpartål, ett lätt stort hjälpartål visst är nej att vara en ordentlig god hjälp att få att han personen till när hälsa att.
0: Det kan så ut. Lever? Kan du den master på oss?
1: Kan man förresten bruka det här till gittarstranger där man skulle då att fingrarna skulle glöja och lätta i ett stranger? Att
0: det faktiskt är en sjösa spurning, Lever?
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Alltså, det har varit annars, men jag hattar bättre än det som jag har.
2: Jag är inte så känd innan tonlägg och instrumenter. Okay. Då är jag svärd på det. Men hvis du chopper upp så rikar det väl.
1: Och jag heter det som gul äscha vi har nu.
2: Ja.
1: Tickly center. Finkra vibrator.
2: Ja. Hade är tickly, alltså en av de allra bäst säljande.
1: Man ska kittlas då, vet?
2: Ja, man ska kittlas. Heter en ergonomisk vibrator. Han är kvad är han 5 cm stor. Och så har man en sån rinka som man kan sätta han av fingret till som vi kunna halta att det kan vara olja sårbart att halta i en stor och till jospertal när man brukar det skönlig. Så är tickly ordentlig ordentlig att man kan bara fingret så är den av hånden. Och så är det nästan en gjorde ur helt kroppstryck och silikon.
0: Att man är olja biologiskt bevusster alltså det vill säga att tingsen är rein och gasar det ju.
2: Ja, alltså du ska bruka det en timme ökje och här är risk för infektion och tydligt.
0: Akkurat. Så lär finns jag dosa kaviar.
1: Det är ständigt vi så smavna. Det är dosa som jag kan ständra här. Innehålls ivrigt och sådana. Man plöjer att läsa Word-deklaration där man är så brukar det. Det är alltid bruksen att det köper in och sådant.
0: I Torsdagen.
1: Är man första ursklass vi?
2: Ja.
0: Men kanske Barbara kan fortälla om
1: det. Det ständigt alltså en ivskrift är sjunga.
2: Sjunga. Hatta är ett massageljus. Hatta är ett duftljus som man kan tända. Alltså enka det ordentligt gott i rummet. Och här är det så största vux, här är det största en olja som så tar hon smälta kan brukas till massageolja. Så har man duftljus, det luktar väl i rummen och så har du en läckra massageolja.
0: Hicka switch. Och det är största patchen.
1: Ja. Detta är ljusarätt, hitt var gult, det är ljusarätt och det är hjärsta. Det är tyst till att det kan fejla.
2: Nej.
1: Och några skutsch i sin hjärsta är bara ett pleasure practice challenge 1 month. Hetta är säkert förbrukt limon eller något sånt. Rocknar vi?
2: Hetta är ett slags kortspel. Inte akkurat ett spel som man spelar till stortläggare, men här är 1 och 3 kort ui. Och kvar att man häver en challenge eller en sån prompt till akkurat man ska göra samma som Per. Och det kan vara allt från att skriva ner 3 lösningar om din partner. Det kan vara en sån näst vi här så lunch.
0: Yeah.
2: Men hetta är en sån intimitet så hvis man lyckas som är det här snär som vi snackar om hypotetiskt, det är ingen snäggare det är, kräver gäng den äckvärde är, och partnern följer att man inte är connectad i intimiteten och till emotionella, så kunde sådana här kort vara ordentligt att gå och bruka.
0: Bryter uisen.
2: Ja, bryter uisen, och det är så redan äck, lättare att ta ett kort säger, nu ska vi snacka om först vi möttes, en viss partnern kommer upp och säger, kom nu och gör det här, så kan det följas att synder tvungtje eller bankramata, så korten är täka, lyckas med synder av, det är sån här, det som kan följas flogus lite eller kissa.
0: Ja, och det brukar jag säga att hör en som säger att män som inte får så en sexuella törv nöktig, han gänger vid grån och tar blavia och hon lyckar mycket alter. Och det kan vara sträva till tojer, säger vidkommande här. Och det är ganska just det som har korspel vidkommande kunde
2: jag. Det kunde det sagt man så är det. Och vi tar att det är bara till pör och till enstäcklingar, så hvis man är så där man kanske följer händer och inte, så kunde man brukt en tredje vid det. Och på att lyckas med att utforska sin egna sexualitet och i sig själv och i sin kropp.
0: Och här har du understrykat att det är ju inte hardcore tantrasex vi snackar om.
2: Det är mer känslig intimitet.
0: Ja, precis.
2: Som är all nejor till vis man ska häva gusk.
1: Men alltså, nu är det påsen tomer. Jag vet inte, det är som Trönder snackar om. Det är det inte.
2: Nej. Trönderlej.
1: Det är snackar som tog gänger. Det var ju inte en sån här rejvalomman.
2: Jag tog mynda en ur handeln.
1: Okej, så det har blivit vid myndena.
2: Ja, vill du så tjena?
0: Nej.
1: Jo.
2: Jag tog mynda en tant som jag nämnde för det här telefonen.
0: Ja, jag tror jag nämnde det. Vi pratade om kanske att det var ett huskott.
1: Ja, det hade jag en som vilde.
0: Men
1: en dritje.
2: En dritje.
0: Ikke viser. Wow. Du var svår. Okay, all right. Now we're talking about. Nu blir det lite sen här ordet sex upp här. Och borste för oss när sensuella och
2: känsliga. Ja.
0: Nu är det mer hardcore. Men det är en som vi märker. Vi pratar och glöjer kring det gittarens där. Det är lite högre bara.
1: Ja, det är en brutje från undan.
0: Ja, det är en gång en joke.
1: Ja. Ja, vi pratar och glöjer kring. Alltså, battle gittar.
2: Ja.
0: Ja. Men hvis vi skulle tacka samman om vi plötsligt börjar ta dig idrotter, gå sig över idrotterna, men hvordan är det tog någonting? Nu särskilt till folk i shopparna, kvanta, gärna. Hvordan häver sexuella hälsan till förhållandet? Är vi på minoritetsböcker för att det inte alltid nummer 1 som vi har hört nu senast?
2: Det ringde mig om till Estuchy bara att de som tårar kommer in i handeln.
0: Ja, är det så att stigmatisera?
2: Vi tar 3 spektrum av konton till folk som man ser det ganska gänga utanför och gänga förbo in i träffar och lyckas manna sig upp och bara säga att vi är så fucking stolta av dem att de tårar kommer in och röjna att utforska antingen sin sexualitet själv eller i perlar vid öron. Det är så fantastiskt att få det i följsen igen. Och så är det hinnen som kommer av. Han kom brästande igen och bara sa, ja, han skulle giftas och han skulle ha också vi. Och så fantastiskt, här, jag vet det. Så det är ett fantastiskt spektrum av följsen som kommer in. och öppna det. Vi söker det som röjna och är förviten och så det är kanske ärliga säga.
0: Men är det som du är det nu, är det att det är så där när vi de små var samfunnen.
2: Det är ett agent ju.
0: Ja,
2: vi har stigmatisering större kan man säga. Vi går en risk och fyra att folk vi mäska och slätra eller vad det ska vara. Eller kvarfallt en färta när vad det blir slätra om man kommer in i sådana.
0: Men det är också vi kunde säkert därför så att det är väl för folk som finns där värre att när vi är inne i en sexshop.
2: Och inte kommer in och klia kvarfallt.
0: Så det är på inifrån. Vi är utanför. Men vi vill säkert mer sådana säkra handelliggare. Men man kan säkert finna något nät och åtta när vi får blabba i halvar i lösningen. Och i ödlenföraren så får jag säga tusen tack för att du kom, Barbara. Rattliga A-H-värst i samband vi här ser sexuella hälsorna till mittlanda föringen. Och Gustav Tuttning där häver. Och så ska vi ett ändå för att undersöka till Anna en samleva.
2: Vi snackar om.
0: Och rattliga näkva Anna. Och vi vannar att 2060 var okej och 2020 Tjejtjov är väl säkert än bättre för sexuella hälsorna till förhållande.
2: 100%.
0: Och vi har som finns att gå vikskift i hälsorna.
2: Tack som lejs.
3: Säger förrörande värsta i vikskift.
0: Ja, passar. Ja, att det är stjärna slottet från.
3: Men du, Tröntor, vi spalte att den här en uppdöke för oss när bälsen som är BED, alltså BED, BED Company, från Gershnån till Ola Röster Company. Halt jag vi skulle höra den original versionen.
0: Ja, jag husker nu hör vi er som det är.
3: Ja, ja.
0: Så halt jag Chatham är optimalt att spela nu.
3: Ja, jag tror jag huskar inte. Chatham, här kommer den original versionen.

0: Nå, Tjöndur, hva hender du? Hva hender du med det her?
1: Jeg hender til Feite Tånar, og så kommer vi til Vendur.
0: Ja, han hender altså Jane Birkin.
1: Birkin, ja.
0: Som sang her.
1: Yes.
0: Hun ikke fransk, hun bretsk.
1: Hun bretsk, ja. Jeg ikke fransk, så Jane Birkin.
0: Nei.
1: En annen som helst jo, særlig fransk. Til Balle Magnussen.
0: Ja, og da så det klubbegæren.
1: Ja, da det klubbegæren. Sava.
2: Jo, nå. Det gott jag tänker ringa la västern igen och få det knyra som man ser.
1: Ja.
2: Ni är ju natur.
1: Ja. Ja, jag hörde annars att det kunde bli på vägen västman. Du där kom alltid den efter.
2: Det är ju art. Det är ju mig ett uppstånd till lösning, hörde jag.
0: Kommer vi i vannkraft?
1: Ja, ja. Här kommer det helt stora börsen av rum.
2: Här är några ström i gudstid.
1: Ja, men vad ska det gott? Vi lever bara ena för så är det nu. Och det är dejligt att ha mal du där på hållet. Västmanna det är... Du ska visst nog vara ångstånd bara nu, vilket vi helst skriver.
2: Lille lød, ja.
1: Ja, med lille lød. Ja, og til altså Hadle Johansen.
2: Til Hadle Johansen.
1: Hvis du vet helt kjøtt, Ferra, at hvis du kan fortelle hva at Vestmenn og der er for nækka?
2: Jo, ja, det blir jeg som ikke det enn. Det blir jeg, vet vi, vi får forskjellige om tablosetter, og så runder bøtten litt, og noterer øyne populærst alt det. Og så det sånn fernisering, og det et nytt sted her i Vestmannen som heter Spelhusen, som vi viser opp som at det her ofte er gaita. Fernisering, og til å lage at vi jo så er forskjellig. Så her har vi tævet så til, og så hadde vi et utrolig godt tiltak ny i Vektarboen, jeg vet ikke det, til en gammel antel. Handel Janet Stajon, som vi råper. Och det var en fyrläsare om tonlök och som man säger, och att hej, Emma Paul Jonsson, folkhållningsröringar här i Ösnöna, fortalde för om virksemi och i bygden med till andra. Vi handlade om det här och handlade runt omkring i färgen. Och så var det han själv var Leutestein. Vi har hört att kvar var han här själv, Karsten L. Leutestein Hansa. Fortalde ju Rocksölen i Ösnöna, som man säger, Västnäggar hade begynt ju. Oj, som man säger, tell me.
1: Okej,
2: okay,
1: ja.
2: Ja, ja, så det var rätt sant. Så nu drar ni bara jag nu.
1: Ja, ja, äntligen, görs väl.
2: Ja, ja, och så hade vi så mycket där, för vi började, som man säger, vi är där. Och så kom vi till höstdagen igen och tar hött vid forskjell här. Och de sa ett löjverkstad som hever upp i alla vikenösterna. Som här tog ansvar in och göra forskjellet. Och det var, som man säger, spännande. Och... som heter 11 lojer. Och så är det en... Här är denna kafé, vi som samma handlarna som vi snackade om i Vektarbund, att det tilltar ju värre här, en öle gåkafé som Essan kipar för det, som är en av vidjan värld i den grad. Och så hade vi Lena och Niklas på Görskvall, ju, just när vi har tecknat spela oss någon efter, här som försäljningsbär. Och en fantastisk gåa som är löta. Det var otroliga gåa, kan man ju säga. Och det var så tär. Nu kan jag bara fullt kassan.
1: Ja,
2: så det kan
1: ja. Ja, vi ska nog se fra.
2: Ja, till Robert, till Robert.
1: Och problem.
2: Och så i det här hela så börjar hon hålla på för dem. Kom igen då. Och det var så grönan så här någon. Ivan Elias Lagmasbo Thomas här spalta. För Timon. Och nu in jag ser ett konsert vi Dream. Till en rockbalkare i Västmanna. Till Sev som bjöar för kjeldin här. Av Gömslena. Och så är Västbak vi i Östna. Faktiskt, Frutja Dävern, han gång fyrer sig faktiskt in i fjör som vi råvade. Där man kommer till bygden.
1: Är det här som Västbak höll till?
2: Ja, akkurat.
1: Ja, okay, ja.
2: Jag mäller allt runt omkring här på inte. Alltså, för kjeldin. Fischenskullen bjöar och kjeldin i Östna. Så det här är en ny idé att gång fyrer sig. Och nu ska alltså countrykongerna... Hatten om man löpnar sen och trippar där i den. Och ja, och till Hadle Johansen. Det är faktiskt här på så vi är showande steg, showande vehicle. Här är det alltså open mic. Det är som här man kan prova Sintja och se också hur man håller till här. Och så är Marius Siska in i Abrija Ruinetjock ner. In the Faroe Isle Distillery.
1: Oh, yeah, okay, yeah, yeah.
2: Yeah, yeah. There were actually a first one where they are. Also, third year class new. Also, we're in the local pop quiz. We pop a headlong. I have a local sporting guard. How are you? väldigt spännande forskarna tror jag. Så hade det här var så där ni där.
1: Ja.
2: Och så kommer lärare där. Han är således att ta bjöa kommunen till en goa morgmat i Höllene. Här alla västningar är välkomna och sjönt. Ösen tar som är avbyggt. Och tar play öl ofta när jag möter upp. Så det är öl hon har lilla detta faktiskt. Det är en näckfalk alltså. Som möter upp här. Man sitter och pratar och dricker en kopp kaffe och för en goa morgmat att vi. Och så var det Ösens västningar kvar av Ösen. Han har morgonen här. Och ja, så jag får själv söda marken och rattar man till han och till att sålda och att det är förkälligt. Bara gång på hål i öronen och flattar i hörde och att det här gånger affärs upp i hjärtan. Och så har vi ett ovan bygden att han har dövrat. Han tar, vi har haft något snäckat tarskolvar gängande i bygden. Det har varit populära Facebook konkret om man sådant sett.
1: Finner du kopper i tjänat den, va?
2: Nej, han är öjla för det, ska jag säga. Ja, nu går det. Och tar vi så flätter omkring av dem och täcker man så att det är ett nu här nu gör man så kajerna. Och ja, så att affärer vi ut så för Goli Holman som är rockare motorcykelfällskap tar för att visa sina motorcykel fram. Ta vi så planerar vi att se två och Samsons vi så att vattna till det här Oskar Bertelsen underhälter och lokala krafter synkja här och hon själv höjtalen Anna Luisa hon är i Snövi.
1: Akkurat, ja.
2: Ja, så att nu är vi det som uppgända så har vatten finns skjut, det gamla finns skjut och vatten får skjut. Och så har vatten om man har fiskekappningar i Snö och så kommer 1,9 att grilla en lax som kommunen bjöar till alla bygdena. Så har det dansat hur kan dansa att grilla en lax i en ny rum. Och så blir det inte vi till öjla forskare, det tar som rätt sig för vi agrar på oss i Kvivåg, men tar öjla räck på tre i Västmanna. Jag vet inte hur det här, det är namnet där det är väl Kvivåg här. Det är ett sånt männer, så jag tänker Kvivåg inte kan komma att lära lustar och vi.
1: Vi agrar på oss, det är så kan inte namna det.
2: Det
0: är en svensk böcker som heter vi agrar på oss.
1: Är det en svensk böcker, nej? Ikke nu?
2: Nej.
1: Ikke nu? Tag burde du kjent, Paul, da?
2: Ha? Nej.
1: Kjent du steg?
2: Kjent bare seg her som er vår kvivåg, som er et øyne kan i Vestmanna. Men bare rasker Vestmanna, du er jo kvivåg. Du, men lukker mye kjent. Og så blir jeg så kvalte vi ordentligt, altså vi er en show i her, det er Appa Show, og vi, som man sier, Time Guide, det er et og Anjanett, och Allan Bjartne och Erga och tandläkare är vi här. Och Säkares som är, vi kallar för Västning, hans son Martin Johansson.
1: Akkurat, ja.
2: Ja, vi må, han har jag vet bara. Och så kommer Anfen och kompande vid fotlarmanning. Så för att lasin jag vi och tar i klockan bliven 12 där han är livet. Så blir det färgat this way att släcka tostan om man har allt det här försäljer. Så
1: är
2: så här så där nu. Så jag kommer så där att vara där nu.
1: Ja.
2: Och så får jag då ett lopp till Ultigolstan att vi har något där
1: nästa. Ja.
2: Ja, och ja, och det är som man ser. Och så är förskället då att det som jag vill upp jag kan vikna kaffe i veckan då Jans handlar upp. Och då listar fram sin egen. Och så kan man för ut med kyls och så kaffe och kaffe. Sant.
1: Jag har hört att här har lagt upp till syndan en fyrdjöring sån där.
2: Ja, släppet den. Man ska länta vårt. Så kommer vi späckla ner att göra.
1: Ja, men
2: vi skulle väl i Västmanland då.
1: Ja, tackar man av sån och säga att det är det. Du är det enaste människan som kommer att fortälla att det har hänt mig den och östa.
2: Nej, det är lite fett. Vi måste rejpa sig för allt. Vi har alla valt att den norr.
1: Ja.
0: Kan inte sörste vi i Västmanland, Paul?
2: Ja. Vi tackar allt för det. Tack. Är
1: det gott? Jo, det är fantastiskt det där. Det är fantastiskt.
2: Vi har det gott där.
1: Ja, vi har det annorlunda med förträffligt. Och jag vet att du ska ha patt fram vid Hattler och Lydbil. Så vi får att tacka dig för det, Paul. Du vet inte att tycka om
2: Västmanland.
1: Västmanland och Ötlandheim som kommer vid att gå av Västmanland och gott vikskifte.
2: Takk fyrir það og takk fyrir ringdan.
1: Það var sækla lúti, hæða það gott.
2: Já, sann lúti, hæða það.
1: Jú, það skal þið gera, hæða það hælsa.
0: Takk fyrir það.
1: Og þetta var Pál Magnússon, allt við dælir að prata við.
0: Já,
1: frá þér. Dæli með af.
0: Frá mig úr.
1: Og við hafa, kann lukka meina fækkan sms-i minna 2240 og hér í hugsa við færa að lukka kýfi skipanna.
0: Já, við får höra það som fyrir að hendu í hán.
1: Alltså, mig dæ, það fyrir.
0: Já, já. Þetta lukka som trú tveið, þú veit það. Þetta alltaf fórstuginu, þú veit það. Hapi, spaldu og allt þetta er, þú veit það. Jag ska hoppas på att hoppa tappt.
1: Men har vi till sövna, han kom upp I fär.
0: Ja.
1: Och han var själv spänd på lejer där, inte hard one.
0: Ja. Det kanske tror jag att du räknas när kvart det är fullt trycka där.
1: Man lagt kakla över. Vi kan lägga min army för höra Sonny Johansson så den säger shit alltså Conan sent minst halv trusche SMS in. Du har dem vinna en del då.
0: Det tror jag det. Ja, det hon måste gå fast.
1: Ja, hon måste gå fast, men henne kvanna gott.
0: Ja,
1: absolut.
0: Är rätt.
1: Ja, nu får man med på inne leverera.
0: Ja, så det visst torsdagen går till Sonja Johansson.
3: Går inte in Leiver.
0: Ja, där är kom in här I Steinatunneln så sa jag att jag gjorde det vi att avgreja ferrafolk. Det är nog snäck för ferrafolk efter I landet, va?
3: Ja, I allt det där. Alltså det är en oragera här jag kom och jo, det är bara sålt.
0: Och vad heter det för folk kanske?
3: Det är väl danskar som då säger vi nu. Kanske nog snäck det andra. Jag lagt mest till att det är danska turistguiden är då eller att det var nog snäck teacher och tajmon så. Kanske det är något annat som är det.
0: Och vad sport det säger du?
3: Ja, nu var det bussar till er, som har färdaste följon. Och... Ja, ja, det tycker jag att förklara.
0: Ja, det är kanske inte alltid så lätt att hålla styr på. Och titta vad mäktigt för att jag ska ha ner liklarenkar ur läckre och sådana skulle du sälja. Det är lika klart här.
3: Ja, ja.
0: Men det är inte det som är först och främst att tycka oss. Det är vi att vara kunnig till följa folk och äsna följa folk. Då sänder vi nog så trivliga lister I hånden.
3: Ja, man bjuder inte att tjeja sig I vikskiftet, så är det till. Här är innesta skrånne. Till dömes I kvöld klockan 6 så öppnar en eller så är det finansiering av lista framsynningen livande år och Smini Lutlevik en som heter Jamila Collins som synner fram och annars är ösning öppen lördagen från 12 till 6 och så klockan 6 I kvöld tar hur säger jag folk har ganska lagt mest det här vecka fruje lag som man målningarna som hänger och veckon imsa stanna.
0: Och så Götelist.
3: Götelist, jag tycker ganska det rätta året. Det är ett sort koncept som heter We Need Art da, som har varit kypa fyrs ner. Och kan tjej I kväll ta för att det är så att gröja från om sövnar som är 18-4 är så här målningarna och I perlene. Och så var det också möjligt att bjöa på verk som förskulle stå för att ni har måla av plater I bynnen. Klockan 7:30 I kväll är sanglögren klockan I Notre Dame I Norrland hos någon. Här är det flera skyndningar hos ni. Nästa del när det tar utlatt är flest och är utsälld där som man bara kan glädja som tjående.
0: Ja, här är grävgängret då, ja.
3: Ja, det ser det ut till. Men checka I lugan nu och här är det utlatt vi redan få år efter till och innanför nästa vecka.
0: Förstå?
3: Jag har inte öppnat med den här biljetten. Tyvärr med att det ser ordentligt spännande ut. Det var den, det må jag säga.
0: Är du vissa?
3: Ja, helt säkert. Och ja, klart nu till kväll tar jag det klickar I sig oj. Och det är utsällt. Kanske inte så överraskande. Och halvan 11 är som vanlig popquiz I Irish Pop. Och klockan 11 spelar Harry Olsen I Esabar. Och så är det morgon lejardagen. Klockan 2 är sommartonarkonsert. Vi spelar med någon I skolan under Nölse. Och klockan 4 är efter en konsert I Nölse, Norran som spelar I Avasan. Och klockan från 6 till 11 tar jag Game Night I Hollywood. Och klockan 6 tar jag Steba-finalen av Torsvödle mellan Wuching och Kaui. Och klockan 11 spelar Edwin och Gerhard I Esabar. Och mitt nattarlöjde spelar Ono Debes I Irish. Ja, och så sundagen tar jag inte funnits så illa nekv, men till dömes kan nämna att man kan att han har bio visar filmen No Rest for the Wicked och här är så tvärsynningar sundagen.
0: Ja, du nämnde också som utsett klockan från Notre Dame och klickas I öj och så är det spurning om liklaringen så tycker jag för utsett det var ja. Det är god spurning ja. Så, ja. Men här är näck för tilltöka för att till och vikskiftet som inte är utsett.
3: Ja, ja, det är det 100%. Ja, man kan bara föra in då tojmen.fo och whatson.fo så ser man akkurat. När och kvällens tillstånd ner då.
0: Ja, men det var gott, Sonja Johansson. Tack för dig och gott vikskift till dig.
3: Ja, tack och som lös.
1: Ja, her hender alt nekk, kan man säga.
0: I havn, ja. Ja. Det gjør det, utføren.
1: Men det ikke bare her det skjer, Laver?
0: Nei, nei, altså Sorøyden ikke at rur silt, utføren ikke hvis det sender opp til okken, og til de som kjøper fire, sånn at Og vi har ringt til Sorøyden, gående jeg, Sigrid Kjerbeck.
4: Gående jeg, Jon.
0: Gående jeg, Jon. Og du har vært forskvinnet i tog som heter Vox Kaprorafella.
4: Ja, det ja.
0: Og til kjøper fire en deg som heter Johanne Davers.
4: Ja.
0: Du kan kanske lägga till att TG326.
4: Akkurat,
0: ja. Och den där sloppen här som vi då tar oss om.
4: Ja, den menar jag.
0: Och är det allt det här till främma fyra slopparna?
4: Ja, och jag är ofta kappar och fjällar och jag är ofta byggtna i röver. Ja.
0: Ja, och det är så Johanna TG326, Vox kommuna och Vox kapprora som samman kippar fyra sådana här den och ner. Ja, kvart är det sådana här?
4: Det här är det Och det är allt möjligt som är att skra. Så för det att vi är det. Det betyder vi att folk färdar ombord i Johanne. Det är möjligt att träffa ombord i Johanne så färdar de från Kaj. Och så har det som felaxang ombord och på kaffemån och så har de ombord. Och så tar jag cirka en till en grymma cirka. Ja, och så lägger Johanna till Kaj efter och så är jag ett stort tält till Kajen som är fast och i Kaprån nästan. Og så blir føreske danser, og alt det. Og så i teltet er bare oppe, så kan man kjøpe seg suppe og kaffe og så forskjellig. Og så, etter en måte, jeg kan tutsje og ta over popkvist. Jeg prøver ikke å fisse før i fjor.
0: Ja, det er jo også en spennende dæver, og det er altså en dæver ja. Til sånn regimen.
4: Så det er bare det, og i morgen.
0: Og i morgen, nei, ja. Ja, nemlig, ja. Det vil si Johanne D. er...
4: Det är ja, det är ett Johanne där men det är faktiskt börjar jag börjar det. Men i morgon är det att möta upp i backa frost i morgon kan man kan få in och få runt tur och få akkurat det. Jag får akkurat några laxar efter akkurat det där och läckost. Och så är det att kunna få ut en karpa och bara som att hoa prova sig. Vi ska köra prova att fiska och få ut en karpa och bara prova att det är så från 2 till 3. Och så har jag en planka, det här är väl också populär, så kan jag det utöver en planka så kör jag det svapig och får källor av här. Det är grönsvapig och så blir det så det kan jag tog och så vet jag hur långt ut det släpp och så däckar det är nog skräck, ja. Så kommer träkypen på Vichon, ja, och så har man krutsch, det är så väldigt populärt, det här är ruckelöv.
0: Ja,
1: ruckelöv.
0: Ja, nu är Vox Kaprora fälla ett av äldsta fällarna i landet nu, va? Innan för kaproer?
4: Kaproerna?
0: Ja,
4: ja, det är bäst stånda i 3-4.
0: Stånda 3-4, ja.
4: Ja.
0: Och kvart är aktiviteten som tycker hon? Alltså kvart, hur snäcker batar här i Lömmes?
4: Ja, alltså, och det här var fyra batar som är det vi i kappen. Det är så kast med rysel som har stånda. Och i år har jag haft trutsiga batar med några flera manningar till batarna. Just det. Men,
0: det är bara jäntor och dranger och bötenäsna.
4: Ja. Ja, nämligen. Och vaxorna är sin master och det har haft vi gör. Och så tror vi det går aktiviteter, ja. Alla sommarstånden gör. Och vinnar, FN-vinnar och allt möjligt. Ja, så det har inte gjort det gott.
0: Ja, och hur snäck för Rorafälla? Hur snäck Rorafälla är i Sora?
4: Ja, det är faktiskt ett bestående kvalpa för en entusiast. Men det här är inte några aktiviteter i Lötne. Och så är det FSR. Det som är ett förr
0: från Fråbjörn Sjöknar Rorafälla, ja.
4: Ja, och så är det åker, och så är det Sumpjörn Rorafälla som det är Sumpa, ja, Sumpjörn Rorafälla, det är plus och stånda i för det är 2 år sedan, ja. Ja, så det är ordentligt stått, ja.
0: Och
4: det är
0: till
4: näkob... Det är faktiskt möjligt att ha kvar ett sommarstövn nu. Bara att de ska utfotla det här så ordentligt som
0: släpper upp. Och till näkob att titta och göra samstarv i Fråbjörn Sjöknar Rorafälla. Är så?
4: Nej, det var en att jag så här går jag var fjällar som äter sora är kapprar och fjällar att det är stånda i det jag hade det efter och tog som tutsjödlig här alla kvar det köpte jag ett tutsjman affär men det är tack vidare alltid bara ja.
0: Så det är inte tutsjman affär och sora?
4: Nej, och jag har också bylagt ett tutsjman affär och det här kommer så i 28
0: och det här säger jag tillvera vi tutsjman affär så roligt
4: i 28
0: Och jag tycker ja det är gott mm-hmm. gott nytt kus här.
4: Ja, hälsa.
0: Jo absolut. Ja. Och kvar kan man söka så skrona jag tycker alltså vi skrona till Johan
4: Johan Dein. Ja, wow.fo här ligger skrajan.
0: Wow.fo.
4: Ja. Det är bara att komma. Det är bara dansar och grillkvöld och allt möjligt andra kväll. Det är så. Och det är nog att komma till då. Fyra läster i morgon, klockan två, klockan ett. Det är om mycket.
0: Ja, men...
4: Det är inte alltid urskilt som man säger ju. Det är alltid akkurat. Det är Jausfest och det är Johanne det här och jag har sagt.
0: Ja. Nej, det var nu jag som säger det.
4: Jag ska äta
0: då i mig efter.
1: Men jag hade du säga att det är inte att rusel.
0: Ja, det säger jag. Det säger faktiskt.
1: Det är inte att rusel.
4: Ja, nämligen.
1: Och
4: det är inte
1: det. Nej. Så, då är det glädligt. Det är glädligt.
0: Det var faktiskt vi som skulle söka för att det inte är att rusel.
1: Ja. Vi tackar till honom. Men det är glädligt att få tid för manna touchmanna för eisen till. Jag har ju släten gånger att ästringer för manna touchmanna för att säga långa nastar.
4: Ja, jag
1: får inte tala om. Så ta grör om gängande fot.
4: Ja,
1: det är dejligt.
4: Det är mega gott.
1: Ja, det är gott det då. Vi får öde för att det kan gå här Johan och Dejar, nu det är flera.
4: Ja, tack för det.
1: Och gott vikskift till Tekna Sjore.
0: Ja.
4: Ja, tack så mycket till Tekna.
0: Allt det bästa.
1: Tack för det.
4: Ja, tack för det. Själv tack. Ja, bye.
1: Spännande. Och spårningens längt vid att du klarar ut av andra plankan här.
0: Ja.
1: Smord in och i glöjkrem.
0: Ja, nu hoppas jag med att det är dräka stövn här.
1: Ja. Ja,
0: du. Det är ju halmarora fylla.
1: Ja. Ja, det här blir fantastiskt. Alltså, med Löjmar kommer med en påstående om att åtta man affärer till han har rövfäll, alltså Örveren. Det här gör det ett kvantumspring i att det här ser som åtta man affärer, gör det gott som tog man affärer, så som armar länge. Nu börjar det lyckas med att nörast tog man affärs fronten om. Och det här, det är stått lite.
0: Ja, kapprören är sprällivande.
1: Ja, och det, jag måste säga att det är inte vägrare än att så tog man affärer. Vi fotlar nu blåst det alltså. Det är flott.
0: Och det är annat som är vi fotlar nu blåst det är SMS i bara.
1: Ja, wow. Det var passant på.
0: Det var elegant.
1: Och så är det ja, det passar 2:14:00. Jag ser så var att det vikskiftet ska vara gott, men när det är fuklar för det ska nog bli gott. Hej vart delt av vunnen vinningen. Next spännande. Hur det har gått vikskift allt det bästa. Tack för det.
0: Vikskiftet vi brukar fotboll chapet någon gott vikskift till dig. Tack för det.
1: Hej går värster. Oh ja, har du någonsin tänkt varför jag får ärsja där? Det tog mig lite läsa gott angst. Okej. Att jag fit nog tills nu.
0: Glömde jag spela, men en vibrator kvärt köran på kilometern. Kilowatt vi mäter per timme, allt är så dyrt det där så vi kommer att.
1: Oh ja, den går.
0: Det tar ju bara kvar ner i landet, men man är västman och så där Minecraft, va?
1: Ja, medlemmar. En annan sier av kvinnerstøvnå, 390 kvinner, så tar vi lov og jeg ser repte her. Spennende skra og enda dipping. Ja, men hun er det ikke hun?
0: Bueno. Skal vi gass.
1: Jeg kan ta gang med
0: igjen. Ja.
1: Her vi har hentet appa bøtten i Røvøkkerstove. Hun er hjemme ved Taimån for å spille Jack og kveld og til Steipafnallet i morgen.
0: Hennes platten kjøpte jo hånd til hun kom ut, men hun ble forbøyen hvis jeg minnes rett. Så jeg var i søste løte. Ja, det var nok sikkert løse her 20 tim.
1: Ja.
0: Som kom ut i 19 trus.
1: Ja.
0: Og som Gisser Eisen sier, jeg var forbøyen og kringkvarp, eller utvarp på førja.
1: Precis.
0: Ta i togene, ja.
1: Inntil det.
0: Inntil det. Ja, alltså hon vill spalt i
1: jamt och sånt.
0: Det som är minst du.
1: Ja, kände sanker mamma.
0: Kände, ja.
1: För att tänka för det kom nu så vi kommer att det kommer in klar halv sex.
0: No.
1: Och så att jag vet att jag kan vinna. Jag följer mig helt det där så vi kommer att.
0: En är livra stör så kan här följ med Cassandra nu att på enka konto inne så vi kommer att.
1: Ja, det är så gott att samlas här på enka hasa konto inne.
0: Ja.
1: Så är det en som säger så lunch att svör som vi ser på till Johan Leverage Lodge to from Minecraft through point. Och men det där bötnet dronar runt vid en sån i handen och sippa till spelpinnen och Janne.
0: Oh ja. Ja, det var en dretje.
1: En dretje, ja.
0: Det var ju kommande att ta som han och Rora fyller, men
1: ja.
0: Det är färre. Ja. Här onker är tidigare väldigt sig en vi kommer en här.
1: Ja, stått det rätt. En annan fortäller en fitta. Jag har fått lagt något här så vilt 18-4. Men Aaron Carlson, nej, man har så vilt och i ingången i 18. Lagt en svär i lunch, man kallar den ingång, så får han en vilt lunch.
0: Hej tid, dejligt att höra dig natten. Vikskifte för vi avslappning och föringar dig. Gott vikskifte till Tico Boer. Ja, tack för det.
1: Och så är det en som sippar till pratar vi hade i samband med sexualhälsan i förrjön. Och kvinnor som inte var nöktiga är blivit kallade hysteriska och i flera hundra. Så det är bara vid män som är hos i kommand. Ja, det är det.
0: Nu vet vi hur klockan slår.
1: Det vet vi nämligen. Det kommer här till att vi blir så smått runt där.
0: Ja, och det till skulle vara airbollar och tickare grytor här hemma.
1: Ja, flyer jag tycker om.
0: Ja. Bollarna där skulle passa oss att playast. Hänt han där och där. Men
1: det passar. Det passar lägen. Nosslig nosser. Det är viktigt.
0: Det är andra bollar och det är alltså önskemynden i en Salhus-kvintetten. Ur Norge.
1: Ja.
0: Att det är ena för Holtrusnum.
1: Ja. Ja. Som att det kom till här där. Och vi har som för att säga nu vikskiftet njöter det. Tack för att jag
0: sa. Gott vikskiftet.

0: Senast studerar er truste i Europa vaxe. Grannalandene til Ukraina og akkurat Russland beinleis for ivegang, hybrid, krudj og rønder av vinnasar svigjarar, at renne ørende for russarar, tilvida og utlevida. I Danmark PET kommer vi avværingen til Daner at være årvakner. I bredden av det spør jeg vidt hvordan spenta støvann avvarskar åkken skulle vidt eisene være årvægen, og når kunne føringer vante at få en tilbyggvinger atlan så vidt du klar om akkurat skulle hendt. Vi dyrer eisene atter opp av grønlandske snydelsmale, til en og en vika søyen i afragreiningen fra serfringer Bolsen og Kom som skulle løse hverje brot av menneskeretten de er ferdig fram, og omtalen vi om folkedrap av grønlandske folket. Hva folkedrap, og hvordan arbeider og revs av man brottskjører imot folkebolken atter utøy? Vi tar oss av en løggfring om dette. Velkommen til Bredda. Et eskalerande russisk hybridkrutsch imot i Europa, skriver danska bleie politikken i dag. Og i vikene hetta hent. Torsdagen får tyska stjøtnen ut og sier at dron og alløpet av flåvallen i Leipzig som var fyrbyrst i august, bær russisk. Og av stutten tøynda fundet i Berlin, torsdagen kom og innlendes og utenrutsraheren fram og sa at alt bender av at det russisk staten som sender at han fred atla og alløp av tyska flåvallen. Til hver så leis av 4. august var en drone funnet av Leipzig-flåvetlene lastet ved sprangjøvne. Dronen var funnet nærendes en ukrainsk farmaflåfære som var brukt til å flytte våpen til Ukraina. Dronen sprangtest ikke, men hei hun gjørst det hei en vannlukkast det eist av du, så det tog ikke myndelager. Ta, og i august, var ikke sagt hver kunne jo huksa at det var atle å sprangja dronene, men nå, en lukta månedsetene, sier Alexander Dobrindt, tog ikke innanrutsraheren så leis.
1: Auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Han sagde, at kanninger til Tyskeren og øren europeiske London greit vusste at talen var om en russiske atlan som eisen var ført ut i løyve og forafyr. Og Johan Vatepol utenrutsraheren fortalte om i tøtselige stigene Tyskland nå teker.
2: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Russiske Generalkonsulat i Bonn wird stängt 18. September. Russiske Hus i Berlin wird eisne stängt. Eine neue Liste wie russiske Personen, som skulle umfattas av atøkken, wird gjørdur. Og strangere etterlitt wird vi hverje russer slippe inn i Tyskland. Og større trust wird lagt av russiske skuggaflåten. Russar hefa sverre attur og Putin forsøtti hefur sagt at Russland hefur ondse vid dronina etla sprøndja evni og Leipzig at gjerra og at søvan og prekvinni eru planta av tyskarum sjolvan. Men Vestereuropa synes at standa saman om å teka blei fra munnenun og ikkje halda seg attur vi avgjordun åringun. Kaja Kallas, som ovaste fyrir ES-tryktar og utanrugismal, var ui fredagina fundu vi allar ES-utanrugisraharanar og nutti høvi a búa frá at vandamengla dronan i Leipzig var statsstola vår ivergangur og at det Russland som staturinn attanfyrirjan. Eisne búa jom frá enum sanktionspakka imodi Russlande nummer 22 av Slænun som ES-londene vantande færa at samtykja i hest. Etter toffunden sier et nå svenska utenrutsraffruan Maria Stenegard at Russland røyner at leipa splitt ui, men vid motstande enn mer saman og økja stolen til Ukraina. Hette sambars Kiev Independent. Tormarne Veie, serkunner i russkom vidskiftan og Hans-Andreas Solvar og granskare og rytunder som eisne fast vid europeiska og russka søv og nødgjertui. Velkommen til Veie.
3: Takk for det.
0: Hvor dette her at Tyskland nevner Russland ved navnet og i samband med disse her dronene i Leipzig? Hvor det så stor tøyende?
3: Det det vel tøyende. Det det som man kan si er hybridkrutsch, og vanlig er det sånn som fire ganger synes det dulta. Man har mistanke om hvor det men man må jo ikke vite det ofte at han som sender at han for ikke ordentlig å vidkjenne hvor det og det som det er gongru diver vidt heldur ikke ordentlig hvor det ikke alltid, men det har illgrunner om det. Så det nok så tydelig at har man så beinløys peikar av hvor det så det nok så avgjørende hva det og så, og det betyr vel også at man er tysk fra Tyskland og ser dette som rettelig oversamt, at man beinløys peikar av at det Russland som stender rettet for seg. Og det gjør bråd, eller det gjør nok tilbake om at man får så tydelig ut.
0: Men vi har haft ju flera ärarhändigar här som land till dömes Danmark nästan har sagt att talan är om russar. Kvad är månen att nästan att säga det och att säga det?
4: Ja, det är ju en skolsättning du sätter fram, du säger att det är Russland som ständer att han fyller. Ja. Hvis du säger att vi tar en värld av hur det är, men vi får inte utvitt det nu, så är det inte skolsättning. Det vill säga att jag ber i mån till kaffe i Proby till omkringen ska lita att du tar ett gymmet skolsättning, men så är det inte att du åker ett annat land eller annat stad för att stanna att han fyller som fungerande ätsökning, så är det ett slä av av eskalation och i konflikten mellan partierna. Så tar man nu öppet skuldsätt i Russland, så kan det nästan bara göra vidskiften över Russland värre än det är nu.
0: Men vad gör man inte just därför? Är det att man inte har haft så grej präck eller är det att man inte vilja?
3: Det råkar vi att det är en parts av det är att man kanske inte har haft ordentliga präck, men man går sig hemma ute i 24 och läktar och kanningar har visst att man är nog så visar på att det är Russland, men man vill inte utvitt det. Och jag råkar vi att det är nettopp det som tar man in på att man vill gärna släppa fram att eskalera. Man vet att hvis man gör det så eskalerar man. Och det här tycker vi inte att europeiskt land är avhållet i. Tyskland är inte avhållet i att göra det här. Men när man så färg ut på formatet så vet man också att det är en eskalering som kommer ut. Och det är väl det som är det att man är en knussäck på formatet. Och man kan säga att den här ätsökningen i Leipzig är ju rätt allvarlig. Ja. Alltså visst är det här i ett nästa. Så kunde det kunde ju gått utlöst artikel 5 i NATO-sattmålarna, hvis en bombesprunch var ett lovvätten här och flå för att vi sprunchade en alltför luften, det kunde ju rikva fast idag, ja. Så det är ju rätt allvarligt och det är kanske en fyra att säga helt till och inte långt.
0: Ja, nu du säger detta vid artikel 5, kan du ganska lyckas du skriva för att han går ut på?
3: Ja, han går ut på att NATO har en artikel 5 som säger att det är det man kallar musketeröjerna, att ett alla på ett land är ett alla på ett NATO-land. Ja. Och NATO är bara, att den artikeln är bara en för aktiverar det till 2008 samband med alla på World Trade Center i september. Ja. Så han har omgått det utlöst när det är till ända.
0: Och du säger att du vuxar att det kunde ju ända vi tog i viss nu hända sprungen i Leipzig har ju blivit leverläga.
3: Ja, visst är ettna så heter det ett ordentligt allop av Tyskland.
0: Är det något annat hänt som ger att västra europeiska länderna har finnit mer dirve kan man säga? Att man tår bättre att täcka att stiga och säga att vi vet att vi är till tid?
4: Det kan man kanske säga. I halt kanske att detta mer är ett tecken om att Russland är en också desperatare stöve. Russland kommer själva vujar av vujvetlån i Ukraina. Man är liksom kommer nu gärna. Det är en fastlastad stöve här som tar sig ut till kvart i Ukraina eller Russland klarar att bråta tjöka någon. Och hva ska man göra vid det här? Och i Russland vet man gott att Ukraina kan bära före krutsch så länge som Ukraina färdigt kan stål ur Västerhämnen. Och då är det allt avgörande för Russland att stäcka västerländska stålet till Ukraina. Och hur så kan man göra det här? Det är med ett annat vid att Ukraina eskalera stöden på händamaten och sådja hur så reaktionen är i Västerhämnen. Hvis nu onker långt börjar få kalta fötter så okej, kanske vi kommer för när onkron som är ett ordentligt krutsch mellan NATO och Russland, kanske vi så skulle omhugsa åkare strategier. Jag tycker inte att det kommer längt vid tog. Det ser inte ut till att en ägar som är via backa ut.
0: Så det är omkilt det, men ta också att hända dronan och att er vet om hon är här och er löd vid strönge eller kanske mer är atlas som att förskräckelse en avvärdning?
4: Nej, det här signal vi i eisen. Jag tycker först och främst så var planen ju att sprunga en flickvar i luften som skulle transportera vapen till Ukraina. Så det här var en mer konkret aktion som hejt här till ändamål och täckte sig så. Men så det är signal vi i eisen här att vi kunde göra det här och tyskar göra. Och vi lyckas som himprast inte vi att göra det.
0: Ja, som vi har varit nu. Så är det inte det enaste. Det är inte det enaste allupet eller misstänken om allupet som har varit framme. Kan jag kallas, man inte bara vi här i Leipzig, hon man inte vi att vi behöver häva händningar kring Europa senast och tydligen som som hon nu bolkar som att det här är då att det här är då ymisk slö av alla bon från russiska sjö. Mycket kväll kom danske Milen Berlinski ut vid en grein, en samråd vid Emil Gressholm som är chef för kontraspionage av danskun. Han är överste för motnjösningarna tja dönon, tja politiets efterrättningstjänste. Överskriften av grein i Berlinski var Russland försöker att hyra danske stedfortsedare. PET avslöjer konkreta planer för sabotage i Danmark. Och andra grejen, hon vakter sån det större än ans i Danmark. Och Emil Gressholm berättar grejen att danska myndigheter har avtryckat Russland och i Tyskland, Atlanten och fyrräkningen av sabotage mot Danmark. Og grænene stender er rønden er at indre folk i Danmark ganger fyrer sitt helgilt, og møttekeren aner ofte ikke hver stender at han fyrer. Der begynner vi oppsløven om å løse, altså til banale oppgaver, til dømes at avmynda av seg fyrtøkker, flyktning, porster eller gomsler. Oppgaver som av iverflatene kunne synes til Lutlund Tøtninge, men de er jo en pastor av en større held. Oppsløyene, sier Emil Gressholm, er ofte skrivet av danskene og kommer opp og nå etter noe av både hennes telegram, eller av spilleplattformen, gamingplattformen, eller av vanlige sosiale miler. Og hennes er obetydelige oppgavene kunne være hver som pastor av en held, som tatt der alle er utfordret, kunne brukes til sabotasje, eller til å rea folk i fyrtøkene og ikke noen annars. Hver oppgave snur seg om å kanne vi i skiftene kring ene fyrtøk eller fremleisle. Hvordan vel verdt er hun? Er hegnet rundt den om? Hver er der imse bygningene? Er hver alt i bevøket? Sier altså Emil Gressholm, vi berlinske. Og gjennom ørendanske miljøpolitikken sier herne var sjefrøyngren og gransker i alt som var malen Flemming Splitsboele at dette kommer hånden ikke av overst, og at hybridkrutsk nå kommet av et annet støy. Jeg har vi selv avhørt om at dette ferdet hentet, sier han vi politikken i gjør. Og vi tar var ringt til Flemming Splitsboele, han er vi jo nå. God morgen, Flemming Splitsboele.
5: Ja, god morgen.
0: Du er ikke overrasket over, at PET nu siger, at der foregår konkrete forsøg fra russisk side på at udføre sabotage i Danmark. Og vi her på færøerne sidder og brænder inde med et tillægsspørgsmål. Gælder det også for færøerne?
5: Ja, det gælder sikkert også for færøerne. Nu er det, vi hører fra politiets efterretningstjeneste, det er jo meget specifikt rettet mod våbenindustri. Altså virksomheder i Danmark, der producerer våben eller komponenter til våben. Og indtil videre er det meget specifikt rettet mod det. Men vi skal være mere opmærksomme, og det gælder Danmark, og det gælder færingerne.
0: Kan man forvente forsøg på at rekruttere færinger til at arbejde for Rusland? Er det sandsynligt?
5: Ja, det kan godt være en risiko for. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen er i farezonen. Vi er jo ikke alle sammen på virkelige, men ligesom der er danskere, så er der også færinger, som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret for eksempel via sociale medier eller andre platforme til at lave nogle hurtige opgaver og tjene nogle hurtige penge. Så det er klart færinger i Færøerne, men også andre steder, skal måske også være lidt ekstra opmærksom nu, fordi noget af det, man som måske kan være fristende, det kan vise sig at være ikke bare ulovligt, men ekstra ulovligt, fordi det er en udenlandsk efterretningstjeneste, der står bag.
0: Færøerne har jo en forbindelse til Rusland i og med, at vi har nogle fiskeriaftaler med Rusland. Kunne det være der, at man skal være særlig opmærksom, tror du?
5: Ja, det er jo et specielt område for færgerne, og det ved jeg ikke, om det lige sådan kunne være relevant for hybridkrig. Det kunne måske, det kunne også være, altså det kan jo selvfølgelig være russiske skibe, der ligger til, og den interaktion, der er der, men når du nu bringer fiskeriaftalen op, så er det klart, at den situation, vi er i, nu kommer der sikkert på baggrund af det, vi lige har set i Tyskland, hvor der har været droner med sprængstof ombord.
0: Ja.
5: I Leipzig, og de tyske myndigheder siger, at der vil komme flere sanktioner mod Rusland. Der vil sikkert komme en ny sanktionspakke, en noget større sanktionspakke. Det er klart, fiskeriaftalen, som I har med Rusland, den kan komme under stigende pres i takt med, at der kommer stadig flere og stadig hårdere sanktioner mod Rusland. Og det er jo ikke kun i Danmark, at den diskussion pågår. Det gør den jo også andre steder i EU. Men jo, i forhold til hybridkrig kan der også være en særskilt udfordring med det her.
0: Tak skal du have. Tak for, at du ville være med, Flemming Spidsbøl.
5: Jamen selv tak.
0: Ja. Det här var ju ett tojande fiskevinne samsar vid russar. Kunde man vänta att det här kunde vara just det att vi är de mera utsett och omkring ögon som här vi fiskevinne och agera? Thomas snackade med sig att vi skulle ha mer uppmärksamhet och kanske vi växer med fyra gånger.
3: Ja, jag vet inte själv. Alltså, vi det här var ju att det är fiskevinne samsar vid Russland och det är väl tog jag Russland och som vill ha det samsar. Ja. Så det är väl det samsar och det är väl inte... Vi kan ju skjuta russar i av att vi lägger till samstarv. Jag lyckas som föringar, inte heller sker det. Men det kanske är andra ting. Vi har några sanktioner mot russiska kipon och så som lägger alla föringarna. Men jag vet inte själv. Jag är ju så syndrig om föringar är så tygande och i snedhöpen. Alltså de sövnar som är nu och drar ner alla i Tyskland och i Danmark. Så det snur sig över någon värje utan av sort som man prioriterar. Och det här har vi inte källan ägget av färgerna. Och jag vet inte om det är sälja området. Så om det skulle vidare färgen vara på vakt. Att sår kan hända och att föringar kunde vara utnyttjade. Kanske med det andra är det kunde vara det. Men jag tycker vi inte har vidare en så större vandabalt som hela landet som är bynlöst in i snedet.
0: Men kunde man vänta ju hade och spurt om ganska andra land än Russland kunde vara intresserade på omkring att ha brukt det här sambandet som vi har med Russland till också lönligt nödsnära versamma?
4: Kanske, det kan man gå så mycket utlocka. Men jag hade till något så område att skilja mittlen det här som du kallar för hybridkrutch emot förjön eller hybridattök emot förjön och så hybridattök som omkringna brukar förjöra tror jag att det är ju till dömes inte ovanligt att vi har NATO herrskip i förjön, det kommer ofta här nu och det här kunde vara att russar kunde haft avhållmål och jag finner mer upplysningar om det skipen till dömes och det här kunde man till dömes brukt föringar till. Ja. Så hvis man var en russisk skickare till henne så kunde man rönta rekrytera föringar till antingen att samla upplysningar samman eller ringast av före att främja sabotage mot dessa skipen. Mm. Men det är inte en höttan emot förjön som så. Det är inte en russisk höttan som har till enda massa lejp och avfärgar. Ta hem man rönta lopp i under NATO-land via bruka färgar. Mm. Det ska vi se om du vill ha uppså på. Det är att det är en vant i alla ställen att man kan rekrytera folk. Jag hade inte känner särskilt stora i förrjön, jag hade inte nekt mig ner i nära ställen. Men det är ett döme som Flemming nämner här, man kunde brukt förrjön till dem. Så vi har lockat folk via att bjuda en pengar för dem till dem.
0: Det kan vara att höra först att djögna skoa kvör attla kvät och kvör hur vi görs kvät. Ett mål som Louise och Kostad Trubult är att vi där kvät vänder upp och ner till det kommer till stövning i hemnen är målet om Nord Stream gaslängarna som i september 2022 för att lägga gas.
6: Fyra år sedan är att gasläkare var stäffester av Nord Stream gaslängen och i en landsning ur Bornholm och i Estrasalte och i Donskon och Svenskon sjöötje. Nord Stream 2 gaslängen var nutt och skulle veta Tyskland gas ur Russland. Men kranen var omgående skruvar från till Russland gjorde inras i Ukraina. Russiska stjötnån visste inte attor att talan kunde vara om sabotage. En god måned etter gassleganer kundgjørte dæner og svier at sprunching var årsøk til leganer. Sagt hvert tog ikke hver hei åbyrdene av sprunchingene. Et holdt år etter leganer heter russiske tjoartinje og ST om å sette i versk en kanning av tog som hendte ta sabotasje hver fremt mot Nord Stream gassleganene. Hetta hendi etter að kjendi amerikanski journalisterun Seymour Hersh, som í 1970 vann Pulitzer journalista virislunna, skrifa ég að kævarar úr USA höfðu lagt fjærstúrst sprantjævne við gaslæginsna trutjar mánægir og arun sprantjænganar hendi. Kvíti húsinni úr USA vusti hésum attur. Stort etter skriva i danska blei information at ein vaktarbator tja danske vergjene tog 112 myntor av russiskon kipon og i økjennon 4 dier og er hendingsina. Eitt år etter sprongingarnar av Nord Stream Kialunnen kallar i bæg USA og NATO tilborun fyrir sabotasjo. Ta Kanna og Danmark, Svörutje og Tyskland framvegjus sprongingarnar. Og Russland og Akarde kanningarliene fyrir að dråla og røyna að dylja hver hei framt sabotasjina. Det var eisne tå at Tyska blei Der Spiegel skrivaje at allsamt flere prokk vuste at ukrainsker skund og alops hermen høtte framt eit soknina. Ukraina leie annars Russland undrur at det var kipa fyrir sprangingunnen. Holdt anna og etter at gassleikane våre stekka i svenska kanningararbeidet. Og i hesson sambandet sier svenske Rujus og akæren Mats Ljungqvist at Tysko undan kanningane halda fram. Og at årsaka av at kanningane vire hildnar løgnligar kunde han ikkje sia meira. Nu i augustmåna kom så undan kæve at Danmark stekka i sunnum kanningon etter at tyska kanningararbeidet vuste at det var Ukraina som hei framt ætsøknina.
7: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der tilbage i 2022 sprængte huller i Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. En ukrainsk mand er nu anholdt, og en er tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark nægtet at hjælpe tyskerne. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR har fået fat på. De to ukrainske mænd er mistænkte for at være en del af den gruppe af dykkere og elitesoldater, der sprængte rørledningerne. I anklageskriftet står der også, at tyskerne tilbage i februar 2024 fik nej fra Danmark på deres anmodning om hjælp til efterforskningen. En hjælp, som ifølge anklageskriftet blev afvist, fordi de kunne skade danske statsinteresser. Men de tyske anklager, de mangler altså konkrete oplysninger om båden og dens besætning, fortæller vores undersøgende journalist, der har læst anklageskriftet.
8: Christiansø, præcis hvornår er det, de ankommer, for eksempel anden gang, de kommer til Christiansø, det vil tyskerne gerne have vidst. Det har de ikke kunne finde ud af, fordi sådan ser det ud for anklageskriftet, de ikke har fået den hjælp, de følte, de skulle have for tysk eller for danskerne. Så på den måde er der nogle huller i det i tyskernes viden, som måske kunne have været dækket, hvis dansk politi ville have hjulpet med den her efterforskning, hvilket tyskerne påstår, de ikke har.
7: Og hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift.
0: Her har været så et mål her, som vi miler, og folk annars har haft øjelig ilt ved at sige, før vi gjør skvært. Her har vi nærkere en chance i en sådan hybridkrutje, at sige, hvor det er, som lever ågen, eller at lytte af oplysninger i røver.
4: Til trupult, og til det som endamålet vi hybriden krudja, det nemlig at det ikke skal være lagt å spåre en aksjon atte til han som velger stendt rettanfer, ja, og til tog at du ofta brukar til de sabotører som du rekrutterer om veis telegram og så videre, ja. Men nei, til sikkert om øvlet i sommerføren at komme frem til hva velger hente. Men det som gjør det opp at du troblar er jo at det hender hybridkrutsk eller hybridavtøk alle tøyna. Så at du har så reelle nekv imisk hybridavtøk i sen, så har du reelt ongan chans ordentlig å fylja vi. Eisen tøy at det skal nok sånne kanningararbeid til om man blir at norska steinar møvelige nyestøv. Ja, Nord Stream er mye snakk var sent til at hun blir sprang til luftene. Og nøstan er nøy ser det ut til at var man ansvarer stille for domstolen.
0: Hans Andreas, är det något som blivit troplare? Har du folk fyra tygner lättare via fylja vi och i kvörje var till gå och till ont och kvörje man skulle tillhalta vi?
3: Ja, det vet jag inte. Men alltså hybridkrut är inte nytt. Det är begreppen också nytt. Det är ganska stäva från första 20 och allt. Och det är helt bara russare som har brukt det. Men vi vet att russare har brukt det i samband med inrasna i Ukraina i 2014 och Krim. Allt tydligt är att att då som är gröna människor runt av Krim och i Östnö i Ukraina ta och i Donbass ta hade ta något där alla till fyra det var ju russiska hemmen så var ju på då vi kände faktiskt för 2022 ja och man nu att att hon har brukt olika metoder där man är spänt om stöven att vill lägga fuck till att hålla för sig annat det gör man ju som det kallar kryn om man är nyssnare och så där men nu är det bara färdigt att annan nivå till man behöver tekniken blir så arbets ja att och utveckla som ger det att man en bättre möjlighet till att göra olika ting och inte låta den gå ordentligt svår rätt så där så det är ju snacka nuft här det är men man kan se att omfattande av det blir näck ekvislerar nu så just det.
0: Så det är kanske inte för en sörfrängare Så ringer om 3 år eller om 4 år för att jag tror att det är att man får ordla grejt sett år och för gjort kvärt och för 8 arbeten och för
3: det. Ja, det är det väl. Vi sitter ju tos om det här, men vi är nöjda att ha allt att vi som lövst tyska sjötna melder ut eller att det är danska fräknar tänna som melder ut så må vi ha allt att vi har inte möjlighet för att checka om det passar. Men vi vet ju att det är ju osäkert och till oss som Tamarne säger att idén i visen är ju nettopp det att man ska inte finna det här på det. Så att man kan säga att russarna har ahov och i att tyskarna har misstanke om att det har som gärna att det här kan skapa OS och i Tyskland i sådant, men det var det gärna här att det inte skulle vita det. Så det är det här som gärna så troligt.
0: Och att det är så här som man ganska ser det är om man följer man bara nöjst att ha alla till nettopp den där grejen i Berlinska som nu kommer ut som är en samråd vid en den här stjärnan för motnjösning. Och han nämner några ting som är hänt, men i här som följer någon spyrer journalisterna inte ett präck från eller kvarje fyrtugor tog sig om eller kvarje personer tog sig om. Han släpper över enaste kältan. Är det här något som händer att ha sådana stöver spushar sig till att man att kräver om att få välja vidan och få fakta på det till förresten till bakgrunden?
3: Ja, og jeg synes ikke at sumt er det sindre vibrert, ja. Altså, selv om stjøtene er vidt av forskjellige ting, det er vidt av kanskje mer enn det er veldig utvi, så vil jeg det ikke ut i Øtlund og så videre, men man er veldig kan komme utvi, god sier i Tyskland, og jeg synes ikke at man rettelig grøyt hjemme melder ut, kan man vil, og man sier at man hever prek for, både helst bare politikere, det er Øystein Fregnertannelsen som sier det. Og jeg halte Øystein at det skal suttes i høpe vi, alt det som hender frem og undan, det er jo nekvar sånne server som har varit i Polen och i London och östning i Tyskland i 2020 och era ställningar. Man är östning med det utan man är också visar i att det är Russland som ställer rätt för det, men man är inte sagt det allmänt. Så det ska suttas i akkurat samman inte östning vid det här. Östning det som Tamarne nämner att Russland är öliga pressa. Akkurat nu här är det ganska 500 000 russar i rejer. Halva 1 000 000 ganska som är avskajliggörda och ta gånger och inte härmötena, så tar det nöjt till att finna på något annat. Och östning amerikanerna är vidat här att det är pressar och att netto 2 kunder blir färdiga och tog bara netto en vidtjänst av CIA i östning i Moskva för inte längst igen. Ja. Så det är pressa och att vita att Russland är pressa i situationen som är nu.
0: Och vi tog sig själva först om åken själva och ville gärna veta om vi är uttryckare eller uttryckare nu än vi var och är en hända vi kan börja igen. Vi här var vi ju och spurt. Kostar gånger att få att bättre ivillid i ågara tryggdarstöv och i följön. En halvdär tillbyggningar att land till föringar för att vara klar kommande månader till sig Leiver Persson som nu är daldarstjöri av tillbyggningar utgången Tjövörn.
9: Leiver Persson, nu i samband vi att tillbyggningen vid flottlevörn så säger landstyrsfolkene Markus Stora och bara Steinilsen vid tojunden om frutjadägen att du själv har valt att flytta vid Levörn och som i kylde ska ha avbryt eisen av arbetarna gärna tillbyggningar att land. Kanst du greja kom från hur heter hon samman?
10: Ja, det här har vi ju valt 100% själv. Det här som heter ju en politisk avgör att man skiljer omsidningar och ökar stånd som är att arbets- och brunnetligt är sånt ur tvej. Här som arbetsomkvarer är värande i tillstånd som nu äldre arbetsrätt lite. Och det här som är tillbyggning för om att vara. Och i tog sambandet så blev jag spurt om jag är ihop till att fortsätta arbetsrätt lite som tjaure eller att flytta vid till varen som deltalägare. Och jag vill säga att, här, att nu har vi varit i arbetsrätt lite nu i gott och väl 13 år. Här är vi tjaure som tjaure. Och jag har haft den holdingen att man säger att man ska inte vara värande i allt liv via en starv och det är sånt att skifta. Och det är sånt att det kommer något folk och något perspektiv till och så jag har haft det bra gott att vi att som man säger att pröva något nytt men även att fokusera på något som man har vid ju år.
9: Du får så framhållande att det här var avbryt av en tillbyggning av Atlant 4 följer. Alltså det var helt attre i 2022 att det kom i samgång kärle att en tillbyggning av Atlant skulle göras för följer. Och det här bor ju en ett år. När kan man vänta att en sådan tillbyggning av Atlant är klar?
10: Jo, den Atlant som äter Hövus Atlant för kreppestöring i följen. Hon var Leo från åkken av Bett för sommarferierna. så hon är gjort. Nu är hon så till som man ser här höringar tillgångna som ska vara och i mellan elrejne till så akkurat nu är snä och så får man ut i instans som heter Krepperöje. Är som man ser jag kan gå in för träd och så ska man vänta att läggas för ja allas förfunt och så är de kommer gällt över allmänt.
9: Är det han samma som du var i kringvarten och snackade om sista sommar?
10: Har vi talat om att det här tillbyggratan är ja, så är det.
9: Okej, men tar var han eisen lukt för eldrejne och skulle vara klar i augusti, september i fjol?
10: Ja. Och så har man haft, som man säger, omkomfattare av landstorier och tänkt att det är en lång tid och sånt. Men, och så har vi nog haft en luktningsväl i mittlen. Det är ju ting som skulle ha politiska vittjer eisen, ja. Men som sagt, att här projektet kör av spåren och vi har vattnat livet nu, som man säger.
9: Och hentan heldar att landet är det så hon som stäffestor att föringar skulle äga ett utvarsk inne som brukar batteri och näga mäte och
10: viske? Ska man kanske köra i mittelting? Alltså hentan här är det som sitter i alla tillbyggar att landet som vi kanske kallar för hövst att landet för kreppestoring i färgen. Till hon som definierar kostnaden för kreppestoring i skipan, hon går samman kvar ger kvät, kvar ger stapar er och skulle mötas och ge den här kreppestoring och sådär. Så är det ett i halt vi ett annat projekt som heter att här som vi grejna tarvoaner som är det och se om kanske det här är ett val till imorgon till kosefyrägare man ska vara. En avlägg av två projekt och till med ett annat här tillmälde med hemma till Big Wink som kom ut i fjör. Mot jollon i fjör så kom det här som heter lejreglen för attacksläslig ut som säger det här om kosefyrägare och till Big Winken skulle arbeta hemma till imorgon till attack och så här. Så det kommer att vara som ser tillknytt ting ut. Det som vantande blir klart nu i löpet av hästen och eisne, det är ett ivligt iver, kan man säga, ett ivligt iver kvar i vant och ökar er, kvar i myntlagar eia aperten av ökningen och eftersom kvar våra stöj vi mäta er skaltande för forskjellige ökar.
9: Okej, men det som du så säger, det som vanliga föringar kallar tillbyggning i Atlanten, tycker att kallar hälsar tillbyggning som oavsett och följer myndlagar värre av följer. Det är i farvatten och det får komma kött.
10: Det får komma nu kommande man annars.
0: Så ska jag tacka samma nummer. Hällde du att er där blivit öltryggare att vara europeare, att vara föringar? Det är så senast att vikna.
4: Ja, det är det säkert. Ödelförande av europeer, alltså det kommer att köra bara kvar i Europa då är men generellt och i europeiska NATO-London och faktiskt i ödeln Europa så är stövan västna stivbost. Och här ser tillbörande göra så inte stövna bättre om det här så är det mer spänt nu än vad det. Men sjående, vi skulle ens nu alla tvinna minnas till kvad är det som vi är i Benjefi, eller kvad är det för höttande vi är helt konkret hos om. Är det näck mera vanda mig att vara föringar i det än det var för två veckor sedan, det är det inte. Det är inte brott som så. Höttande mot förrjön är inte den samma som är mot Polen till dömst. Vi tar av unga tågkinnare som man kan spränga i luften som transporterar vapen till Ukraina. Men självande så är vi ett parser av NATO och vi är om vi vill att det är lite parser av en sån här strunon mellan NATO och Russland som än till bättre bärger ett så kallat hybridstrui till inte ett våpnastrui och självande avvarskar den generella stövan i Europa eisen i åkken i följön men i vissa så är vi en rättlig trygg och det är vi mest öden till Russland hever som så inte nägra bynas intresse ut bak.
0: Hans Andreas Alvara, här stort kvart för du att hålla eja vid de kommande dagarna. Kvart är du mest spänd för att hålla eja?
3: Ja, det är något som är kvart för att hända. Kvart rosare mälde ut om man kommer att anvisa ner. Och det som kan bli under Vandamidje och Örstimlandet det är om att krutcha för att bli eskalera. Och det är något som samtrar jag att det är faktiskt det som är hänt vid oss ner. Att vi kunde se att det blev uttryckare i Europa av oss ner. Tog jag Russland är välja pressa av oss ner. Och det är väl tog jag att göra det här ätsaknar oss nu. Vi ser det som allt bändra av er. Och tog kan det bli rättliga spänt i Europa. Men det är något här som man ska hålla det vid.
0: Ja, tack för att du helst. Tack för att du kom ut.
3: Tack
0: så mycket. Ja,
3: tack.
0: Og så færa vi til løggfrøyna, til folkerettelige løggfrøyna. For en vik så gjerne kom fra Grangen fra Serfrøyngaboltsnån vi beid danskene og utlenskene Serfrøyngene som skulle løse hver brot av menneskerettene det erføren frem og i grønlandske snirelsmalene. Malet snur seg i stutten om at kvinner og jenter fra 1913 og 1914 fikk oss nydelsettene opp, og en ekvomføren uten å vite hva det er som hendte, og en ekvomføren viskeia og bandløse som fylte. Fra Grangen som kom fra Jadein skulle med anna meta om framføren til Ivevold og Laknon ta, for i Holtrush-Arnsøyene kan løses som et folkedrap av grønlandske folket. Her kom ut fær fra Grængar, tog serfrøyngabolkren for Sunder. Tarbeid er dansk og serfrøyngane var farne ur Bolsnån og gjør det sånne egne fra Grængar i stegen. Tann fra Grængen var en sohin kord og gjøkken ena meding av åheftom fagfolkje, men var mett er at ikkje sværa sporingen noen i våre og i arbeidssettingen om fire oppgavene. Miriam Cullen og Dalí Sambo Doro, som etter våre, er løgfrøyngar ur avgavisten i Sælandi og Alaska. Miriam Cullen arbeider universiteten under Kjeppmannhavn og Dalí Sambo Doro i Alaska. Der kommer ikke til denne greia nyestøve om spurningen om folkedrap er feil fram, men grønlandske milen ser mitt, jeg siterer i hetta uttaler fra greying. En endelig avgørelse om spørsmålet om folkedrap er fortsatt kompleks og kan kun trafes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til å innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser. Og jeg har besøgjende i seneste vik og ferien vil jeg fortalte deg som lurer hva det vi tar oss om, tar vi sier folkedrap og hvor det vi kommer til fire etter malet. Det har vi ikke etnast å slippe å sette rithund noen selv om spurninger, det har vi ikke sværet helteposten eller telefon. Og har vi ikke uttalt seg allmänt i behøver nå fra grengt her det er kommet ut. Nå har vi finnet jeg om podlassen løkfrøyng i studiet til åken til å ta oss om etter. Velkommen.
11: Takk for det.
0: Jeg kan podlassen folkedrap, hva det?
11: Ja, altså, til nok best å forklare det fra det søvdige bakgrunden, det var så at den første som nevnte det var Churchill faktisk under 17. verdenskrig, og i øynefjøret, da sier han at tyskere gjør fremmede brottsverk som vi ikke navn har. Og så det en polske jøde som Rafael Lemkin, som i 1934, han var han är vi akare i Polen som lag för en chamade och han var så flyttad till Amerika point Iron Cruise och han sätter ju det året som heter Genesis och tillaga som allt hos honom om det här begreppet som heter Genesis
0: genocide
11: så vad det och så där och så så kom det diskussioner så sent efter fram och så tar ST stolen och sätter stolen så nu John 148 tar man så samtal om att man måste ha några regler om det här på kramat. Och tar man en ST sortmåla om det. Och det var öliga troplar samlingar tror jag att alltså man har samtal om att folkadrap att ta drepa folk för ett under folk och drepa en parsta om folk då att en folk slår tre tre vore det här som det vore. Det skulle vara straffbart. Men man var också samtal om för som om visst man förfyllde en politisk konflikt. Om det skulle vara däcka ett litet. Det är russarna i Tower Bank när för att för att det blir rakt där snö shoulder och amerikanerna var ösn bank när för att ha rakt där snö i samband med det lite i USA. Och så blev det kompromiss just under 1984 och faktiskt är det så att till det kompromiss akkurat han avsett ingen i öst så sortmalan hon är avsett i low i färgen ösn. Således at hun har lyst til dimmaletting ta 19. i 20. og 19. og 20. trus. Ta er lov om lov nummer 132 fra 22. april 19. og 25. om straff for folkedrap. Og hun setter gild i Danmark i 21. trus, og i fargen hun setter gild i 19. oktober. Og det som det stender her, det er selv tve ting som man skal ha, da man leste som jurist, det er at den stendte av danskene sånn at den som i den hensikt helt eller delvis at ødelegge er nasjonal. Altså det skal være hensikten at landen om at ødelegge et nasjonal, etnologisk, rasemessig eller religiøst gruppe som sånn.
0: Til rett, ja.
11: Til er lykke som ten som er i beskriften i øtlenes nere. Og det er flere bønner vi inn at diskusjonene er jo i samband med snillamålet.
0: Ja, jeg synes at det er ikke bare, at man tar sammen forskerdrapp, da tar man ikke bare om at de må få ut og overrettere folk, men jeg synes om at få en forskerslege og gjennøres.
11: Og ja, det er mitt land og jeg synes det, og at du forfylter en forskerslege, tror jeg at det er det det er. Men det som er problemet rundt juridisk og i malen, det er hensikt at ødelegge. Og til her kanskje som den større juridiske diskusjonen som er standtende i samband med det smillemålet i Grønlandet, har det vært en hensikt at øyeledje, til måneder at øyeledje og at hindre. Hvis man sier til at det er just for å hjelpe, og så går det øyne, hvor har vi ordret? Og selv, og til så mærkeligt øyne, at selv om sånne verdenskrutsk her og i holocaust og alt det har vært, holocaust er øyelig vel definert og at det fører frem. Men det er ikke preg om Hitler er gjørst. Hitler, det er ikke bå kom fra Hitler. Men vet du, jeg er bostet om alt så om at det er sånn at Hitler er pura samtidig snere.
0: Hvis det nå skulle komme her til at man sier man vil gjerne vite ordentligt om at det hever nægget vi et folk skal drabbe gjerne, så har vi et eisen hørt som alle at det må fyre en domstol. Ja. Hvem domstol kunne det til å komme fyre? Hvor kan jeg gjøre dette?
11: Altså, hette her saltmålen det som øyder av juridisk inkorporerer over åkere nasjonale rett. Og det vil si at det først åkere valgte, hvis det var, altså vi kan fortelle åkere, det var en først lakten som er, en lakten som bor i Førgen nå, som er just alt det her. Så kunne han risikere at vi åkere det fire av just det her. Tog at det var brått, tog det er en straffelev i Førgen.
0: Men kunne han være åkere det fire folk av drap?
11: Ja. Tog jag att lån är kallad i färgen.
0: Men så skulle den vara åkare vi ågare rättarkivan.
11: Tog jag att det görs till nationala rätt.
0: Men hur kan det så, får ju se man så att det är att komma för en allt så
11: domstol? Det tog jag att det är stater som kämpar. Och i Haagdomstolen är det alltid stater. Det är Sur-Afrika emot Israel, för exempel. Och vi har ströjen nu i Palestina att här är Sur-Afrika inkast Israel 4 där och vill göra Netanyahu den svärligen tror jag att han är statslöjare. Ja.
0: Så det skulle faktiskt vara ett annat land som får till tandomstolen och säger vid halde att Danmark har gjort sig sekt i folkadrapet och så skulle det vara pröva här. Så grönländare kunde faktiskt inte själva färra för en sådan domstol.
11: Tryck jag som kyparen är och styrkyparen är och Lötny och Heimann står alltid för sälja. Så släpper Grönland inte till från ett och i hack. Det är pastra till saltmålan som sådant.
0: Vi tar det ur Grönland i torsdagen att det är 143 kvinnor som stämt ut danska staten efter ändringsalte. Det här har nu till Jamal i attor så att det är inte några rättarmål heller inte innan huset i Danmark. Här har det här tagit vi avkattlar på några att det får ju ett ändringsalte. Det är en lovgjord som gör att det kunde söka med ett ändringsalte. Men är det något annat som det här missar vi att det här har vi avkattlar på att göra det till rättarmål?
11: Nej, inte annan än att man får vissa helt mål i affären så kunde det möjliga är lagt så kan Danmark möjliga lägga de fyra stömstolen här nere och i Haag som skjolt, alltså bygger man en avgär om hette är det här inte men det är bara teoretisk antydning alltså kvärt om det är det inte
0: det
11: är för att det själva inte ska göra det är för att det har säkert själva inte ska göra
0: vi det här tog väl inte mer tog i det här har varit här som vi hade av breddan i det. Hefðu við með sig að senda inn snáhúsgóð til auðni eðla í præ, senda kunn en teldupost á brettin kurla.kvf.fo. Og hann að lötu við til að lústa þetta senda inn á heimasúi og á Spotify. Brettin verður endursendur í kvöld klokkan 20 og á redaktsjónni í dag voru Mattias Dímon Ness, Annika Bolt og Morsundsen og Katrin Pedersen som eisen verð redaktörur. Teknikar verður Kari Annan Berg, teitt og ekki hann sem hefur ábyrðina fyrir það múskæfu jinklunum sem er færnar út til að redaktörurinn. Við verður aftur við enum nudjum bretta tusdegin klokkan 20. Farvel så langt.

0: Hej og velkommen til Nisht, ikke vi?
1: Góðan daginn, Anna.
0: Góðan daginn, Svann.
1: Ja, enn ein pastur, enn eitt evne.
0: Og í dag skulle vi tosa og ikke for å vite hva det betyr til sida, men åtja ørvid.
1: Åtja ørvid, ja.
0: Hva det til, Svanna?
1: Ja, hva det til?
0: Hvor har du funnet jo på dette navnet?
1: Det var anker, jeg vet ikke anker som ørla lengte ut. Ja, åtja ørvid et hotek som vi kjolver her ved Brydja i Sinter Sjæman. Og til etter firebrygte av donskån økoller, etter her vi at byggva ut jo einar og tjokkner, altså flere åtjer, her man isolerad av hva det som kommer på å spille rent menneskes litt tar man lever et sårs det.
0: Og kan man blå sin til ørvete?
1: Kan man blå sin til ørvete? Kan man føle seg inneklemt an? Kan man føle seg klaustrofobi? Hva henter til å ta i samfunnet er så lite og folk vet alt om hva en annan.
0: Slæter en gonger.
1: Slæter en gonger. Kan man gå i masse ferie og noe sånt her man da tar i anker sjøv og man selv kommer og på spill og så videre.
0: Akkurat. Og vi skulle ta oss av tve personer som er med i det. Og det Julia Klein Rasmussen som en ung kvinne. Og så Bjørn Olavsson Dasker som en eldre medver.
1: Og rithunder.
0: Og rithunder. Och jag faktiskt känner mig hese för Svanna Scholf. Hon har nämligen haft några tankar om henne och hur det är sin arbete vid du Scholf och ymsanhått vid Salarsjöne. Och jag har alltid bara visst att höra att det är personlig känner mina först. Hej och välkommen Julia och Arnbjörn. Kunne tid for jeg vil akkurat sin derfra om til kun selv.
2: Jeg en bygd av dronger, oppvaksen av bygd, en bøndagere, og jeg var faktisk den eneste drongeren i min arkensje i alle kommunene.
0: Jeg
2: har lyttet skolen, fyra nærmengar skolen, eneste dronger, nok så små forhold og så. Jeg ble nok skjøtt at Lundsjøst borster. Men det var ikke lengt til havna, så ja, jeg får til havna ikke enka fremast alt. Jeg er oppbyggen bakoverer, og har litt filosofi, jeg snakker kandidat eller kandmak, filosofi, og så er det tønt.
3: Ja, jeg heter Julia, og jeg 60 år, og jeg født i Danmark, oppvoksen her, og så flytt jeg hjem i 5. Og så har jeg boet i, ja, jeg har boet i Nikvastan. Men mest i Høsvik, og jeg er også fra bygd. Men flott til havn her, i 22, holdt jeg. Så, og jeg bygger Arjun, så jeg til frel.
0: Lykke som jeg.
3: Så, jeg bare vekst og fast og nye vekk.
0: Vi skulle jo ta oss syndrometerer, og ikke er vi i det, etter et spesielt år, men jeg og Svanna har designet det. Ja, og jeg husker bare vi skulle leve syndrometer ut det. Her har tiden egentlig du følt dykken og ekleit av øren?
3: Ja, altså, jeg har vært nok sånn jeg online, så jeg føler jeg liksom folk har vært nok sånn jeg kunne ha med. Men altså, tærstisrelle sådan. Jeg føler hvis vi højer okkurst, så skal det bare alt ud, altså alt kunne, altså så videre det der. Så
0: du har ikke måttet dele det helt til?
3: Så ordentligt, så kan konfirmere det. Altså ikke alt som man tømmer det, du ved. Kør ud. Men alt bare sådan stort lidt, så flænder jeg sådan rette.
0: Okay. Og til alt sådan, du havde ikke nogen du drog i hæl lidt.
3: Jeg var ikke ordentlig, altså. Det sånn der, hvis man har også negativt av det, så pokser man bare sånn sørt. Hvor tås jeg sånn om måneder?
0: Arnbjørn?
2: Ja, hva skal jeg si? Altså, som smådronker. Jeg følte det ganske som jeg var forløyt i ekleiter. Men så hvis jeg så kom til havner og gang skole, og man var til eldre, og pubertet og alt det der, så var det jo sånn der, hvis jeg så hokser man om så vet jag inte vad ånder skötte och hukte ett annat och sen sådär. Och det kommer att falla sig inte. Slagnan. Alltså det man upplever knappt att det är så en gemensk kvalk till. Alltså det är och när jag går den helt över sen är själva då. Till den så som jag så det alltså jag alltid var politiskt intresserad och så där och så finner man att det här är faktiskt folk som inte helt har det samma som det som jag kommer från. Och ganska sälja religion nästan. Det är byggnader som jag kom här fyller religion rejält ute. Så på den måten är det en ovanlig förskvikt. Så då man så kommer i kjolt i havn och så får man det att okej, men här det fyller faktiskt nästan syndra.
0: Så du följde ganska sin misskyltan på den måten?
2: Ja, det kan gott vara. Och det med all det här är det nog så väl att tillpassa mig. Hvis man kan se det så är och fick kött vinner och så. Mm. Så det var inte men det var en gång tid vet. en av timen som folk känner väl det här var fotbollsli och sånt.
0: Kan vi din vuxna man och leva?
2: Jag har alltid ganska jag lust av ösning efter det och jag syns att det inte är en bas. Alltså och det kan man gott ta en känsla av att folk tittar så mycket ett lag short. Alltså ta kan det kan också vara behagligt. Alltså som man själv vet kvig eller kvärt eller men man förnämmer att det är ett land. Vanliga så lägger jag inte något i sådär, men också så, alltså du vet, den här flocksmiljöet eller akkurat ett land. Kan jag ha sagt ett land eller akkurat eller kvadrant eller akkurat. Men det kan det vara allt med man gör, alltså du vet det. Som är inte nödvändigtvis medger men vi omkring med familjen i ett land och inte står och ser det direkt eller så. Ja, och det är fler att jag upplever att jag har följt det som rädd och behält det. Nu är det rithunder och omkring så hör man finns starslön och sådär. Ta här har jag omkring upplevt att omkring så hör man eller ser man och skriver också på Facebook och ändå har omkring och tänk fast länta och tänk sig röra på att det var ett här det så har ta som kanum och ena ett lombatten charmer eller short och ta för så lyssnar chailet alltid. Ta man rally utsätts alltid. Och ta bara tog man finns ju jotta nästa årsland. Det är rally alltså eller vanligen så vi så där men rally har helt tagit det allmänt. Ta det ut tvätta lära där och ja.
0: Hur ska jag överskrida te och tikon?
2: Ja, jag vet inte hur man ska säga. Det är inte så rädd att det är så bra.
0: Nej.
2: Men så finns det inte något som jag glömmer. Alltså, du vet. Det är det.
1: Gör det när man räcker upp så på något ting eller så?
2: Jag vet inte hur det är. Alltså, nu har vi ett ganska... Samma borde vi andra som har varit allmänt framme har vi varit också spart för allt möjligt. Det är redan det. Jag känner nu att man måste vara politikare och helt avast eller framme. Och jag vet ju från öron politikerna och sina kollegor känner att det är väldigt härst när man är ganska förälder för bötterna. Och det närmaste kan det vara. Ja, det är ofta så att det är slät eller det är så att pura överkommande personligt något som slät inte kör vi kurspolitik eller bokmant eller något som heter det.
0: Tjärk från privat.
2: Ja. Över sjuk av forskjellig sort.
0: Julia, hur ser vi slät och fyllt i tjärken tuttlu?
3: Det är väldigt inte tulliga där börjar jag. Det är alltid väldigt inte så lite råkst, du vet. Alltså, jag tror att jag vill ha att jag ska hitta ett mer eller sådant, men alltså, det är väldigt inte här vi hade haft det, så är jag inte här uppe egentligen. Det var det. Nej, värre för. Nu är jag inte bara nere i rörerna. Nu är de bara här inne, i nötterna. Så det är sådant. Men jag är inte råks för, och så är det alltid jag ska säga, åh, det är synd för nej, eller synd sådant. Jag måste slappa av, eller åh, jag har bara ett kärn, eller så. Jag var sådant. Det tog det bara med smål, jag sådant. Ja, men alltså. Ja, ja.
0: Du blev inte överskad, gillar chatta av dig?
3: Körkligt, det är inte så ofta jag blir chatta av sådana. Körkligt. Kan
0: vi ha nät någon?
3: Ja, alltså vi ser lejer ut och omkör, alltså och säga och så är det sen så att ska jag komma för mig hitta ska jag se vad det heter passet eller så. Det så är ofta när det som man som möts först oj verkligen eller så och så är det så jävla fint vi gör. Och så är det falskt sagt och så man var ju körlös om man ska se där vi person så att är ju vad är faktiskt väl att du helt rätt är det med men alltså what's this about? Mm. Så, men tyst ofta när jag testar upp vi folk till att vars. Ja.
0: Men du följer ett behov för så att skulle präckva att tyst är du eller så är det säkert?
3: Nej, till att nej, inte ordentligt till att jag följer att de som har mer tatt vid mig eller sådana vet att det är själv passar till det jag känner mig, ja. Och så rätt läser som inte känner mig som är så jag hörde det där och hon gör sådant sådant och så säger hon ja men jag sa något så ser jag inte efter men alltså och så är jag släckt vid er alltså det är vad jag säger
0: hittar vi några skärlig händning har du fyllt Majra eller tog jag ska jag
3: alltså jag halt att det har varit mest i 2020 ta folk var du ett land i ett någon man går svär ut eller något så jag har alltid mest då 2020 till 2020 också där men alltså tar jag sen så alltså så börjar jag tåsa vid ena och också i vårska heter jag det är faktiskt lika mycket och du är spärsen heter det du ska
0: alltså, släcka också alltså en
3: ja
0: kan vara det särskilt som folk sätter om det
3: Terra sensort. Ah, jag tror inte som lägger video åt det där såna. Alltså och så bara så där säger sin snitt ju då. Är sensort. Kui kui kui ger sådan då. Kui ser ju sådan då. Då är det så alla det sort kui och kvärt då.
0: Jag också att så sent mer med det vi kan det ser lite vi och kör vi någon akryfusion om det kunde se den några år att det hade kostat att uppleva det.
3: Ja, så det för nog så kött. Till under och till ofta när man huxar sin sör. Ska så vara ett person då. Det är alltså. En som är sakta vid närhand. Eller om man sakta vid åkran. Och så att det är ganska sakta vid er. Men så spyr man till personen när man sört. Är du då sakta? Och det är sört. Nej, jag har inte sagt. Så man sört. No. Så det är sin snitt det vidare då.
0: Så det ganska börja kontrollera sin er förtäljning.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och det är sört. Så tar det som vi är. Så är det inte så att det är orkligt. Så att det som hände. Så.
1: Kan du bara ringa och all det där först? En björn för allt det som Julia säger.
2: Det är galet vad finns det. Jag också, du vet, det är så tjockt. Jag skriver ett eller annat. Ska man svära det? Eller ska man inte, du vet. Så ofta så, hvis det är också mer så lätt det bara vara. Det är inte bänns för att det är helt värre. Du vet, det blir misskilt och... Alltså, jag tog faktiskt i Sörlund att bruka socialmedlemmarna så lever. Det måste jag säga. Jag kände att alltså, för mig som rivtöntor så ville jag gärna så jag hade det räckligt. Alltså, jag var väck. Alltså, vet, det är inte nödvändigtvis tog jag det. Att jag ska möta fältkittet eller att jag har några mening om det eller några sådana. Men allt har blivit att bli förtatt. Alltså, så man har en sån där fröst.
0: Kan först du så?
2: Jag är... Oftast är det för Danmark. Okay. Samma vi har ritat om någon grund ritat om det. Skrivs det. Det är väldigt gott. Det är snäga vi att komma samma vi kollegor och sådär. Alltså, ta det ritat om det där listan folk. För så är man alldeles som alla. Och det är gott att det är några är ritat om det färgen och några listan folk. Men det är väl det är inte snäga av... alltså det är snäga mat där man kan sitta ställa. Det är inte forum, det är ganska folk som skriver om akkurat det som är samma som komma ut och få veta att man är faktiskt helt bytter eller man är helt, vad gör vi det?
0: Ja. Ta du så ärst borster är det så något trångt att komma efter så eller som, vill du börja gärna vara verande väck?
2: Jag vill gärna vara verande väck men nu har jag, säger Sian jag har familj och så jag har barn, jag har pappa nästan nu Så jag inte ville gärna hemma där.
0: Och Julia, hur du när du följt att du började gärna vid väck?
3: Ja, alltså... Inte så ofta. mora bara här för ju, men inte orga grund av hesson. Alltså det är ju ganska värre när jag får för man kan tälja och inna runt. Alltså, det kan jag stäga. Och så vill man gärna ha i mat.
0: Och det är så värre för att anta eller?
3: Ja, finns jag inte fri eller så, du vet. Ja.
0: Kan du ta värre för stöver?
3: Till dem tjejer som är, alltså, och en som jag har haft. För kört det livet. Och så var det sort. Varsågod. Och ja, och vi hade en affär vi skulle till dem, varsågod. Så var jag sen sort, varsågod. Jag hade bara i färsel. Och så får det. Och så har jag något behov för att ja, kommentera på det. Alltså, kan jag förstå nu? Så jag är alltså, jag får jag åka för. Så får jag som vi är. Så får jag ner till gummimorna och så var jag sen runt här till. Jag har en massa familj i Danmark, så får jag sen runt här.
0: Och hjälpte det så att vara väck?
3: Ja, tog jag att teer och faktiskt tjatar alla tog i. Så det är så att du får som körde ihop sig om problemet. Så det är sen så att du känner faktiskt vad jag är på ena vägen. Alltså, jag har alltid stivt tid med att köra eller lunge. Ta det är att jag ska komma ur omkring.
2: Ja, jag hur säger Johan att jag syns inte vävsjukare, så det är en grund till affärer av landen. Men jag vet inte, det är en grund till matter, alltså du vet, sommar i färgen och ljuse och allt det. Du vet, det är färmärkärast. Det är rädda gott där. Och det är tötte förhållet näst. Det kunde ju ens nu vara. Det här var ens den där firman, det är tjockallig att du vet att vi har samman om allt med det man gör i färgen. Hvis det inte känns som ett tröst, så bara en läsa ett krav.
3: Jag har alltid sett så att för mig själv att alltså, hvis jag känner folk tjock någon nätet, så är man bara glad att jag det i världen. Alltså, så för man är som tattare på en kramar. Man känner personen, inte så orkla personligt, men man känner det och så ser man hevigt det, eller man klemmer det och ser skunker och sånt. Alltså nu bygger jag hon, eller Arjun, och alltså, jag har alltid det så väldigt dåligt och fria lite. Alltså, man får bara alltså, det är bara avslappande på hjärtan och sånt. Så tar man ner i Danmark eller och gräsen, så är det så väldigt jag ska förklara, förstora sig inte på hjärtan, det är så mycket larm att följa.
0: Gång så kött kanske?
3: Ja, alltså anpack var man nere, alltså ångsten är det så om det var just nu fredligt, men alltså för det ångsten så kan det just bli förstörst till man vän vi är här alltså så, till dem så du är så i Köpenhamn där kanske spärliga gänga i det här alltså, stäckta tutsum och sådär alltså, där man stod länge vi.
2: Du behöver köra ensam att det följer oss. Det är det går mat där man kan skämma i öron och ångt i allt det. Det är större vant för att sitta ensam att man är ångt i resten. Så det är en större land. Men jag vet som det är ganska lätt som jag säger. Jag vet att det är faktiskt som är aldrig galt. Det är minst lika ensam att vi följer som ångt i resten.
0: Så man har ganska en överfällighetsgap?
3: Ja.
2: Ja, det finns skaper som kan gå in och vara annan och paddla på kryss och tvärs och alltså, paddla med alla matar. Men det kan jag snöja sin tröss. Man är ju en, men man vill inte vara inne, men så är man knappt lära.
0: Mm.
2: Det är ett allra stans. Men,
0: jag har också ett hos oss centrumeter där vi... alltså, ja. Alltså, salarhälsene och kostorövare ska tycka av salarhälse. Och kanske är sin ävne till att tåra vara öppen och sörper om ting. Mm. Och innan står vi här man ja, kanske får sig ägga äggläder.
3: Det blev på ett torspunkt ta sig näck om systemerna som inte är det. Så var jag sen så att okej, nu är jag faktiskt nöjd till att se och kurs. Och det var alltså i Sejan, Marsan, jag menar inte så länge. Längst igen. Så var jag sen så att jag är i halvdags, det är så behärligt att det tar som systemerna. Och var jag sen så att nu måste jag säga. Och ja. Men så stäcker jag det just nu. Så det var gott att säga ifrån.
0: Vad var det som hände här? Eller vad sa du om systerna och hur det tjekta för sig?
3: Då sa du att det var som vi var alltså tog hon var färden eller så. Och att det gjorde vi mina personliga på framåt. Sen att det blev värre. Sen att nu vill jag bara ha att, alltså, visst det var, jag vill ha att 22 folk i Kästmararen så var det håll trus nu eller då är det att det blev bara värre eller så. Och så var det några som var sen så. Ja, men nu så tjöv snäck till henne. Alltså, kvar färden? Är det på grund av hälsan eller vad är det då? Du vet, sätt spornetärs till det. Så att det kommer till te, så tar sig snäck om det. Och jag lägger det helt ut kvar, alltså kvart år. Alltså, så tjöv om du gör det här, men alltså, ångt du följer sig av behov för det till att här är det så näck år man att se om oss, men så är det så att jag hade bara att lugna jag sig fint. Det där kan se så där nick. Och att bilda. Så det är sort. Så sätta folkets spurning till. Aj, men hon kort till 20 år. Eller? Då är det. Men så är det hans följande som tar i sätta ut. Att det sänder mig jag startar. Och det är sin sort. Ja, det är också. Det är väl med hjärsta.
1: Mm. Är det en risiko att säga för att ta för kvar för längt eller att ta det här meningar om det?
3: Jag hade ångt att det är nej att säga för att alltså, annars för det inte för längt. Men ångt är det själv behov för att säga det. Det är alltså hvis man får personligt så må man kanske säga för att anbaka det är.
2: Jag hade väldigt gott att säga för att det är väldigt viktigt alltid. Jag kommer också ganska lägga en god mun på öppna stöd och sitta och fortälla det. Det är ju mer aktiv att ta en bild och en kvadera. Och det är ju vuxen nu och sådär. Men jag vet ju inte vad de sitter och hör och få av vimmersynkon och kanske sön och sådär. Men också vet jag att det är så gott. Så gångt att det är tärra. Så har det hälsat ganska så gångt att det är snitt. Men jag vet inte att det är ett lamma.
0: Hever hessen het ochervit ja snu bankramata just a two er ja en klarar att det like kanske lucka mer ja vi måste lika då det där och så framvis att la full då en att du kanst dela frukt
2: alltså testen så för var liksom allmän eller så skulle vi mening kon alltså då jag vet det bara när jag med rust you are on och I sent the return och jag har själv jag tror jag det brukar tyna så man på att vet det är väldigt sensitive kan man gå se så det är som är där så det tar det närmare eller det är bara vi är värre till att förstöra för ett la mina konstruktion alltså mitt med diskilla med vissa som ridande. I värld har jag varit enkel värld och steg vi i chat och sånt allmänt att läsa bra och försöka så att jag internet var ungt. Det är ju i har man ju check torch och så där.
1: Oj,
2: jag var väldigt aktiv. Och jag alltid fick propp då eller blev mätt av det att någon sån ta. Och det var för jävla länge ut ofta allt för länge ut. Det är inte nödvändigtvis kör mer, men alltså i röver, alltså allt ens fyrt sig. Då har jag tagit att skriva domnämnd
1: och
2: allt med det.
1: Och inte en stäckare, tror jag.
2: Nej.
0: Nej. Du är inte några äldre hänkar.
2: Nej.
0: Kose hever och kör vid i avvarska till karfäderna, till konsolve och öron.
3: Hvis onkor till dem säger, men Julia, du blir så tjejlig. Och det är på grund av hesen och hesen. Så är det så att jag ska säga det. Vi är sen sådär, är det tjejlig? Så också en sen inne efter sådär, är det annorlunda nu? Jag hade man huxar att synt mer ondare nu än man gjort för. För att vara bara, alltså, visst du tar sig också att vara bara allt ute. Och också att det kunde vara sin skrift sagt. Och så tackade jag till upp att och man ska som, ja, man gör som lärsta sin dräv till som man körde för.
0: Hvordan vi fætterne av øren?
3: Jeg har aldrig sjov, hvis jeg hører også om min vimfølg. Så har jeg aldrig sjov, at jeg burde sagt av det, så jeg hører synes nu. Og jeg husker vores ret, jeg ved, at det ikke passer, men jeg er nødt til at se av det, at det er også mye av hårsnik. Og det är faktiskt kjörl när jag kommer till det, men jag följer att jag har plikt att säga det.
0: Kan vi ta en bjöd? Vad gör du om du har råkt tjejligt om honom nu?
2: Jag är nog inte sån här. Det är väl jag. Det är tjejligt.
0: Du ser inte fra att du är passiv.
2: Jag känner nog fyra, ju. Det är bara kvar en höp. Men det är sociala medlen ett lärda och överhöver.
0: Det kan vara överhöver.
2: Ja. Jo, det är alltid att det lär jag till det. Ja.
0: Har du någon du mist vindfolk med er eller familjelimer orsaka av någon av oss nu?
2: Ja, du känner ju nog sådana folk som bygger kvar nere och så har du min alltid så har du kanske inte kommit hem att rädda det. Jag vet det så mycket av dem, de bygger kvar nere tror jag att det är simpelt så. Det är så klassfobiskt att bygga kvar igen. Det är inte bara det att man inte finner att bygga kvar eller man inte finner arbete eller sådär, men jag syns att det är vi att ja, man ska vända sig åt honom att veta det och så.
0: Kan vi ta Julia? Är det någon du missar någon måntid här?
3: Jag håller bara att ha innanför. Och det är morgon 15 år sedan. Men alltså, det är en vinkorna som ja, säger att det är så rävliga gott. Att man är missar sin av allt. Och jag säger bara från början av jag heter faktiskt Jordan. Och jag håller faktiskt inte att vi skulle sån tåsamor eller fylljasmor eller något sånt där. Så. Och hon är så alltså, rönt att kontakta mig och fyllt mig och allt man sa. Jag ser stadigt nu. Här har jag bara sett foten ner sig. Det var jag kört då.
0: Så du har haft en tryggan basa eller för som du kunde vänta till och göra den här snedströmmen?
3: Ja. Jag följde, alltså, jag hade att det är som är själv alltid att en liten bas av familj och vänfolk och sånt att det är bara halvbars än visst du har ordentliga vänfolk eller så. Det kan också kött bli med av folken så vill jag faktiskt bara helt det bara för att jag tjock som har om det alldeles och så jag vet inte så vi ser följt hos oss inför. Alltså, det här är det och vi följt som är från fyra som bara har hos oss för negativ och det är för negativ och det är en sån sort ett av tvimkörliga. Nej, så det här känns inte avstånd till det till att det drenar en sån.
1: Det kan vi kunna göra för att ha samröver på en bättre mat här vid det inte blir så utsatt eller utsatt av en annan.
3: Jag har alltid simpelthen att följt bort vi är mer positiv. Jag hade, alltså, jag upplevde det så rädda negativt.
2: Det är ju chagantjänt, du vet, i politiken som är så rädda hör. Och för det som är utanför så följs det alla personligt. Ja. Och det har gått till att det inte är till, du vet, politikerna i mittlen. Men det borde kanske också mer om att folk lustar det faktiskt. Att folk läser det och skriver, du vet. Ja. Och så måste jag uppfatta det, alltså, inte på samma sätt som de menar det. Men det är ganska mer bokstavl och sådär. Och mamma och en blad det var väldigt sylig allt i år och hotell och hon älskar att ta på lite kanske vår sylig i hästen, ja. Så jag vill lyxa till tagare Ryan för henne om att vara sig kvälka till sig, alltså. Så det är ju fyra minuter.
0: Tusen tack för det, Arnbjörn, och tusen tack för det.
1: Ja, tack för att du kom.

0: Her hørte vi Julie og Arnbjørn greia fra. Jeg husker, eller vet ikke, jeg husker jo om samrådene, jeg husker faktisk nok sånn ikke ting. Ser du etter det vi kose slater, kan avvurske akkurat kjølsmynd, hvordan vi sitter akkurat kjølve og hvem annen, og ja, jeg snakker etter det som Julia fortalte om til de siste søgne, etter hun døye, og hvordan vi tog seg om henne, og ja, så hadde jeg at det var henne er skilt at folk helt i alt det som det helt om Julia. Jeg vet ikke, det har rakt med nok snakk. Og jeg hadde bra vi skal få gjøre til Twin Svanna. Her kommer Svanna. Hei, og velkommen, Svanna.
1: Takk for det.
0: Du ester alt så ofte.
1: Ikke mye leiklåter.
0: Ja. Og til jo, Ocha Ervid, som vi skal ta som ut det. Jeg husker vi skal bare løpe av Sinter og Dita. Hva Ocha Ervid, og hvordan stinker det seg opp?
1: Ja, nå satt vi til början etter vi at vi tar funnet på dette hotellet selv her, og det spretter jo ur sånne tankene om økuller som danskerne bruker. Etter vi, hva det som hendte vi og tar vi blod av avbyrd og gjør noen luttlån samfunnet, noen luttlån sted, og gjør dere før noen åttjån. Hver for vi skiftet gjør seg galt andre, at det som godt og trygt vi har byggt i enum luttlån samfunnet i samstånds eisen til som kan gjøre det strevet og tungt og øyelig ganske klaustrofobisk i period. Ta i å kjenne hver annen, ganske vite alt om hver annen, ta i vidt eisene komme nok så kjøtt fast og negre bestemte leiklåder og vi tar øyelig negre iverlappende sosiale relasjoner. Hvordan handferder vi det og hvordan avsker det dere?
0: Og om vi hokser om salahelse, hva kjærlighet vi har vekst opp og livet i en luttlån og ikke samfunnet?
1: Det her vi at vi så få, mest jo at vi har en større mulighet at fylte vi hver en øron, og det gjør vi jo. Det gjør ikke alt andre beina vi er fra, du har slutt, be i familie, ofte tatt på, men eisen i ære relasjoner, vinnerløs som mennast ofte kanskje i grannalønene eller i nærumkvarvene. Og det er noe som kan, som oftast godt og trygt. Samtidig så kan du jo i en pikkelig samfunn ikke velge på samme måte som du gjør i en større samfunn. Det vil si at du ofte mer helt fra bandspannet og bunten av denne relasjonen som du født inn i, og at de vinner bøkken du ender i, til noen fløtter, det kjenner vi et ødelater, at du først i badnager. Ute i en större samfunn här kan du och i större mån välja till folk som inte är din familj eller som du inte har inte flott samma vi.
0: Skapa sin egna familj kanske.
1: Skapa sin egna familj nettopp och till på egen väl.
0: När vi känslan är att trycka och tackna och knyta samfunn någon till den känsliga över äggläder eller känna sig fastlastan.
1: Märke och i mitteln ta trycka och ta tatta. Och det här vi att det blir ett etterligt kan vara väldigt fint i en sån här picka lite samfulla. Det är ju som också är ordentligt gott och tryggt att veta att för jocken är att här är ronkor som helter ej även mer, är ronkor som brudjar sig om med. Så visst jocken skulle det hänt mer, visst det blir sjuk eller tjätt eller har bruk för hjälp, så är ronkor här. Samstundet så kan det också bli väldigt svarbarst visst åkkost. Nejligt kan hända. Alltså till dömelse som man kommer ut och i omkra stöver här det var inte åkkostliga och kreppe. Man kan komma ut i alkohol med snusle, ettla otroskaper, svalarlig sjuka. Vi är skiftet som gör att jag nu skiljer jag mig av Lutcenter från kanske resten. Att ta kan det kött bliva till ett etterligt kanske. Här man följer att nu är åkkost som det går som fyllt ju vimmer och hickar kanske hitta dig vurderande efter mer. Ger ju nu det som är borde görst. Liv ju upp till det som den stora sociala fällskapen vantar av mig.
0: Det är sociala reglerna kanske.
1: Det är sociala åskriva reglerna som vi ju har i akkurat samfället.
0: Akkurat, man har ju att säga när jag dömer om hur man ska ta som fast som har kommit ut i kräpper, politiker som har gjort okkurs tjejligt som så har kommit ut i en större shitstorm och kan kosta sig det ser ut i förrigen här att känna ut och så framvis hver tankar helt om det.
1: Ja, nu hørte vi i samrunde av Tja Arnbjørn og Julie. De tog seg jo akkurat om etter hvor så store avgjørelsene de kan heve. Og her husker jeg at vi selv om vi er opptidgjene av hver nøren, og vi er opptidgjene av snø og store hendingene som folk tog seg om. Men ganske veldig ofte blir vi da allikevel også opplyst. Ganske er vi veldig ofte, altså det er annen rangsvitene vi kører av vågjere og tog seg opp, eller tog seg nyer. Så det vi at vi ganske vil først vite for lite, hos vi tog seg veldig nekv. Mest ganger helst sikkert her folk, eller noe som... Här därför får bo i marsch jag följt alltså visst det blev att man föll sig chattan eller var fylltan eller krostan eller ut i hustan som kanske är resen
0: utstuttlajan
1: där kommer det reella neck såna marska mot som kommer rulla ringa att ja nu hvis man ska bruka ur glöjbrett att det kan vara lätt att när kommer ju en såna nailja glöjbrett som öliga hvis vi tog som det socialpsykologiskt här kanske en såna dialektiska effekt är att ju mer att över tåsa eller ju mer man följs just ett land ju mer kanske får man nästan själva tankar om kanske eventuellt nejliga tankar om sig själva. Och så kan stövan ju bliva ordentligt tjejlig, ja?
0: Ja, man kan ska ens lite till att har man så förut och tåsar om omkran eller så framvis är man glömmer att säga men varska, här är kanske tvärsjura tusätsne, hade kanske inte näka som är ska ta oss oss nägg om?
1: Ja, det är vi är vi först kunde våska och kunna lydcenter i eländigheten och köra öron. Kan handla om röra nägg-ting. Det kan bara sprätta ur förvittne och man är lika som kvad är det där snurr sig om. Och så kan det kanske färra en allaj som det inte ska och prata kan färra i omkring rättning som bara är tjejlig och sådär. Så här, ja, också att det handlar om att vi må vara bättre till att stäcka till öron till färre av spåren och ta vid komma ut och i samröver som kommer för näkva tåsa om eller tåsa nyer där man lägger som ansvarar sin rätter här.
0: Men hur är det spännande att tåsa månader? Eller hur är man drivna att du?
1: Ja, jag också. Dels är det näka vi att känna och kunna äter. Alltså kanske att det är vid ägsen sucha, spekla, nägra sujra och kunna kjolvån som inte är så despelig är ett som och det är till ett allmänt människasligt ting och är ett socialpsykologiskt fenomen att vi brukar ju ånder till ägsen att mäta och kunna äter och att vurdera och kunna utifrån. Så det också är pura naturligt. Och kanske att säga till ägsen också om vi först är att onkel heter det ganska väl igen i ett land. Och så kan man ganska få en god känsla att ha sån inte god, men det kan kännas så lätt.
0: Sen som jag heter reality tv också att hata och butchers, men gott att det kyrre.
1: Ja, luxusfällen, de unga mötre, vi känner det.
0: Om vi ska ta oss av centrum släter, äsne, hur kan släter avvarska och kraftfäten av öron och åkern själva sälja vid följande här i öll, känna öll?
1: Ja, alltså jag också visst en person eller dömes hur värre han är att ta vart hos han är om med ett la ganska högre rockkort från omkring öron så kan det avvarska det kan avvarska på olja nekva matar för i sommar så kan det betyda det att man får att sätta spåren här till en viss kjolvan här var det rätt visst det är negativ tänk om mig själv. Är det rätt? Är det ganska så läst när kanske man får minne ihop till att färre ut? Man är ju så låttäcka och i dem som tänk någon som man har gjort är en särliga ganska i socialen sammanhängen som man träcker sig borster. Ta också i att viss isolation och ensam är fylld just det så kan det vara en också stor riskofaktor för att ja, att man kan ändå utunglande ettla ja utveckla detta.
0: Kan det som bröda fortellingarna av en självon eller hur man ser sig sjön? Kasta den och gråra till.
1: Söver om alltså söver hela tiden ha otroliga och år alltså år och fortellingar är öliga stärskar och tar livet ju bara att vi hålla liv i dem.

0: han ikke om, og man kanskje har haft en avvist av fæten, ja, vi kom an det. Og så brøyder fæten, tror jeg noen ser, ja, tog vi følte noen. Hva kan det betyr, eller har du noen tanker om det?
1: Det er noe vi at fasthalte, vi kom an det jo igjen her, eller problem med det er sjøve som ikke husker, vi tror vi til som, eller som kanskje har vært tung og neilig, så kan det jo være et problem. Eisen for samleggen, tror vi kom an det. Og det, her kan det eisen snakke oss om ofte kanskje at vi tås og ulike grunnen om og de personene som stender mitt og jo har opplevd seg tingene jeg går en grunn til kanskje ikke vil uttale seg men at de kanskje selv vil ha hørt eller spurt direkte.
0: Kan det være ringt å ha det fast og til gode myndene man hever av hvis vi den sier drevet folk? Thomas har hørt 20 ånder tås om vi kommer an på en ringa måte.
1: Ja, det kan det kanskje. Og det handler snurre nok om hva det for relasjon to hever til vi kommer an. Hvis to hever en relasjon som god og stersk og kanskje langtriverende og hun tøtt, så får den relasjonen eisen jeg bedre til. Så för hon har kunnat bära och tränger djöknen kanske till han vetchen eller han muren är och fortällningen och kanske fördomen som hon nu har. Men det kan gott vara störst. Alltså det kan gott vara attrågande.
0: Hur kan du överskaka om det vi så missar vid följtmäkare eller familjelimer och orsaka av slätare?
1: Ja, det kan överskaka ordentligt. Alltså vi missar ju helt enkelt bara ett samband, alltså vi missar ett samband, men vi missar en person och vi missar en person som ofta är en pastor av någon nätverk. Och kanske en pastor av våra gerandstegande på gudstater man är. Och kanske här är det lite pettig av våra äckna känsliga av att höra till. Så det kan vara väldigt stora känsliga. Men det är rent praktiska avlägningar. Och om det är orsaka och slätare så kan det vara alltså så kan det vara ägga på infullt. Du kan sitta efter vid känslan av att vi kommer inte ganska, nu snackar vi om det här och Johan heter vi, att vi kommer inte bli dömt och panäka som du inte vet alltså kvad är rojus ner. Vad handlar det? Vad snurrar det sig om? Och är det okej? Alltså att vi att vi kommer kunna komma in i en sorts hjälparslöse. Ja? Och gos är man för att kan är rätta sövna? Kan är rätta det upp att det på en annan måta? Fyrighet det här. Men följt sig mer.
0: Kan det kanske vara att man ivast om här egentligen hur vi är när gärna i synsambandet vi kommande eller om det bara är en utanfra faktorer som kommer in och överskar det hela.
1: Ja, man blev en oräckvaver i sin egna samband eller överskar av öron. Ja, till så som man kan sitta efter vid att han har. Och kanske till att skapa en rik vid efter reflektionen och ägna. Hver stant är nu, hver ska jag, och så ska jag flytta med vågar emot till att det är vindfältet som är. Ja.
0: Till hugs i ägstna kan det föra ett annat slag och rättvisa visar till man följer kanske att omkring och stjåla vid kommande från en annan parka samband till.
1: Ja, att en fortäljning eller en mat jag tar som folk på, en retorik, ett narrativ blir byggt upp och kanske här var vi så att säga omgant och ordentligt stövet till ett narrativ. Det var bara första vågar jag en eller annan hot. Och att det kan alltså ge en orättvist känsliga att det följs orättvist och att det är orättvist. Ja.
0: Om vi skulle ta oss centrumeter här vid att flyda av land någon och vilja väck från sin lilla samfälla någon, hur är helt då flera känner att det var att flyda av land någon och gärna till dem sig lästrar öronen och hur vända flera efter korsna?
1: Det är ju mening att vi har bruk för att få fröstöva kanske frösen här eller något att få en annutja början. Tar vi få en annutja början så kunde vi däsna kanske tåra att för in i era like-lots.
0: Är man anonymer?
1: Ja. Yeah.

0: fullständiga. Tror du inte bonden är att det ska lära sig också om hur ser det eller hur är vi här eller man är friare till det. Du kan presentera dig själv och du är som inte som tan och tan från tog till bygden eller tog till familjen eller som ger det och det. Du är spära. Du är fruktställda till att presentera dig som du har ro.
1: Skapa en annan förtäljning.
0: Ja.
1: Men hur vill man så gärna vända efter att man så erbryn anonymer och hur finns det nu kan samlägga?
0: Jag tror att jag vet att det ena sågen är så glad för att ha känslan av att höra till. Att följa ett störst tillknöjde.
1: Att följa sig hevet jag gudna.
0: Att det är hittar på att du på en särliga mat. Man skannar lika som känner jag det. Och äkna bra i det. Finner du inte i London eller i Tokyo.
1: Om vi skulle ta oss inter om släter, äter. Kan en fredagsfutsende skapa fredagsskap?
0: Ja, det kan han.
1: Det var så skjort att säga.
0: Ja, det kan man helt säkert. Har du förskapat ett vit och teg till att vit är lika som vit är samman om att inte orska för tär eller halta att det är uff, att det här är det kan nästan skapa ett sammanhalt och göra en särskild fällskap. Så har du nästan skapat en dynamik som heter att visst att döms är en flotje eller en bölje, att det tryggas av er här samma vid timon som här mejlåt ner. Faktiskt är det inte samma dynamiker som ofta händer hvis vi tar som happing till döms.
1: Vi är också, som man också säger till förrjön, alltså vi då säger till döms, dömer om politiker, tackar politiker nu nätter, här tar jag av er i omkron shitstormet och har vi nöjt att föra fram, men så är det kommit efter några år sedan. Hur gör man det här i förrjön, eller ja? Hade det särskilt vi tog i förrgen?
0: Jag vet inte om det är något särskilt förrest, men kanske är vi eisen också god att glömma. Alltså så fär tog igen och det händer allt möjligt annat och folk har mått på att bjöa sig framåt när det döms i politiken så har de mått på att bjöa sig framåt och så är det ju eisen en mat att täcka makten efter och kunna börja en ära förtäljning eller en alltså en ära söv ett annat narrativ, bygga ett annat narrativ upp.
1: Men är vi bättre tid i förrjön att göra folk en egen chans?
0: Det är en god spörning. Kanske är vi det.
1: Hur så kunde vi varvade att ha gått vid att lytta samfälla någon utan att folk känna sig in i kroka eller dömt?
0: Det är vi att eisnotöjda likar och eisnotöjda härst är vi ett hjälpa kvar en öron att täcka uppbyrd, att sucha kvar en annan och att sucha, det vill säga sucha människa, eisen kjolt om tänker rörliga svär. Och så är det vi att vi vet näkv om kvar en annan, men vi skulle kjolta att vi känner alla sövna om vi kommer att. Det är ganska områdande att vi har viring för dig.
1: Jag vill säga tusen tack för det, Svanna, att du var vi och kom.
0: Tack så mycket.
1: Och värster har vi det.
0: Svanna Jakobsdotter.
1: Och Anna.

0: God dag, og velkommen til sendingen av Helse og Hotne. Hette her sendingen her som jeg kan bli sett av kroppslige og mentale helse, og hvordan venner og lyststøler overskåken. Gjester hese for Miriam Gordløkke Johansen ur Klaksvøk. Miriam tok for en år søgjende avgjør om å brøyte lyststøl. Og i det lever hun sammen seg selv være bedre enn nærkrandøy. Jeg brøyde medtene har gjort henne sunnere, sterkere, gledere og lettere. Og alt dette får vi til å prate om nå. Velkommen i helsehåttene, Mia.
1: Ja, takk for det, Anva.
0: Her begynner vi om tilskolte sakta, så er det stort og greit. Hva er det med hundrene at her nå i det, og så er kvinnene som tog verst for en og annen skjønne?
1: Ja, for det første så er det en 2-3 kilo av måneden, og så er det en en gledere kvinne, og som vel nøgt vi hvordan kroppen hevder. Og ja, en som hevder nek bedre på alle mulige måter, både salerlige og kroppslige. Og ikke minst så er det en kvinne som finner nek mer kjøsselig.
0: Ja. Det så å si at hun hever alt og vant rettelige nek. Hvordan nek har rørsla og vending fylt ut henne livet?
1: Altså det sørste tutsjøerne har jeg fyllt øyla nekv. Jeg har begynt i 2014, jeg nå sier tutsjø til 12 år siden, jeg begynt i 2014 at venge i full power i Klaksvøk. Og det fikk jeg ordentlig smak for det, og har vi vant nekv faktisk flere fremvikene i nekvar. Og for noen år siden så begynt jeg som vengere, at jeg har noen år siden i 8 år siden, og vær så snart. Oj, jag är full power i 2 år. Nu är det flott igen. Vi åker i Klaksvøk och är stadigt vänjer här. Och ja,
0: har vi har alltid fyllt
1: nek. Det är fyllt nek och jag vann nek. Och det är väldigt skiftande center. Jag har till dömes vann nek kettlebell. Här har vi varit till kettlebell kapping. Jag har varit i förra lojtjer. Och jag har varit nere i Nesvitt. Och så vidt långra kapping. Och vann gott. Ja. Och jag har haft nek fitnessboxing. Nek för tummar fitnessboxing. Och alltså vänjig har varit en stor passion med liv. Och jag tycker att folk som har inte fått bara att förbinda med vi tea, alltså vänjaren här ute. Och ja, så kört om jag har vi för nek så har vi vant nek.
0: Ja, alltså jag säger vi har livet helt så gott. Hur så tillvita har vi till som helt vi om tea?
1: Ja, men alltså jag har så när jag har klaxen inte lust att gå. Jag har så en klax för flor för och har tagit mig oss och last ordla neck go principer som har gjort mig till att tappa men har vi kilt fast ut. Men jag har väl tillvilt om jag vita vad jag skulle just. Alltså jag har tillagt mig vitan hur man öra liva.
0: Men kvar var det så som gjorde att du kostade via i Maja en två yngste.
1: Det nämnde jag och jeg er kommet til den nye støve, at jeg er simpelthen en suger av hengighøyde jeg har vært i. Så selv om jeg har følget til tøyer alltid, eller, ja, for det meste av livet er ok sånt. Jeg har hukket som å finne grønn med det, og finne det som jeg skal heve. Og, så er det altså fettler vi, fettler i sugerskalene om kveldet, og ikke bare börja men man just inte efter för den alltid rätt ja.
0: Jag kunde kunde jag vanligt det av så tjut så här så vi mätte.
1: Ja. Alltså. Det gick det som chatta för flest men alltså är det morgon med att men så blev det och vi skiftade ofta till kvittbrej och rumstischer och sås och tv dricka mor för att bast vi omkring gör att vi så sådana parskar man ju sådana dräckar mån och gäster till att det fyller ner allt är ju också gott och läckert. Alltså pluskaper, man alltid häver också bjöa att vi och om kvällarna så ska man ju sådana dräckar mån och häva också. Så att vi är tjejer, vi känner det öll. Men troligtvis kan man ju börja vid det här, det är ofta då att stäcka efter det. Alltså det är simpelt blir för nekva att du söta.
0: Hvis du har en skuffekake, altså...
1: Ja. Nei, det er ikke så å si at det er skuffekake. Det er jo ikke, men altså, stå nere, så er det altså, lukk og klubb. Og det er du gjerst her. Ikke bare kanskje øynsøtene bare, men du gjerst ut, altså, flordier og klubber og lukk og smakkake og lukk. Og jeg gir det å kjenne det etter, da. Altså, så...
0: Men hvordan merker du at alt dette er søte til... Det gjør du da, ikke noe godt.
1: Ja, men det har følt jeg for det meste på tammaten att orskenivå i verbe är så lågt ofta. Alltså, ta kvällt nu kommer så kraschar man simpelthen, då är man så mör. Alltså, sukret har vi inte gjort något gott. Ja. Det är alltså svingande orska och jag har alltid ösnat, jag har följt det öliga väl, skiftes är någon att sukri hever just för tre. Alltså haft det värre än jag behövde haft. Så, ja.
0: Men gud så är det, alltså, när var det annars så särskilt kjält att sträva att vera och tung och i gärna stenen. Du säger till det som var tog en avbjörn eller troplats. Du var så tung.
1: Ja, jag var så tung. Jag har kanske inte varit så darva av det jag alltid är. Tog att jag har följt med kroppsliga stärska. Tog jag vant. Arbetet som där och där. Jag har några bräckor till husbyggfus och ovanlig klagsfug. Och jag har orska att trilla nian. Och jag har orska. Men det som kanske fyllt mig, det är att känslan är att vara stor och skulle köpa stor kläder och är en lydkona och kläderna var alltid för länge och för vuj och det är att inte kunna lära sig ut det man yngst. Alltså det är fyllt mig för att man har följt allt i att ja, då man gärna vill pinta sig över penor, att man är för stor simpelthen. Och det är just när vi kjossar lite. Alltså det är fyllt mig, men så lyckas jag följer inte att jag har varit olyckelig eller att mitt liv inte är gott eller jag är inte nöjd. Jag säger att det är ja.
0: Men Marianne, leda kom för åter till sommaren 2025. Hur ser ditt liv ut då?
1: Ja, men mitt liv är gott intill en av fem sommar det händer också att jag simpelthen ja, jag blev illa fyra jag blev tungt. Det är inte härsta att ta sig om. Ja, faktiskt fick jag det ordentligt ringt. Och jag koppade i simpelthen. Ja, jag blev inte 20 gram äldre, men jag hade rejält att tunga det här. Och med att listan var så lojtel i en två månader. Klarade jag inte att äta, men jag skulle inte äta. Och jag tog ta en halt ihr själv Sheila go out here om inte att leipa och sågskalna och sågfällna och lägga mig sofna att ta sig in med själv.
0: Hur heter du iveskott till te?
1: Ja,
0: nu tar du varst
1: det stövna. Ja, jag var ju faktiskt inte ordentligt, men jag kanske huxar sig inte att ja, jag tror att jag är så lite, alltså kunde inte vara något som inte gav kroppen och något gott. Så jag tog out here om att lägga av att äta socker och kaker och och liknande. Och
0: men alltså, hur gör du så helt utöverslag? Bröjde du allt från det till dags?
1: Faktiskt var det nästan så. Alltså, jag visste att protein till dem är öjla gott för kroppen. Så jag får också om att äta näckprotein. Att äta alltså, mörda kött och ägg och kyr och hyttjost och så. Alltså, äta proteiner, grönmete och simpelthen omgänga allt det söta. Och jag länkade turar till att vara en parst av mina kjolmedicinering. Och för att vänja, jag är inte vant till det, men för att vänja upp dem år. Så ja, jag vant till det. Men till att vara till lötnar här är att jag inte kunde slötja till att tunga. Följde att jag gjorde mig ordentligt gott. Och ja.
0: Hur var det första tiden vi nådde om vänen och ja. Jag behöver inte äta något sött.
1: Ja, men det vill säga ganska väl är som jag ska kalla det. Så, i många är ju inte lätt ut i hejsjuka och medalist. Men självande effekter bättre och medalisten kom efter. Men det här är kroppen och vanser sen vi till att inte få sådana saker. Och det, jag ska slett inte säga att det inte är många. Det, så ligger vi. Sjönan det har vi till. Men jag har simpelthen på en kramata lärt mig att huxa. Ger detta något gott? Och det ger det inte. Och jag klarar ordentligt väl att tacka nej.
0: Och det är ganska sagt att ja. Jo, det ger hesa ja. Löt när vi dräcker ja. Månen. Alla ute sin hon alger och sin läckare.
1: Men jag fann erstattningar som kunde alltså erstatta akkurat som hade här. Och jag brukte frukt och jag brukte ett glas Pepsi Max och jag brukte dattler och torska frukt och
0: men för man tar sig man njuter
1: alltså, det gör det. Jag följde inte att det har varit tjejligt. Och jag hade helt inte att människor har följt det här stora sakna. Jag gjorde det inte läckert på sjur. Alltså vad inte gjorde med Leon och förskällt Anna. Och jag faktiskt saknade det inte. Alltså det gjorde det inte. Men jag hade inte att jag var kommit här till att Anna, att man säger att Latna är sin rätt. Och jag hejtar bättre att Anna är två manar. Och säger vad ska jag ha med? Men nu har vi det och tappt det. Jag minns inte om det här om 8 kilo kan ska ta. Att, nu är det vad vi är. Du ska inte förgevas nu bara att du hävdar bättre. Nu ska du hålla fast i sin goda vänner. Och nu ska du ner och vara normalviktig. Du vårst vad du ska göra. Och hej alla vidanen till det. Det är manklar bara kanske en vilja. En ja, det är avhållande. Jag blev vi inte att djävas. Och det är att lära sig kanske att om onkel måste inte akra vara perfekt. Så börjar jag boja. Då börjar jag till nästa månad. Jag blir efter. Alltså att fortsätta. Att låta in.
0: Nu nämnde du mannen. Men hur är det som helst vi stole och hjälp från familj? Och
1: ja, alltså nu bygger vi samman vi. Jag har två hemmabyggande bön och en man. Och faktiskt säger jag Victor att skuffkager och så liknande. Det är bara paus nu. Så det är bara lite hemmabäga. Och runt inte att öja näga. Så i skuffen som första. Jag har kört ett öjnaste år. Fyrta, inte ett. Så det var god stål. Ja.
0: Men gosse har du så just tagit i torsfären i föringar där varsle bindeklubb eller ja. Stöle?
1: Jag ska säga att det finns tjejmannen. Det här är så strängt att jag är att slätt och alltså, för så fick man dräcka mån. Ja, alltså det här är simpelthen ett väl i tåg med tjejmannen. Inte att äta socker och det här klarar jag väl att halta. Det här gör kanske sin dyr klicka, men det här är inte troligt. Och i det huxar jag mig väl om. Jag har varit föringar där fyra kvällde och jag fick mig kake. Men jag väljer på sjur, vad jag gärna vill. Och så får jag mig att klubb kanske av två imuskån eller också.
0: Men här i början, här i början, vill du folk
1: teater? Ja, folk har varit vårt. Ska du inte lugga här vårt? Jo. Alltså, det är vill så vara att det är så att man inte färsar. Men det är virada. Det är virada. Och så säger jag, ska inte tänka sig mer är. Jag har valt inte för mig. Alltså det är
0: Det är jag så öliga latt chat här, men alltså hur då kan du missmåta och motivationen?
1: Alltså faktiskt vill jag säga att vi måste till för nöj. Jag har inte missmåta. Jag har inte sett mig så grått mal att jag har bara akkurat som jag fyrde att jag skulle göra mal. Så, och jag visste också att hvis jag skulle göra mal så kräver det här. Så krävde det en insats. Alltså att man inte kan tillåta sig allt möjligt att låta hina. Och inte vet hur vi har sagt att inte är här vi just nu är utbjudna till försäljning och här vi är det här och nått det här. Men så är det färd att vi där stränkar bara vi. Alltså det är nätter.
0: Men det är ju som säger att det var inte just flera runt vi att Jävas vi att äta snäck sött, men jag måste ha fått en öl och hög på henne och det gör oss trött. Hur så var vi där? Var det bara lägant latt?
1: Nej, det var inte lägant latt. Så var det inte där. Och jag känner allt det där efter. Men det är också att du fortsätter och så simpelthen finner några andra ting som kunde tillfredsställa att alltså jag har så trångt när ett sötton. Så att han är alltid ganska fyrstande det är så minkar horen efter sötdåsen. Alltså det är akkurat som en, jag följde sen som en off-knapper. Alltså det bara blev slökt i höllan. Jag munkar inte. Och alltså Jack att jölen här stod karameller och bomb fram alla stan jag kom och smakade äger. Alltså det rörde mig. Men det är alltid simpelt att jag vill så fokusera på att jag visste ju att färg är fisk. Och färgmar. Så Jeff styrde. Alltså jag var nöjd till att halta fast. Att det var det här som är. Alltså, jag syns inte att jag hade det rätta, men jag hade det rätta för mig. tror jag. Jag måste inte äta sött. Fyra att hålla fast och jag snär.
0: Men det är det onkel som just nu har tändra ut vars på åtel. Det kan ni upplysa att det är sentingen hals i hotne och Jester och där är Miriam Gordlucke Johansson. Om så är det att du som lustar har onkelans spurning till Miriam så hoppar till att senda spurningen till nummer 22 400.

0: Miriam Gordløkke Johansen, du i det latna, ja, om man får 32 kilo, og sier til livet han ikke bedre i det enn nærkant. Hva mest det synes helt utørselig?
1: Ja, for det første så er det nek latt, og nek stortligere for at han skal kjøpe seg klær, og til hever en dør omganger, vi mer ikke. Jeg skulle skifte alt, og kjøpte først klærene måtte jeg skifte ut, og ja, altså, og jeg er jo sånn, jeg har nek bedre orske, til jeg følger vel, jeg ber til arbeid og til min familie, min ombud, og er uten klær. Så, ja, det betyr øyelandekv, og jeg føler øyelsene at ja, jeg kjører seg litt ganske er. Jeg finner ikke et boost. Ja.
0: Hvordan ekv, eller hvordan høyt ganger du opp i tale av vektene?
1: Jeg vil si at i tilgangene til på meg, det er ganske, ja, det er vi er med ofte, og det er sånn at det er altså det er jeg kan si at jeg sa i vi tog at vekten fornyer. Men ut det, nu har vi vært vekstabil i tjejmannar, og vi med Sletsjkvarvik, Sletsj. Det här talet, här är inte något att säga akkurat på nu, det är ganska som att jag följer mig för kroppsliga.
0: Ja, och hur yeah. Följs det egentligen att här var en annan kropp? Alltså, du vet, det är ju det som det är, yeah. Du har slatt den
1: nästan. Ja, det är ju en helt annan person, alltså kroppen är en helt annan, och det är ju synd, alltså man ska ju inte vänja sig vid det. Jag har ju tagit till 20 kilt ordet, det här följs jag vid mig, när jag så fick lojdel och tai för att köpa kläder, alltså man får hitta ett Excel och nej, alltså det var att man ska det här ska hända också lugga skilja att man är sånne brötter, det är ja, det är kanske släck ordliga, inte upp för mer än.
0: Men hur snäck huxa till Jensen om att jag äta ta ratta och vänja och få rörsla in att latuna?
1: Ja, i huxa snäck om det. Ja, och tog jag att det är så reella bänken för att vi ska släppa ända någon så ändå jag efter och att jag går på och jag har förvirrat mig upp och sjuka gör det att jag går på efter och det vill jag inte ens för. Så det fyller, ja, men det fyller inte morgon till att jag följer att jag lever ett gott liv och jag kan saktans vara social och föra festivaler och hugga mig och ut att äta. Men jag har lärt mig till att jag behöver inte att börja allt av nudjon för det här om jag har honom här och vär till åkost och jag syns givet att jag vet att man också nu är det Britt Leber runt fungar det över till jul och till postur och mamma boja till att han har sånt alltså det här ska man släck man ska inte gå och boja, man ska förgångt och så ska man löva sig själv och hugga sig, visst det är bruk för tog och så nästa måste ta är man bara attra spåren. Alltså, det är det.
0: Det jag är att det är som att du är ja, alla tog in att jag tillvita om detta. Både vi mäter och vi vänjning. Ja. Kan du köpa en sträva?
1: Jo. Det kan det nog, men jag har inte bara tog att det är värre ett issue som jag är. Att jag följer det kanske inte som så sträva. Jag följer att det är det som är man gärna, för jag får det som är inte mer. Och og øyne til at jeg har lært meg til at det er ok, jeg vil ikke fra, men at hvis jeg så halte meg av spåren, det mest personlige togene, man blir kallet det for 20 fors, at man dagligdianer og alt det, at jeg har ansikt etter, men enn så kan jeg løye meg løsende mer.
0: Men är det okay, så alltså att hvis det är att jag vill lära kontakta ett frukostkväll och så kommer en bombskal av borre och chips och dipp och vad det man kan finna på. Först och så en färd av rinkar samviska.
1: Nu är det inte konfir så länge att tog.
0: Du känns förstås.
1: Jag har synd i familjen. Nej, ett fall. Nej, jag får inte rinka samviska. Jag kan gå få mer. Det kan jag gott äta. Och om det är släckes och höjla som det höjla gör. Men i valde så när man är släckes inte röra det. För jag kommer på ursjuktrångtna. Och det har vi styrat det. Och jag klarar ordentligt väl att få mer något på och så geva starter. Alltså det är... Ja. Jag har lärt att styra det.
0: Hva held du til å høre den største brøydingen? Er det hva du äter, hvordan du äter, eller hvordan du husker om mat?
1: Jeg held det til hvordan du husker om mat. det är gott att huxa med, men just nu att ha lärt mig kvad mångter, alltså är det okej. Att, och just nu gott att lojt jag ska till för att ha koppar under veckan. Alltså det är faktiskt något lojt som ska till. Och ja, så jag har lärt mig simpelthen kvad en dagskost jag mer är. Och hvis jag var inte fra att vi får nekv i Florida, så är alltså det är så jävla kött att jag har på att så ja.
0: Hur ser det här var folk runt om till vanse vi så nutjo utgåvorna av det?
1: Alltså det här hade jag det här var alltså min närmaste här var också en gång och hur som det så kör man ju alla tojna man blir minkar och det lägger sig en gång och där mesh till där och nu i det så knappt jag så är man bara lojtel. Men jag finns ju gärna stol för att de vinkar någon och de som jag känner, men jag märker oss nu väl, att folk som jag inte känner så väl, de jag vet inte hur man ska säga, de har mer ans kanske, alltså folk bröjtas, inte kanske de som jag känner bäst, inte de närmaste, men andra folk som jag inte har tås av i fyr, kanske stäga alluga och vi märker, man inte känner och så, alltså man får alltså, positiva ans vill säga, det är inte tog till tjejligt, men
0: bäst inte på samma mat har satt fyrtaget och
1: nej, förra? Nej, slett inte. Det har inte. Det gör man inte på samma mat.
0: Vad huxar du om akkurat hatta?
1: Ja, det är oss inte... jag vill säga, vid er morgon kan jag ha kroppen bära er. Jag följer att jag är en god fitter och ganska en hård person och är den. Att nu är jag ganska... Jag som jag har kallat det, är mer spännande nu. Det är minne och det är ju kjöla samtidigt. Alltså, jag är ju faktiskt akkurat han säger. Alltså, det är bara utan att det är brått. Men akkurat, är akkurat han säger innan. Kanske sen var jag så lite, men annars är det akkurat han säger personer. Och det är folk som känner mig, det är vita till. Ja.
0: Men det är fler ju det som väljer att få hela vad alltså, som vi går vid ett la osempik. För jag lattna och kanske brukar det som en hjälp för att få bättre mätvänner. Hur har du inte valt det?
1: Det är inte något som tillvida väl. Jag har finnit osempik för alltid det är en fyra år sedan jag fick utskriva i samband med en termsjuk som jag har. Det var som en pers av vittjer att pröva om det kunde hjälpa på med en kammare. Och jag upplevde det här togina att jag hjälpte på med en, men jag tappade mycket. Slätt inte. Ja, och så upplevde jag, och jag har till en också, det är en också stort som det är, alltså att jag har väl gjort något väckt här för något snäckande här sedan, och det var äran. Vi går vid och sen blev känt, och det blev jag en gång till spurt om några sådär, alltså det var ju bara ett man med tapse och flocklära. Men här för, fyllde det här redan när jag följde. Det är första spurningen man ofta får, nästan uppspyrat det här, sprödat ut det. Och jag känner inte ordentligt för det är så rejält att ha värst. Jag har prövat och det här vurskar, alltså det är inte effekt ta. Och jag huxar att det är personligt väl om folk tänker och att det är öjligt personligt. Alltså jag känner inte ordentligt för att jag törva att veta om folk få hjälp till att reglera sina aptit. Det är ju faktiskt det som sprutna gera. Men du måste göra en bröjting för att häpa det. Och om du inte gör bröjting så hjälper sprutna helt inte. Och jag känner faktiskt något som inte har avskat eller har haft en hjälp.
0: Så... Tar vi tås om att leva hälsogott så heter ju en tydning att tås om det mentala hälsorna. Hände den här livsstilsbröjningen, hur ser hon avvarska till mentalt? Det börjar ju vi att du varst i en jobb under alla.
1: Ja, ja. Alltså, hälsogott blir glädjare och hälsogott blir mer nöjd. Och hälsogott är min dagligt av bröjter och just vi att skiftes är nu som har varit ordet tjejl vi hittar till här och lea på henne och möje och... Ja, och just nu mägen som vi vill tjäla, allt det här blev bara så öjlande att jag lägger av ett och socker. Det har följt i ordet väl. Jag har inte haft nägra hitta bilju och i morgon att Arno. Lia på innan och kvarv och huvuden är blivit pen och mägen skickar sig väl och orskan vax. Alltså jag vill säga, det är så jävla nek positivt som är fyllt vi. Och just nu, ja. Ja.
0: Du nämnde, du flyr för nämnde, det är vi att du finns bättre kjols och allt.
1: Ja.
0: Hvordan kommer det till dig som tillkänt där? Gjörst du några idéer som du inte är just för?
1: Alltså jag har i voidig. Jag har kanske alltid varit en som jag tog mig väl att bjöd mig själv av. Och nu har vi tecknat mig till High Rocks i Oslo. Vi färger städen i 30 september. Jag kappast. Jag kappast. Det är det mer för att jag knåföra. Jag säger vad ska jag. Det heter jag mäknar i. Alltså att min kropp klarar näckmor än i halte. Eller åkara kroppar klarar näckmor vid halte. Och... Ja, så jag får bjöd mig själv är vi att jag får ett High Rocks. Jag glädjer mig till och jag ska inte säga att jag gör det om jag är 30 kilo tyngre, men det är väl en öjlig erbjöding. Så ja, och jag sitter akkurat nu och är vi att melda mig till några skoj, alltså som personlig vänjare och kostradjöver. Och det är för jag har hållit vi och jag huxar oss det är... Alltså mina erfaringar jag har gjort det som jag har lärt och jag har inte ägvan vitan innanför vänjning tror jag, det har vi vänjat så långt. Men akkurat som en tidgi och mig det här, akkurat som boste till att varska att färvojar vitt och du klarar gott också träd. Så det är planerna för att vi också har det träd.
0: Och jag vet att det är rätt stor avhuvud tror jag följt sig att följa vi och hese färgerna tror jag där. Du har ju en profil in Instagram och där ser man ju Facebook och här är det Nick som skriver till dig. Det är alltså att du morgon här och SMS-skipanen. Du här är då flera vi-märkningar och bå kommer in. Och här är med en annan en som skriver: Hej Miriam, du är ett offer och hej vill jag vilja lycka vilja stärsk som du. Men fortäl mig, hvordan sådja målt du när typiskt ut tjat här? Och hvordan varierar du med?
1: Gå spurningar som jag gärna vill svara på. Här har vi också lagt akkurat ut om hattar på Facebook och Instagram. Jag har simpelthen valt det här tillgångarna att jag gör det inte invikla. Jag har valt mig några morgonmedarmenyer och några frågasmenyer och sen mer av dörrarmenyer som är så skiftemittlen. Och det är ganska vanlig mat som alltså, inte några hokspokus, inte några dusch. Hoxa ölanägg om att få några proteiner och grönmedel och te. Te så vill jag med det vidare, det är snart inte någon protein. Så... Utöjliga myndor och att lidja in i mina sjöjor. Man kan scrolla så finna dig akkurat det här. Och det är... Alltså till er ölanägg vid hytt i ost och till er ölanägg vid kulink och till er ölanägg vid ägg och till er sår som fytlemöna måste. Ja.
0: Ett som är det vanligt i färgen till er äpplar och kött. Ett och ästna är något att
1: jag äter ösen äpplar och kött, men jag har ösen ölansalig vid att äta för en ägg för stövelse. Alltså kvittbröj, bollar, fransbröj och sår. Det här har vi ösen minka ölanägg om. Men jag äter ösen äpplar och kött, ja. Jag äter ganska vanliga mat, men i rätta mångter. Alltså färgmar, ögonenför paratalesken och hux i alla tvina. Det här är gärna med, det är inte stöjt för något margarin, och kanske smör och sås. Och så, alltså jag, ja, och roma. Och alltså jag finner alternativer och var hux i alla tvina om. Och det är ögonen in i munhuset som jag kläder om att såsen inte är något god eller att det är ögonsamt att det inte stockt i sådana ögon. Alltså... Mäten smakar väl.
0: Och jag lukar annars hot till att nävna nu tar du svärar omkring spårningen från Lorsaron så förklarar du utifrån det som du har upplevt. Du är inte kostfröjningar, dietister eller annat. Det är utlåkande det som du har upplevt. Här är en som säger, vad kan jag göra för att klara att halta det här fyrst och fyrstan det jag har ut tar jag givet vid att äta sött. Jag följer med svänka hvis jag äter och sött. Och han säger om jag har ett med mätta att övra eller inte.
1: Ja, jag vill ordentligt, ja, vi menar för det första att man röjner inte öga för nägg och tog inne som man inte vill äta.
0: Inte det är ju det som du gör.
1: Ja, jag simpelthen rådde i skapskuffer fyra och röjner inte bäga och ha bollar och fransbröd. Så, alltså röjner simpelthen att inte ha dessa frösningarna inne och fanns alternativ. Jag vill vi menar att du köper ut här, alltså fader att skall av sjur kor frukt och kaska kan sina valnötter och kunna punkter eller lite sin där mörka choklad eller sina honung eller också alltså smaka himmelskt och tätt täcker ordentligt detta söta trångtuna här var frukt surblöd nere kor kanel på eller också alltså finn och kors här är ösn sukfrukt bomma få tisch till er brukt det snack men det ger det nu i där och lakerol tischgum glas av Pepsi Max alltså färns passerat och jag postar tennas det är så det här näck som och trångt den kommer av men det kan ösna färre efter alltså som man lyckas övervinna då så jag vill vi med att man finner sig några alternativ som man är inne vundrar eller malerna också ja och nöter och så och kör det inte alltså och större mångter till det innehåller ösna alltså sälja nöter och dattler så innehåller några kalorier men lite sinter, kan man ju ta väl nog till att täcka sig att korta soktrångtna.
0: Ja. Så är det en lustare som jag inskriver här att Miriam sa tillgång till hon minner näck om att lägga av att röja. Det är ganska näck om det.
1: Ja, jag har ångat rocks, jag vet inte, men möjligt.
0: Ja. Ja. Så säger en att jag har akkurat så må vägläkar fyra sokrem, men jag har droppa bom och kakor och senast måltid är om kvällen och nattra. Men kvart också till särskilt om att äta utjökt någon dagen. Jag äter vanliga medpackar eller brej till arbets, frukt och mittelmala och dövra och nattra.
1: Ja. Hatta Joar, har det gått? Jag följer att akkurat som tätorna jag vill utjökt alltså mittelmala är 17-årsparsen. Hur vi har redan jag har sagt för mig. Det här som är ett ordentligt goda morgonmät och så klarar jag faktiskt till att proteinfullt så klarar jag att hålla det till dövra men klockan 3:30 kvällde så får jag mig en skala tjur och ja, som sagt som jag nämnde, ja, nu kör frukt och jag kör försäljt
0: Kvar andra kunde det vara?
1: Ja, yeah, men alltså huxar du mittelmallar?
0: Yeah.
1: Yeah, jag har brukt här just smoothies. Här i kör proteinpulver i och i kör havregryn i och fruktbär, banan och sånt och salt och yoghurt. Det har vi också en god mittelmallar som är mätta. Och jag huxar alla tojna om proteiner. Alltså proteiner är som TV-år som är brukt om att romatra. Så
0: det är Jasper halda
1: till mättan? Det är Jasper halda till mättan och det är motvirkar sig här sugar craving som vi tar. Alltså att blåsocker inte fettler och så att man simpelthen må häva sött. Det är helt att blåsocker mer stabilt och det är som görs att det är gjort mer. Helt sjukvård. Så är väl vi med alla, alltså ett protein fullt av med. Alltså hux som proteiner och till alla måltider. Ja.
0: Jag säger här och att 2400 att jag har fyllt Instagram Charmiriam så gärna 1 maj och jag är Latna Tutschekile. Hon är verkligen en inspiration och jag är henne så tack så.
1: Aj,
0: tusen tack. Och så ofta har du haft det?
1: Ja, men faktiskt färgen jag fick på kanske alltså har det varit och det var fantastiskt ja färgen jag fick på och till oss stort till faktiskt stäcka mig och gått nu och tacka för det och hålla det är spännande att följa mig och bli inspirerad och till oss stort lite och jag började faktiskt en erbjöring hon började jag här jag har lagt upp till att folk hemma också om att också med det proteiner, att dricka några vatten, att sova nog och att gänga med en 8000 fet om dagen, att äta grönmete och få sig under på att lära sig kön. Alltså det är ting som faktiskt att veta. Och det är en sån erbjörk som kör nu i september och det är en 203 damer som har ja, skriva det här i vi, så det är ordentligt stort lite. Och jag hoppas att det här kan vara akkurat som en början jag tar med kanske en lustutsprötning. Att han har man så, ja, och socker, jag glömde säga att det inte är ett sånt här socker. Det går så mycket nej, om sockerintökna. Och det är också att visst det här kan vara akkurat som en början jag tar med till en lustutsprötning, liksom till det som är överdrag någon, till, så säger han ändå man så har du kanske finns inarbetat dessa vänarna. Och visst du så häller fram kanske till jular, fortsätter. Så fär man alltså görsligt. Det fär man. Och här är det ett gott öme, en som skriver in att hon har fyllt principerna. Och, alltså det är helt fantastiskt. Det blir simpelthen så glädje. Mm-hmm. Ja, ordentligt.
0: Men Jan, hur är det så omrande för dig till att vara så öppen om jag har lust och sprötningarna och vad du gör och vad du äter?
1: Ja, men alltså Ja, jag var i Gran Canaria i februar och medan jag är lite kär så också alltså, om jag nu tog lärst allt det här och folk skriva privat och spurt om varsågod och så tänkte jag kanske hitta värre AHVs för omkran att ja, att det pröjer en Instagram-profil som så nu för 14 år spelat en Facebook-profil här jag kunde döjla mina erfaringar som sagt, jag är inte expert på några mat, men jag har ordnat några röntor och ta vissa sig som att folk kanske kan spekla sig och en som häver värre överviktig, alltså inte bara en som häver lise, men en som vill häver pröva hos hashtag och hos strävet er och vad det krävs och ta, alltså att det ber till, jag hade att folk

One and Done är ämnen av första platpanelen och i vetarskronen till utvarsnån är av skronen i morgon klockan 2. One and Done visar till tävnaga balkar och önstäcklingar och i gav och öjna platt ut och tävna som tävna. Men kvar jag vore bäst av One and Done platan är. Tävna platpanelen är givet sitt på och på i det. Platpanelen One and Done live i det klockan 2. Klockan 14.

var anke som kallast mätast och sessener. Så här var det öll människo av jön och föte som tänarar och trallar. Och enaste herren var han som är tant hemma öllon och så gärna givet lösut och i en och tralla deja. Här löv hansar var lösut jalt för och människo öll. Lösut jalt till deja hansar har löst och kon öll från öllon dejans och myskorsens bonton. Men kväll till att säga och hur så kan det börja till, kunde vi spyrja. Ta inte svär er som vi människor till fullna kunde fäta. Ta just dessa spurningen om Jesu lösetjalt är löntardomer kristendomsens, en löntardomer som i en förstosolmo kallas krossens gata. Krossens gata får vi ett omgående löst, men till hända gatan som har löst och kon öll ur dejans och myskorsens bonton. Och ena för tar vi sessat utav sessan och i gos rydde som vi är löst till att få, vill vi kanske ensen hända gatan uppenbära för jokon. Men inte ta med att vi liva i vånene och i trunne och att vi är i gåon honton till honom som inte kom för att vara tänavar, men till att tänna och tjeva lösor som löser till allt för mång. Och bådskapen om hessa krossens gata är nog mycket till att vi kunde leva löv och vara öttaläst och utröste till hansara som gav lösor för människor öll. Så kunde ägstna vid tjeva löv och vara och tänna stå för medmänniskor och vara så att de alltid kunde få fria processerna i löven. Tog meningen vid löven är att fylltja och Jesu fotaspåren och tänna till att hjälpa människan till att få rum och sess och tillvärn. Och tog strämpan må evig först resas ur sesse och leta han till ett människa som törvar sessen mera än i själv. Ta fylltja är i fotaspåren Jesus är och tänna gode tog att älska nästa mån är att älska god. Och att hänna nästa munnen är att hänna gode. För det här säger vi lov och tök och allor har ju varit här god åkara, färger, soner och ante som alltid har varit er och alltid varit en sannor tror en är god ha lov av vår första upphäve nu och om alltor och över. Amen. Färger var tusen ärsta hymnen någon. Heilat veri navnet tøyt. Komer og ikke tøyt. Veri vilje tøyn som himne så a gjør. Gjev okkon uidea okkara daglige brei. Fyre gjev okkon synder okkara, så som vi eisne fyre gjev og taimon og imot i okkon synda. Lei okkon ikke frestingar, men frels okkon fra du ytla. Tøy at tøyt er ruidje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

0: Vi har sendt morgenlesen. Jeg sa vi kunne vært av Torben Johansen, prester, som skriver i morgenlesen, og det var Kristianna Winterpolsen som les, og Alvin Elleby setter lesene sammen.
1: Klokken tøtjo. Under slæren bøtten hjelper bøtten, fyrskatt av hjelpen i fargen i gang ved årlige peningeinnsavningene den 21. september. Skjøtahjelpen har just lett pening til Colombia, sier Elisabeth M. Gard, som forskvinne i førje skjøtara.
2: Skjøtahjelpen i førjen har just lett 100 000 kroner ur grunnen til skjøtahjelpen til nedhjelparerbøye i Colombia og i samband med ekvistlige gjerstjøltene og rakte landet her fire.
3: Helten av peningen og fer til brafondens hjelp er med og vatt og medisin og annet, og din helten vil bruke til oppbygging.
2: Det sier Elisabeth M. Gord, forskvinne i førje skjøtere, som øsne grøy fra hver pengene i grunnen hun kommer fra.
3: Her kommer fra folk i førje, som har valgt å stole skjøterhjelpene, og har valgt å åpne sine dyr, ta en skjøte og en bygd eller bo i førje, har vi på. Och inte skjuta hjälp. Så det är allt det är bäst han lokala skjuter som är just arbetar men också allt för folk som är stola skjuta hjälpne.
2: Och i veckan 23 som i år ligger från 21 till 22 september kunde folk vänta att ha skjuta bänkar och dittnar och spyr om törvor era ankrar hjälp.
3: Och så har vi folk som överlagar för att vara stol för det arbete som skjuten ger men också kunde de bara stola.
2: Hvis folk kunne stola utan att skjutan är ger och för dig så är det att stå om tuttningen att bötterna släppa ger och först för pengarna, säger Elisabeth M. Gord.
3: Vi lägger stora an det att skjutan för möjliga att gera och först. Så är det något som för åknar ska vara i till hjälpen är man något som är just för tjänsten och vi så gör oss ner till en öjlig stor läring för det att öjliga skjutan är för ut och gera och först som har vi i Särböj.
1: Vi tar då forskvinna i förra skådare Elisabeth M. Gord. Hansa Hansen lej till rattes. Danmark atlar samma vid fyra öron ES-London är sända migranter som inte har lovligt uppehållt i ES till en felaktsmisstö utanför ES-samhället. Atlan är att det första kunde vara sända av sted i 2020. Det skriver Reuters. Danmark samstarver vid Tyskland, Österrike, Nederland og Grekkaland om Atlanta. Ombo fyrir til fem landene hittost i Kjepmannhavn i Jar for at arbeide vågjere ved Malnån. Talan om migranter som ikke har lovligt oppehållt i ES og skulle sendast ur ES. Londone har avtala utørselig sti fram mot i øynere avtala. Vi åkt eller fløyre land utanfor i ES, her slukar mottøk og misdøyer kunne setast av stån. Danske utlendinga og integrasjonsraharen Morsten Bødskov sier at Danmark vantar å være klart å senda fyrste migrantene til å sluka misdø og i søgneste leie vi årslokk nasta år. Enn det ikke opplyst hver i London utenfor ES er på et virvi. Og jeg synes fra politinen, tog politiet heldte seg nå vite hver i oljen som i kjør dolket i en langre vedtøyen i Estrødene stever fra. Politiet vil da ikke si mer om Mali enn, tog nøyet i Kanada nærre. Grøtt er til at oljen ikke står fra en tankabile, men fra en lastbile. Veveren i Estrødene i Jar var stongt i gode 4 timer fra klokken 5:12 til omløy 2:03, men arbeidet var ved å rønse oljene av venen. Ta veveren lett opp atter, så tok det omløy 1 time, og den ferskland var kommet i rattle atter. Og som sagt, politiet tek han normalt nærre. Og 2 utrettetiltøk for å avvarske ferslene i det. Og politiet gjør verst ved at flere veier og tunneler vil ha stongt i avvarskøy. Og i samband med FM og landavissykling vil ferslene av pørsten av landavisskjervenen av Skalafjernen og i Rydvøk av Tofton og Stronton avvarske av syklekappingsene og Østjøtunnelen vil øyne stongt i hesen togjørskøyene. Mittlen klokkan 11 til 11.30 og så atter fra klokkan omløy 12.15 til klokkan 13. Vestjivavon vil følge verkast av halvmaraton runde ur Gazadale til Sandavoks. Og i hessens sambandet vil Gazadalstunnelen stongte fra klokkan, eller han vil stongte nå klokkan 12:30 til klokkan 11:30, og vatnaveveren vil stongte fra klokkan 11:30 til klokkan 8:17. Og stongt vil fra rundkøringsene ved FK Muaie til omankøringsene av Flåvedlund. Og fra klokkan 13:00 vil konvoikøyring av løyene som våa Bjergingerfjella skipar 4. Og politi og landsverk høyter av alle bilførere om å vise største varsemme av løyene her tiltøysene færa fram. Og så kommer til vekkere. Frykt slår til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekundet. Skutja ved saltlåten og akkurst ele. Og i kvöld lakkar han i össening og minkar nere låt til frukslåt 38 meter om sekunde. Fyra parten morgen låt til frukslåt av landsningen 38 meter om sekunde. Samtri og akkurst ele, men med å mytte er fyra rekna sånn etter. Og hiten vil mittlen 8 og 13 sti.
4: Nu får vi då sända radio Stjernekulle, hette sändning till Johanne Kotlafire.

0: Jenny Gillen. Ja, så er jeg der, og dette er sending nummer 16, og i 10 sesongen er det Jenny Gillen. Men etter to som jeg har gjort, så er dette nok den seneste sendingen av Jesusinne. Sommar ger vi er för att Rombäck är att sändningar för att stänga sig upp och är störna radiostjärnekille för nu att jag är med av Lötton. Spela några konserter är du där, spela till ditt och dat för en garderad brittlopp och annars spela att jag är pura easy. Och i det affären vill jag fjärdas köken tonlagasövna från Holtsrushenon och helt in till Saint Jolfjärsenon. Og vi får ikke bare å holde dere til Aisle og Tonelage i dag. Nei, nei. Og i dag vil det rock and roll, soul, country, pop og boogie-woogie. Alt og i enere og samme sending, som nemlig den sendingen som du hører på nå. Her nega for en og hver enstak av lortstara, særlig av størst kommende sinter opp i årene, og annars bare hever gåen smak. Og til godt av minnast atura Radio Stjernekille tjøkken atla trutja sesanger og i regnen offerrakete er ferie tjøkken om 44 sendingar og ukvølger i einaste einare hevda vere mittlen 12-13 sanger til nekve tannlager til nekve søver iver 500 her til ferie vil da komme på 1000 den neste årene i at her da åndsjøs og vei den EVS-maskinen og Stjernekille melet tå framvis så leis som hun alltid har gjørst. Og i studien i det er lei og kontjøkken til neste 25 minutter er kommet ønsken annar enn Johanne Kallavere. Mævren som kører full duplex med 2 miljoner korsen og send The Master of Multitasking. Hetta er Radio Stjernekille. Første sangen i det er vi Johnny Cash. I Walk the Line fra Nujandro Sexholdsrush.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Johnny Cash er ikke bare onker country-sangare. Nei, han ein av de fyra opprunalige fyrene fra Sun Records i Memphis, samme studie som Elvis, Jerry Lee Lewis og Carl Perkins. Men Johnny Cash var annerledes enn hinetrykker. Han var døkkere, myskere, mer alvorligere. Han sang som en maver som mætte kvørste eneste år. I Walk the Line handler om at være trykker. Johnny Cash sank han til konesøyna da han var av turné, mest for jeg minner seg selv han og er røyna av halta se og røtte lei. Og han spiller selv gitaren som en metronomer, presist og av umot stylet. Her er Johnny Cash vi I Walk the Line fra 1906.
2: I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line.

0: binds, because you're mine. I walk the line, because you're mine. I walk the line, because you're mine.
1: Vi da hørt I Walk the Line tja Johnny Cash fra 1906. Leie selte iver 2 millioner eintøk og vær av hitlisten og I nesten et halvt år. Flott klar av en mann som sang et trofesteslifte til konesønna. Så drønner vi 5 år frem til 1921 og skulle høre Nils Daga vi Happy Birthday Sweet 16. Nils Daga en av de mest produktive sangskriveren og I tonelagasøvende. Han började som klaverdrunker I Brooklyn och blev betraktad som ett musikalskt vidunderbarn. Och då fick han ett stipendiat av Juilliard, en av heimsens mest virte tonläggarskolan, långt som 8-9 år gammal. Han skrev som ofta samman vid Harvey Greenfield, som även grannhansar långt från att han var Luther, och han skrev tillsammans I över 500 sanger. Han skrev nämligen eisen för under en sig självan ett nu stupid cupid för Connie Francis.
2: Stupid cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly.
1: Happy birthday sweet 16 en av hans gledaste sangon och kom upp på nummer 6 I USA och nummer 3 I Bretlande.

Daka vi Happy Birthday Sweet 16 fra Nujandro Eintrush. En sanger som rakt i hitlistan medan Nils Daka bara var 22 år gammal. Lydde visste han ta att han skulle få en örgrinne av hitton som ödel får det direkta in i hjärnan som är. Jag har spalt Nils Daka av plattspelare Lyka Syani Evar Heilt Lydel. Ett år fram till 1902 och vid finna Solomon Burke vid Cry to Me. Solomon Burke kom ur Philadelphia och var han bäg präster och kände sankare allt i sen. Han prädikade i sunnedegar och sang soul resten av vikene. Han är en av de första som blev kallad för Soul Man. Han blev eisen kallad för något annat till dömes King Solomon och The King of Rock and Soul. Solomon Burke var 5 år äldre än The King of Rock and Roll. Cry to me snur sig om att vara här för omkran som hever hjärtasorg. Och Solomon Burke synger han som om han menar kvörst år. Här är han, vi hon.

I dag har The Beach Boys vi fan fra 1945. 500 manns ur Kalifornien vi bilon, solskine og så nekvon flotton korstemmon man nästan sjolver for hod lykke a stumpa bilen til pappasunnon og bæra køyra av sted bæra køyra lengt. Brian Wilson og Mike Lowe skriva i Sanjin Sjaman og gitar introen sender en av beinleis heilsan direkta after til Chuck Berry og Johnny B. Goode og sjolvande til tan rock'n'rollen som så nekv av tonleisen og Beach Boys bygde vi er i og vi tog i bilen om kvar av 5 år fram till 1993. Och medan The Beach Boys hade soul, strand, surfing och California tegde den nästa orkestret och kom till ett helt annat steg. Nier i svampen. Nier till ena gröna å med en trö, froska, rone och heita, slavna, tunga sommarluft. Det är Creedence Clearwater Revival och det lökna är bara at her slett ikke kom ur svampen og i Louisiana. Her kom i eisen ur California, akkurat som The Beach Boys. Men John Fogerty dutte å skrive og synge så heis, at man skulle tro at han var føtter av en flåtpramme midt ute av Mississippi. Green River navnet av Sanjinon, og navnet av en sted fra Batna Arnon til Honon, her familie hans har plattet av Vera om sommeret. Et sted vi vattnet nature og minner noen om en natur tar veren en vær stor og einfald. Her Creedence Clearwater Revival ved Green River fra 1993.

0: Hello, Horst Billy Joel, VP Enneman, från Alexander Trujolfjärs. Sanken är framvis lycka gåer, och kanske är det just tog att sanken över iverliva så länge. Han snur sig inte bara om klaverspelaren, men eisen om ödelhinefältjena som kommer in av götene och sätter sig runt om man. Kvör vid sina egna sjöve, sina egna dreimon och sina egna årsögon till inte färre heim just än. Pianisten kan inte lösa alla trobläggarna i Sjöldamon, men han kan spela en sang som färdig att glömma i några minuter, oftast truttjar, kjolt om hesen sangren vid gått 5 minuter. Och vi först är det faktiskt nog. Vi är värande i 1973, men färre urklaverbarna och ivitel ett orkester som ständer mina hjärsta och medaljanär. Dr. Hook and the Medicine Show.
1: Dr. Hook!
0: De flesta ser nog Dr. Hook i samband med kämt och lökna söver och en flock av länkar och månen som såg ut som där vår sauna i Europa i sin rasteplåsen fram i Venom. Men tar då till sina ting och eisen av våra olvarsämmer vid kvörst. Sera olvarsämmer. Sangeren Life Ain't Easy kom ut av 3 platen i Chattheimen, Belly Up. Och han var skrivare av Ray Sawyer, samma vid Kjell Silverstein. Till en enfaldeshanker om näka som de flesta folk fyrla sajten finner det av. Louis är inte alltid latt och ången brukar av erlaing fyllde vi. Dr. Hook kunde synja ena slöka räckle utan att göra henne finare än hon var. En att synde syrgenshanker, att synde tröttereisene, men framvis vid en liten smule i egna krogen.

Vi da hørs Dr. Hook and the Medicine Show Vi Life Ain't Easy Og lov vi heldur ikke latt Heldur ikke selv om man dora spela Sintjo og få folk av flenna og ferast fra boi til boi Spyr meg Dr. Hook sunke ofta om folk som var Jeg sende sliten i kanten Folk som hadde røynt Missetnast Rasiatter Og røynt eina for at Tar gjorde det utan lenga fragreiningar og utan att stilla sig upp en egen kassa, bara ett lä, några få ärliga år, och så hända helt särliga Dr. Hook-känslan av att det hela nog ska gänka, och på en eller annan måte. En gammal mäver säger nämligen vem jag en affär, det här gänka nog. Och det här må en gammal mäver vita, annars var han nejvan bliven så gammal. Så hoppar vi ett år fram till 1974 och nu kommer en sera liten dama vid en sera stora rött. Lena Savaroni, hon kom av skotska ötene Bute och var bara 20 år gammal då hon knappliga blev känd i ötlom Brettlande och heimtjamer. Hon lottog i sjönvarskappingarna Opportunity Knox. Og hun vann eldkvøvgræslerne til Hidjarnon 5 weeks og rea. Da man hører henne synsja, det nesten ringt å skilja at røtten kommer ur en luttlom badne. Hun synger ikke værelselig eller fitt eller barnsligt. Hun forbeint inn i sandjen som om hun vil stegi og en paddelig altsud løyv. Ja, som hun jo eisen i heie, bergkjelja landje. Personality var upprunaligt en stor slagare till Lloyd Price, sust i holtrushinum. Men i 1944 tog Lena Savaroni sanchen framatter och sank han vid sonnegvar i orske, charme och ja, vid personality att heite nästan blev en lösning av henne självar. Her tuttjara gamla Lena Savaroni vid Personality från 1944.

Idag har Lene Savaroni vid personality. Och hon har ju akkurat det som hon lovar. Personlighet. Inte bara en stor rött, men en löknan nästan vuxnan ätbor mitt i alla jag är barnslig orskene. Hon sang inte som en liten jenta som hon finns löjv i att röjna sig. Hon sang som en och i långa helt är paddlaren hörde till henne. Jag fick rättliga tulliga fädrarna i LPVN och jag blev så förälskad över som man och ena för kan bliva som 13-14 år gammal. Inne i pladehusen var nekva mynter av henne, en här hon åt en vaffelhus och en här hon cyklade. Hon cyklade av en här Cooper och jag körde kjolver av en här Apache. Så jag råknade vi att vi får nog att bli ett gott pär, tog jag åt eisende vaffelhus. Så hoppar vi ett år fram till 1975 och nu skulle vi åter till den goa gamla rock'n'rollen. Show vadi vadi! Där var det ett brekst orkester som gjorde ton.

Gammal rock'n'roll lät nu nytt kläger och vi fotlån ljåse av sin. Så hoppar vi 4 år fram till 1924. Nu är rock'n'rollern av sin det slattare, lattare och poppodare. Orkestri är det Racy och sankaren var skrivare av Timebom Story hitmaskinen Nicky Chin och Mike Chapman, Chin och Chapman, som eisen skrivare för till dem Sweet, Susie Quattro och Smokey. Some Girls var ett störst hit och får helt upp av nummer 2 i Brettlandet. Här är Racy vid Some Girls från 1924.

0: Der huden tynnast, ætla av nutju utgavene tja svenska bøltjun non dina ögon. Fjóra utgava torra, menneskjó barn, vertug, frutja dægin. Og ta just hendan utgavan vid vidgera ui sendingsni ui dea. Men fyrst ætsindur av sövo. Dina ögon hefur sin uppruna ui Stockholm ui 2020. Åtta kvinnan Anna Anlund og gitarlögaren Daniel Ögren som är uppär hade skrivit en sang som de vill då inspela och att rätt sig till inspelningarna fick de basslögaren Love Ursan och trommoslåaren Kristoffer Cantillo. Inspelningen gick så mycket väl att de avgör då att halta fram och dina ögon var verlöjtje.
1: Vi har alla spelat med varandra tidigare och så har vi gjort skivor med andra artister. Till exempel så spelade vi alla på Sven Wunders skivor. Och jag och Anna hade gjort en låt tillsammans där Kristoffer var med och spelade. Och så kände vi att vi ville göra ett helt album med vocals, alltså med sång och text på alla låtar. Och då visste vi att Love spelade med Sven Wunder och vi gillade hur basen lät på Sven Wunders skivor. Så då frågade vi dig, Love, om du ville vara med och göra en ny musik.
2: Det har alltid varit svårt när vi blir intervjuade och folk som ska beskriva att det är svårt att säga vad vi gör för musik. Och det kanske är för att vi själva, jag tror att nu för tiden, jämfört med för 30 år sedan, så är det inte så tydliga genrer att man spelar antingen punk eller rock eller pop liksom, utan det är ganska fritt för oss och det passar oss bra. Vi lyssnar på all möjlig musik.

0: Mormor, mestrømta leie tja dina ukon. Leie vi æru ukav og torra og as som fra 2023. Dina ukon kom frutja degen vi fjauru ukav og syne, menneske og barn. Og en så undanfarne ukav og torra og tekstner av mormalen og svenskon. Og te tutninga mykje halda limener ui dina ukon.
1: Ja, det tycker jag att det är. Det är roligt att skriva på sitt modersmål och hitta ord som svänger.
2: Jag tror att vi märkte ganska snabbt att många olika människor började lyssna på oss. Kanske, jag vet inte om det var någon speciell händelse.
3: Jag upplever inte stor på riktigt. Jag tycker fortfarande inte att det är på riktigt liksom. Alltså, förstår du? Det är svårt att känna liksom, att nu är det på riktigt, utan jag tycker det hela tiden har bara känts som hjälp.
1: Ja, precis, jag tror att det är svårt att förstå själv så här. Vi har väl på något sätt hittat ett sound utan att leta efter det kanske direkt så där. Mm. Jag tror att det består mycket av att vi alla fyra har vårt förhållningssätt till låtarna och det blir en lite för oss, också för oss så är det lite oförutsägbart vad de andra ska tillföra. Och
3: Ja, det tror jag är lite viktigt, kanske viktigt.
1: Ja.
3: Att det liksom är lite, att det drar åt lite olika håll. Och
1: lite så här, att det finns en lekfullhet hoppas jag att man kanske hör.
3: Det gör i alla fall, det finns en lekfullhet. Men det är svårt att veta om den gör, som du frågade här, varför har ni blivit populära? Det,
1: ja.
3: Men det känns viktigt att få leka.
1: Ja.
3: Hur kan det vara att det saknas något liknande liksom?
4: Ja. Ja, det kanske man ändå förstår nu efter. Ja. Nu ska vi släppa vårt fjärde album. Det är väl inte så många andra band i alla fall i Sverige som låter som vi gör. Inser man ju.
3: Ja.
4: Att vi gör en grej som är typisk oss nu. Men första skivan hade vi ju ingen aning.
3: Nej.
4: Då gjorde vi bara en skiva för att vi tyckte att det var kul. Som den gjorde, men nu finns det ju ändå någonting, för vår del finns ju någonting att förvalta eller förhålla sig till liksom.
1: Ja, fast det vill man ju inte heller kanske göra för mycket.
4: Nej, men mer förhålla sig då.
1: Ja, alltså inte kanske definiera för mycket i sten vad vi är soundmässigt så.
4: Men det är väl liksom hur det låter när vi fyra gör musik tillsammans där och då, och det förändras.
1: Ja.

0: Jeg vil ha alt at le av nasnudjastu utgaven Tja Dina Ögon, tria utgava Torra Orion fra 2024. Tvara limenon ui Dina Ögon, åtta kvinnan Anna Anlund og gitarløygaren Daniel Ögren og Per. Men hetta avvirkar ikkje samarbeid ui Bötjönon.
1: Nej, men det är väl det här med barnvakt när vi ska ut och turnera, att få barnvakt liksom. Just nu så är det ju två gitarrriggar i vårt vardagsrum. Det är liksom, hur många, Daniel har ju två pedalbord, jag har lätt pedalbord och ja, man kan inte riktigt sätta på ljudet på tvn för att det står en förstärkare för. Men det funkar ju eftersom vi båda gör det.

0: Berget ætla av æri utgavunne tja Dina Ögon og As som fra 2023. Dina Ögon kom frutja dægin vi fjordu utgavu synne, menneske og barn. Og i hessum sambandi hea vid finnji åri at har fyra limenar og i bøltsjennon ur Stockholm.
1: Det pågår en process hela tiden med låtskriveri och demos som skickas fram och tillbaka.
2: Mm.
1: Och sen så ses vi i en studio. Den här gången så sågs vi extra länge i en studio. Mm. Det är fortfarande väldigt kort tid, men vi sågs en lite längre stund i en studio och försökte liksom arrangera musiken tillsammans.
3: Ja.
1: Och bestämma liksom produktionen, vilka instrument ska... Så att vi tar varje låt så långt som möjligt.
3: Exakt, i studio.
1: I studio.
3: Det var ganska lite produktionsarbete efteråt.
1: Mm.
0: Och det är ju dina ögon här var Nekvo på hjärsta. Hele 13 sanger är och vi. Och människobarn är en dubbelt utgava.
4: Just det, precis. Det var ju tur, men vi gick in i studion. Vi var 4 dagar i studion och vi gick in med många idéer.
2: Mm.
4: Och sen var det många som det var också många som för många så att säga, för många för ett album. Och då tänkte vi, varför inte göra 2 eller fylla på, göra ett stort.
3: Mm.
4: Det känns kul.

0: Dårlig TV, fyrsta steglei av menneske og barn, nutje utgaven tja dina ugon. Fjore utgava torra vertug, frutja deg inn. Heile 13 sanger vi av menneske og barn, og limener ui dina ugon halta er sangerne henga vel saman som ein halt.
1: Alltså, det känns inte som för många låtar i helheten, tycker jag inte att det är många låtar. Nej. Men sen när man räknar dem så bara, okej, det är många låtar. Mm. Men jag tycker det är en bukett.
2: Ja.
1: Det känns väl det här att ett album ska innehålla 9 låtar. Det är svårt att ha det i huvudet när man håller på att göra musik. Liksom. Det kan lika gärna vara 30 eller 5 låtar. Liksom. Jag tror att jag vet inte. Man måste byta perspektiv många gånger när man gör musik. Liksom. Det ser olika ut från det där lilla fröet fram till att det är helt färdigt.
2: Alltså, jag upplever inte att det är ett koncept. I sådana fall är det lika många koncept som låtar. Men det känns liksom som att det kanske är soundet som gör den röda tråden.
3: Men det är väl på ett sätt så gör det. Så det finns någon slags tematik som genomgår i liksom, så textmässigt. Lite grann. Liksom, men det är bara vad du tvivlar och grubblar ju hela tiden.
4: Ja,
3: det är inget nytt.
4: Nej, det är precis. Det är inte så. Det är inte så att jag har textmässigt tänkt så här, nu ska jag skriva 13 låtar om det här, utan det är ju ett flöde som liksom, jag tänker lite som i alla fall våra album, att det är liksom ett flöde som råkade sluta med en skiva och sen så blev det en ny skiva som också är ett flöde liksom.
3: Men den här skivan, vad som är som du var inne på, det är ju en röd tråd att vi i större utsträckning än tidigare kanske ändå gjorde färdigt många saker på plats.
2: Ja.
3: Och på samma plats. Liksom. Mm.
1: Blir inte den röda tråden att våran liksom, smak eller vad vi gjorde just då på något sätt? Liksom.
2: Ja.
1: Och att det är den bästa röda tråden man kan ha.
4: En
1: tidsdokument av vad vi var nu. Här, i våras. Nu är januari. Det var i maj förra året som vi skrev. Liksom. Så att det blir liksom något.

0: Margareta Song, Anna Stegley av æri utgavene Chadina Ugon. Fjorda utgava Torra, Menneske og Barn, Bertug, Frutjadeien.
1: Vi samtliga i bandet är producenter för Dina ögon. Så vi producerar tillsammans. Eftersom vi delar på det ansvaret så känns det som att man... Jag känner mig ganska fri liksom. Mm. Jag vet inte hur ni känner.
2: Jo, jag känner mig fri i det här bandet liksom. För det är ju det som man vill vara, känna att man får... Ja, göra sina idéer så. Mm, mm. Utan att någon annan ska säga till att det är fel och sådär. Mm.
3: Men det är väl kanske det som också gör Lilla Sava för att knyta an till det här med soundet, att det är också att alla har sitt space ganska mycket, alla tycker någonting, men i slutändan så är det du som bestämmer över hur din insats ska eller dina insatser liksom, du har sista ordet på något sätt. Du ska sanktionera att ja, men det är det här det ska vara. Någon kan väl ifrågasätta, eller samma för min del, alltså, ska du verkligen, ska det vara sådär? Ja eller nej, så ja liksom, jag bestämmer det och samma för det, eller liksom. Sen kan man, och ibland kan man undra, är det här bra, och så säger någon ja det är bra, och kanske lite mer så eller, liksom. Men det är ju fyra personers verk på ett sätt. Ja. Det är ju inte någon som har sagt till någon, gör så här.
1: Men det är väl lite grann som att gå på restaurang och i köket så har olika människor hand om olika stationer liksom. Mm. Det ska bli en bra måltid, det ska bli en komplett liksom förrätt, huvudrätt och dessert och det ska vara bra liksom.
2: Det var det att chefskocken är kickad.
1: Ja, det finns ingen chefskock, utan de som ansvarar för förrätten ser till att det blir jävligt bra. Ja. Mm. Och vice versa för allting.
4: Och sen blir det ändå bra, det är det som är kul. Att det känns som, men nu gjorde vi fler låtar än vad som hamnade på skivan. Och några av de där låtarna, det kanske inte blev, det blev inte en så bra maträtt på restaurangen. Men de här som funkade blev ju liksom, ja men det här blev kul. Så det är mycket sådär, det tror jag är en del, att vi gör lite olika grejer och ser på musiken på olika sätt. Någon ser det som en rocklåt och någon ser det som en vacker popgrej eller så. Liksom. Och det får båda får plats. Liksom. Mm. Ja, men vi måste också kämpa emot så att vi inte fastnar i vårt spår, utan liksom sticka åt olika håll. Så. Så att vi fortsätter leka, för det är väl leken är viktigare än liksom
1: vilken
4: resultatet på något sätt. Ja.

0: Hockey Hell, fjóra steglegi av menneskjubarn, nutje utgavene tja dina ukon. Svenske bøkkeren kom fra tja degen vi fjóru utgavu syne.
1: Det är en av låtarna som heter Människobarn. Och det vill säga att man håller på och spånar runt på olika ord. Och det kändes som ett spännande ord som ju har lite religiös klang på något sätt. Men också, det känns så här den lilla människan på jorden på något sätt. Jag kan inte säga att jag kan specifikt. Jag tycker att det är fantasieggande och kan mångfacettera på något sätt.
2: Det kan betyda många saker.
1: Ja.
0: Människobarn är fjóra utgavan tja dina ögon och limen är halta att nutja utgavan ljóa bättre än tär. Undanfarno.
3: Jag tycker att det låter bättre.
1: Men det är nog sant.
2: Ja, det tycker jag.
3: Jag tycker att det låter mer. Det låter proffsigare om allting.
1: Ja, det är nog lite annat sound liksom.
2: Men som sagt, det kanske är svårt. Det är också svårt nu innan den har släppt. Det är inte bara vi som bestämmer vad våra skivor är för någonting, utan det är ni som lyssnar och liksom som också bygger bilden av vad ett verk eller vad en skiva blir. Lite för min egen del känner jag att det liksom inte är någon skillnad mellan skivorna. Vi har bara gjort en massa musik och sen så har man liksom delat upp dem i olika album. Jag vet inte. Att det inte är så här, nu är det här albumet och nu. Men däremot, efter alla skivor, nästa gång, då ska jag göra på det här sättet. Så får man prova något nytt och sen känner jag, nästa gång då ska jag göra på det.

0: Mennesk og barn, høydesankeren av nødtje utgavene tja dina ukon. Fjorda utgava torra vertug, frutja deg inn. Nå få avhørerar som øverløyke at høyra nødtje sankjennar live. Dina ukon færa nemlig av skandinaviska konsertfer. Og det hardt arbeidet å få sankjennar av sida så det kunne spelast live.
1: Jobbar ju varenda dag med det faktiskt. Och försöker hitta arrangemang som känns som att de liksom lyfter den basala kärnan. Liksom. Mm. Och övar på att sjunga körer och... Liksom.
2: Men det är kul att som sagt att hitta, alltså för mig så behöver det inte låta som på skivan. Sen så tycker jag som sagt att kärnan i musiken ändå ska liksom komma fram och att man behandlar låtarna så som de ska behandlas, men att det alltid finns den känslan att det kan hända saker live. Oförutsägbara saker så där.
3: Men vi gör ju ändå live-versioner av våra låtar.
1: Ja.
3: Vi spelar ju inte studio-versionerna.
1: Nej.
3: Rätt upp och ner. Det har vi aldrig gjort. Utan Nej. Vi har alltid arrangerat om låtarna lite grann åtminstone. Ja. För att de ska funka live.
1: Mm.
2: Mm.
3: Så det arbetet har vi gjort inför varje ny turné.
1: Mm.
2: Mm.
3: När vi tar in nytt material så liksom tittar vi på hur kan vi spela den här låten live.
2: Och sen så kan det också bli att låten formas med publiken.
3: Så är det.
2: Efter ett år så låter den ofta lite annorlunda.
3: Ja.
2: Det är utan att vi kanske märker det själva.
3: Mm.
4: Vi har brukat göra så att när vi kör på våren nu så ska vi köra en skandinavisk klubbturné. Spela i de stora städerna. Då tänker jag att det är liksom albumturné. Då spelar vi så mycket vi kan av albumet.
3: Ja.
4: Sen kommer sommaren och då är det annorlunda. Då kanske vi inte spelar albumet i helhet. Det beror på lite hur det går. Men annars så kanske det blir lite mera alla möjliga grejer från all vår musik. Liksom så där. Men nu på klubbturnén, då spelar vi långa konserter. Inte jättelånga, men mycket längre än på festival.
1: Mm.
4: En och en halv timme eller en timme och tre kvart. Och då hinner vi med mycket.
1: Mm.
4: Så det kan vi tipsa om. Det är Färöare som vill åka och titta på oss, så spelar vi i Oslo och i Århus och i Köpenhamn, som kanske kan vara nära.

0: Vi da var sent med dagstøndløk søgnast og løttene, og nå stegger vi der og fer at hitja i skrona. Vi da var tøyende nå, så gjerne sender vi døvra tøndløk til klokkan 8. Da det sendingen Jambalaya, etter sending til Inga Samuelsen, og hun var fyrre at høyre i 2020, og klokkan 2 under Lødsten Hansen til røyer vi øyne noe om platepanelet.
1: One and Done evne en av første platepanelet, og i vetreskronen til Ublarsmon, raskronen klokkan 2. One and Done viser til tøvnage balkar og ønsteklingar, og gav øyne plate ut, og tøvnage som tøvnage. Men hva gjør det beste One and Done platene? Til for platepanelet jeg gjør sutt på og på i det. Platepanelet One and Done live i det klokken 2. Klokken 14.
0: Klokken 4 stod til jeres over ur gamle havnene. Dette første av Trimond Pørston. Og til Tore Mikkelsen, jeg har lagt til Rattes. Og tryggers til 6 etter høyla jeg evangeliet skriver. Thomas Lukke Kanneberg Prestor skriver og leser. Vi tar på tøyende klokken 6, og så igjen er Faupoltor og Skronne. Klokken 6 begynner finalen om Løkman Steipe. Det streveres Baltor og Torsvodli og er med den KUI og Wuching. Vi begynner å sende etter tøyendene.
2: Open by night, kja Thomas Amaholse. Etter fyrstan DR fermingar tilbåen enda vid vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i æslåttere er ågara best og køksmerskjø. Øll tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett en mannad dagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Dam og Holse.
0: Og nu klokken 20 minutter og i halv natt.
3: Iverskrifter. Føyamarsterner og sykling skulle finnes noen vikskifte. Ta kappas vir i lengtøyne kring Skalafjern og i det. Men undan lengtens kappingsne tok en særlig avbjøring seg opp. Tog i kjør var olja stedfest og en vedstekke i Estrødene.
4: Da vi tog at olja var venn og en større part av svekst, så var det ganske synd stress og en løte. Men altså, held og jeg held noen, så ble sykleroden velvasket.
3: Og under slæårene om bøten hjelper bøten noen, fyrskjøt av hjelpen i fergen i gang til årlige peninger innsamlingene den 21. september. Skjøt av hjelpen har just lett pening til Kolumbia, sier forskvinnen i fergeskjøtere.
5: Helten av peningene fer til Brafondes hjelp er med og vatt og medisin og annet, og din helten vil bruke til oppbygging.
3: Og i det flaktashald for veteranen som har vært utsender i hertannastå for Danmark. Etter vera av vaktaskipen om Lauke Koch, tja Arktisk Kommando i Havn. Etter første fyr at det vil skipa for allmennere føreskare møttøkko. Det utan Rydges og første malerie og Arktisk Kommando som saman skipa møttøkna for veteranen og familjen Torra. Under slæårene om bøten hjelper bøtenen, for skjøterhjelpen i førjen er gongt ved årlige peninger innsamlingene den 21. september. Skjøterhjelpen har just lett pening til Kolumbia, sier Elisabeth M. Gård, som forskvinne i førje skjøtere.
6: Skjøterhjelpen i førjen har just lett 100 000 kroner ur grunnen til skjøterhjelpene til nedhjelperarbeidet i Kolumbia og i samband med ekvistlige gjerstjelten og rakte landet her fire.
5: Helten av peningene fer til Brafondes hjelp er med og vatt og medisin og annet, og din helten vil bruke til oppbygging.
6: Det sier Elisabeth M. Gård, forskvinne i Føya Skjøtara, som øsne grøyer fra hver pengene i grunnen hun kommer fra.
5: Her kommer fra folk i Føya, som har valgt å stole skjøtahjelpene, og har valgt å åpne sine dyr, ta en skjøte og en bygd eller bo i Føya, har vi på. Og ikke skjøter hjelp. Så det alt, det bare den lokale skjøter som har gjort arbeidet, men også alt for folk som har stålet skjøter hjelpene.
6: Og i vikken 2030, som i år ligger fra 21. til 22. september, kunne folk vente at de skjøter benkere ditt når og spyr om tørvor er å ankrere hjelp.
5: Og så har folk som overlaget for at være stål for det arbeid som skjøten gjør, men også kunne de bara stola.
6: Hvis folk kunne stola utan att skjutan är ger och fyra dig så är det att störa om tuttningi att bötterna släppa ger och först fyra pengarna, säger Elisabeth M. Gord.
5: Vi lägger störa an detta att skjutan förmövliga att gera akvart. Så det är sådana lukar som för åknarskap. Och i hjälpen är man lukar som är just för sig för tjänsten. Och vi så gör oss ner till en öjlig stor läring för det att ökla skötarna för ut och göra akvart som har
3: vi
5: i Särböj.
3: Vi tar då forskvinna i följa skötarna Elisabeth M. Gård. Hansa Hansen lägger inslag till Rattis. Politiet held det sig nu vita kvän i oljan som är jar dolka i en långre vedtagen i Eströtne kvart det stävar från. Politiet vill ta och inte säga mera om Mali än, tog nej och tyra Kanada närre. Kvart är till att oljan inte stävar från en tankabile men från en lastbile. En parstra vännen i Eströtne var stångt ur i gåa 4 timmar i jar från klockan 11.05 till omlöj 12.00 i 4. Hetta med en arbeid vi har rønnsa oljene av ennån. Ta veveren var leten opp atur, så tok det omløy 1 time, og en fersland var kommet og rattle atur. Førre morsdagen og i sykling skulle finnes noen vikeskifte, tog ta kappast ved og i lengtøyne kring Skalafjern og i dem, og i togjerkøyring og i Klaksvøk og i morgen. Men undan lengtøynskappingsni ui det hefur det að suttja til veri en erbjøving, tøy ui tjar var olja stafest anna vestrætt ui estrætne. Spurningri tøy hetta kundu få averskan av kappingsna og tryggtna tja suklarnon. Magni Høygård ein av fyrirskibarnon av suklekappingsna.
4: Ta vi tåda at olja var av enn og en større part av svekstnum som tør skulle sukla, som tei skulle sukla, så var det ganske sint stress anna løt då, men jag måste säga att det var ganska bra gott. Alltså helt och jag helt någonting så behöver så cyklar utan välvaska.
3: Så omstånden är cyklar hur ser det här idag?
4: Det är ju gå över efter första matstocken. Ganska okej inser jag lite sen där men det vind och helt torst men ta klarnar av luften och vinden är östen kan det så omstånden vi ser helt gå.
3: Hvordan krever han det en sånn lengthøynsruta kring Skalafjøren, og hver vant at du av kappingen kan være avgjørt?
4: Hun er jo veldig krevende ut han måned. Han er bare teknisk og leng, men også nok så bakgått. Hun blir avgjørt nok ut av momenten her til å reka til brekkene som er nye energibandeskrossen, nye ordskjelta for kan man umynda seg oppe ur Estrøya-donnen. Att ta fäderbetar som är i det främre ändan och har röjnat att släppa laser av resten. Visst att de taktiker ut så kommer det sikkert fylltas nog så längt. Men det kan också vara att allt är språkt på en väg.
3: Hver är mål kjolt?
4: Byrjanen och mål är mitt av skala. Vi tar större parkeringsplats och pointar om man för elservice.
3: Det här FM i cykling till rösten, fyrröjning till Ötjalöjningar nästa år. Hvis du ska mäta som fyrkipar, hur ser tuttningar med till er just hända kappingen i dag och i morgon?
4: Jag vill säga att det är väldigt tuttningar med till. Cykling är en utrott som globalt växer ner. Och i åka grann av London är rulligaste, och särskilt Danmark och norra. Och det är rösten växande i följande, så det är nog så ner för prestige eller så att jag tar få. Få olika goda cykelkappar till Ötjalöjningar här som är värster. Och tog jag en olika goda test. Och tog jag att det finns en undantagslöjning som man är med en annan vid Eströrton. Hon har vill locka höllt. Och jag löt det i det. För jag får cyklarna gjort någon. Här är danske kommissarier kommer hem. Att hitta gås vid fyrkiva. Och kvart ska uppnärmeras till Ötjalöjningar och juli nästa år.
3: Och kan man umynda sig att hitta samma ruta av Ötjalöjningar nästa år?
4: Det är nästan akkurat den samma. Det är öjder FM i längdhöjning eller landarbetskörning. Och det är öjdjallaka rutan som vi kör här. Vi är en liten svindjunk där som inte är klarst än.
3: Och så är det Lotökan. Hur ser Lotökan i år?
4: Det är 26 folk som cyklar vi. 4 kvinnor och 2 dronker. Och så blir det 20 män. Och det är öllna allspöken. Och då är det öjder lösen barriärer. Men allt i allt är det nog så tatt.
3: La nerver kappen till Leo.
4: Hvis jeg sier blant feis, så er det godt på. Det blir blant klokken av ferdene jeg har touchet, at jeg blir av skala. Og så kan jeg trene fra skalafjøren her, det venter vi i Rydvøk. Klokken 2 kommer til første, og så det er etter klokken 2 kommer til senest.
3: Sier Magni Høygård, en av fyrkjøbærene av syklekappingene. Og som sagt, så blir jeg i kappingen av skala klokken 20 om morgenen, og sykler vi etter Skalafjørnen, Jøkken og Ronavøk og til Rydvøkker, rundt Akne til Tofter, og så gjør Jøkken Estrøtonlen til Strendor. Estrøtonlen blir stongt for ferslo, men syklerne kører i Jøkken og Tonlen, Og skal anker kjøkken tunnelen nå, så skal vi komme til skundas her. Men sjåan til innanfyrt det som førstedelen løyver. Tunnelen blir stankt nå fra omløy klokkan 12.15 til klokkan 13. Og til det eneste tiltak som av skrannet i det, tog i Vestri Vavon blir det som nevnt for å følge verkeste halvmaraton rundt ur Gazadalen til Sandavoks. Gazadalstunnelen var stankt i morgen, og vattnaveveren ble stankt fra klokkan 11.30 til klokkan 13. Stankt var fra rundkåringene ved FK i Muaie til omankåringene av Flåvetlenån. Og fra klokkan 13.14 blir konvoikøring av løgene, og tar skipar våa bjergingefella 4. Politiet og landsverk høyte av bilførar om at vise største varsemi av løgnen her Heseberg tiltøysene færa fram. Og en løytel standmynd av en apostle var funnet i Farneviko ved utgrefsren av Sonton av Sante.
7: Ja, vi har funnet en løytel standmynd og nere en 20 cm høy. Og hun øymyndar en apostol og, som gjørt ur kvitun leire, nevnt pøypeleir vanlige.
8: Sier Helge Mikkelsen løyer av fattenfrøydølten av Kjøshanen. Middel anna hever tar øysene funne og en av luttla standmynd av Mario ved Jesubatnen for i sommer. Låten er være mettere av fra 1500 årene.
7: Og ser man så alltid jeg ser her figurerne fortelle om kosi ett sort med altar bönus ur katolska tui hur ser ut och så är sen att att detta här flotta handverk är och en bön hos ju följum alltså det var ju så är bit är en part av den europeiska katolska kyrkan där var ju att att heter en särskild stäver alltså en ha status stäver som är så flott flotta standmen där till här helt säkert blir en dorst att finns fäder och tydlig om handverk.
8: Det är till otroligt att stäffesta just kvinn aposteltalaren om som tar av honom nu.
7: Han ena hånden i bråten av, her som apostelen vanlig hever sitt ekkjenne, det kan være hvis det er Peter, så er det en likel han over i hånden, og hvis det er Andreas, og, eller Andras, så er det en krosser han ber. Men hina i hånden hever han så en sånne påsabok, det er en sånn bok som var innbunden i lever, og som parter av innbundingene var en påse. Og akkurat her er akkurat her bøkene var i hatten i her i 1400-1500-årene, så det er godt tøyerfesting, men hvis man skal gita hvor apostelen er, så vil det vidmette at det enten var Peter eller Andras tøy, at tar være bare myndene som eldre menn vi kjedde.
8: Vergedukor er lagt av utgrøstrerøtje, men arbeider vil tidsje opp at det kommende sommer. Kjøshavnet stender 8 for utgrøstren og Sonton, og i samstarve vi fotenfrøylesende fra Aarhus Universitetet og Moskort Museum.
3: Og Jensland har hørt ved Helga Mikkelsen, løyer av fotenfrøydeltene av Kjøshavnet. Herbjørg har gjøklet del leienslag til Rattes. Det er ute i heim. Det er lykt til at Russland har brøtt maten som landet fremmer loftalopp av ukrainska høvesteien Kyiv. Sånast DNR har russiske dølter sendt smarre balkar av dronen mot bynån når de alt samtøkere. Samståndes vil han utgjør jet-drivne droner bruktar som flikker av kjøtere og er troblare til ukrainske loftverdene av kjøta nyår. Hette har haft visser at loftavringar nu ljøa attor og attor, øysni om dagen, og Kyiv har vært i støver tilbyggving siden høstdagen og i Sørstevigo. Samståndes vil rønt å få gangt av samrøyngene om krutje. I morgen kom amerikanske samrøyngemennene Steve Witkoff og Jared Kushner til Kyiv, her de skulle hitte ukrainske forsedan Volodymyr Zelensky. Og tar for etter Atlan først til Moskva og i det. Men i Kyiv mestes krutje i løtene nærom alt samtøkere. Christian Magnus Damsgård Jensen er utsender tøyndamauer til at det er i ukrainske hovedstaden.
9: Det her, det er lyden af Kiev i de uger her. Luftalarmen lyder stort set hele tiden og konstant. Sidste uge var også den uge, hvor Kiev satte rekord for flest luftalarmer på en dag. 13 blev det til, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og de her luftalarmer, de var sådan mellem kvarter, de korteste, og så helt op til time til halvanden. Og så kan I jo godt regne ud, at hvis der så er 13 på en dag, så er der lige pludselig ikke mange minutter tilbage til at gå på arbejde, til at handle, til at passe sine børn. Alle sådan nogle ting, som man jo også skal, selvom der er luftalarmer. Og egentlig så burde folk jo gå i beskyttelsesrum, men man må også bare konstatere, at det gør folk ikke. For hvis man skulle gøre det, jamen, så kunne man ikke få en tilværelse til at hænge sammen.
3: Sagde Christian Magnus Damsgaard Jensen, som udsendt til Indemauer til DR i Kiev, og opptøkene høtte vi fra DR. Og jeg synes det mer om det samme, tog mer enn 113.000 russere før og marsje til Georgia i syste vek om, til skriver Politico. Bare den 20. august før mer enn 20.000 russere og marsje etter øynene DG. Russiske tattelmyndeløgene våtta at tale nekv hakri enn vanligt. Årsøkjen skal være økte for en av nødkjære russiske herinnkattling. Fortsetter skriftstående i Ukraina avveit han 22. august om at Russland atler å kattle 600.000 folk inn i herin i år og neste år. Opplysningene stemmer fra ukrainske hernaur etterlittis tennasne, HUR. Volodymyr Zelensky säger tullja i august att ukrainska fräknartjänastan vantar att Russland kött för att kalla flera hundratusen folk inne i herren. Armenia fyrräggas i östen till att det kan komma upp att tal att flera russar för att flytta undan över att kalla inne i herren. Allen Simenian skriver i armenska tryktarannon, säger vi TV Rain, sambar Politico, att Armenia för icke fåra russaron som vilja släppa undan över center av Hermöte. Han säger att russar är välkomna till Armenia och att har kunnat för höjmatur ta höskar, ta imon. Og vi denta her heima attor, og vi fåpalte, tog i kvöld vid finalen om Løgmasteibet kjemannon av Torsvötle. Ta vi redda Kaui og Wichinger som bresta saman klokka 19. Heter Anna Arja Ræm at just Hesebergline møtast i Steibafinalene. Og i fjör vann Kaui 2-0 av Wichinger. Kaui spalde seg til finalene etter en dramatisk halvfinalesier av NSU, som var avgjørt vid Brottsparkkapping. Wichinger vann sina halvfinaler mot HB. Och det var Heine Vioi som dömer finalerna om Løgmasteibet. Utvarpet sier från finalerna och vi börjar sända bort efter tunne klockan 6. Och till veckre, frukslåt till fruska vind västan 5-20 meter om sekunde. Skutt över saltlåten och åkost älle. Og i kvöld lakkar han jussning og minkar nye låt til frukslåt 3-8 meter om sekundet. Fyra barsne morgen låt til frukslåt av landsningje 3-8 meter om sekundet. Samtry og åkkort er alle, men møte mitt deg for å rekne sånn etter. Og 17 barsne morgen fyrer han i sånn og vekser opp i fruskan vind opp i kvassan vind 2-15 meter om sekundet. Om kvalitet fyrir han i ussening og tar vi samtry og samregn og i støv og nekvregn. Hit nytt er 8-13 steg og i morgen 9-14 steg. Og vi tar vår idé med Lanna Horst at i jar var olja venon her FM og i lengtøyne og i sykling var kort i dag. Men sambart Magna Høygård og en fyrkjøvernon så var det ganske heppne og i åhepne støvende, tog veveren er nå velvaskauer undan kappensjene og i det. Utgrevsteren av Sonton er livet for i år, men sørste dagen kom en helter kjølsamt medaltarfond undan kæve. Det var parter av en standmed av en halvkjemenne som helst og imender en apostol. Og under slæver noen bøtten hjelper for skadehjelpen i fyrjon i gang til årlig og peningeinstandingsene til den 21. september. Tekniker i det Øssur Ekholm og sendingsene gjør da Herbjørg Jøkladel og Sigrun Einarsson som øyne var i utårstående.
0: Vi skulle se från Anlaton, Judith Jalgrimsson, Atta ur Grönlande, bosittande i Möveje, andra gästa synene mycket dag den 3 september för Sara Gommel. Jag är för en verur ur Mövågs kyrkjö, månadagen 20 september klockan 13. Judith var önska efter Kai Jalgrimsson i Möveje. Herman Petersen, bosittande i Esbjerg, att av vår ur norra götu, andagis 3 september, 4.4 år gammal. Jag är för en vid lust, sådana. Otma Karlsberg, född i Jökladel, andagis da norra Ettlis och Vistarhöjme, höstdagen 3 september, 3.5 år gammal. Jag är för en vid ur Bethesda, månadagen 20 september, klockan 13. Det vill jag minnast att Movi Blomon Edla Kranse kunde leta starsfolken av Vesterheimen och ena peninga gavo av konto i Norge Sperkassa. Karl Isaksen i Kvivvig antagist i heimen annan september, 23 år gammal. Kursetting verror i Kvivvig är kyrkjö och i dag klockan 16. Jag är ferien verror i morgon sondagen klockan 12. Och stegen för blommor och kransar kan gava leta skrappamönsfällanon av konto i ödlund peningastånon eller omvies höjmasöj och fällaxens. Och till klockan 8 färre vid sända dövratallöjk.

Klockan ett och skrona nu Jambalaya, hette sending ur saunonon som festifer versent ut 2020. Inge Samuelsen har lagt rattes.

Vi tar om Blake Shelton vid God's Country och var valt till årsens stäkla Sambart Academy of Country Music. Sanchener God's Country och One Man Band var bajer instedlager till boar hajerslönnar årsens stäkutgave och årsens sank. Vad är det kärrättliga kvostager av mån till avgörst verur kvar vinnor. Men talande rummen är att gå gräslo med den flera tusen folk som är limer i Hesson Akademinon. Och jag har hänt en äka helt av vanligt. Ta spenningren var autogavur kvar for vi hire non Entertainer of the Year. Det var nemlig ikkje semje om kvar skulle få av prysen. Hiren var bortur mellom tvær sangarar. Carrie Underwood var annartara.

0: Tun verser det är under Lloydstein Hansen. Njóta tónleikin.
1: Ja, velkommen til Plata-panelet. Det første I Vesterskronen kring hvert noen årene 2026-2020. Det 15. sesongen til Plata-panelet. Og velkommen til Plata-panelet, Eilert Sørensen.
2: Takk for det.
1: Herker Eldevik.
3: Takk for det.
1: Og Ari Roach.
4: Takk for det.
1: Og takk for det tungt at jeg kan tydelig til. Vi sender som vant første leder I måneden på en av oss her ur Studio 4 klokken 2. Og til som vi utfører gjør det, til at vi tar valgt okkur eitt evne til sendingin, at þetta eini fjörunda útgávan av plattmannin, så vi tar faktið 15. sesongin. Og vi tar valgt okkur tema til sendingin det, som til kanskje av hårs, vi hafa lust etter utvarsmun, og isna reipin og tjokkum, og það eitir One and Done, og Eilert Sørensen, þú eir húskot til at þeir One and Done, hvað
2: Pappna djönta,
1: nei. Pappna djönta, ja. Ja, hvað One and Done?
2: Ja. Det at man hur givet eina utgave ut, og það var
1: det. Ja.
2: Det en stort lager ikke hvor jeg, altså, hvor jeg gjør det som bakgrunn bare en av platen, eller en av platen, bare en av platen. Det forskjellige årsikker til det, men det alltid interessant det for at du kanskje ikke djupt nyr I.
1: Ja, og det rimelige årsikker til det at jeg balker et eller annet, tøller seg faktisk en av platen ut, og ikke sånn det. Færre folk fra.
2: Ja, ja, som, ja, det tar ikke, og ikke det blir ganske Bokkar ganska fan runt och platta när kommer det ut och så där.
3: Ja, så jag måste därför bygga det superbuskeln att flirt buskar slå samman eller lim rooms kan buskar slå samman och Jesus mer inte I nu kan så. Ja, till rim ska också ju.
2: Och till några första bokkar till ganska mer fucking.
1: Ja, och då familj.
2: Akkurat. Så det är några första bokkar mer one and done.
1: Men man kräver ju alla roch tid fotboll så inte för. Nej,
4: nej.
1: Det går ner här.
4: Trutcher.
3: Ja, jag lärde sig en höga spel med kräller. Jag kom till
1: det. Det kommer, det kommer. Men till där Rudi, som är välkomna att vara vi och sända till Jeva till Recast. Vi har sänt en sms på 224-00. Visst det här var att gå på och passa er one and done. Det här fyrbrickte en balk att han tog oss att faktiskt göra en applåd ut och så är det en lucka som det här som det blev till. Sänd så äntligen av 224-00 och vi sitter och sända nästan två timmar. Ja, jag hade vi skulle bara för gång för att det här är det tema är och jag Jag började med en också festlig och gå festlig och en gå sång som jag kör alltid av dant eller väl. Det är sånger som heter There She Goes och det är en sanger en enskom bulten som heter The Last ur Liverpool. Og The Last, hvis man husker om hvor jeg øyder The Last, det har vi ofte spekulerer på, men det så tydelig at det kommer fra sånne latt, sånne dronjer, og halte det av det første til skauser til å si det la, altså,
3: Jeg helt ordet lunge, det var L.A.'s.
1: Det ikke, man kan si, det ikke, ja, det ikke undret litt, det nok sånn naturlig, man husker det. Men det en balker ur Liverpool som fikk det, I var samme høyde, at samma bor vid The Beatles och det känns aldrig gott och jag alltid tar kaska körde mora ilt en gagn tja tajman till att det har fink hade öll trubel vi har fått Justice of Platina kjallt om det var ett sunt evner som Balkan hei och det var särskilt en åtta mörn Balkan som att Lee Marvers som är sangskrivare och sangare som ja som då döda väl att det är en gav sanktur och det var inte kanske sjunda att det blir samma bor vid The Beatles det hade öll en miljös TV ser och tonlager var en läka som kanske mynt om att synte från pojka I atträttning morgon till pojka I framöte. Men hade öl illt vi att få inspalt dessa platerna och ta bottna I öden läka vi att ta jag ångar det rätt för den här åtta mannen som heter Lee Mavers och tog kanske sån understand I alla rävor och rönt skropa knötande på utan tusch man måste bara spela in I allt det här och dömer för någon till Chase mot det blev livet sådana första uka och inte där bara så att okej nu nog skroa nu måste bara spela in så kan man som vår där urslig att han men Charlton är Lily White med sin superproducer kommer in I vår platen här så det var stendt ikke nøgt å vite, men bare tusen og så aldri så skjer plattfella I jøgnen og sier at det skal bare ut, og så ble det som det ble, og så, ja,
3: Var vi så helt unnöjda vi utslutade faktiskt.
1: Så stad vecka det blev ungefär gott nog så tänk ganska fint som för att man ser corporate där som brukar en rikva pengar på inspalt och imska ruka och sank och sånt så jag ska nog vill ha såna pengar in där tror. Jag hade själv att det är en platta som är eller go och säljs när sank som heter The Issue Goes är fantastiska väl ett år och plattan kommer ut under John Alfems 1 oktober och ja, ska bara höra det. Det kommer komma till last vi in There She Goes.

0: Ja, fantastisk, ja. Kanskje sin tøya lese, sangen There She Goes, tja enska Bacchino The Lass, ur Liverpool. Jeg tar sjålnevnt uka, debut uka, som ble den øyneste platan kjøres nere Bacchino, som heier som nekve potensiali, men ikke ordet fikk det henga saman via foran, ja, levera tøylnøk tøyta skuld, og hans nere sangen her, vi er metter som øyne som, ja, og The Lass i røyre, den her uka, han blir nekka som Jack Undan, du som ble til Britpop, at her vi, man teker sin tøyra, sånn Beatles trusjere avverskene og noe som førte inn i nutøyene og jeg hadde jo snett, man ringte seg da et år og annet, nå kommer jeg til å utgjøre fems men det kunne lukke være, ja, ja jeg ringte datere, kan man si sånne sangene der og da har jeg så en sang som er Timeless Melody så der har også en ekomma der yes, det har vært Lars og til lyst etter plattbanden om vi har evne som heter tema som heter The One and Done og til simpelthen tøvnlige bakker etter tøvnlige folk som har gjort øyne platte ut og så er det verdt det her og tittar ut, er velkomna skriva inn av 2400 hvis det er bo på plater som kommer under til One and Done som også vegna skilja seg ut i sambartikken. Men vi plattmann er vi faktisk også gjør åker bo på da eller to øyer etter fyrbrygd etter hoskottet. Og så to tekker stafettene.
1: Yes, og færa til Seattle i Washington, USA, til en bok som heter Green River. Han setter oss down av Mark Arm som sangare, Steve Turner gitarspillare, Alex Vincent trommespillare och Jeff Emmett som är basspelare. Och han besätter Stone i Nujans och Furfors. Sätten i Furfors kommer en annan gitarrspelare på som heter Stone Gossard. Green River var i det sätter som pionerar innan grunge-genren. Tar är just den första bakgrunden som fick sottmala vid lokala plattfällare Sub Pop. Steve Turner han får ur Green River i Nujans och Furfors och i hans resta kom Bruce Fairweather. Och nu John Schaefors får där studio att täcka en helter utgave upp. Men här var nog klanter i Bolsen. Stone Gossard och Jeff Emmett ville gärna spela Heron Rock som kunde rycka runt allt USA. Medan Mark Arm var mer till skittnan punkt tonlike. Och ville vara mer ohäftig av tonlike utan en. Jack and Dino, han skulle framlägga platna. Jack and Dino är en legendarisk producer. Men han blev kort och misskajs och upptök någon till framme för en som heter Bruce Coulter. Och Bruce Coulter han fick ett mer kommersiellt jobb ur Bolsen. Men Tar klantar är sötla under upptöknen att det här faktiskt gåst. Tar får kvart sött. Det är Bruce Fairweather och Jeff Emmett tar får simpelthen ur Bolsen. Men alltid att det här är en plats att man vill soppa upp. Så var det nötter att komma in i studio och göra plattorna färdiga. Plattan kom ut den 1 maj 1988 och fick namnet Rehab Doll. Men som sagt, då vi plattan kom ut så var Green River inte tillmärna som balkar. Mark Arm och stånande Green River gitarrläggaren Steve Turner tar stånande en balk som heter Mud Honey. Stone Gossard, Jeff Emmett och Bruce Fairweather tar för till en annan balk som heter Mother Lowbone. Där ska vi höra sig om höra syndrom sättningen. Men nu ska jag höra hur grunge ljöva i 1908. Här kommer Swallow My Pride vid Green River.

0: Ja, Swallow My Pride, det var Buckring Green Room var ur Seattle, og det var en av denne utgave som øyde Rehab Doll,
1: ja.
0: Fra 1988,
1: yes.
0: Og det nok så stått til å høre, gå seg ui punker fra fjersen, og hardrocker fra forsen, og så til som skal man skulde vidt rønn, denne sammen, og man har jo litt som elementer fra Øtlund og Arne Blur, ganske mer fra Fyna, vi sier det grønnsen og sånt, ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja ja och jag vet att det är ett tar som blir ja nästan dem som över vi är det var tar som blir till Pearl Jam va
1: till det som ändrar vi blir till Pearl Jam
0: ja och tar jag var så stad var helt fast och det var typ punk lukar som var TV att och sen det att det kom till att det skulle kosta mig något att väl konsert till Tom Sawyer
1: liksom akkurat ja
0: just upp rösten med Drisney Penga Grisco
1: och Ticketmaster ja ja
0: ja dem där så cool och att det syns något där hörde jag så och ångsvägna så vidare det var ju Louis de Grunchy där tror jag att Grunchy kan det vara här var next som har varit något som fått fra här
1: någonstans. Så jag kan se att det jag har kostat ett tema, en ny tema och ett annat tema.
0: Så fuck av det, men det var nästan att jag hade en backar som får upplösning av imensk norsk och säljer ganska gott när fuck var lite olja harsht.
1: Akkurat.
2: Och det är grunge and done, var det där vi snackade om?
0: Tack och du är gott.
1: Tack och du gott för det, ja.
0: Och folk är välkomna skriva under 2240 och sms på om plattor som de hade att vara, om jag ska säga, gåar innanför det här temat som är one and done, alltså backar eller tonus av folk som går ojna plattor ut och så går eller för folk från att kvätta vad som gör det här. Och skriva Temple of the Dog, en finner superbuskur tillsammans vid Mother Love Bone. Och så var det Shadow King, en buskur sett tillsammans vid Lou Gramm, Euro Foreigner och Vivian Campbell, som vi känner från Dio och Def Leppard. Annars har Sex Pistols bara haft en allmänna platta, Never Mind the Bollocks, och Here's the Sex Pistols. Vad är det om det här till vi än Here's the Sex Pistols? Jag tar vi det absolut karakteriserat som
1: det är. Hon har plattat either Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.
0: Hon ojde så, ja. Så det är så jag. Och det är, ja, Herkar. Det här väl under det här.
2: Passar mig fint, ja.
0: Det tar bara i år.
2: Ja, det kan jag bara göra. Ja, vad ska man säga om Sex Pistols? Lyckan är ett fenomen som en tonlägga bulkar ett då inne är ganska ännu mer att säga för jättemälliga bulsen än samt då inne är. Och inte tog jag att det här var att markera sig otroliga könliga och audiovisuellt ösne. Men bulskar var avvärst nog ett sära strukturerat koncept. Handelsligt koncept. Och en vörda att sälja flera vörder. Men det här är boomerskje som är just det motsatta. Så runt anarki. Så jag har lagt mig att kalla det anarkiadeus faktiskt. Nej, Stoningen är bäst när vi är helt och inte så som vanliga bölkar ofta är. Onkel Vimmen, onkel Skolan är min gärna spela. Så kommer man på ett kedel av vinkorna och på i och så spelar man ojär. Sex Pistols var rotil som var ett, ja, bäst som ett höjde och som var ett handelsligt fyrbrygd i långa arm blivit när bölkarna var stöd. Hela natten för bölkarna var en sån minstra väntor undergrundsmöta aktivist, allt möjligt. Malcolm McLaren att han och Damon John och Vivian Westwood de hade ett kraftcenter i London som snus nek om tonlike och hushte öllan ikon utskotten och kanske också öllan ikon utskotten som var otroliga möta till vid dig. Det är nog stortligare kontraster och sån. När Malcolm är i stort och görs arbetar vi The New York Dolls i New York hade han en mentor så paddeltäcke Ray Leverglayer vi sovjetisk boomers som allt för provokation så han är en provokatör för det allra mesta och som man kallar det så tog han det till sig och var pura sambor. Men detta var det nog så stort, han var nog så kompromissor och chaufförer så det här samstörjan hejde, det var det ofta stort. Detta var i 45 när jag började i New York Dolls, men att gå till London så har han haft ett hoskott om en bulk så, i boning. Han har en handel som han är, ja, han har flera höjder, men akkurat om det här månader är handeln höjder 6 simpelthen, bara för att progera och för att skapa märsamme, och här Jinko 2 kunder han hänger ut här, det var så Paul Cook, Steve Jones tar, han är ju långt upp i det så att Poro Puntra, där skulle komma en stående bulk, en tonaka bulk. Och här var så en Glenn McLock kom på i den bandan och en annan som ät han kan säga att han Wally Nightingale, ja. Han var så frontfiguren av det då. Han blev så ersatt av en öron, grönhärdon John Lighton som så blev omdöpt till Johnny Rotten. Och utifrån att det blev så ett höjde som Sex Pistols skapt. Men ska det vara säga ett annat Sexy Assassins eller något annat. Ja, så vi får ju en ekon hosgott om neck branding, neck stora EU-skrifter och provokation. Det var verkligen det som blev lundar under bulten. Det var inte tonelika eller diktor och kände för det. Det var attityd av att bara spela harsht och skit.
0: Spassisten, han blev partiet inte så gott ut.
2: Ja, och han blev ändå, hin blev kortare ut. Så ja, och han don't throw the Beatles och så. Det var också ont, ja. Så nej, han spann då inte spela och... Det var så snär som blev nog känd rätt han har, Sid Vicious. Jag var enkelt episode att ta gå och en sang ut i samband med att hatar allt jag Elisabeth Trottning, God Save the Queen, som var öliga anarkistiskt, mot en monarkistiskt. Och här var enkelt söv om och spalt om en båt och snär Malcolm de Huntigen. Men det var akkurat det som man är i bruk för jag får som jag får eld i. Och det här brukte jag så vore till höv att göra flövna eller utgana never mind
0: The Bollocks,
2: The Bollocks, Here's the Sex Pistols. Och hon kom så ut och i, ja, det var 17 till år, samma år, tjejavgörs, ja. Men tar man sätter anarkister och kortare dos så hände ting och säger det kom öjliga kökt vart i röjre tog jag att det Malcolm hej en sort öjliga planlagt koncept som var det var strukturerat från början till ända och så blev det en sorts strug vid pengon och kvart för lön och kvart för lön och kvart för ratten till kvart och det Jack och det Jack och lite år så var det John Lydon han var i Longostona Public Image Limited som är den andra jobbalkaren John och för så var jag men efter tog in så var jag att det har varit ett öjligt bombastiskt attack och ta sprällar en så att det såg. Och ja, utifrån dessa utgången så har jag valt att spela att han Sanchin som ganska ombår anarki och dos öjligt väl. Han öjter Anarchy in the UK.

0: Ja, her ikke nægget dækker for deg. Hatt har vært Sex Pistols, eller bare Sex Pistols, vi NK in the UK, og en sanger av tar øynest uka, som øyter Never Mind the Bollocks, her the Sex Pistols, fra under John Rochelle, først blir samt romma.
1: Ja.
0: Og sånn her balkgrinn, kjølt om han har stått av livet, så gjør han ekkelige ringer i kjekkvind, altså i vattnet, og jeg var, ja, var bøyne, altså det lømmes at hvordan det tar Joy Division, tar blir stående ut fra en konsert ved Sex Pistols.
2: Det en sånn legendarisk konsert som var i Manchester.
0: Flyer Balkar. One and done tema I Jokon, altså Balkar, det tøvende sted, folk som har givet øynene platte ut, og så var det til. Og skriver inn her, og som heter Barry Maguire with Eve of Destruction, og Ralph McTell with Streets of London. Ja, gå på. Nu er det vidt gjerne seg sendinger, så orienterer man seg ofte i rundt å finne det, og hva lister er, og i sånne ting, og jeg har ikke rent mye akkurat som bor, men Streets of London, det går en kjent sanger. Og så skriver han her, déjà vu en falsk kjensle av øynene til helte de har opplevd for en balker her hjemme, vi ser med navnet, var ikke noe falsk kjensle, tar borger for spikafoiden tilnøyde, eller spikahamlandefoiden tilnøyde, som vi pleier å si. Og en av stugavene kom ut til Tøymon og så hørs ikke etter til der. Tredje så at i fjør hadde jeg et lavere, ja i fjør var det gav der platen, som her fløvende ut som platen, og da var der i Løgstadsendisene, han ligger og hjemme synes ikke kringvart, men du kan høre han her, og ta seg om seg utgavene, og det var fantastisk, og man håper ikke om det, at vi får høre mer til der, men så har det ikke mer rett til der, men vi håper stadigvæk, altså, tar dere rundt i Jokstaden. Det ikke bo. Men er det råd vi kom til den?
3: Ja, til flere første vågen dombaskarreisene.
0: Ja.
3: Nå nevnte en her. Men ja, så vi der i forrige, og hovast hentan utgaven er fra 2002, så det underlige at Bøtgren faktisk aktueller i forrige, og var av konsertkjadeimond så sent som i Jørskvalde og i Øy. Nu var det stadter utenlands til G-festivalen vær, som ondest ikke at Sucha Bølgen her i sommer, så det var deilig at det hepnest i år. Og det var helt fantastisk. Det var som at nu nøkker 20 år siden er at vi ikke er en gamla vin, og at det rekker å til gamla dier. Og talen sånn om Klikkheis, og tar utgave EP fra 2002. Og som Heide sier, så taler han om en EP her seks løv var i A, eller seks pluss ett, en sånn outro eller hidden track var det, ja. Og det var nok tre av dem som var live opptøkere, så til er jeg synder spørsmålet vi tilfører fra dem. Bølgren kom som et nøybrot av den første tonleika paddelen og i setten helt av nøyt i Arnon, og til vunnet preferier i 2001 og spalte eisen utenlands, mellom annet av Nybyfestivalen og Roskildefestivalen, her jeg sa det i 2001. Det går også her EP ut i 2002, men Bølgren døg rettelig kjøtt 18 år. Høvesårsøkjen var nok at Eivor flyttet Lusslands, jeg gikk av en sangskola, og før kom så av henne egne solokarriere. Trommespilleren Høgne Lisberg, han Jack Eisensson er egnet listalei, og kom vi seks heldere utgaven som han tar, og virker Eisensson som fremleggere. Bassspilleren Jens L. Thompson for Eisensson er egnet ved Bølsen Orska, og virker Eisensson som en av førre fremste fremleggere. Peter Paulsson gav Trudja Sjåle utgaver ut, her kanskje sin første koma stender Ølja Stersk. Boja Lætsen er gitarspilleren, han var så vidt til at framleja flera utgåvor och chapetre och var mittland där isen vill framleja utgåvorna cha Silver Drunge ta första
2: och cha Knut Desert Hold
3: och Knut ja så han hör vi näck vinnare för ta ung för vi Jon Tyrell han blev en av husmon att han fick festivalen och en checkar i isen
0: ja
3: men så Bølgren hur lyckas som spunna trackrar ut och i allt ta förska tonlika ung för vi och Hennan her EP, hennan utgavan, hon er lukka som, hon stender etter som bindelig med ødelser i falskene, og som en dokumentasjon på at Bølgren har vært til, Og tilfære halte jeg stendte størst, og stendte ved alle måte 300 tonn, og Bølgren har jo nesten finnet en sånn mytologisk status, og jeg husker at jeg har sikkert vært spurt om å spille G-festivalen først og er nekv og er atter, men det er helt nøst så nå i sommer, endelig. Jeg vet at du er veldig kjær. Du er
0: under. Det var. Ja, det er fremme løsak her som blir over en par sted, en plattpanel og sier det best, han sier det, i vaksne menn gråta, gråta i kjør, alt han sier. Og ikke det å gråta, men så gråta i kjør, ta i råkst av oss, det var en helt episk rørende løt, altså. Ja. Til alt gang gruppen jeg har grønt, vi kjønner det, det som er grunnlig underrøttelig snir til at Otta Meron Peter Paulsson har vært fyrt til jo, man sier vannlogne av hundekker, beien blåpropp og en høydabløying, og så så är mästare att du och Teja liksom just att det nog snick för han och det var en högskonsert för honom i januari månad här och Teja kom sen och först för så det var sån den kontexten är att han var ju en pattern just kvällen.
3: Ja, det är ju spritt ut och vi fick några konserter som var att nu tog jag festivalen och så lugg jag det helt här i Eisne till spela och i mättnar hosten den kväll. Spurningen är som om vi får några mera en utgåva eller några konserter till inte några som bänder att jag alltid.
0: Peter Wibon, han är klar.
3: Ja. Jag vill säga att jag tagit hälsa på konserterna och det är väl det. Men här är det blöd som bara, som omgående är dokumenterat i mitt land, det är Trom, samma vid Olav Jakobsson. Helt fantastiskt. Ja. Yes. Men omgående avbändning om det här, och vi skulle höra en skering av EP, och det är land nummer ett, och det är Daylight.

0: Ja, holdt en standarde sterska leie Daylight tja Clickcase at høyre øynaste utgave som bær høyte EP. Godt nok ikke en høyldar utgave som så, men hun var tatt opp med det. Her er også nok Sanger som tar omgang finner å spalte inn kjolver, altså Wall of Silence er omgang du.
1: Nei.
0: Det finnes bare en live utgave tja Clickcase hadde fra preferien 2003, Iverhus og innspast leie kjolv. Fantastiskt och det som för i mentor hus ikväll till konserten kunde glädjas. Ja, här kan du så.
2: Ja tack. Vi var helt jag så jag glömde.
0: Och så det jag kan så inte
2: säga. Jag var helt jag så jag skulle vi hört där jar.
0: Ja. Vi var just called there on the stand ja. Fantastiskt.
2: Jag får gratta kören samman där.
0: Det här är fint. Jag rock nicht för det var samman. Det var det jag var det var nick tar fallt just just. Ja. Så det var det öra speciellt då som tar Peter Paulsson vill ja rotlaver in av vattnet här. Napatlen I en korsdel att framför och här gjorde han framåtskärande väl. Det ska nog vara det. Ja, det var rullat vid det, just bor. Och fast skrev den här 2240 och skrev äntligen här visst det har bor på plattor som kom under det är One and Done tema som det var. Och till det var det jag nämnde, det var första utgåvor som kom under det och Present Past kom till värre bättre ut vid en här platta You Never Know från 2025 och jag hänger i så ganska vi får plats för henne det är en fjäppare runt och borg här av Present Past som till värre allt just nu, allt för att få folk känna till det för en gång. Nå, Erik kommer runt allt det här och jag skriver en din sms på 2240 om vi ska ha bo på One and Done. En utgåva som jag har haft öda kära att leva efter hennes akustisjön kom ut under 1956 till er plattan som heter Buona Vista Social Club eller nu ser kom ut 1956 och kom ganska ut 17 till er en särskild server så följer vi när han kommer ut 1956 den plattan här och Nei, hun kjøper ut i Kjælfems, nå var jeg blandet sammen, at det en bøskrimmer stavner i 1956, og plattet kjøper ut i Kjælfems, og så kommer en dokumentarer i 1956 om at det. Det særlige visene her at det her en sånn filmer, en sånn, det færre nekker amerikanske tøvnlager, Ray Cooter, med landet til Kuba, og finner nekker til tøvnlager som var å vite å skape den kubanske tøvnlagerpadden, at det er ganske for at vi fjørt nå, og alt russene, og det hender så til at alt det her virksom, tjøvnlager her, tonlager som spalt och upprunna som kubanska tonlager som kom med andra från afrikanska upprunna genetiska folk och såna där under blandas produkt som det rätt körande det är bara spanna att i sån nutrition och det har så mycket gång för Fidel Castro som gjorde det att han var fan onkel där var det en forskare som kom till som var eller tryckvande och banna i allt det virksom runt om det är klubbarna med landarna här Buona Vista Social Club det är ju att det är några kanar som förny handlar med hona så är vi Alla tusen mer höjre och så en tävligt man kör och så ett annat modell till. Så det är Ray Cooter och tar det färre som ni är och samlar näkra tömmen tömlagar som var framme och i en bulk som du kallar för Buona Vista Social Club. Och där kommer en höllt och en standande utgåva på 7 tog. Och jag var själv att min Karine Jan Jakob Godsen som sa aldrig han hejade sig här utgåvan Ulla Kära och visst ni inte ser filmen så har Wim Wenders sig till den show som gör filmen. Landa ja. Jo, då vi väntar till filmen. Rätt. Det här är så gott så rätt. Vi väntar så gör filmen om man är på något social club och dokumentär och det är en standard losing out is until not kan något som ska ta in här. Och ja, det är en film som mer de gör väl. Här Nick Sanchez som kan teach yes Chan Chambers pass Nick han är tant populärast så där. If I attack on chum in som Ibrahim Ferrer så framför dig. Så är det Dos Granadillas alltså Granadillas alltså utan iska German klockan på det. Och ja, om vi ska ha horses och platna så färdig lust att se Buona Vista Social Club till för inte en grada.

0: Los Cardenillas. Cardenillas. Jeg vet ikke hvordan det er. Los Cardenillas. Ja, mot spanska man att börja tycka det gott. Det var Buena Vista Social Club vi Ibrahim Ferrer åtta sangaren som andas ut 2005 8 gammal. Jag och Anders Ukan Charles ner sälja bulten hon är kom någon kubansk tonlager som rekuter är att samla samman och gå en ender rush och flora de fink och stora solo karriär att han har här. Med landa Ibrahim Ferrer som går plattor ut och var och konsert för King Kaiman och oss nere inspall samma vid Gorillas en dag. Arnas och Anders 2005. Här var oss nere gåres nere Company Segundo, gitarristen. Och så, alltså till tonlaga tjankan, nu nämnde jag till Johan, alltså Ockrödesson, Cubano och Bolero. Katador och sådär som tar spaltes i kubanska tonlis. Fantastisk uka att skriva färdig lust att hända och skriva en del av 2240 om det har bo på One and Done som är ämne i plattpanelen och i det skriver jag sms på 2240. Men vi kommer runt till Luna Eilar rätt då?
1: Yes. Jag är verande i Seattle.
0: Ja.
1: Tog jag efter att Green River var kunderna spela i 1924 så stannade jag Jeff Emmett och Stone Gossard samman vid Andrew Wood och Regan Haker, där kom från en bolche som heter Malfunction. Där stod en bolche som heter Lord of the Wasteland. Trummelagaren Regan Haker var shot skiftade ut vid Greg Gilmore. Och efter att förvrande Green River guitarlagaren Bruce Fairweather kom vi, skiftade bolchen namn till Mother Lobone. Mother Lobone blev shot den mest spännande namn i Seattle och här var det flera stora plattfällor som låg fram vid är en av våra underskrift. Och det är nog mest tacka Andrew Wood som var en sedan karismatisk frontmower som får vi nog vara mest som här. Och han är stor avskan och tonläggelsen här i Seattle. Men Mother Lobone där finns så en sort mål vid Polygram. Och i Nujanujfors för det här studiet ser man vid framläraren Terry Date. Terry Date är ganska bäst känt för Cowboys in Hell, Pantera och White Zombie och Limp Bizkit och Deftones. Ja. Så ja, men detta var en hörtoy för Mother Lobone till Andrew Wood. Han har en ringan ovänna som heter Heroin.
0: Han var inte ensam till Seattle.
1: Han var inte ensam till Seattle. Det var ett stort problem i Seattle om detta månade. Men han klarade så att göra plattan färdiga ja. Och Andrew Wood han får till avvändningar så att han kunde vara klar till att plattan kom ut och till de konsertförerna som var planlagt. Plattan skulle komma ut den 16 mars, men den 16 mars så tog Andrew Wood en ivdosis och han dog i 30-årsättning. En av 24 år gammal. Apple, som plattan fick namnet, hon kom ut den 14 august 1905 och till en blandninger av Aerosmith, Queen och Led Zeppelin. Så det stora djungelbrottet som utvantade att Mother Lobone skulle få antagon, så var det inte tog jag. Nu har en limmer där. Balkron valde så att föra kvart till sött. Sedan så kom Stone Gossard och Jeff Emmett framåtur i en bolter som heter Pearl Jam. Men jag hade också hört om Mother Lobone här vid Sanchinon Stargazer.

0: YouTube som heter Hype, med man öllan för Richard Ronan, han handlar om grunge och öliga, att öliga säljer och dokumentärer som fänkar lika som nerverna och början till att det är fyrbrikt. Yes, og til det rådde jeg velkommen å skrive inn av 2400 sms på vi boven på One and Done-plater, altså plater som utgjønner av Balkon, etter Tøndersfalkon, altså den øyne platan, og så Jess Balkon. Lauren Hill skriver onker her, ja, hvis det henger ut, så kommer vi til. Men så skriver onker til Verve. Det har fått ikke passet til, The Verve her hvor fløy uka
1: er. Ja, ja.
2: Ja, nekvar.
0: Ja.
1: Men fyra?
2: Fyra.
0: Ja, så det är spännande att nu gå en sån där. Men så är det som heter Remy Shant, som vi inte har känt. Men det är talande om en kanadsk soul R&B-sangare som har givit en platt ut. Han är så löjv i hennes ner, han är inte färdig när han kan göra. Så han är möjlig för att bröjda på det här. Men han är så värre, den platten som han givit ut, hon är inte så nummer 8. Och har vi tillnämnd till Grammys i Kanada. Så till ja, men spännande namn att man får checka ut vad det namnet är. Ja, välkommen här, välkommen till nå.
1: Ja, tack. Ja, en grön är väl One and Done är heter vi som är bara stinkas upp. Lyckas och frialiga som att ta fjärde ut att då man har allt inte rätt eller så är. Mer eller mindre ut i stora bullet någon. Young Marble Giants ville bostanda, var en slugge bølgur. Bølgur bestående av Cardiff i Wales i 8.5 years av bøtjennom Philip Stewart Moxham og sangrindene Alison Statton. Her var det fjore limer, Peter Joyce, han var nok så lekt åren bølgur ble kjent til å komme fram, men nevner jeg bare at han heier en den her høymagjørte synten som de brukte. Utgavene fra de eneste utgavene de hette som kom ut i 1924 som heter Colossal Youth. Balken har gjort tver EP fra med noen tann, men vær et utkjent og utskrivet ble av i tøvnøkene med noen tann og forsovet nesten lykket så igjen det, visst ni. Så det spalder slet av minimalistisk og post-punch. Punkeren har sin større utstøy miskøys i halvfjersen frem til 60-halvfjersen, så er cirka, og post-punk vær et sånt leisgengar unge av punchen. Har rektor och några klarar att rätt. Och så färde ut i alla möjliga chankrar och underchankrar och sånt. Punk till det är framvis höjmagörst och äge och nog så rått och bara tammatan. Men post till det är inte lika skit och kött och aggressivt som punkren är. Kanske äldre motsatt. Nog så polera men simplistiskt att lycka väl. Och då har jag så i utgavande, Colossal Youth. Hon är joa väl i ötlundsyn om Einfeldt. Bassor, synt och vokaler stannar i nätjen samma en trommaskin och jobbmynden är ber och Einfeldt. Ja, nu är det ganska Young Marble Giants. Synt är orätt, jag säger det är okänt i sina liv. Epen är och platan, hon kom ut och det här kom alltid ut av Rough Trade som är känt inte i plattfylla att ha. Och det fick gå en uppbackning från plattfyllan, spalt och konserter runt. Ja, så om Adam Heumann. Till dem så har vi en bulge som heter Cabaret Voltaire som man kanske känner, som man känner chankerna i sin dörr, men det slår ordentligt jök någon sås. Och det här då är snäck var kända fjäppar i 18 år. Jag kom så att känna till sås. Eller Kurt Cobain, han var han som kvittade mig när han var torra vid. Han skriver ju, han gav att det kom ju en sån journal, så här en blöv och så som han är skriva. Jag har längtat några av dig, minst läst nämligen, ja, trådlöst här och förtjupade mig. Och den är en növn som du nämnt och tar på den en növn som var ett av bästa orkestern i världen.
0: Ja, och Kurt Cobain gör en äggbörs gjort att visa till det som har inspirerat han.
1: Ja, akkurat.
3: Han är ju en list över Ultrus, det bästa platten.
1: Ja, han listade en brukt ägg för jag. Han nämnde nämligen Young Marble Giants och The Vaselines som två där bästa orkestern som han kände till.
0: Han var väldigt gammal till så mått.
1: Ja, just ja. Och Vaselines kan göra en cover, alltså Molly Slips är en BSI alltid som minns rätt och Jesus Wants Me For Some Beam kom ut av Unplugged utgången just nu, så ja, som du säger, han var generös rattor, alltså, han väger men Limner Belsen gör du snäck om sig, kvart ta ett lattan av och det var sera lutlatten och efter att tog in hevs är det samma, inte snäck att dreja fram ljus och känsliga eller kommersiellt ettla. Ja, ungen av limen och bulten bär blandar på inäka särligt att han har. Det var visst, men kanske mer i undergrundsmiljön. Och ja, är det stannet som jag inte en gång får YouTube eller googla mig fram till.
0: Man har ju deep web.
1: Man får
0: man
1: ha, ja.
0: Man har en robot igång till.
1: Ja, nämligen. Ja, men det är

0: Music for Evenings, það var balkurinn Young Marble Giants og það en sangur sem að finna að tóra auðvitað sig úka, hversu verður hún eftir hérna?
1: Colossal Youth
0: og komið út sveinn
1: og í Nujanfurs
0: og en dæli behæli faktisk intro til, kan man sige, post-punk altså, måndið, hvis man fyrir leipur du í ganske Joy Division og svo ganske sindergræð, så det her man hefur allan tann estetikken som du nevnti
1: ja, jeg var rett klost og vel som
0: lustetten og hva, når du har sitt så det, kan man sige, at det kunne det virkelig vi ut
1: det kunne det godt vi akkurat i 0-0 ja, just ja
0: För några grejer, en backer som kanske inte jag faktiskt känner, men som tog kom fram och tjockt en Kurt Cobain och han sa, något som legacy, arv. Så skrev jag ranker in i rösten Boys in the Band-utgavan, som nog var en heimabrind utgavan, men som är att finna inne av Spotify. En skidegå-utgavan, Baskur och jag, som var framför sin och tog och som man hoppar gräva, som man hoppar gärna att en reunion konsert kommer att det kommer reunion efter vi ödlan gåvan balken som kommer fram och I sådan helt eller fyrr helt av någon och som hoppar på en reunion konsert vi ödlan gåvan balken som kommer fram fyrr helt av någon
2: här är nog bland då I till att här går först en hemmabränd ut
0: hemmabränd ja
2: så kommer en
0: ordentlig ja
1: vet jag kanske inte producer som
2: jo
0: så vinner ju att det global battle of the bands ja så den plattan där ger vi oss mot The Black Diamond Train hon är väl gjort men som vi snackade om att den näkta första backar kom under det här alltså Gypsy Train och sen Torka var det ut på var det några andra Ghost
1: ja vi får gräva oss in I mer mycket på annat slag det kommer nog snäck nämn fram då man får spyrja att öppna då är det här
0: var näkta ballt som är det Niklas and the crew
1: ja Niklas and the crew
0: här inne från
1: Sink Confession
0: Oli Jotti Vellner
1: ja
0: vet du vad hej Ola som Jester Lodgstein tar I plattan av hejen och sådär runda föringar där så det för en rostet det var väldigt intressant ja vet du kom till ta in Arne
2: ja nu färrar vi till åker som ja de flesta känner The Miseducation of Lauryn Hill. Tan utgåvan kom ut I 1985. Ja, hon eide så Miss Lauryn Hill vid det. Og hvis man huxar om diktena og tar stor avskan og utbrasjena som enda platan og hvor så størst navnet Lauryn Hill var. Og enda det I det. Jeg halde ikke man gjør seg enda færre om at han faktisk bare har givet en studieutgave ut solo.
0: At det virker pur absurd.
2: Ja, det. Hun var jo sånn aktiv I The Fugees og I Nøytjørnen, men etter terra Grammy-vinnende utgave The Score for bakgrunnen vi Wyclef, Jean og Pras han får oppløst og de finner så alle sine solo-karriere og Lauryn Hill gav seg platen ut I 85, hun var bare 23 år gammel, hun steg frem som solo-artister og prekk var at hun hei Øljanek mer på hjertet enn det som vi avrørte hørt fra en I Fugees hun synker og rappar om ja, kærleika, hjertasorg og svik, mor kærleika og samleika og til at røyna finne det hvor du erst. Og henne utgaven, hun sammenhengende, hun hever lykka som sånne interludes, middelen sannsjener, hver du inn I en skolaflotje, du hører folk snakka og diskutere imisk, så hun ølja sammenhengende, rikker ølja vel. Hóast utgaven var en risa suksé og hon vann en Grammy fyrir besta album som tann fyrsta rap hiphop utgaven ægrant við að vinna hendan hér hægirin ja, og svo gjörði hon ongant við nægra vanliga solo studio utgaven við atter
0: Hvað man kvöi?
2: Altså ja, altså ett var hon var akkur að blið mamma til þess nek balkar som djöfnir við að lista folk blev av föräldrar men hon kom under ett ekvislut trust tror jag att det kom en sort strui och I källaren av utgavna fick risa succé men det kom en strui om ratten där mittlen det som hade framlagt utgavna om hejren för ämsa parstar att hon lades någon og hon har jo sett en givet kjenner hvordan tar først til å være at skapa etterfylltjande tog at dette her fylte sånn jeg var åsømmer som kvalte skapa denne gleden av henne så Ja, du kan så spyr om hvor hun ikke gjør noe annet ut. Men hun så gjør henne platt ut som folk tog som en, nå er nesten 30 år siden.
0: Ja, hun blir gjerne spalt av kvinnepanelier, da er hun nesten kvar for oss.
2: Ja, og man kan si at kanskje at kanskje ikke snur seg om hvordan nekt du gjør ut, men hva er kvart du gjør ut, og hvordan nekt du hever på hjertet, og kanskje hun ikke er på hjertet enn dette. Men hon turnerade i utgavande hon hade 25 år jubileum. Det var i 23 och 24 och hon var med landa för boy i Köpmanahamn. Men fick en center mission om Möller. Så att ja, vi ser annars bara heter var one and done och vi får höra ta största hit i utgavande, det var Do Up That Thing.

0: Ja, det var sangen Do Up tja Lauryn Hill, eller Do Up That Thing, av, ja, legendariske platene, The Miseducation of Lauryn Hill,
1: yes.
0: Som enstender som en verre i henne. Hun spredt livende og har vært turnéen nydelig, men hun er ikke givet noe nytt utsynet til. Når er det hun kommer ut platene?
1: I 8.5, så hun gav en unplugged fløy ut i 2002, og så i 2020 har hun givet en live upptöke från 1905 så ut.
0: Ja. Så. Och skrev in det 2400 var det konsert till Lauryn Hill i Falconer-salen cirka 2008. Och inte han vanliga konserten jag upplevde och jag enkelt till denna det att jag upplevde henne så lös. Hon var min helt och arren men att han puha. Men utgavan var och är en fantastisk.
1: Ja, jag skulle ju att hon skrev sina jubileumskonserten så var det nu och vi tror ju att det var det i sina missioner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det så som onkel kan vara. Det kan vara sånt där. Då är jag haft upplevelse vi Cardigans är en fantastisk svenska band som ger så fantastiska plattor ut och till er den like the best pop rock to us in rover. Det jag ordet till men det har varit två konserter och till hur vi faktiskt öda moj för sig faktiskt mer. Alltså och jag var där går han stod är en stor fjäppare som går som är väldigt platt och jag har sån där matten tid inte för då så vi som fram bollar kan
1: du säga att det är för och nu kände jag en som mig blätter till. Det är väl tjena kan jag
0: säga. Okej, så hoppas det. Kanske det jag tycker samma. Men så skriver jag in här att grunge är så sträva, deprimerande. Man kan väl kalla Quiet Riot ett one-hit wonder. Vi tar nummer 8 av Billboard, Come on Feel the Noise, som tar ändringsbalde av gamla slagaren John Slade. Hetta banna vegin fyrir arena rockje sangrun sangir sum hava power chords goar ballatur luktandi sangir frá hesar sjangrun vera spaltan nektandi við der til öll hugsandi tiltøk sum baldir konsertir utan til við moira grunch sum er elskat hetta høyrir man angastan utan at platta den no at depri sjangrun hevur anna stóra skjøtni plattbandan ja til hevur hon bæran nekkur tankar fra AG som är anti-grunge, Mr. AG kan han säga. Det är så inte AG från Sjöver.
1: Heter AG.
0: Från Knax. Gott vikskifte. Och gott vikskifte till Tuin.
2: Typan.
0: Ja, och Weber Henkan till att fara mörda grunge. Jag vill inte minna deprimerande här.
2: Balli spilt, ja.
0: Men jag färger att spela en One and Done. Jag hoppas det är enda led Done, men inte vi är One and Done förska utgåva. Det är vi förska rockbusten om Jester som verstånda i 2002 tar utgåva borster från Toften är ett av mina bästa samfund och en av de bästa utgåva som jag kan utgiva för jag har en gussi upp i Toften och det var Torre som var i Jester, det var Ella Jakobsson som sang och spalt gitar Bortjans här Torfen är Jakobsson spalt gitar och han skriver så texten här. Knud Haber Gäststöjn som ofta har i plattbanden han spalte Keys alltså Jönpår Nils Jakob och Egon stod var basslagare och så var det Egon Andreas och Brynne som spalte trommor och tar vi den så preferior i 2003 och ja alltså då man snackar om originalitet och sådana ting ta byrst till att komma åt om Jester alltså till att basken är fullkomna egen och har sin egna stil och till det som är så hotäckande vis i utgången bort från Toften og hon var helt ikke nøkker nemmen før jeg kjødde om hun tog, da brukte hun ikke at tog på henne for henne, eller jeg var rett og sånne kattier, men som tenker som til henne, og i Ramas olvare, og det gjør det vi alt det som det gjør så igjen i Østene, og jeg heldig til å kjønne bort jord og en fantastisk utgave som stendt rett som en god vær i denne bolsjen, det er ikke som vevne at hun finner seg med henne, og hun skal gjøre noe hva sørste, men det går så til for å spørre, om det er noe for å spørre, spørre tur, det var ikke, men vi finner sånn glotta in till det som görskvallet vi som var och klickade i konserten eller Jakobsson kom på paddeln och sang samma vid Ivor och hinnan och klickade i en den här utgivna sanger som heter Trom och att det var fullkomliga gandakänt med den är ja.
1: Ja, ett hattarpunkt.
0: Ett hattarpunkt, alltså som sangar är han fullkomlig.
2: Fantastisk sangar.
0: Och Nikur och här var en äkna Jo och är så mycket donad i att han jag tog göra ska i alltid fyras runt världen samma vis när stora belgiska tonstamman som heter Jan Tjersen som var en av limna Balkans Johan och en av sankaren och det är inte som släppar till spela för tusentals folk och alltså arena och konserter och runt alla världen det är Ella Jakobsson så görst och nu är han så fast han inte vill göra tonlag till film och ljå till film och som och Thorfinn Jakobsen känner vi så från Trom och Örn projekten som han fast i. Men vi ska höra en sång här i Fernetti, alltså är som blir simpel i Fernetti till största kan man säga hit någon är utgående bort från Toften som har köpt ut 2005 samt under 2006 kommer de ut. Och i förspelarna kors fotar fett.

0: Yes, en av mest seriemest og best of spørst med først rockbakken der kan du Jester som var stående av 2002 og vunnet og preferier i 2003 her vi Sanjinon som heter Kvarsfelda Fett er tørre her til og eneste uka og som heter Bors fra Toftenon og vi er nek som vana til at Jester kommer tror jeg tror jeg at det er til Donald i fag som var vi er spalt noen med landa og det er Jakob som sang på gitar og Bajas av Torfunner og Knut og Haberg og jeg kan Andreas Brunne av Brunne og Nils Jakob jeg kan stå og det stendt stått i evig snitt jeg var ikke nede her Wikipedia så jeg tar en oppdater det stendt til alle så ikke det stendt det og løtten arbeid Jester min nødgjøn tilfære her teksten her jeg elsker at nok steg jeg vant at det steg jeg kunne vite om at det steg siden 2000 nå och tjej när det spelar sista konserten
1: är det gamla för dig.
0: Ja, det blir. Så men
1: man kan vänna.
0: Vad det vänna så här går sig vänna är en glatt. Men ja, vi kommer till den efter Eider.
2: Yes, nu är det Hindler Stern som skriver Janne Spenter till Joker. Halt en till grunge. Se alltså att grunge är det är nog mer än man helter till att det är allt som kom från Seattle från 84 till 45 stan fick namn i grunge till er.
0: Det är stor vitt och stor bright
2: till allt från punk till
0: tungmalm till rock
2: till herran rocka. Ja. Till att du kan inte samarbeta Soundgarden vid Pearl Jam eller Alice in Chains. Och, men det är allt som kom från Seattle till fick namn i grunge. Så det är också släppt Seattle än. Att, som sagt så har jag spelat i Mother Lobone i Anne. Og sangaren han døg i hennes fulgjør gammalt den 19. mars i 1905. Det var så jeg sier at en annen sangare som var fra Seattle, Chris Cornell, sangaren, og Andrew Wood, der var vimmen, og hei et tøyerskai bo sammen. Chris Cornell, han skulle ha konsert før vi sangaren, bare nekker de at han og Andrew Wood var deir. Så Chris Cornell brukte alla sina tøy og konsertferien at syrja og skriva sanger om sin fallna vimman. Og da han kom atter til Seattle, kontaktet han Jeff Emmett og Stone Gossard fra Modelopon, om at geva et stegla ut så til minnes om Andrew Wood. Soundgarden trommelagaren Matt Cameron, han ble bjør vi, og eisen ble Mike McCready, som var gitarlagare i en nødjon og navngivnum bolche som Jeff Emmett og Stone Gossard hei stona. Hetta nýja tónleikaprojekt hjá Chris Cornell tað fekk navnið Temple of the Dog. Hetta ein linja úr sanginum Man of Golden Words hjá Mother Lobo. Kemiin var so góð í millum allan limnar í bolsjunum at hann skotti at skriva fleiri lög, so nú er nokk til ein heldar útgávi. Platan kom út tann 16. apríl í 1995 og er sjálv nemnd og hevur til dags dato selt heili 1 million eintøk í USA. Og i 2016 får Temple of the Dog av konsert for å feire 25 år siden der. Det er selv nevnt i utgavene. Og det var eisende talen om at jeg skulle for å gjøre nytt tilfær. Men i 2016 da døg Chris Cornell. Og det er faktisk tog at Temple of the Dog bare har gjort en platt ut. Og så har jeg første stegleie som kom ut av plattene. Og det er etter Hunger Strike. Og det er første firma har en mann som... Either Eddie Vedder or any platinum. So here's your Hunger Strike.

0: Yes, þetta var sangrið Hunger Strike hjá Temple of the Dog. Her hørte tvær av bestu rocksangarar frá nekkandi hjá Liva og Chris Cornell og Eddie Vedder. Og það var av, ja, det er unnastu plotnir hjá sinni her Superbushinum, som mamma kallar það, som en blanding av tónakarinn ur ímskum.
1: Ja, sangarinn og Pearl Jam, það som blúið til Pearl Jam. Það er kjörlega blúið til Pearl Jam her, så.
0: Var er í processinni.
1: Yes, akkurat.
0: Og hann að plotnir kom utverða í, hvað það var verða? Vardelfems? Ja, och så du säger att det här var på tälet att ganska göra morra.
1: Ja, vi är 2016 antal där. Ja. Så det var jag pratat om att det skulle förgöra nytt tillfärd. Så då är Chris Cornell.
0: Det var också som jag ville härma rummet till vi grunge, det var så deprimerande. Men alltså det är tjående, alltså tar man liv av ett öliga grunt och luktligt forsära liv, partyrocker och harspray och man tar liv och sålden och bära allt annat om kolfolk och så vidare.
1: Dröka sig skuid.
0: Så inte hävda gott. Så är det, så kom att här som en ordentlig på tjaften och skiljer väl att vi kommer att ge en bitter om det att han inte bara ballas vidare. Men det som du säger är att man kommer av en kip och man kör sig för en månad så är det inte grunge man sätter.
1: Nej. Man ska minnas till att grunge sprätter ur nej och länt. Seattle var ytla fyrre ekonomiskt och arbetslösa var störst. Och här regnade ytla.
0: Det är bara simpelt ändå. Man har för lång tid haft något som bara slik färg glatt i ur allt. Det är bruk för att man hittar in efter. Det var simpelt bara ett blodbrott. Och det här resonerar så i unga folk inte av oss. Det kommer till brosjur och det är fantastiskt att hålla. Hållt denna standard. Ja, Helgar.
2: Ja, jag får ju att det håller ju en bulk som kanske inte är så öliga kändor, kanske mian och att han har.
0: Ja.
2: Och vi lägger också ganska utåt handlängden som är en superbulkor, det vill säga det är limer, vi har som för en två limer, två minimiska bulkor, som slås samman för GNL gala. Det är just det som skapat The Postal Service.
0: Och han har fint det här, inte att en av dem Jag är verifierad.
2: Ja, och du helt bra en alltså då så så fast hon kan lite söva om det här ganska.
0: Ja.
2: Ja. Jimmy Tamborello, Tamborello, men ja, han var han var annars kändor vi går så där ju. Och det elektroniska namnet Dental, D-N-T-L.
0: Dental.
2: Dental, ja, problem sagt. Jag visste inte hur det var, vi var framvis inte hur det är, så var inte hur känd han är utan någon. Men han gav ut, det finns en öjtan utgav som är att Life is full of possibilities, stod löjde. Här samstarver han vi en, och det är en av sanns nu vi, en också namn framman in till tonlagare som heter Benjamin Gibbard. Från Death Cab for Cuties, like for Cutie.
0: Ja.
2: Han är så en också legendarisk och väl omtöktor inte i bulkor så att säga. Detta samstarv läser lundar under en vilka samstarv mittlen tar på här, mittlen 2008-2003. Det hade så ändå vi att utgäva en felaktig utgav som att give up. Tar på här Tombrello och Gibbard tar på här äcklövskner kvar i sin läge, så, men det var framvis knutter och kvitter till detta hessa felaktig värskatland och sjöter kvar i sin läge och mätt och sanger och hoskott och sänd oss i sig dattbånden i sina mittlen vid posten.
0: Det är inte lika livet då.
2: Nej, det är viktigt att nämna. Och ja, och att det här var jag någon post så blev det här av namnet Postal Service. Men här var det inte brukt det allmänna US Postal Service. Det brukte FedEx, men kanske det här namnet kom att bruka det ett höjte. Ja. Her, ja, og her kom enda akkur kompromis til at Postal Service i USA sagt, det var en season to sist ting vi at slåp ikke bruka navnet, men det gjør akkur kompromis til å spela akkur tiltak og halte fløvan som da var om at kom vi med kjepan av postkontoren i USA. Det var akkur sindi løy kompromis kom på sjur, men som jeg lyser fram til så var det sindi vi en glint igjen og en smule, så ja. Men jag spurgade så inte på sjur, annan än antan utgavan. Tar arbetet vi är vid tillfälle 1823, men efter det här tar vi så visk när det går som bult. Att det kom många detamentiskt ordentliga och tar så släppt oss att landa. Här ligger vi snacka en halv flöva ångstande. Ja, och så är det den här stortliga sövan som umgående vi är äggfulla stortliga. Vi sanns någon som är så valt att spela. han heter Such Great Heights. Det är en sanger som ombor väl ta samstarv när det var. Gibbard är en melodi, sangskrivare och snöje. Han skriver öliga goda melodier och han också ser mest rött. Och hvis ni är Tom Borello, han är en sort glitch, breakbeat, pop, elektro, tonelike. Här blir jag sannsynlig mentor och hvis ni är Such Great Heights är gott döm på det, eller ombor på det. Men jag har alltid stått till något att sangren är rörelse av bättre att ta Gibbard spelaren än som att du har kastat gitarr. Och det här låg mig så att det är ut. Nu har jag känt att han spalt i G-festivalen. Jag har helt alldeles att han kontaktade i själv G-festivalen, eller Fred, eller omkring en ombudsman, Fred Bukka, jag tar Fred Rodick. Om man spela och om inte jag snäckte bort sig så det blev inte slid störst upp att han skulle spela. Och jag hade namnet var, det stod av plakaten, men inte så... Det blir ikke markeret.
0: Så står sin etter og Asker og Fjell.
2: Ja, det var, og jeg hadde tatt gjort det bare enn bedre. Jeg minnes det ordet av jeg, Jack og Anna Santin og Solen Beka i det, og midten dagen og leger det. Jeg var så fra folk, og så ble jeg høyre enn Sanchin, og det var, det ikke vant, altså. Det rakte meg så, ja. Men ganske hvis det ble større opplevelse jeg hadde ånden andre vær, det var så fra ånden vi var der. Så jeg hadde jeg og snakket med en trufolk som var der, og så var det kanskje en 5-3. Du var kanskje en av dem.
0: Jeg var en av dem.
2: Ja, nemlig, ja. Så en otrolig god popsanger, men här är han så bland av på känner några andra elementer som så värt har aimers till i hela postal service inkarnationen jag tar listaverken. Ja, så ska jag höra Great Heights.

0: Helt fantastisk sangren Death Row tja førska bosjen on Present Past en sang som jeg finner av Tori Ukas mot You'll Never Know som var en one and done som en platta som kom ut under 1995 og så hørte man ikke nek mer til den bosjen der men det som jeg finner av som platen en standande og til til noen av alt kjøy støy hvis du spør meg her Mr. Sleazy og In 45 Easy Ride
1: Holy Moly
0: altså en platta vi skuifullt av sang som og da man skulle velge her så kan jeg jo for at det vil truppel av alt hvordan det skulle være med hatt det så godt på oss der og det slutt lirer hvis vi har spørsmål er det at hvis det ikke er for samme Ransfjall så hadde vi aldri vite at den spørsmål var til ganske så er at søvann er til samme Ransfjall følte til Ronny og be han om at tekene bøtjen opp for et dem og tar vår altså Ronny for simpel en for et dem altså og hala det studiet tar det og at omgang mye
2: her vil det helst bare være i garasjen
0: ja garasjen så hvis det ikke er for sier mennene som har vært først og tøvnlige patter som kærer och så mölagen just nu så att någon haft det då. Tack för det jag skulle ha. Så fantastiskt. Vi tog in hos spelare där. Vi skulle prova något sånt där. Eller?
3: Oh, kom in.
0: Ja, det var det.
3: Ja. Och jag släpps släpp Seattle och kom. Jag kommer ju ur Seattle. Nej. Brad Sinsel, han var 8 år i Seattle Bolton som är TKO. Tar gå ut och plats ut från Nutshell Fjärsle Furfors. Efter att TKO var givna att spela för Brad Sinsel till Los Angeles är det nätna. Och i 1984 kom Bo ur Seattle att här var en bolker som hette War Babies som manglade en sangare. Så Brad Sinsel han får åter till Seattle. War Babies tar var nog var konsert för samma vid Mother Lobe Bone. Och ta i Mother Lobe Bone så gås så blev Jeff Emmett sjående bassläggare i War Babies. Men han får ur bolken åter till att han brukt alla sin orske på en och en balk som han är stående som Eider Pearl Jam.
0: Yes. Halleluja.
3: Yeah. War Babies tar funnits sottmåla vid Columbia Records och Columbia Records vill de ha att Paul Stanley från Kiss skulle komma och hjälpa War Babies via skruva Sanger. Men detta är inte så rätt att han säger att Paul Stanley han var så Charles och upptidjan han tumte bara snack om sig själv och spela Kiss Sanger för dem. Så ja, det samstår ända i shot. Tan Sjölnen där platan Chow War Babies hon kom ut i 12-5s, men Columbia har nog så ringt via marknaden för att Bolton till ja, Bolton var for glam hair metal till att vara grunge och for grunge till att vara glam hair metal. Så att ja, i 12-5s så går Bolton där spelade en konsert en sån där som är Rock the Environment, samma vid Queensryche, Hard, The Walkabouts och Metal Church. Det var faktiskt det sista man hörde till War Babies. Men jag sa nu att det faktiskt har haft en konsert den 25 oktober i 25. Så kanske det här kommer framåt. Men också har jag att det första stegläget som kom ut till Sjölnämnda platten och det är ett läs som är skriva samman vid Paul Stanley och det heter Hang Me Up.

ein brasilianskur klaversnittlinger, og han ein sånn tonlager, først ettermæle vel større enn hans smæla diskografi, til han nåtte bare gjeva ena utgave ut, nemlig Embalo, som han gav ut, han var 21 år under 1924, samståndet som han lest medisin. Og hvis han bare gav ena utgave ut, så var han møtter som en av de helt store jazzpianisten i sin atelier. Og han var parstig av sin Bossa Nova Samba jazz-rørslene som spredt jo i Trusjnån og i Rio de Janeiro, og han har turnerat og spalt sammen vid Ølja Nekvun kjent og nøvne som Tokinho og Vinicius de Moraes, som ett land är kjent för det, The Girl from Ipanema. Så det är det här ungför vi han virkar ju i. Og det var en turné i Buenos Aires 1946, at han skulle ut og kjøpe sigaretter og ekvar smått, at han bare ekvar. Han kom ikke etter, og etterstod konan og forabød. Og kvøy, sikkert bare tog at han er kjekk og briller og var en frytåndkjære. Man misstånkte militærstyrre i Argentina ta for at det her var ja, tidkje han er døv, og det var ikke ovanlig vid kidnappingen ta og det var ulike ofrier ta i landet noen. Og så løyende i Leibia Forsen ta frier at det valgte jo demokratiet var hevun høyt her i Argentina ta byrje folk att standa fram och hon kan säga att jag sa att han blev tecknad och jag gått när det tack följde och en som är arbetat fyra större säger att jag vet att han blev torturerad och skåten och man fann så där att man hade funnit en man ute i Anna Marsk, en av 406 och fjärs, en okänd maver som var skåten och man är så störst med vi att Emerson, man är bara begravan. Och inte förrän i fjör i 2025 fick man tidigt att fingramärke av en mann och Emerson och tävär till Norge Junior. Och ja, han och så finns ju fri. Men det här är bara en god glömt brasilsk jazzplata. Hon till en vittnesbord om en tonlaga som kanske steg i förtölja. Och att det är Nebulosa.

0: Tenor Your Junior her vi Nippo Låsa og en fantastisk sjanker her og hvordan vet han av utgangsjonen hun har?
1: Hun heter Embalo.
0: Embalo, og med oss så fikk han da han her har lagt om han sier han som til tisende døven av herna styren i Argentina men som har finnet fri nå og har vi for enda vi får lykke enda vi tog ultimativ one and done vi kunne kjøre det for at det evne for at jøkna det her evne etter tema utan at nevne seg platna som tog for seg høyren av at legge fram herger så får lykke takk at det kunne Edna Sjøns Jag är glad och är rolig för att titta var vi i plattbanden den första i Vetterskåne.
1: Självklart tack.
0: Och jag vet jag så undlåt att låtsas vi var att om en månad i plattbanden och jag vill inte se plats se här sätter

Ein rettelige kjente danske rithøvende som Nis Pedersen. Jeg vet ikke om han ble sendt til følger eller hva, men han var ikke også til følger med Natoi. Og han domte utrolig vel en luttelig næsne, som bor ikke jeg. Og Abbe og han tar blevet, og Loxalia kjøttet tar blevet vimmen. Så en av fyrene tar våre skulde Abbe og sikkert bjøve Nis Pedersen til hus. Han vi, men her stod så omma. Så det blev av ångå. Og det gjorde Nis Pedersen en yrking om, og det sunket det i havnene da. En aften Karl Poulsen kom hjem fra en svir, hurra. Han sina trådde han hadde en gir, hurra. Hun slog døren i med et voldsomt spektakel, så måtte han blive på trappen den stakkel. Han humpet og skumpet fikk døren i gumpen, han sina hun var ham jo alltid for lumpen. Og så herra, og så sunket det at vi, og så vi er, så vi er. Et som jeg kjenner okkon, og jeg sier her, vel sikna jeg familien i tjåkna røde, det er det da så salja stått bein. Det er som kjente Paul, det vet jeg ikke om salja stått i hans røde. Men jeg har eisen haft besvær ved tog at jeg finner bukser vi nå stått om beinen, og så lest at jeg skulle ledges opp og sånt. Så en av fina veri i Skottland, det er ikke så grunn jeg var, så enn jeg er, og en trymning som heter Regen Hensa, og Helsebestein. Vi vet at vi er i Skottland, det er skott i Hjørstar, det er ikke vel, det finnes ikke trutja i Hjørstar, og vi kom oss etter til Aberdeen, og jeg fanns inn i en handel og kjøpa meg en kobberbukse. Og det er bare Wrangler som gjør kobberbukse som er så stort at det passer til munnen. Så jeg fer inn i den her handelen, og der kommer vi, stand at han fyrer meg her, og jeg sier så ved den her mannen, at a pair of trousers with the shortest legs you got. Yeah. Helse vi stein, han lener seg fram om øksene med her, sier Rolex. Ja. Kari som sitter her i kveld, han var i utvapnet for ikke så god lenger tog siden. Jeg fortalte det her om at om hei, at papi hans rei var i utrøren, og det ble øtna vever, og det var nødt til å lytte under landen her og boja. Og mamma sa det var blevet bensjen om at nå får det ikke komme at røya der. Men så kommer Amma, det var bästa vinkonen. Hon kommer in och säger vi henne att detta var han som var benchfyrer. Han hade eisen i Karl och uppmuntrar Karl. Ett av Karl så kommer det att röja. Och det var nog så att Abbi hade varit med truttjaffärerna när han kom efter åtta kip. Ja. Och jeg begynner ved å si at jeg var ur rabarberkvarteren, og jeg var ofte sluttet opp i rabarberkvarteren og næsene. Vi boet først til en som er, jeg mener det at Helge, nei, samme gang, som hei hus her oppe. Og så flyttet jeg om til et hus med skjælingsangene, og så er jeg ned og natt her, så begynte jeg å bygge, eller for jeg boet vokset opp. Og det var det var et aller særlig og stortlet grannalig å bygge i. Nå så ikke det at feir av Nilsen-månene sitter her, nere i en av gøtene og nere i tvørgøtene, nere i Herby og tvær badger, Berg og Jalkrum Nilsen. Og det var rasker utrørende menn, aller særlig og gaver utrørende menn, og så øyelig happeligere i øtlen som de gjørte. Og de skulle så fære til utrørende, og de hadde vært å fiske seg gogger til lag, og der hadde så fyrt, så skulle fylla for en egg, så hadde jeg brådet da, og lagt gokkene pent i en pakka, og så frist. Og så fyrt jeg til utrører, Berg sier vi, Jalkrum, minst nå til gokkene, det er det farligeste. Ja, her gjør det han, sier. Der fyrt jeg så til utrører, og kom og sår om hals, lengt sår i fjørnen, og så skulle jeg kasta, og Berg råpa så av Jalkrum, så sa jeg fremme til huset, lad meg få en ekra gokker fra der. Og Jalkrum, det er til deg, sier han. Og han er om at skrattna og latre her fremme.
Berg sier så vi, hva feiler der? Hva sitter så lett? Han får ikke kokke. Ikke her, sier han. Det var frist av rabarber. Så der kom jeg atter, åttan, einasta fisk. En som jeg pleier å ta seg ved rettelig ofte bent av lava. Bent tjore i temperand, balsle var oppe, som vi kaller det. Og han vet alltid akkurat stått til å fortelle om teir. Til søvende om teian, Jens av lava stod og maler i båten, ja. Brunne, til å vite, kjenne nok du en egg. Han stod og maler i båten, og, og Rasmus og Funnestov, som ble eisende kallet for Jespape, han kom forbi, og han sier vi igjen, han gjør det alltid så løs i hånden, han sier så vi igjen, Jesus, Jens, som tiden smyr jeg tjukte på, det er tiden, sa det da vi kvann om, som tiden smyr jeg tjukte på, ja, sier Jens, det er ikke helt og sagt, vegeskipen ligger ute, det er grått, og dette her er grått om alle, men at vegeskipen skulle skifte litt nå, det skal være blå, så det er djeva om alle sine borster. Og det var ikke Lea på, han brente oss der ut, og han kommer så til langgangen her. Ja, så om det passer det at jeg vil forere maling. Ja, det kjente jeg ikke til når jeg vakta meg. Ta stå alt og vakta meg over vi. Ja. Det kjente jeg ikke til, men han skulle spørre en offiser. Jo, sier offiseren at han sier vi enda ned vakta meg. Att giv den stackels fisker ett par bötter maling. Så han har lött att han tar komma för att bo i tja i ensa lava. Med två mot tutsch och lite spannande. Så det var så tja, ja. Han säger i snett, det var aldrig en fuklar att han har lava baden. Det är för ontsättlig spill. Jens har lavat de husene til honom, de standa nu i Kielakanalene. Og han ville släppa bytja husen, men foten var tatt han som skulle tjeva bytja löv. Og han ville ikke. Og Jens säger som sagt, det som han byggde, det var faktiskt bara, han stöfte bara en gär. Det är helt foten, det var en olycksaliga snedig gär vid vindöjen. Men foten var så nyer och han kom att ta och hej han byggde. Husen upp. En av dem nu levande lavamannen som heter Eli, han är taxichaufför här i havn. Han är så otroliga grammar på 60 med. Och en dag en tar på 60 skulle spela i skala så hej han finns en tur nyan här och han lägger man av bredd och av er om man natter att skunda sig skift och så färre in i skala. Nu ständer jag med över här. Halvfotler eller tre kvartfotler och präger han. Och han stäcker sig. Vad vill du? Jag har en bil, säger han. Boja, jag ska sända en i en etta. Och han, det är slås och så tals och tog. Och han får råpa då en bil till er Karl Morsen som kommer. Och hans här mävren, han säger så vid Karl att jag kör mig in och ska alla hit till fotboll. Kvar rekorde, og han fikk fotlandtur og fotboll til hele løsken. Og Eli stod så inne. Da jeg kom av visen, vi er en av fyrne av fyrste nødvendere, da skulle de alt males der nere. Og det malet så et møvlig hus her nere, så det var arbeidmenn av kommunen der som malet. Og så kommer en maver i tiltak, så sier han, det er det svarte neste som stender river, det er eisende allmenn, det må ha ditt malet. Og han lød at han at han var øye ui til at det var lava neste i det rette malet. Så fyr jeg ikke. Og bare til søyne lava neste noen, her stod en Her var heimavirkje, og i heimavirkje noen her boet en avlokshalige løye med over hvordan vi ville vite han ville løgnet stått i hverandre eisene, som Nils Eideskård.
Nils Eidsgård, det er han som tar sin jobb med besøkstede Nils Sørefela i Stona, men han er ikke bare Stona til han. Han Stona er en kvinnefela i havn. Og han er den eneste som ikke er oppe av mynden her av kvinnefela. Nils, han var ombudsmøver for Mekt og Kvært, og ja, mitt land, så selgte han eisen, han var heilsølmøver av høyton. Og en av tog, han selgte han der Gøylia Bøylia. Han er frens, som er henne i Havreitje, og han selgte der så Bøylia, det var til Havreitje i verden i døsene. Og ingen garantier. Nei. Han bryttet i heimabryttet i eisene, og kanskje sterskere enn det her, destillerer i eisene. Og han, men en av fyrene tar, Abbe må jo platt være rettelig faste gestrer i, en av fyrene tar der høyde ballast og haft øyelig godt, så jeg skal være forhjemme og tog at hvis jeg var sikna i frensene i sånn, han ble borte. Men da kom han ned av båten i mjøttunnen, da kom Havreitje borte. Politiet tar, kjørte husarransøkten her nede i tjonen, og det var et forferdelig husseder her, og hvordan er det han kjallet som bor oppe ved Pisevær oppe? Harry, han på Tistrum. Han er ved på loften og alle mulige stender, og i kjedeldrakt, så kommer han ned, og så sier vi igjen, Nils, nå er han ikke etter da. Jo, sier Nils. Og han kunne nesten dra loften. Nå, han måtte øye til kjedeldrakt når han får opp. Og han, det var noe brølt da jeg var kommet opp her. Nils, for hundan, tonnene taum. Det spurte du ikke om. Ja. Det var det. Jeg var igjen i brittloppet leger kveld den. Og så var jeg begynt om å si akkurat. Og så sier jeg ikke fullstilt et eller annet. Og så sier jeg med en annen ved den her unge brukkommende at hvis det kommer knøyper, vi holder fast ved det her. Vi är det här tunnelägen. Så skulle jag bara göra som det gjorde i Wild West för Cowboy Joe, han var blivit gifter. Och in i bynen så får där kartan komna här vid hästavåkna. Och tätt av att komna lydesinter ut om bynen ta knälar hästren. Och mot dotter och vaknar i stäckar jag. Och Cowboy Joe han får ut och han huggde bara in i egen av hästen och säger att det var första fär. Så kartan vi är och halvan vägen ta knälar hästren att det. Og Cowboy Joe ennå fra træet og sier, hatt av ære før. Da kom jeg inn i gæren hjemme her til skulde bygge, ta knilla i hesteren tre i før. Da får Cowboy Joe ut, hatt av tre i før seg. Skjeit hest. Og den der nøytgifta konen sier, hun skjelte henne, hva er det du gjør med å skjøyte du hester bare for denne knella? Han får over hukt igjen og djupt inn i egne, hatt av første bæren. Vi kjenner de fleste av oss, det går så ut som jeg synes ikke tilkommer. Vi kjente en smi her i havnene som er Søymen Askam. Og Søymen Askam, han heier ene av smiene ute i Lutlevøk. Og han kunne være sin kjentlige maver, og så var han eisende. Han var alltid kaldt svarter, altså. Han kom regner og pener til arbeid som morgenen, da gikk bare nok tøymer, så var han kaldt svart. Og han kunne være nok så kjentlige sammer. Jeg har sagt det som søvende 84, men det gjør han ikke om til å få en annen fra træet, at det var to elektrikere, så en av Mikkelsen, som arbeidde på en kapel oppe av Væregård, tatt oppe ved Lekstedverket. Og da jeg sier hos menn og eit, så er det akkurat som nikker hos oss, så jeg tar ut i Eivind og Brynjer. Og da er det finnes jeg spilt under seg lærning av første dag i tjonen, og da sier jeg så videre at kapelen var ikke etter ruttene, og da begynte som han har nødt til ruttene, og Brynjer teker så kapelene, eller enda han bor og sitter sammen, og sier vi Eivind, til hver løyme, vi har ikke mer, sier han. Så sier det vi en av lærningen til, for om at du sønne Askam og kjøp kapelløyme, så løymer vi at kablene er enda i enda. Det er ikke smitt sånn. Men det er allerede at han får så åmen her, og han er fyrt inn til søymen og sier at han skal lave kabelløyen. Så går vi så, hvor er det? Jo, Eivind og Brynjer har sett seg.
Bæði tvær spaldi hopi og hann var garvillig på 60 der. Han døg for resten av plenene, under en fotballstist. Og så men han sier igjen, bøy og lød sinde, sier han, jeg blandet alt i sjalver. Han får ivel André Andresen, kjøpte jeg til sånne blave blikken, og ta i til Danalim, ta lukta i neka så kålande strand. Han kjøpte så et sørre blikk, for ivel og teker et større blikk, og køyre til han i røy, og så får han ut i septangan, og teker en klump i septangan, og rører alt vel og virlig sammen, og så gjør han som en lume, gjør så vel til han. Og han forrennet ned at hun til været og gjør henne og lume. Ha? Fekst du da? Ja, ja, ja, sier han. Da har jeg takket så låt, ja. Lukt, det er ikke sko lume det, vet du. Ja. Nautakast var nekka som var pura vanligt og tætta frattest ur bøynun en nautakast skulle vera. Så leip man av sted. Og det var ei fela som kallast fyrir nautafela som åtte nautanar. Her pleit jeg gaima der oppi av kyrkjeloftnum. Og det var ein av årsøkna til at her gau kyrkjene ure. Ure som tørnure. Men detta kastade en åt, som sagt, ta frattes till bönnen och vi stormade om. Och det var otroliga nökter av sig över kvart kunde komma på land här nere. Det var att jag lättade några sådana stora plankar åttast via brunnen och så blev sägerna bara läppa över och på. En affär när ta stå som jag var, ören ända och nära och öronen som det kallade det, att jag måste föra ner och halta. Og tal med som får nere halta, det var Jakob Hans av Pedala vennen, Jakob Hans, Jakob som vann, jeg kan ikke bare for panseren. Og han leip nere og i her, og, men han klarer ikke halta øyrene, og tar råpa, han råpa så, la meg få en mann nere her og træt. Og tar taka, og blek en mann nere til han og træt, og det var en som er Bernard Arke, han var ikke større enn så. Så han ble så fysselig vekk. Og Jakob Hans tok ære hånd til revn og ære nakkan av honom. Gjør meg reis med tve nummer større. Moretsis, han kom en dag i gengang til området Høyvesvenen, Moretsis Vistein. Og nå kommer Paul Nolsen nyan etter. Og Pott råper av Morensius, Morensius, Morensius, stekka! Ja, ja, sier Morensius, han stekka, så. Og Pott kommer seg ut til oss og sier vi, Tio Morensius, jeg har funnet det var vi på i familie. Ja, sier Morensius, det er ikke vi. Jeg nevnte eisen i Søymen Aska med Janne. En stortlig søver, men det inkarnere i havnefølelsen, det kjenner han kanskje de fleste av henne i Gustav Svær. Det var det at det var så ofte han er sånn her horen til konfyrer og ovner at øyrene brottene i av. Og så førte jeg hjem til Søymen og så kjørte han det i atter. En av fyrene tar hei kona Valdemar Lützen, Ellen, hun er jo veri her hjemme vi horen i Kjassær, en konfyrhor i Kjassær. Og det samme har jeg Ampa ute i Hotnabø. Han er i Eisnever ved Einare. Så Ellen helt en umund, Ellen Lützen helt en umund i henne og hore ved Ali og Gjørt. Så fer hun hjem, og så spyr hun, så ser hun at han stender en hore. Så sier hun ved Søymen, «Nå, det er måske mye, ja.» «Nei», sier Søymen, «det er ambassadør.» Rasmus Klipp. Han spalte jo i Hotnorkestren, og så fortalte han at en av fyrene tar etter verden i Vestmanna og spalte, og kom i atter til havnar, så var det så olyksalige gavan le, oppgireier, og tar for i åman, fyra manns vid Hotnorn, og det hele truttan til åman i kjøkken bøyen, og Rasmus og en som heter John Hart Morrison, stiller og frialige med over her i havnene, øyelige hampelige, hampelige som er over i havn, at han var med, og Tar ikke fremst. Nå hører jeg deg til, nå tagner jeg 18-4. Tar ventet seg vi.
Nu kommer salatfärdig här och tar av tid i hina boar rattar. Det var Johan Isholm och Heine Davidsen. Och tar plats och kartor om henne på tisdagarna. Ta ledare Jannart, Halar och Rasmus. Tu Rasmus, vi må vara inte solidariska, vi får om henne eisen. Och tar för oss om henne på tisdagarna och... Og bekka i på, jo, tar, så, ja, så sier han hva de ørnene var, at her vil de eisen slippe inn å sitte, ja. Her ble så grøtter inn og gjerne selv i her. Og, men tar, nå har vi kommet inn her, og nå opp det jeg gjør til at han ser pressefaldere buksen og alt det forskjellige. Så han stikker seg bekka på horen. Og her kommer så... Här kommer så, sommarvatsaren kommer så in, Jespersen, han kommer så in och säger, kan vi inte göra? Nej, jag vill bara spyrja om ditt sätt, jag har axlat trä. Så fytte väl han. Jag nämnde för dig att jag hejade Lydersindra och Annan ut i Nötsjöäisne, så att jag skulle få en pickelutla ur Nötsjöäisne. Nötsjöngar tar var ju tilltäckna för att bridja Fredrik. Och Fredrik tar fäckarna och tog jag tar jag druckit för tölja så blev det fullt av luft och så här är namnet Fredrik. Och ena färna tar var en som jag prövat allt för tölja och han bölnade ut och tar ringde till Lacknan och spurte Lacknan kvart det geras kom där. Och jag säger Lacknan att han måste vinta bandförster om. Och tar hötte så vondt igen in och jag tog och så... Och så kom jag och jag skulle ut och renna vid nu. Jag satt vid den här steinen som ständer där ute över Ova. Samma vid nöken av Taimund här. Och en av Taimund, han är tyvärr i färgen härifrån. Han äter med fem på men ute i Nötsi äter han omgångsnäget annat än Kikel. Och Kikel, här kommer så där havna med någon. Han spyrjar så om det passar jag det här att det är vondt igen. Om det passar, säger Kikel. Jag själv om det passar jag då. Och så blev vi bytna om att färja ut att renna vid honom. För jag får luften av honom. Och där hette så för sig rennade ut att mäla renna vid honom. Och där kom jag åter. Och det hände jag inte. Så ut att jag mäla renna ena för träd och hemma. Det är helt helt rönt inte. Men där vi kommer tre i förna, säger jag. Ta far. Och ta måttet att sätta hälarna när du inte missar. Ja, uppe vid Ötjavé i Tattvi här som autoservice är det. Här bor några stortliga förrar. En av dem han är Herluf och han blev omgått att kalla för han är hej hoj Herluf. Han tar sig så löj, han är vid huskadar av Välpastet och så har det då. Men han blev så omgått att arbeta i Tattemberhandeln. Så var han hjälpa med över genom bilen. Och där skulle så köra tillfärd till en hus. Dessa husen var i ferie och blev inrattat i. Men det var bara innerluckade. Och där bara så timpade in. Och Herluf han spurte hända ner ägaremannen om mängd och kvät. Och hans ner ägaremannen han har blivit tröttare av oss ner. Så säger han. Så ena för att Herluf är färden utanför. Så, nej Herluf stod här. Men så hickar han på chauffören. Så säger han till rötter av loften. Ja, säger chauffören. Så kom Tair och Dom, och Herluf han hala så i chaufför. Jo, jag med en skoj puttur. Jag vet att han inte loft i oss. Ja. Näka tog som jag kan minnas, jag kan akkurat hama det att begynna vid att här aktionerna som plattar vera nere i Sjöhejnesen, det var inne i Gärnon, Sigfrid stod upp i han här Luke och Sälte, Sättne så far där nian till... Nyan och klubb, nej, torsat att halta aktionerna. Och där var det virkeliga näka som folk farade till. Tog att här hände näka. Och Sigfrid han kom vid syn och kommentaren om det var välkvalificerade eller inte. Här var en av ett ord till Söle. Och han säger här ett ord till Söle, ta gång kristen. Och här var så ikoner som bjöd i Holtrussör, en bjöd i 45 öre, en bjöd i ena krona. Ena kravna sier han bang, slagde han. Så gav han en jordet, to skuit bort, sier han. Nere til Heinesen, her selte han en skekkvær.
Ja, jeg bor på så skækvannet her. Andere er nummer 41, andere er nummer 42. Er det nægge som bjøver? Jo, det var så onker som bjøver. Så jeg kom og fikk seg som var sikna i skækvannet. Pura rett, sier han. Du skal ikke lege å gjøre det her. Nummer er til å vente nye rett til å ta til gang for uten. Til affære aksjon, jeg halte til meg å være nægge som folk bare får det til til stortleikereisene. Jeg vet at en som var øyelig oftane til aksjon, det var kona Marsten i Ålastove, som heter Etel Djurus. Og de hadde så med nokka pengum, men hun elsker jeg syta til disse her aksjonene. Og det begynte som ofte vi bjøver, ena krone, og så sverre jeg en andre til, en halv, tve kroner, en halv, tredje kroner, en halv. Og så hadde jeg her å høre Sigfrid, vi så i noen praktfulle kommentarer. Sigfrid, han ble eneste kallet for Sigfrid Chatham. Einar finner heia med over, jeg skal lette være ved å si navnet av honom, men han bor ute av Fralsenon. Han har jo forlørnet henne, det vil si han har jo forlørnet henne til jeg får å boie, men han har jo ångert henne kommet hjemme. Smekkfotler. Og han kommer så morgen etter, så kommer han gengande fram ved venen her og leitar og leitar, og han møter så en mann som heter Hilmar Davastov, som gikk og feier i Götter. Og han sier så vidan til Hilmar, du er ikke kjærne tenner, ja? Nei, det har vi ikke, sier Hilmar, men han tjafler ikke til det. Fær hjem til Sigfrid og Tom, han har en hele skuffe fotler hjem i Götter. Hesen Sammy Hilmar, han stod en dag nere i Vågsbotnen. Han var ved ut til Paul Restorff. Paul Restorff heier så det lite rum her som det er selv til ølinne faktisk. Man kunne komme inn her, så stod der her og drukke en øl. Og Hilmar, han sier, han skal ut med ta smarreknar. Så han stender inn under husen. Ja, nu kommer lykbilen, nu vil jeg avlevere et lyk opp i kirken, og han kommer kørende forbi. Og Hilmar, han stekker lykbilen. Unge med oss, sier han. Kör mig ut till Paul Restorff. Han körde oss ut till Paul Restorff. Andreas ständer innanför i hygget så avlöks av allt här för att lykbilen stäcker utanför här. Och ut kommer Hilmar. Han finns ut till Andreas. Andreas, täckta pura rollet, hette bara generalpröven.

0: Det var flere heaporter her i havnene i gamle dager. Et av dem var bare utenfor her. Først så flyttet det løyte sin til langre nyan til nyan av veien her. Da kom det vi til gråthuset som stod oppe vid Kjallotve Brekkmann her oppe som er Lene Gråthus. Her stod det så en av tog. Og et porter var akkurat her som Kjallagerhuset var. Det flyttet. Jeg mener at jeg kan minnes at jeg var oppe ved enden av plantasjene, og tar man konkurrende ned til Taipap, man konkurrende ned til tannveien, så skulle man, hoppet man ut og la porti opp, så kørte bilen i kjøkken, så lette man porti etter. Og ute i Tinganese, her var en av taimen som hei handel her ute, at han hadde en handelen ved ferien. Det var konsul Hansen. Og konsul Hansen, han var en vetlig ferie ved skipet, og det var så helt avlokssalig ringer jeg sjøver ikke. Og her gikk en ung kahutsjomfru ombord, og passet jo på henne og hjelpte henne på alle mater, at da jeg kom til ferger, da har jeg langt lagt seg kne og bygge om henne. Og de bare ble så gift. Og henten her, kahutsjomfru, hun ble, da fikk hun bare navnet konsulintan, og hun var allmyndelig vel domte med havnafolk, og det var kapping om til så bygda folk, bygda gent og sælja kanskje æsnir i havn, at slippa at arbeida til henne til. Det var en anbefaling i seg sjálfu. Og hon var så mykje vel domt og kjent at ein som Jørgen Falker Rønne, han har skriva en heila roman som eitir Konsulinden, og det altså tant fru Hansen, konsul Hansen, ut i havn. Fyrr kom alt og folk er bygd å selge imest her i havn, og til dømes var en som hadde Julius ur Svinavn, han platt å selge tvøst, størskvelda tvøst, nere i Vaksbotne, og at han og han så begynte en som kallet for Herluf Geite. Han platt å selge tvøst her nere, men en av fyrirna tar ikke gale, Herluf hei ofta nere luttan gyro på eisene, og kanskje vil han være ytla svønter, han rendte av land oppe ved Bukvald. Og vi hadde en yrkjære her i havnene som var klar på beina veien, og det var Tongla Thomas. Tongla Thomas var uverleggen, den ordentlige Tongla Thomas, det var tarbeier Paul Arne Johansen og Oskar Hermansson. De skrev under navnet om Tongla Thomas, men jeg tror at det var Thomas Napoleon Djurus, så han, det ble bare til han, og han tog bare navnet. Funt vi tog, han yrkte en sang på beina veien. Jeg minnes ikke allan sangen, men jeg helt til å være rettelig og stuttlet var det. Og Baterinsjonen, han et virkelig til det som jeg sier. Jeg heter Herluf J.T., ene mann ombord, og båten heter Barabbas og fra Kollefjord. Jeg seilet ifra Øyer med grind og spik og tvøst, men da jeg kom til Bukkevald, da rente jeg på en køst. Og der gikk hull på båten, jeg øste med en spann, men da jeg ikke orket mer, så kravlet jeg i land. Og han hans nere her lopp, det var noe eit til at Jens Reynard og ikke tvøst fikk han dagen. Einar fyrna foran av havnene ur Vaksbot og sette kaos ut av vannet, og sauna jeg vi ut. Og her får støvner rett inn, og heldigvisla var det ikke kajen som møtte, men det var Tetis, vergeskipet Tetis, som møtte fyrir her. Og båten han får som steiner til bånds, men Herluf ble bjerga. At han hadde leia seg, om at det tar seg ned havn, og det er et langt mål om at han måtte se fra meg. Ja. Pappen han kort post her i havnene, og jeg postet at var så skuttfot av mus. I høve var det ikke mus av de mulige stedene rundt om i havnene. Og her arbeidet jeg med som kallet for Petta Post, eller Petta Rupeksen, Petta Rupeksen. Han rattes mus verre inn i Vestasjølven. Han hoppet jo danset bare mus hver nære. Og jeg minnes en morgen en tid der var i ferie køyre, kör posten och uppe bilen så pappa nu var en musen och pappa tar hin med en med hackbart som var här ens tar sätter jag brette fyra så musen inte skulle släppa ut tjocken hornen och så jakta och tar hesa musen men i håll det gör det vi vilja så läs av musen alla tunna vara nära den jag här som petar och jag glömmer aldrig det här att han ena för att ha musen vara synte borste ta tag han och körde sig buxorna ner i hosorna så hon inte skulle få upp det här. Hette här vi tar skötte en kabarett som var här. Det var akkurat att han var att tajbåtarna, molksbåtarna var kommande till färger. Och tar var roll on och roll off. Så anker spurte hva det var for negativt, hva det betydde til roll on og roll off. Jo, sier anker at da Martin kommer ombord ved posten, så det roll on. Og da jeg fyrer landet, så tar det roll off. Så det var så lett å vite det. Det var en som ikke helt var stuttlig, tykkene gitt akkurat det. Ja. Og det er landet vennom. Her bor jeg med over som Tja, Frans Eilsson. Hvor lenge siden det han døde, Paul?
1: Ja, han døde en måned, tror jeg.
0: Han døde, ja. Eller han døde en måned, tror jeg. Sånn er han så rett?
1: Edvard og Diabra og...
0: Ja, det er eisenfeilene. Det var nemlig Edvard jeg leide etter. Det var
1: riktig,
0: ja. Ja, Edvard, han kommer om han en dag til deg. Han hørte jeg gamle fra Restavlo og Dodja. Og han kommer så om han her, og så sier han, at jeg vet ikke. Hända, han är olagligt och sista. Ja, men det här är läge. Han blev så rustad in i kameran här som den gamla la. Och så han knutsar i händerna. Det heter ett Rasmus Klipp som vi hörde till. Han knutsar i händerna i handen och ja, så restar. Nu är det spännande. Nu är det dina dodgar. Ja. Och så såg jag till Gunny och han är så ägt. Det ska flaxa runt som änklar. Det var visst inte så olycksaliga och stort. Jag nämnde för dig under Janne att jag var Norge äger upprättloppet lägkvalitet. Och Borgmästaren Norge, han säger till att ta just ner unge mauren flottet sig hus när jag äger. Det är helt om man måste vara lika snedig som hinner ägismänner som bor i Norge. Det är alla ägismän som bygger i Norge. Och jag var så bion om att säga några få år för brukommen och det gör det. Så jag säger vid brukommen till Avaska att du kan aldrig bli så snedig som ägismänner som är här. De känner säkert öll navn i Hans Egil Johansson, bilchauffören i Norge. Han spalte håndbolt og eisen i Eva Venjar i Tjadamon. Hvert evig eneste kvöld, 4-5 minutter og er Venjar i Valio, så rymte han. Og så sier vi henne kvöld, han sier ikke, hvor rymmer du alltid 4-5 minutter og er henne? Nei, for jeg bare ut og velger meg den friaste underbuksen. Han säger för källor så har det Alexalia stått ut. Ett kväll så säger jag att då fortalde jag för jag var aldrig med dans att det är Västman. Ja, så tack för det här. Då ringer jag Brössvig. Det var Brössvig jag var dansa. Ja, att jag dansade och så tatt. När man nämner hans ekela äger så må man nästan i samma andadrott nämna en vimmanskjonen som äter Knut Westerdahl. Knut Westerdahl, jag får ena fall innan spyrja till Knutte och ta sig i konen och säga nej, han är i tjattlaren och nysar växer någon. Och jag får så, jag får bara ner och snacka med honom. Jag får så ut, jag kommer ut av trappan och tar råpar honom att han namar. Knutet han som är i hyckve. Så jag säger att det här är helt avmyndligt, det är det så inte. Men inte mina verkos. Uppe i Rabarberkvarteren och här bor en mauer som är Grekaris Hansen, men han blev bara kallad för miljonären. Och det här kom så att han är i arbetet till brettska konsulen och den brettska konsulen han byggde KFK. Det var konsulat. Och här arbetade han och tar konsulen för oss det. Då fick han en nögda pengar och tar samma finke köksgäntan och stovgäntan tjonen. Og Grekaris, han har bestemt ikke vært en million i han og finnes ikke, men av til at han åtte penger, så ble han bare kallet for millionæren. Og han var alltid snøkkert, han med. Alle han ser, om han var utrørende til kvæt, han var alltid hampelig. Og så hørte jeg en sånn rettelig fitte søve. Jeg holdt til at ta en kjeldan til det. Hun er til styr her i kveld. Og det var at en husvisinker har vært i havn. Og han har vært oppe av Væragøte. Og han har finnet kanskje noen nekken i rom. Og tar han en ved om han etter, så vil han seg ut av pissa. Og at stand og pissa leiser tar man hever finnes inn til det kan være et våttelig fornøyelse. Så han skulle ha åkt og halte ui, og han heldte så i flaggstøyntsen av tjakonsen. Og så stendte han og pissar opp etter flaggstøyntsen av tjakonsen. Men at pissa oppa flaggstøyntsen av His Royal Majesty's flagpole, det gjør man altså ikke. Så han ble meldt av. Og han fikk båt, og han fikk så mye større båt at han 82 nøyde, han var nødt til å selge æra kunder. Og så en mann 18 nøyde, så er han ved 18 til havn her. Han stender og bojer etter rotebilen her, så er det i Husavvik. Da brester jeg vinteren opp om og fyrer, og en kona råper ut. Ja, det var så rymelig, det er nå når du må.

Fai allt det att det fai det allt jag vill i gåon lärna stan på en väg att jag kom in i bilen så fai så tar jag fortälla dem hur sig äter. Jag ser först namn jag chaufför och så säger I am your life. Ta gång kra luta luta så så är tånen slinan. Ja. Ja. Man kommer ut för tajman det färdiga kommer man ut för något helt otroligt stortligt och spännande ägsne. Ena färdiga var en hela vika färdiga tja någon hettlänning som var det här. Och jag körde runt i bussen och vittade om honom och så var jag. Så är det. Och jag har vi att till havna den sista dagen. Jag minns det väl att jag var kommit för att sånt så begynte jag fortälla för tajman hos kvad är helt att ta man vara en god färdlärare så skulle man doa att tia ta man sa att folk vill de ha fri i bussen och ta var så att helt sidor håll sväv låt så vara vi att fortälja några mer och det är också nicka jag är till det det är helt det vara kanske rymligt och allt det så kommer jag för bo i Norrland huset så tar en av sina hetländningar och säger vi mer kan inte få mikrofonen och är räknar vi tror att han får att säga tack för det och allt det typ av kjell, ja. Det här gjorde jag nästan, men han presenterade sig först. Tog vi en av vika hur det var färdlärare så att det hettländska färdlärare föll av honom. Så här står vi. Men det var det rätteliga väl nögt. Och jag hoppas att jag har haft ett lite sin stortlet här. Tack för det.

0: Vi tar oss en til daglige evangelieskriver, det er Thomas Løkke Kanneberg, prester, og skriver jeg og leser. Vi tar oss tøyende nå, og så gjør jeg fagbølter og skrønne om en tøyma bryr finalen om Løkmannsteipet, og vi er spalt av Tørsvattle og umiddelen KUI og Vutsing. Og i samband med henne bryr vi å sende nå etter tøyendene.
1: Open by night, kja Thomas Damholse. Efter första dagen av färmingatillbåen ändrar vi vid en ordentlig bräckning. Vi har helt särskilt tumma tillbå alla dagen och 20% i älslåttare är ågara bästa köksmärsjö. Öll tillbåerna är att sudja hemmas i ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månaden kända september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Dam och Holse.
0: Och nu är klockan 6.

0: Iverskrifter. Føreske veteraner var i det høyrer av flakte noen fire veteraner. Og i samband med dagen fikk en veteraner høyresmerke fire møgn. Han fikk etter hertannastå i fyrvende Jugoslavia.
1: Det for adonskene eitre så det tjeneste. Det en medalje til fars for mine fører for mot PTSD.
0: Løyeren av Rønsarøynen vil heve MEG av konsert er kongresjon enda skoa.
2: Jeg tenker landet er ikke for heisen av tog, hvis man lykker gav en MEG-flytter gav.
0: Og amerikanske samarbeidere menn skulle i vikskiftet noen røyne for gang til frie samarbeidere etter med den Russland og Ukraina. Men i Kiev vannet om at kjøknebrott i samarbeidere noen småer.
3: Herover der siger man jo, at håbet det er det sidste, der dør. Forventningen er ikke, at det her det kommer til at kaste sådan det helt store af sig.
0: Og i dag er flagdager for veteranen i Øtlund Rydsjønån, som er en dagår for Øtlund udsendt i Hertannastån for Danmark. Flagdageren var helten af første sendet den 5. september i 2019, og det var en valgtår som høve at minnast og høre indsatsen Innsatsen til danskene, grønlandskene og førskene hermannene tjøkken tøyner. Davren var øsnehilden i førjen. Hette var i dag ombord av vaktarskipnen Lauke Kokk. Det er Åttanrydges og Fiskemalareie og Artisk Kommando som sammen skipet for møtokken for veteranen og familien tøyre. Og det er samståndet først og for at det var skipet for allmenne førskere møtokken. Og i samband med flaktasaltet i dag fikk føreske veteraneren Delmar Thorarsson hanta forsvarets medalje for sårede i tjeneste, som Kim Simonsen stjorde for veteranmistøyene hanta i honom.
4: I 1995 der bidrog du til FN's fredsbevarende mission i Sarajevo i det tidligere Jugoslavien. Her var du med til at beskytte civile og medvirke til, at den humanitære hjælp kunne komme frem til lokalbefolkningen. Det var en krævende opgave i en konflikt, præget af stor menneskelig lidelse, og hvor hverdagen var præget af alvor, usikkerhed og fare. Og den opgave kom desværre til at ramme dig hårdt. I årene efter har du kæmpet med svære følgevirkninger. Det er en kamp, som jeg ved fortsat pågår, og det er en kamp, som jeg som chef for Veterancenter ved, kræver noget helt særligt at udkæmpe.
1: Ja, det for adonsk og nejde, så er det tjeneste. Det en en medalje til fars for mine fører for mot PTSD, så det avkjønnelige skjer som da, salalige skjer og annet, til tog jeg finner noe. Det en heier til fars, en anerkendelse til fars for det du har gjort.
0: Det og i alt skras etter 23 første veteraner, men rett at tali iverholdt trus, tog fløyre ikke skras etter og nekre byggva øsne i Åttalands. Delmar Thorarsson var sendt ut til fyrvende Jugoslavia i 1995, her han gjør det her tjeneste i 6 måneder, og hjelte med til annet sivilfolkene og i økene. Og i vifførende høymater ur her tjeneste, heier han en avbåten han gjest vi. PTSD, eller Post-Traumatic Stress Disorder, som avverker hans her tilvære.
1: Det er svøvntrobleikar og det sosiale er ganske sinte vekk, men mest svøvntrobleikar.
0: Og det noe du får hjelp for, eller kan man få hjelp for til?
1: Ja, det kan man godt, og det er ikke alltid hjelp så vel, men jeg får det hjelp som vi vil ha, som er byen faktisk, nesten. Det er nesten så nevnt det. Det er verdt ikke, men det er.
0: Så det har skjalt tiltak i dag, så er det første for at allmenne følger Øystein er vi i tiltak noen. Hva til det mest for tikkene veteraner?
1: Det er ganske pluss i Øtlandesen her. Altså kommunen har vært vi, Torsland kommune har vært vi i tverferne, eller trotterferne, minnes jeg ikke. Annars har vi fire kjøper kjølver, Marla Minne, og Gjørstokken, det er en så god sammen vi i Tonske kjølverne. Men ja, det er noe pluss for i Bæge, fire åkken, med dranar och förvärjar att ta kunna sätta fokus på det. Det är att heimen är sådär när det är som man är och det är bara något att göra örvise.
0: Och det här som damer markerar det, vad är det annars säger för det?
1: Ja, det är att det som blev sagt där nere däckna att det är en annan kändelse för det han och inte minst han som inte kom hem efter. og takker familie.
4: Så kære Delmer, på vegne af forsvaret, så har jeg æren i al ydmyghed over at overrække dig denne medalje. Den er symbol på alt den respekt, vi har for din indsats for kongeriget, og for vores anerkendelse af alt det, som du står for. Tak for din indsats.
0: Vi tar då Kim Simonsen, stjåra för veteran Mistøyna, som hanta i Delmar Tora sine, forsvarets medalje for såret i tjeneste. Og det hent jo bare Lauke Kokk nu, sødna parsten. Og i kvöld klokkan 21 er det at mansfinalen i fotbollet om Løgmasteibet blir spalt av Torsvedle og til er sjående fotbollet i Kjermannen. Og vi har kun her ved Simon Christian Olsen, utrettet redaktør i Kringvarpnån. Og Simon, nå er det en løy til tøyme inntil finalen bryr. Er det nekk folk kommet av Torsvedl?
5: Her er nekk folk kommet, og til ekstra til at jeg tror at vi vet at lengst siden er helt mer et eller annet utselt. Så til, ja, her er det ganske særlig til Jøsablav som är det för vi att lägga som finnas här synne sätter och allt det där och trummanar fått här bara plus och allt det, men ja här kommer folk att strö en ström nu och det är alltid gott man kan se.
0: Och hvis vi tar att Josef Blau och Wuching först så är Aron Benjaminsen inte vi Wuching ju det att han är sälter till Hearts i Skottland. Hvor skal takke iver hans her store løyklod i Wuching som han har haft for Wuching i år?
5: Ja, det var sånn det jeg synes. Og jeg er for Wuching at den her Efstamarsje, det transfer Efstamarsje var i vikene, så Aron Benjaminsen han större spelaren av Wuching i år, inte fick vi i det. Han som spelar och hans här plats i det, det var så Jakob Johansen och Han spelar ju från början med som kvarja för, men han så flottar ut av högra vunchen här som han har spalt en ägg för. Och så är Renny Hansen kommit in och i början av uppställningarna. Han var nog främst med vårt av vunchen, och så var Jörgen Nilsen möjliga att sända ut det till vinstra. Så det ligger en rymlig bira att ta det här att skulle skapa chanser för vunchen.
0: Och så vill vi tacka Kai. Vi har hört så mycket om traktar Kai-spelare nu i särskilt sommar. Kvart hever hessen dysterna sida för Kai?
5: Ja, jag har alltid tagit det nog mest tröster av att höra om traktar Kai-spelare. Dysterna hever så mycket sida för Kai. Det är ganska svårt att pura vanligt Kappengarar. Ta man tar sig om KOI och du tar stebafnallan hever ver heta om heta monte ta hever KOI långt och kanske tridja sig FM höjde och ligga längt främst och allt det här, men ta gärna då skjuts ju Arnt och det tror jag att han för gärna så i landskapingarna, så är huxi att hon över större tutning än hon åkte över ver tar det ju också utslut när Rocco inte bara spelar någon i Conference League, så omkorsväckna bär ju praktiskt, men kanske också när i era matar så hever hans distrin upp att möra sig en vanligt fyra KOI.
0: Och jag vet inte, men kanske är det lite uppstått längre kommer ut. Är det något i Russia? Tar det kommer, ja. Är det något i Russia så att Sucha är det hemma av lite uppstått längre någon?
5: Jag har alltid att Vujtjunga lite ser så mycket lunta ut som man kunde vanta till lycka till att Renny Hansen börjar inne som kanske är... Ja, det kunde man ganska diskutera framan undan, men tja KOI är ganska akkur som är värst att nevna Gittler Rolandsson Sörnsen. Han börjar in i Mivärne samman vid Åtmar Färre, och det är mest så att Gaston Telichea som ju helt lugga som är faste mackaren tja Åtmar Färre nu i 2 år, han börjar av bunchen om. Tadjer Hallur Hansson, förvarande landslis Lischebaren, han börjar ösne utanför, så det är ganska tejt. Tar två som man kan diskutera tja KOI. René Jacques Johansson, han är klar rätter, så han börjar inne, så det är ganska särliga tema man kan lägga mest till.
0: Ja, tack för det, Simon Christian Olsen, utrettad redaktör, och han var stater av Torsvedle. Utvarpet säger från finalen om Løgmasteibet i Kjermannen, och vi börjar sända nu på ett etter tyntene. Boi Andreasen, løyer av Ransa Røynon, vil heve MVG av konsertekongmestjon Endurskoa. Her som teker tånleggasamband Førja Øysni Undervi og sier at tånleggasambandet avår hever høyt av landstyrje om til Sema.
2: Jeg sikkert landet jeg ikke for heisen av tøye, hvis man lukker gav en MVG-flytøk her.
6: Sier Boi Andreasen, løyer av Ransa Røynon, Kjøtøsjønner kommuner. Og i tøyende skriver høyter han av politiske skipene om at Endurskoa MVG av konsertekongmestjon. Han viser også at en pastor av ekongmestje inntøkene fer til MVG, og nevner lakre MVG etter MVG-frytøkene som mulig løsner av hæsen. Sambart på Andreasen heter han bøtt om inntøkene til tøyndagaren.
2: Grunnen til at jeg skriver, var avslaget at hun er daglig større som løyere, så er det noen elementene veldig til første kommune. Her er daglig, altså, er viktig til å gjøre altså, flere hundre tiltak. Og hver jeg føler når jeg kjører opp, så skal jeg minne seg MVG er av tog opphattene som tøvnleggere skal ha. Og den opphattene, så husker jeg meg, å jesus, det har vært godt hvis tøvnleggere finner det. Det er veldig ofte til at hvis en konsert er hans rønnen, og det er utselt, og det spiller hva annet time, og folk husker seg om til at denne konserten har det fire vekk, og den har det vike, og det er venner. Vi tar tiltnet venner til dere, så vi sitter der. Det er venner har det vike, brukar neka tur på det. Och så istället för att vi tackas för 6-6 kronor ut i MVG och så de får det 3-4 kronor per person så får det till och tar det inte skatta. Det ska inte skattas av det, ja. Och visst tar de eller att hade jag nog aldrig fick det finns här 1500 kronor i part eka. Det är månad så förfärdliga väl.
6: Och så hejda färre boinlöjs till tändagare och sen fyra.
2: Ja, ja. För jag kom fyrkjubare, särskilt jag kom för att vi kom allt för att göra stånare, är det lugna mycket.
6: Och här som täcker Jenny Kragsten, förfölk och tågasambandet färja under vi.
7: Det här täcker vi under vi tog att det här är lätt om virksamhet med tändagare fyrkjubare och tändagare. Och här är det en läge som tånlagarsambandet behöver omröst och arbetet vi fyr och till erkänt avhärdan till fortsättningsmarlaran fyr. Och här är det en läge som behöver vi fram med arbetet tånlagarsambandet på stånda som har varit rörsel eller tankar och i tånlagarmiljönen här som man vill vilja till en som man behöver i idrott. Här är MVG-frutöka er och utgångar med kylnet.
6: Her var Polstetter, løgtingskvinner for Kjøvelde, hever sett landstyrsmannen og i fortjermalen Aksel V. Johannesen en skrivelig fyrspåning om MVG og ekongomersjon til mentner til støk, og ikke Samsons å vite hva dette koster landskassene. Kringvars vil rønta få en virmersing fra Aksel V. Johannesen, landstyrsmannen og i fortjermalen, men det er ikke et nest.
0: Og i Innsland hørte vi Jenny Kragsten, forfalk og teologasamband til Førja, og Bo Andreasen, løyere av Ransa Røynon, Kjøtthorsan kommunen. Harry Björk har Jökla Dahl leginsleid til rattis. Ut i heim, USA har i dag lopp i at tru iransk oljeskip som svær opp av iransk rekettalopp av tvei amerikansk herskip. Det opplyser amerikanska Mi-kommandoen CENTCOM av sosiala milen X. Sambar CENTCOM var åtta av iranske oljetankarskipen om rakt vid åtna karg og sett værende ut og sett værende ur Rackström, skriver amerikanske herren. Skipe skal sambart amerikanske herrenån heva samband vid iranske kolvältningar, vergena. CENTCOM sier at teipa i amerikanske herrskipene slåpå undan iranske allopnån. Sambart USA då iranske oljeskipene parster av en så kallad skuggaflåta som futtjar kolvältningar, vergena og balkar i Irans stolar. Allåpning kom efter att struje mellan USA och Iran attor i härna hessa sönaste vikna. Amerikanske forsiden Donald Trump röjner nu attor att få gång till fria samarbetarna mellan Russland och Ukraina. Två av hans närmaste samarbetarmannen, Steve Witkoff och Jared Kushner, skulle i vikskiften om bäg till Moskva och Kiev. Det är först och för att amerikanska centernämnden i hessens sambande Øysnefer til Ukraina og sambart Isabel Bramsen som er fria granskare vid Lærta Haskolon i Lund i Sverige så kan det være tekjen om at Møvlaug er fria få gongt attor av samrengar. Men i ukrainska høvestanen er vannar ikkje stårar. Her vil råkna vi at fondene i vikskiftningen ikke færre bedre enn ekka størreis visær. Christian Damsgaard Jensen utsender tøyende med å tjade der i Ukraina.
3: Herover der siger man jo, at håbet det er det sidste, der dør. Og altså, forventningen er ikke, at det her det kommer til at kaste sådan det helt store, altså at sådan en smuttur først til Moskva og derefter til Kiev, altså for at indgå en fred, så skal parterne til forhandlingsbordet, det er så ikke der, vi er endnu. Men folk ser virkelig frem til, og det, jeg siger det, fordi at det virkelig er noget, man ser frem til i Kiev, altså til at kunne have en nat uden at skulle løbe i beskyttelsesrum eller løbe ned i metroen, for det er virkelig ved at være en sjældenhed herovre. Så det er først og fremmest det, man ser frem til.
0: Siger Christian Damsgaard Jensen, udsendte tøjende Marichal DR i Ukraina. Optøkene hørte vi fra DR. Her har jeg matur til ikke tilvilt at fotfrøyengar græver just av Sonton og Sante. Kanningar fra fyrste hese i öltene hava vårst at talan kan vera om fyrste bosetting i Førjon.
8: Vi gräver her etter en sån hemter nejgrevstor til tog at fotmen er via må i hava. Og så har man nesten gjort kanningar akkurat av hese som stannom. Her har man der eldste fotfrøy i togjarfestingarna.
6: Sier Helge Mikkelsen lager av fotfrøy i öltene av Kjøsannom. Togjærfestingene er hans i partiet, hvor gjør det i 2006 og 2006, tar brent byggkotten vår og togjærfest.
8: Som togjærfest er bosetting her av stenen til mellom 300 og 500. Og så var det en fase som var mellom 500 og 600. Eisen er stedfest, og så kom vortingene til Åma Matøy om lei 800.
6: Og det er just hendan aldrin av bosettingene som gjør Sjonton av Sante særlig avhåver.
8: Atle av få mer av vitan om hese første falskene som kom til førjar. Og det er større chanser for at, eller mulighet for at få mer av vitan ved at gjøre en ordentlig flätar utgrester så at du først mulighet kan finne bygningslevder, eller griper, eller okkur som kan fortelle neka om hese første falskene hver det kommer fra og hvordan de har livet.
6: Kjøsane stender åtta for utgrøstenen av Sonton og i samstarve ved Moskart Museum og Aarhus Universitet. Her er Fadnefrøy lesende takket lot og utgrøstenen som parst er tåret oppbygging.
0: Vergedukker er noen lagtere av utgrøst og økje av Sonton og Sante for veteren. Arbeid vil tige oppater kommende sommer. Vi tar da Helga Mikkelsen, løyere av Fadnefrøydeltene av Kjøsane. Herbjørg Jökladal leger inslag til Rattis. Og vi enda vi en flåbollstoppa, tog Jakobina Johansen og Milja Silvansdøtter er fagermarsdare i sandflåbollte tja kvinnon. Og i finalene, som var spalt i Koksenon i Fuglafyr i dag, vunnet der 2-0 av Anno Katrino i Herastovo og Tovo S. Nilsen. Setten i enda av 21-15 og 21-19. Hette fyrst og fyrr av Flåbollsamband Førja hever skipa fyrr FM og i Sandflåbollte, og Jakobina Johansen og Milja Silvansdøtter til fyrst og førjamarsdarner Nækrandøy. Mansfinalene vann av Bjarni Larsen og Alexander Dimitriev, valgjennendur Sascha. Og i finalene vann der grøyt 2-0 av Jonstein Jakobsen og Sofos B. Mortensen. Sett ni enda av 21-13 og 21-21. Kai Johannesen og Elias B. Jensen gjør oss nummer 3 og i samlet kappingsene til måneden. Og vekkere, frukt slå til frusken vind vestan 5-20 meter om sekundet, som frølige lakker i østning og minker nye lå til frukt slå til 8 meter om sekundet. Skutt av saltlåten og alle vever. Og i morgen lå til frukslått av landsendinje, 38 meter om sekundet. Som fralir hakkar i estan og vekser opp i fruska vind opp i struk, 8-13 meter om sekundet. Søndagbarsen i morgen lakkar han atter i sonnan, det var samtrye, og som fralir fyrir rekna sonnan etter. Og hytten har vært mittlen 8-13 sti. Og om vi tæva i kvöld med landa hårst at første veteraner var i det høyrere av flakten om fire veteraner ombord av erikipen om Lauke Kåk. Her Delmar Taurasson fikk høyresmørste fire møgn han fikk etter hirtanastå i fyrvrande Jugoslavia. Amerikanske samarbeidsmennene Steve Witkoff og Jared Kushner skulle vikskjøttene røyne å få gongt av frie samarbeidene etter med den Russland og Ukraina. Men i Kiev vannet om å kjøkne brått i samarbeidene små år. Og klokka 19 blir massfinalen om løkmastøybe med den Vuching og KOI. Her skal Vuchinger røyne å knekke av papuren om favoritten KOI utan Aron Benjaminsen, som hever ekkelige kjønner til Vuchinger i år. Han nå selter til Hearts og i Skottland. Tekniker i det Össur Ekholm og sendisjoner Gjørdo Herbjørg Jøkladal og Sigrid Einarsson som øyne var i utvarstående.
9: Vi skulle se her fra Gjerrarfer, Karl Isaksen og Kvøyvøk, fyrtelgravar og Kvøyvøkar Kyrkjø, sunnedegjen klokkan 12. Og stegn for blommor og kransar kan gava letas krabbamansfelanon og konto i peningastånenon, etla omvis høymasøy og felaksins. Og en kunnkjer fra brevorengjennon og hevenon, og i samband vi årsfunden verur allmänt møte og i tapur og tofton og i kvald klokka 19. Alfred Olsen talar og sangbalkeren Iglesia syngur. Og i morgen verur allmänt møte klokkan 14, Torleif Johannesen talar og menn ur Rituvík syngja. Brøveringren og hevnum. Og nu færa vi at senda i samband vi finalna om Løgmannsteipe som byrjar klokkan 6 og altså i middelen hva vi og Vuching og vi spalt av Tørsvedle.
10: Ja, god kvöld og velkommen til Løgmannsfinalna i fotbollten. Vi är här av Torsvötle och här är då spelare och nekvar avskåare långt och kommer. Havas det är en gav och halv timme till dysteren vid Brukslaver och i gångt. Det är samma liv som var i finalen i fjör. KOI och Vujinger. Det är ju två av samma liv som har varit med till det bästa i förskån fotbollten i några år. Og tog hjert ikke av ankon at Heseberg Line kommet i finalen etter i år. Her gav løgjente til fotballstist av Torsvetli i kveld. Her torst og klarst og ankjen vinter og sinterkølle kanskje, men til man ikke fører bilen til nøkron. Og anskårene langt nok som ikke var suttet. Og som sagt, det en gaver halver time etter enn. Vi har skilt av lærnen at Lengtsøyan, han Estara Lengtsøyan, om å være utselt. Så at tenk på fra gåen, og nå får vi da søtja hvordan mannstørker heter her parstene være, som pleier å være rettelig trygg for avskåret til Hesenbao. Lienon, Klaksøkinkar, også tar i Ester kommune, Gøte og Larvøk. Det är ju rättelig och fotbollsbygger, eller fotbollsbygder, eller fotbollsplats på det här. Så att det är också inte att herra parter för att lycka efter. Ja, vi kommer färra att Hitchens inte är att följa linjen i er och allt det här. Men kanske vi bara bina vägen för att man sätta foto i och sätta det i en sammanhang. Skulle höra en kurs, likar, får ta i hessa linjen för en år så gärna möttes i Løgmannsfinalene i 2025. Her har vi noen hattar på tene.
11: Nå renner Kajan Ratter, og nå får der spalt en gål til fire, og der får han i nete! Der får han i nete, og det var Maspo Mikkelsen! Balteren kom ur venstre, flatten fire, han setter bare en og smekker inn så i under, og balteren brast i nete. Så er Kajan ferner etter balten til Hattler, og Hattler sender balten fram til Patrick, og han rommer og leser. Och han skjuter om Alvar Bjarkar. Oj, hör och läge. Är det Pott Kletskar som sätter bollen i nätet till 2-0. Nu i sommarstånd som klockan säger halv 50 minuter.
12: Nej, det är alltså jag behöver förbi att fälla. Men jag vet inte, jag hade tjau under garage och kunde lösa det. Det är rätt att säga, ja.
13: Alltså, man kommer ner och man märker vad det handlar om till Ali som räcker dagen. Och till allt det bättre Ali som vinner. Och ja, senast vi möttes då i Stefan Fland och tar varandra vuxen för oss där. Vi tar vår bättre vid den dagen och hess för vad det vet, du vet.
14: Och nu stannar det detta som Gröjpövinnare. Och till första versionen, nu är det nu jag har. Kan du ta sig här för att fälla?
13: Ja, alltid visst. Ja, bra Jacob bär hade det att säga och hade det som det betyder för Norrin Garby Kaui. Så det känslan är fantastisk och sexuals och när Kaui är just att iska i skiad när Kaui är snow på inte just av här, är just av här. Det är störst att det är otroligt vid Rosiga i landskapingsnö, vid att vunna grejperna. Och ja, jag vet inte om det kan göra spets.
14: Så här har vi det mannen som är sådana styrstör, Atle Gregersen. Hur ser känslan här nu?
15: Nej, det är jävligt känslan. Rent igen, skuffåkare är fantastiskt och skar i fjöld. Alltså vill leverera en gavn insats, men det är jävligt bättre saker nu. Vi är en simpel med år, så jag tror vi hos honom i omna gannen. Det är jävligt bättre att hjälpa det helt. Vi kunde gott ha gjort också det, men så skulle det inte vara. Så är det för att droppa ner.
14: Och så tackar jag Johan Dysten, alltså det blev ju också taktiskt för att tycka det så ju. Det är också ett amintesyndrom med Lindfield, Dysten här i Torsvödle. Hur så värd Dysten att spela tunna veckorna och tycka det veckorna?
15: Ja, jag är helt vid att du i förhållande till alltid har jag att gå på mål som de som skår på. Vi är rumliga farliga på omställningen här, men kanske jag har tagit bulten nog i en ägg. Men jag är helt att vi tällar honom rätt, tar få oss med mål till att vi inte. Och så är vi, om man har det första 20 minuterna, så att vi nog skulle ha funnits det mål. Så är det ett väldigt gott liv i droppmöter, tar det här vunnit gröpen för först för sen nu jag så det så otroligt flott och kadotalt där, men det skulle inte rocka där var lugas som det kanske skulle rocka där var ju brukt allt helt i fjör, men det är ju blå på tonna till watching som fällskap att man ska kanske ska bli lösen här för jag kommer passa tända där och det var inte strongt för det.
10: Ja. Hatta där en stotter sammandrotter ja final dest någon i fjör mellan Hesbailino som åter är i finalen och i år kvar och Vujtjengur, det var Kaui som vann 2-0 i fjör. Vi malen som Maspo Mikkelsen som inte är Kaui Lina Lanker i år. Han skedde fyra malen och hitt sätten han gjorde så på till Kletskär. Och vi hörde så stått här samröver som i högst utan första var Otmar Fredsberg och så var det Otmar Ferre. Och så senast hörde vi Atla Gregersen som spalte sin allra senaste dist som Christian fotbollsspelare som Iver Fjord gör gammal och i fjör och det enda är så vi är någon 2-0 tappe. Ja, och det enda är så vi tog jag kvar och i får vi ötlån i fjör tar vunnit Marstar och Heite och tar vunnit Stäbakapping och tar vunnit sina första grejp och i 25 år och tar vår senaste i 95 salt i att det lockar i stämmen. Och det kan väl vara att det är för att ändertäga sig i år. Och första stitchet är så i kväll, om så är, och som är södra landskapen känd. Och det är så en öppen spårning om Kaui är färgmästare, tar i kappa särliga vi NSU i år. Tankkappen känd råkning vi, för att standa vi längt ut av hästet till kappens ena förändrar. Ja, Johan Jakobsen till final att du är, och till sommarliv som är fjör, vad ska man säga om det? Det är inte så avvantat helt att det är så många kommande finalen kan man säga. Det är en 4-5 liv som man ofta tasar om.
16: Ja, men det är roligt att hänga där hos Skamsaluta kanske är och för ända till kändes hos det är halvt stora där som är ute där så finns det. Det är avvantat till äldan och inte. Och det som jag har hoa att säga det är faktiskt roligt avgörande det skilt att han har. Du nämnde jag har ju fram i Svi och i FM Strynån. Men det är inte upp till det här själva nu. Det här med att jobba för öron om det här ska ätnas. Men vi har säkert det så hade vunnit Sagota i Europa. Det är helt inte 100% säkert att jag ligger en liten nock så tätt. Så vi ska ju dömes Färna Ringa blir åt i attan av som finalen här. Så kunde det bli urhalar. Och här finns lika Vujtjengur nummer 5 i landskapingsnä. Och vi vet ju att du ska loppa fjärra platser om det stäba kaps till vi. Så för Vujtjengur är det ganska olycksaliga viktigt att vinna hända distans och tarra lotöka i Europa 3. Och i landskapingsnä är det öjliga tatt. Så här vet jag inte ordentligt vad det kan hända. Men jag vill säga för Vujtjengur ganska större tryckning än KOI Huxie i modell Europa. KOI häver ju landskapsen. Jag tror att Vujtjengur häver är ju SNV. Alltså här är det inte stiga modell och det var 6-1 eller vad det är. Så det är att kunna bära till. Men hese distan kan så övergöra en annan assenstryck för det. För det heter Berlin. Så är man, som säger, roll i resten av armen. Så är man tryckas här i Europa. Då kommer blodtrycket som också väckna körs i stora fel. Och är täta gånger ute på.
10: Jan Ladegon hittar ett kvarje för att spela. Chan Kaui, Verata Heser Etleven, Marsk Jensen, Mansur Sinjan, Daniel Johansson, Otna Fredriksberg, Patl Kletskär, René Schacki Johansen, Filip Brattbakk, Otmar Ferre, Johannes Kalsø Danielsen, Kjetle Rolandsson Sørensen og Osama Ali. Og det er ikke så at det var en godt folk av bunchen, vi kunne nevne at Dini Pavlovic, Hallur Hansson, Jon Johannesson og David Reinheim og så videre, så videre. Det vil si at det her var sånn til breiten her, men takk har vi så hittlige monsterlige, Vujink. Så det her 11 kostene til Barer Arena Trøm, Arnor Brandsson, Jakob Johansen, Aaron Ellingsgård, Jørgen Nilsen, Sølve Vatnamar, Inche Jonardsson, Arnbjørn Svensson, Josef Kleisek, Inche Arnkrimsson og Rene Hansen. Ja, nekka avvanta vel her?
17: Vi stekker Vujink først. Altså, det eneste som brått, vi må ganske synes at det er sånn blæ under Rosing Sverre som tøyt. Han av bunchen, han blir inn i hendegjen. Og Rene Hansen kommer inn, og han kommer vel inn som alle bare skår en rikker i malen og nesten bestell til å gjøre flere år for Vujink. Det er ikke enda ikke ordentlig etter nesten stod i jøkkenen og har bestet liten imot til matskåren, kunne vi si. Men han blir altså inne.
10: En brøyding er sånn at det Aaron Benjaminsen, ikke vi?
17: Ja, akkurat. Han
10: Det er en stor misse, vel sagt.
17: Ja, 100%. Og han er ganske verre til han som har finnet der flest og største utskriftene av Vujinkalin og år. Han blir unge med oss som kommer, byrger av bunchen, men så kommer han inn igjen i stedet, og så spiller han resten av kappen og skårer og legger opp den rikken malen. Så akkurat som en sånn her X-faktor vore, det er vær jo lukket som Aron, men nå må han ta det i vore, jo større mån kan ska lyde av lije, og ta med li anden som i større mån skal avgjøre den for det tar, ikke? Ja, og just därför gänga att det är inte till att vita så finns det, men jag hoppas jag kan ju är väl en rymliga grej för ytter till det som det. Eisen har man ju hon och gång, i hon och gång, den som vi inte vet inte så öjliga gås och syster det snart, men så kommer den här, efter att man inte är så öjliga övergörande det snart, för det tar en vik om åka kapitel jag har, som kan inte trycka dem om Europa Lotto, så att det ständer upp öjliga, nu hörde jag upp till öronen.
10: Ja, kan det vara så att jag säger att det är reportaren Tjaken som är klar här. Kom til tjens og gjør så vel.
18: Jeg stander mitt i råkene her midt i ørken og av K og fjerkværen her er øljende folk nå, og det er øljende godt. Her er råd sammen for alle som har man hold noen som det har hittet opp på i det. Begge K og fjerkværer og Vujinka fjerkværer har alle som hittet opp på Sundsjø og Honasar annars. Og jeg stender her sammen med en KOI, ja, fyrbrand KOI Liseberg, Jan Andreasen, midt her i Råkanon, og Jan, jeg har etter stått litt Råkning ved Kvøya for.
19: Ja, det er noe stort i det som spiller, og det er fantastisk for byen her og bygget. Det er sauna hele.
18: Jeg synes ikke bare, og jeg hører rundt om noen gang, gåste stått lite här, att det är lite ner och att fötterna tar på tygna fyra byggnader eller bojnader.
19: Ja, det har jag gjort. Och det var ju så nu känner jag bara hur klack så vi var oss när vi kallade och spattlar läkare finaler mot Vujink. Det är ju rollen och det är ju tilltryck för det och det är rollen flott att de. Så jo, det är något som fast kläder sig till Atlant samlande ägen och så tar man inte ge oss näck på sjur så är det väldigt gott för botten. Det är inte att glömma det alls.
18: Ja, nämligen. Heter minner som festar sig kan man säga. Kaj är det nästa att vinna Stabafinalen och i fjör med Vujinkö och i 16 vann Kaj i Ösne. Tuvos Ösne vill vitla att vinna och i 25 ta till Vonne Greipna samman vid Tony Paris. Gåse vet jag, där kan det samman börja stryk och Stabafinalen är i det.
19: Ja, jag kan inte ta vem man som spelare och ta huxar man kanske inte sådana när kväll gånger fyrs runt om. Jag har inte tagit vär stämning och vär just nu, men jag har alltid att er hajpa näckbeter upp till sista åren. Och det var näckbar just på sjur, åren och tandägen särskilt. Ja. Och det har inte varit så att det är kvalitet av vinnande livet. Det är så alltid vär. Så ja, jag har alltid att jag kan ha det samma lycknad. Plus det är omstånd när jag blir näckbeter, att jag har svettlig. Fotbollstrun och allt blir näckbeter så egentligen. Jag spelar av vänjar och allt.
18: Ja, spelarna är er och kommer av Vötlen. Tickar familj är som en fotbollsfamilj av Borster av Jakob Sonerne, Vera Lischberg. Och är Lischberg som har i Verda och i Flöjr i Arne. Han är så kär Vötlen och i det att han är skattor över Verda nu och en att vi kan se till att jag lyckas som släppa ont han att hitta att ha honom alla tog.
19: Jag tror inte att det var en egen månader, men jag följde bara på en av en ut här. Alltså, jag är inte lika när jag var närvarig ut här. Jag var inte på det här. De har varit att han spelar rakt nu. Alltså, en kvärdig pläge. Men jag blir bara så ut som spänter nu. Men tamparsen är slätt just detsamma.
18: Så ganska tacka. Det låter inte mer roligt. Du kände att det var bench för ikväll. Om man skjuter till högre eller vänster och allt det där.
19: Ja. Och det är jämma automatiskt som man är förälder. Man fyllt ju vid särskilt alltså under botten. Så man är mest kritisk vid sin egna bara till er i Göteborg och sådär. Så är det att man alla samtidigt bär en löjlig aldrig en värre på kär. Men han bär sig värre så inte det.
18: Nej, men kvärt rocknade vi. Det är nu ganska... Han sa att det var alltid när jag var säga, men han kan skapa att man har säga för Kao i Hesa för att jag kappgar är över och sen så så på nio och det kanske inte gånga så väl som det anker det ju inte så att det gånga får inte men anker det där vi uppe att det bättre anker om man är mörda men det färja måste där man kommer ner till. Hur det strunt mer att säga i det?
19: Ja, det har alltid på att uppe huxar de på att hamma att han så är det som är i beginche så halt jag vi har bruk för Akadons horn och komma nu där på att är en sport nu i Kappingen så att det här ja det är nog något att säga nu har jag han vi då det ganska vatta och hoppa att det kommer långt i Europa och det här är lika vi alltså vi det kanske alltså vi förfaller då för att vi borde kom ju i här på så nu är det så det sön och till att som säger att det tätt på skjutan och åter det så han är ju nog något att säga men det är så här man gör vuxenja, så det kan rätta ta en arg och så det är... Det är väl spännande.
18: Ja, vad väntar du? Tyder du över KS som en liten favorit?
19: Ja, det har vi ju faktiskt, men jag var inte bara att dyst nog mitt en KS i vuxen. Det blev väl att öliga jävla dyster. Det är nervo i dyst nog alla som då tog in att det är spel i linje spela. Det passar nog långt dock så väl till någon annan. Men KS är så att det kommer till dysten till att vara tar er... favoritter och han lagt att klara dra sig tack på oss ja. Och det vill jag ta som någon för vi och inte bara vilket inte och kanske jag kan ha men jag skulle inte ihop så om ta mot här det allvarligt. Vi har Kai som favorit. Jag har faktiskt tippat Jan Kärnstrand här. Jag har tippat tror jag till Kai och tar vi två och ett lunch till this is not on labor. Det vilket kan satsa för Clara Kai att skora det tre mål. Det har vi tippat.
18: Ja, men jag får säga att det är här med Norrliga Grandist, Jan Andreasen. Tusen tack för det.
19: Ja, Charles, tack.
18: Ja, man tar alltså Jan Andreasen, förvirrande K.O.I. Liseberg, nuvarande K.O.I. föräldrar och vi hälsar med vår. Jag stannar framme i Sivria, Ester och Längsö. Jag får veta om jag klarar att flytta mig för att de har Konga-blå och ut till dig, Josa-blå. Men förbilds kan du få ordet in mig.
10: Ja, tack för det, Jan. Vi tar det. Prat vi en gamla kajera, Jan Andreasen, som är nu över spalt finale. Det var inte man spaltat tors, men han spalt ju om något övrigt. Tack vare i Halvhemsen under Gossier. Och sån är en hej och nackver vi i det. Vi känner hej över Mara Birker. Det är ju Jakob Biskopstu Andreasen som ju är Lishi Parchakwaui och Aisne är över fasta fyrsta landslinjen och han har väl något lunch veckor om det.
20: Ja, och det var börjar vi en förhållande mot den norska väster i Klaxvik. Det sa inte ut av någon som helst, men så det visste att det var en nekmar allvarligt ut.
10: Det är sin sojan, ja.
20: I Leksja, ja. Det
10: är så. Han har tullig sommar,
20: ja. Ja, akkurat. Då är det lunch helt det att det var bara spårning om en kvardister att det börjar vi med så kunde det där att det var mer allvarligt än det. Så att han och Sjölvan är här en missur och en av de lokala som de lokala gärna vill sulta alla mot till det där främmande kanske. Men det som är spännande är att vi fick en avbräckt vujtjiga
10: vuxen
20: där.
10: Vujtjiga,
20: det är klart. Men det som är också, det som tar stora månader kanske är och annat är det. Särskilt vi sitter till bunchen av vujtjiga och tycker att vi har. Alltså här har man mer att komma in vid. Du har en bunchen av vujtjiga till Kaleo och Philip Georgevich som är äldre. Och resten är sådana underspelare. Och som jag har lyckats att finna runt sig och lyckats att några måttar lite nu och sen du tar eisen. Man är ju gastan till Kia och bunchen, man har hatt och så vidare. Erlund Hosdahl och så vidare. han tar Brito brasilianerna vid sina backen. Och här är vi så Daniel och Bart Wund. Jag har spurt med fyra, men jag helt var ganska skatter och sådär. Men jag har inte det här. Det är så jag spekulerar på. Om man är kvar i långt nu, begynner att leta efter förelska lösningen, helt en utländska lösningen, alltså mot tillgea. Det vill bara säga negativt till tillgea. Jag vill inte göra skiner. Och jag tittar så kom det in på i medverna och spart naturliga väl för att jag kom in. Då har han spart en tjej i 8-20-nästa ganska vid Europa. Så hette bara så skön gating karriär och hade nu så fullt sin skatter och ja lantje och spelar är väl tycker sig på tabletten alltså. Och man hör väl Horstleis det att det är ju så att vi hade det kommande år, men han kan starta och vinna och leverera på det. Han vill ändå bara ta och tagga till det om det är ju också. Så i mot den runda som kanske är det så är det ligger där lösningen till kvar med det, ja. Det har vi haft mitt att lyssna till. Det är någon att tjuva så.
10: Men jag vet inte om jag hörde att vi kanske kommer in i Levena Chavujin nu, som Christian här.
18: Ja, det är vi. Jag har först gammal jag sände långa river med dem. Jag sa blav och här ujer och fast som man kunde ta sig vid. Akkurat nu har vi finnit Gerst Hansen som är vuxigur i det. Han har varit nog så långt i Köpstrej med rättliga drickor här i Östnö. Gerst, jag har gått om att där i vår huvud att jag vet att Stefan Fnall och Lukas som dävaren.
1: Det är största dävaren och alla största dysterna och alla. Så det är roliga skrekar och vilt det. Jag har prövat att fly för när vi bär upp ström och nu vuxing. Det är roliga skrek. Det är han upp till och själva dävaren. Och nu tar det närskast dysta början. Så kittlades in i bilden. Det gör det. Man saknar att vara nere i vattnet. Det gör det.
18: Ja, du har ju varit fly för vattnet och släpa från allan. Du har alltid att säga att du har vunnit fyra affärer. Trotsa affärer vi är beströmme och i 2015 vi ja, vuxingar. Då ser det för spelarna att hitta upp nu och lötna och så tja att det ser ja, är det flera tusen folk som är kommande att ropa och hitta?
1: Ja, ja, man säger ofta att man ska täcka lucka som man vanligen visst, men det är det slett inte alltså då. Det är flera tusen askar som du säger och ja, man är ega spänt ur teman och man kan så se att ega upp lite långs ovarande så. Och ja, man var inte sända nekt på att spela, så vi ändras som vinnare och ta fortsatt i höjsen, så jag kan ha nekt att säga till att nadösterna, vad känner sig ur, så ja, så tar det rätt spänt ur, det är ju slag ut, angå löt och ner vatten.
18: Du säger att du kanske saknat det att stanna ner av vatten, men heter vi att vara till Stabafnall och det är Östnö rättligt störst för Falko Gäste kommun och här det har ju runt ofta och det är lika festligt och litrykt kvarja för er. Hur ser det här att det är som vara samman som en bygd eller flörbygd och en kommun?
1: Ja, det blev det. Inte dagliga kostnader, men nästan kvarst då här. Hela vigan upp till, vi har kvarat runt i bygden och det samman där nu just nu vi fjäppar till det här och så till öliga skägar och passar och ja till det här som man gör allt för att ändå släppa från alla så till öliga slottlid och största för att passar och en sån del berg som spelar ju Oscar till öliga skäg.
18: Det är nog kanske en löjna att Kau är ganska er en lite favorit och ganska inte helt lite, det vill säga att vi tror att vi gör det eller annat så är det ganska de flesta samt, det är inte det som någorlunda samt, men kvart kan Vujtjengur göra för att göra sig i finalen så jävna som vi behöver göra lite.
1: Som du säger, Kau kan inte slikva sig från att vara rumlig favorit till bästerna. Tar här några lojkar som har runt det där för och här har några spurskompetenser som de kunde på vi Ottmar och nej vi Pottl och vi kan Ottna här framme, ja. Men Mucci är ganska liv i här kollektivt och Kajro eller väl där Jan Petrior ändå har byggt liv upp så som har flyer lagar som kunde arbeta samman som en lönt och det kan gott bära steg vi har i, men det kan ha gott alltså. Men det var väldigt tors för det. Torskullspelaren har rätt länge gående i stöd. Det skulder allt samlar. Och här var Sintra helt vid. Det skulder, ja.
18: Och större smöjder är det att Aron Benjaminsen inte är i vår vuxingur näkla dera trät och så spalt i kvalldagsna.
1: Självande mästare för det här mästare tydligt. Han är lojgar som är öld X-faktor och kan det samma som ganska omkring de halka ut i Chakai. Ja, vi hade hoppat att han helt näkla dera, men så för han inte i Hesson transfervindan och så. Men så kommer några andra in och lät han vana att han klarar sig lugga väl. Så här är några bröjningar i någon i det här månader. Så vi som Oskar är spänta och suttar hos Stefan Lukas.
18: Ja, vi är rödöliga spänta och tack för det. Gerst Hansen, förfaltor, stejbavnare för Ebeström och Vujtjink. Här kommer framvis folk in i ingången där. Men nu ser det ut till att de flesta är så smått vi har kommit på plats. Testar sig att det är ganska bättre ivrifrån här som tidssida. Ivra Thurtikon.
10: Ja, jag halte att nu är det vid, ta höjre så öjligt till att jag kan vi snäggver larmer och musiker och kvart och annat att man också ringte höjra utvarpet för jag ser det som det är men Janus Temmers det här är öjligare stämningar nu alltså och han ästare längst igen, hon är nästan, hon är inte rejliga fot men hon är välmanna.
20: Ja, 100% och det är den stora där berg för Lide, berg och Oskar Fjölden och Tja, och ja, det är väldigt fantastiskt och historiskt. De flesta av oss har köpt biljetter när det kommer 20 år där jag vet att vi sväcker för att bliva. Och av oss om de pissar ni så heter staten kommer nek faktiskt att distrikt. Det är väldigt lycka som uppgajla kan vi säga, i alla städer kan vi säga. Och tjocknen det är i Berge och i Göd Lorvig och i Klaxvig så är man förtäll tilltök som det som lägger upp till att det är en helt stor där och det är det och det är väldigt mycket det sagt ni har det. Så jag stäpar från alla är blivit lycka som jag var lycka att se uppgjörd men hon kom till den stöja att det är något som öts halna oss jobba och det är inte folk som inte är folkna som lever någon här som är Ahoa i finalen och ja, och så med att han kommer hit och han är inte väl i showarbetet kvart vad det är som kommer finns så att helt sikkert god stemning, men en av seg er det er mye innskyld her, at vi får en fantastisk finale, og lykke mye for å vinne det, men hvis vi tok oss etter finalen i fjord, jeg hadde ikke vi minnet som ordentlig vel, for at det var noe helt fantastisk. Vi skulle ganske etter det til HBO på 60, det hadde 9-11-finalen som var. Altså, nå skulle vi ganske en sånn finale, men jeg kunne se at det hendte det sin til meg, og til en distrikt som var for jag minnas det, ska vi säga, sent fram efter Eichel. Ja, det är alltid han vånen som ligger omkring här. Och det är en tydning som det inte ganska bra. Jag vet att det är olycksfarliga tydningar med för linjen till vi i Europa och att det ser för bistra pengarna. Och Lee som vinner finalen, det här är så trycka, det kan trycka 0,8 miljoner. Och så är det Iver lyckas som första ungefär. Ja, endast det farlige, for vi snakket om negodister, og det er vi negodgrønne om noe omkring. Men hiver ikke hva vi, tar her og hittet for etter en, men jeg vet ikke at ikke selv er, det ligger et lennom så som her. Og Vujtjengers lykker fint på plassen, og vi lykkes utenfor Europa. Vinner der det, så er det jo innenfor, og så er kappen ikke å ta imot Bjerka. Hvis det ikke vinner, så blir det et øyeligst tro i det sørste omfølgelig for å komme, skal vi se. Långt Europa steg att han och tryckas sig här i Europa kompplatsen som Virgin Greer ofta nu flera år.
10: Ja, nu är det liggande färgen av Vattnån efter att jag har varit hit upp en löte. Jag hade klockan är en här 20 minuter, 12 minuter och i kick-off som där sker av international och normala, men alltså 12 minuter till distrin ständer till att jag skulle börja. Och Steipe är kommit kommen av Vötlen nu och ja, kanske en stort samråd nu här i Sverige av Venom men jag vill börja efter att få linje av Vötlen efter. Gör så väl.
18: Tack för det. Jag stannar här i Kölja länk från här som tid sitas samman vid Jakob Jalsa som är fotbollsskrivare och vimmerstare och allt möjligt. Och Jakob, det ser gott ut som det plejer med den KU Vujtjink hvis man ser hyggelig over av skolen.
4: Ja, her er det folk møtt opp, som vant kan man säga, og her er det kaffe over. Så her er lagt opp til en ordentlig brekant.
18: Ja, det kan man säga. Fralukt vevor. Hvis du hikker etter Leonon Bavon. Hver vantet hun så at tar avgjørende distaner skulle vinnes og være tapt der?
4: Ja, det er tårt for å si at i Esbergen spiller største bære javne distaner, hadde spillet med Kornøren. Og hvis man hikker etter kappinger i kjøkkenet, så spiller de nesten også bære javne distaner med Rødlen Hinlin. Så och ta är det små marginaler. Alltså det är ja alltså i Göteborg väl döms en rekord, alltså det kan alltid spela en kvinn och så är det personligt misstag. Det är kanske också värre när börjar vi. Det var ju grej och kanske haft sin torsk för vi har skorat mål och Kai har haft torsk för vi har vunnit dyster och så är det alltså det är inte två liv i Ulla Gau och Jossa Lind som kommer dyster. Det är Kim Kasamäschus en dyster.
18: Men det är rättliga längst så Jan Vujtjinger har vunnit en dyster mot Kai och Tassiva har sagt hans åkost.
4: Ja, det är också inte öliga när jag kom till här. Det är just i arvar där öliga läxor kan jag ta upp när det är just och ta upp till de som möter Norge Väster och Heimavallet. Så det är alltid en massa läxor som öliga när jag går i. Jag tar dist innan du stissner mittlen Wichig och Kaja vid öliga jauner och tar dist nu Göte som heter 2-2. Ta med Wichig och väl och där kommer man i vattenmatt dömmes. Och dist är en klack som är öst i öliga jauner så så jag då inte så tjå ultra då jag ser Kai och jag tänker vi är och så jag måste ju knoss nej. Då är ju lite så ömt då mer att det är större månader lite.
18: För jag väntar då väder tar outgående faktorer eller ska nämna också som kan bli outgående.
4: Ja, måste ju nu åtta där Benjamin säger så blir det mer att Lee är rig. Det här passar Tom och Kasko olja gott. Och jag kan ju äta i större distan olja ofta och en åttende Redsberg som är att den sörst eller näst sörst av Malden. Det var när jag var satt inte i finalen om Lagmanstäpp i fjol, så det blir jag inte till åttan. Och på atletska är det röst här. Men det är väl, ja, alltså, på ikka öjspelare i Jaquarion så är det nog åttende Redsberg, jag kan ju sälja vattenbär i Javicic.
18: Ja, tack för det, Jakob Elsa, som alltså vantar en jaunandest. Där råknar vi att det är samt där vi gör någon nu, men kanske Kai är en liten favorit till de allra flesta. Matt Ettelteckon, nu får han arskast till det där början.
10: Ja, nu får han arskast. 20 minuter och 21 är klockan. Och vi börjar efter att få spelarna innan vötlen och tämma för att vara kött. Det är ju allt vi är synder av. Så har någon hat och gör lirant av mig och är en final och distan. Och vi såg jag annars att särskilt en sektion här över i Estar Längsöjn i honom till Anja Vujtjönsjö. Här är öll rast sig och det här var akkurst som det halte upp för Hötte Aksjåret. Jag vet inte vad det kan gå ut på. Och så är det en sån där stämningsfotler tonläggare här akkurat nu. Jag vet inte om...
20: Och här är Perius som blinkar och han är ganska boomer till Tja Vujtjönsjö.
10: Ja, akkurat tydligt, ja.
20: Men det minner om jag inte ser från Tjövittjönsjö längt väg. Men ja, stämningen för att vara fantastisk och jag hoppas bara att alltid har du, jag nämnde att de kanske vara så tillbaka, jag börjar vid i lin och har kanske inte ordentligt här dig måste man säga höra hemma, men jag stämmer från alla och att det är ja, jag hoppas bara att jag blir bra och jag kan som helst nu jag syns att det är så framman om dagen jag kan ju ganska mer av botten och hinner musikalläkarna du har mer på modal och sånt här då. Och så är det att kvarkan älgjärna för spelin. Alltså upplagt det är själva när beina vid åttende Jokowi hade röjl upplagt det. Och i färg kanske inte ordentliga kom jag näka till Jokowi till själva när det var för det tutsar så igen. Så man själva sagt själva vatten när man kunde älgjärna. Men han är kanske inte så fint som han då ägna för värmen. Men kvar var kanske kan han skulle lämna två spelare. Och så kan det vara halt till vildare som är kemiska final och då har det inte pilen gått rätt det ger det så spännande man vet inte ordet man häver en home med att kan hända men det är ju alltid så att ta dig upp så
10: Vekri är vi och kommer kvällt jag vet inte om det är det två år sjöjan eller tre år sjöjan men var det HBB 630 vid finalen och i 4-20, ja, det var öjlig av oss, minns det, och det var ilsligt att sitta här, det minns det, ja. Men hette finaste slä i kvöld.
20: Ja, ja, men det är inte jobb som man kan få en minnliga final, ja. Nu vet jag att Seba kanske kan bli helt att du är fem mål till Rush, lyckan, det är så, det minns vi bara inte. Och HBB är ju värd att stå stäbbelig, kunde vi säga. Hon är ganska intrig av stäbbelkappen, ja. så halta det en period kanske men det sätt jag när har hoppar med vi att vi då säger att det är samma läge som hej då eller gott och kom till Malmö och sånt ting här och hur ska läge hej vad dominerar den i ugen kunde säga och jag kan liksom kanske inte ordligt vara här och i mån till dygden av spelarna där finns det inte väl landskapet kunde säga men inte såna kvar stäpa kan gå mån till kan man kunde rockna vi
10: men där kommer det på tjej där har vunnit tjej förr
20: ja
10: och titta samma som på 630 och tej är det som har vunnit näst mest
20: ja
10: men så är det Wichinger och GOI där har vunnit 6 för kvar titta samma kan man säga så det var inte till på 12 eller kvart men det är kvar så ut men det är

0: ta vita vi kanske att det är där och där är det vi har kommit och lägga ju stäppa kapp så här där är det öle går i landskapet så då det här för när men när kan vi se att det har bäst för typ det så läck vi är det men det är inte alltid ett när så där i stäppa kapp så ja alltså för få är det mot till kvaliteten av spelaren.
1: Ja, stunden när man också om att här vi kan fokusera alltså tar man sig för att det som är lite lätt att minna i stäpa kappen så men jag vet inte men nu är det ju blivit en hoppersli krona av västern och tar finalen är och så är det ju näka spela om mest det är ju Europa och pengar och så stämt det är
0: ja men 100% och vi vet att finalen blev ju det var ju han som blev där flott in och skall och då är det 100 skall ja. Lägga det här och så tänker här men det finns ju måste man säga så rätta plats nu. Nu det blir ju en stor distrikt där för en man. Tack för skälta som man var och kvar skulle vara och hålla för en så rätt där och fem mot där med hand och att det då. Då nu kommer det sån där.
1: Ja, så kan Galen in och Vatlen. Oddmar Ferre och Salve Vattamar åtta och Salve är en som är väldigt mänkar i final och Oddmar Ivalest Eisen är spärrar vi kvar i. Du nämnde jag sig här minnelig finalen av Mittlen Hapi på 60. Jag vet inte om det är ju Atchan eller när det är.
0: Ja,
1: nu är ja. Ta väl, hej Oddmar en huvudslag låt minst det han. Jauna är ju sista löte och så. Ja, ja. Det är en av de finalen som är mest dramatisk kan man säga. Men det är Nekvas Över att skriva om. Ta ju i. Detta här detta fyrebrukt är hevs och tryckvas över så kanske att vi skriver kväll tar vi där vid det med till alla finaler som färger söven och men ni är så och ta ska jag också själv till och
0: ja ja det är alltid det som är och det enda som man alltid är inte att ta till fjärdla fotboll så man får underhåll det ja att det inte är för vänjer att ju på kriga då
1: så där Charles Sanger

0: Ja, det er så eisen en nødt til å sige, et eller lovfastlig en nødt til å sige, jeg halte ikke at det kom noen dag man spalte Tjåsandjen var en liene byrjave, finaledisten. Men det er så en par styrer av tog, jeg gjør et eller annet særlig løt, og til flere som nevner hendadisten, den største disten av Arne.
1: Og vi kunne si at det her var semi om at det er godt vi kjøres her nå, og det er vel det sørste som det er semi som vi det har, og det som vi
0: går. Ja. Jan K. og i favoritter, 8. Iva. Men det er sånn for at favoritteren kan fettlast. Og Vujtjengur hever nekva spela fire. Hette kanskje Tarra Møvelaitje at røkka Einum Kappengar Arre som tar kunne være nøkter vi. Så... Men som sagt, vi så det for noen døgn så gjerne. Ta tapp, tappa der hjemme av Vøtle. Tror jeg et halvt i det vær. Fyrir Hape. Og nu har vi da som mist Aron Benjaminsen som selger til Skottlands. Så ankesvekna... ja, så ligger det til hva i ankesvekna, men Ivalest er løgjengen gå til Vujtjengon. Tar vite at tar skulle... Hva skulle du si? Tar skulle leita fram alt det beste der er i seg for å kunne vinna i kvöld.
1: Ja, och det är ofta det som händer att du ganska väl undertippa över att du finner så här eka kräftnar som du lite fältar i New York och så kommer du leverera en kämpinsats. Men det som är vi just nere nu, alltså om Vujtjengur ju täper ett ensam final nere, att det här har stadig möjlighet i landskapet som är så är det tritja i. Det är man här som är er. Det är inte nästa steg mot och mittlen av fjärde plås och av femte plås. Så att det är kan inte stråla, kommer du säga. Men trykten, så är man så är kappen i bjärka.
0: Ja, och här är också en ekva av anskåren denna nördisten. Estare längs och igen är väl.

0: Pakka, hon är inte fullsett men fram emot det. Och jag ska inte kunna säga om det är fler Vujtjinka-fjepparar än KV-fjepparar. Det här må vara helt om helt så lär jag snöka långt. Det här player ska vara här att ta manklar vid stolen. KV spelar fram till norra ändan här. Og her brukslei damaren som heine vi i finalena i gang. Kva i Myrska Blavon, eller Konga Blavon, og Vujtjinkur eisne blaier, men Mara Ljósa blaier, og i altstid nekar tro blaier seg at skilje mittlen hver der det. Ja, her innkast til Kva i, og til han vil tige her ivri under Estare Lengsøyene. Vinstrum er innkja Kva i. Daniel Johansson som är börjar inne i finalen och inte brasilianaren Brito. Så där vill ju kan så Reina fått alla pelan. Reina brother Jackson här ute i högra sidan. Och han tar få. Jag vet inte om bollen blir ute till att inkast till att det blir frispark. Och så att det är Jakob Johansson som är färdig till strax. Blöver ett inkast till Vujtjink. Och tar känt att Nick följt fram i brostein Chakawi. Här kommer inkastet. Och bolten detter helt in mot Mal Tainon. Så får han där skåta bolten. Men Malmövren ständer här som bolten kommer. Och det är nästan inte ordentligt rätt till. Så det blev ett härskt skåt. Men Vujtjink är första runden.
1: Ja, 100%. Och till släckfart är det ändå som skyter. Alla är barn. Inkast, en dejpå stövall. Nästa bolter över. Detter till Vujtjink. Skyter bara vi. Men räcker mitt av Malmövren. Så att... Fint att det lukkar så Vujtjink som hever vurs flatje fisk kan man säga.
0: Ja, och så är det Kaui. Där spelar bollen atträtter. Atträtter i Egnan Brostheim. Och så ut efter och i vänster sjöje hade det Gittle. Sänder bollen i Ibrahina Holvena. Och bollen ändrar av Mijene. Det är framvis som inte åtta leja att han har varit 8-4 av Örensinne. Och här är nytt inkast och hejsa för ert Vujtjink som äger inkastet. Under Estare Lengsøyene. Här tar mesta spelet är färre fram här till. Och så fyra spaltaren hötte och hötte. Och så blir det Bruxla. Och tar vi det fryspark till KOI. Och tar vi det tidigt på ena vägen. Så är det Ottmar Fero som finner bolten. Han startar en kamiska i så äknar i halv över bolten. Och lägger han så efter till Malmannen, Mark Jensen. Och han sänder så bolten ut och vinster sig till Kittla. Fär han så efter. Och så orienterar han sig ut i hitbåren. Men det är bra kvar han ut efter vinster sig till Kittla. Kittla räcker sig inte för bolten. Kvar han så helt ut i båret till Daniel. Daniel sänder bolten över Vujtjinkshalvorna. Och här är det kvar som får han. Jag håller till Filip Brattback som räcker vid någon av mina. Jag läser om att han kände... Papiansare, Harald Brattback, han var kommit till följare och suttit i sig här i finalen i kvöld.
1: Ja, det är han. Och han är väldigt några år framme under nästan, ja. Och han är öjlig hotig. Ja, att vi först ska få bollen, han stöjer högt. Alltså i motlar vi det så få. Och så nämner han ganska mycket vi att det bästa delen i norra är det bättre att han ska klara sig. Ja, men det är inte helt med toppen.
0: Så är det 18 Fredersberg, vi är en av dunterskåten. Och Barer Arena tror lägga sig och täcka. Nej, en god skottrend från Otna och god bjärsing från Barer.
1: Ja, 100% full rönt här, räknar han väl, men hade bara öde gått check och sån här. Och nu har haft tvär rönt här, att jag tror att jag måste, jag måste vilja ha tvär rönt här och modla Otna. Nej, han har inte mått bara.
0: Ja, så är det där i tvöjtösti här ute och i Borren här och möta balten. Vujtjinkar och Kajar här. Och damar är lite bara spela Genka. Han tar väl lyckas som uppdrag till att kanske åker skulle brukslast och stäcker väl spelet. Men han lät bara spela Genka och ofta inte lyckas gott.
1: Tog, ja. Jag hade ser att Twitter kan mycket men det ska köra vara mer.
0: Det var alltid Sjönd, ja.
1: Nej, du hade det som flöjt av frekvent Nick och Brick. Att ta fel allt i huvudet. Tempo i flyger om Genka. Så han ska helt där, måste man säga, Jevan, kussra bredvid och så tar han sig nu nå. Okej, så må det kosta att han har, men det får inte han leder sig i vad man bara gänka också vägna.
0: Bolten är Ramine till Vujtjinkan som färre och i all upp till Jörgen Nilsson. Räcker fram efter Ramine och så kommer det skott, men han räcker bänt och kittlar alltid. Bolten kommer efter till Jörgen. Samma spel vid Jakob Johansson. Flyter sig ut efter i högra sjöjen. Så han tycker Josef Gleisek så lyfter han bollen väl in fyra och bollen detter ner för fötterna av Adnan Fredriksberg halt igen och så lägger han bollen ut efter högra sidan till Johannes Karlsson Danielsen. Och så igen budgetar Mara Rowley upp. Otmar in efter till målmannen Mark Jensen. Och han köper sig av stunter. Gånger vid bollen in i Brostainen så lägger han ut efter till Otmar. Men Otmar häver en man så när Charles här är att han lägger bollen i rum till en annan som ständer bättre för det. Men Wojcikan och Schweinmann också framalliga och tarna Kajarnon är att finna för en annan här. Så Kajarnon spelar tryggt och vi tåler. Så en lång sentning iver om Mina. Så det Otten Fredsberg, så det Potletskär och så det han själver Osama Ali heter han, ja. Och han är nog ur Norge. Det är här Osama Ali, men här Ivalas rötter är av stämmen. Så är det René Schacke Johansson av Mine ute i vänstersöjen. Samma spel vid Ali. Så är det att lända ner Sinjan som är tannutjast i Akai Linon. Kajan är flit av spel ute i högersöjen. Här är det Johans Kalsi Dinesen. Han kommer fram och halva Wuchingsholmen. Och så om han har med in Atter, Otmar. Kittle. Vi är till René. René ettergör ut i vinstersöje till Daniel Johansson. Och René efter. Vi är ut till Daniel. Och han spelar så stort till Osama Ali. Kommer han i mikrinchen till Sinjan. Mansour Sinjan. Så finner han Daniel alltid. Och Bengt Ottan Brostein. Så kommer han in i Brostein och Bolton. Kvar gärna. Jag håller deras ner. Eftersom han inte bratt back. Där går det. Räcker på Bolton. Bengt Ottan skjuter. Och Wojcik kan lägga en fot för den så ända bollen kör René. René till Sinjan. Att gör Wojcik till Johans Kalsi Danielsen. Där är det här utanför Brostein. Så har det Otten Fridsberg. Så kör bollen väl i fyra. Och här står Aine Kajar i halta på att Tleska klarar att skalla. Men här kommer Aisne igen Wojcik i fyra. Och skallar i bollen ut av backlinjen. Och här är hoppnadspark till Kaui.
1: Jag ser att gå upp igen. För Bailey är inte väl lyckas. Wojcik som var avmanad. Det finns en löten. Nu är Kaui mäckna att trysta efter och vinna. Att Hattnadsmark finns det just nu, vi har haft två runder av mål som har lagt innanför stänkerna kan du se så att benen vill gå.
0: Hattnadsmark utskruva till Otna Fredriksberg nere i landslingshattnaden här. Här kommer den väl införde och där blir skallet utifrån. Och så kommer Daniel Johansson, rönn som är en flott skåte. Men han verar vid sugerna av och han har två meter kanske. Räcker han kanske inte så ett land, men räcker inte målet.
1: Nej, det är spännande. Nu ska Wojcik spela upp från Malin Jassar, eller framför Malin Jassar, och Kajan lägger sig här fram och röjna Gerda Sam, så Wojcik kan göra det första löten och nämna att lägga trusten fram allihopa.
0: Ja, vi har spalt igen här knappar 8 minuter här i finalen, och i förra hållet inte, och här är 0-0 med en lövlig början, hade jag måste säga.
1: Ja, fin början. Det är värre sin bänge för jag vore kanske för att lägga sig att du på matalut med att han släck i görs där han var flottlig. Jag tänkte från att vara tryst och gå i kvar efter tro på att spela från vi, men tajta så ett som spelar från vi så ända det så vi har skått för 8 och att hotna som har stått att han har som vore så klara i att välja fyra. Men fint det är det.
0: Bolter ner av Kaui Halvene, åttnar fjärre till Mansour Sinjan. Och han snärar sig då, lägger bollen att till Kittla. Kittla vojare till René. Och höger med in till Otmar. Otmar lägger sig bollen i rennetajnen till Jan Skalse Dinesen som har sett fjärrena fram till höger med in. Snäger den om Jörgen Nilsen. Ständ så är det ute i högre sugen. Att Romsö till René. René snäger sig båda vägar utan att tacka Aucher. Så häver han lätta bollen från sig. Fyrst till Otmar. Otmar inna till Kittla. Så är Otmar finns han efter. Och botten stöcker ut av öllnån till inkast till Kaui. Kaui hever inkast. Några metrar in i Wichings halvene. Inkast över tidsen innan mina till Mansour Sinjan. Och så där Daniel Johansson litter botten om han har vinstra vank. Och här hever Pott Kleskar finns ju färre botten. Och så är det Filip Brattback teker sätter fyra in mot Brostainon. Wojcik kan få bollen bort från Vantalaj. Bollen ändrar sig med Ine Kajaren här vann. René. Så fär han till strax vid bollen. Och räcker väl vid någon. Fär sett bollen från sig ut i vinstra borg. Efter Filip Brattback. Och spelar bollen stopp till Daniel. Daniel Iverom till Johans Kalsö. finner han väl, han har gott plats, tar bollen ner, stått till Sinjan och ser det ut i högra sidan, kör René. Nej, tja, Ottmar Fridsberg. Och tar om han missar bollen men får han korsning efter. Ottmar Fyrer. Kajarna har en ekva spelare av Wutchingsholvene. Ottmar en som är kommit fram vid. Så lägger han bollen och skakar atträtter till Gittla. Gittla vore till Daniel. Inne med Krinche. Vore till Ottmar Fyrer. Ottmar till Sinjan. Vi är all uppen. Så är det Ottmar. Ottmar atträtter till Sinjan. Vi är all uppen för att spela bollen. Vore till René. Kajarna har bollen ekva nu. Klarar att spela fram vid mot läkarnon. Men klarar inte att skapa några vantastöver än, men tydligen kan inte att häva tempo i spelen och så jamsar Renningar och Flitigar i snäm. Där är man framvid, Skajarny, och där är ju avvutsingshalvande. Atter och fram, nu är det Filip Brattback. Och man äter av äkna halvet till Gittla. Gittla ger runt till Ottmar. Ottmar äter gör inne vid kringen till, man, till den här Mansour Sinjan, Sujan och René. Och till Atter han som häver han nu. Mansour Sinjan. Går den till Ottmar Fyrre. Ottmar kom nästan fram vid. Så sänder han botten tvärs från botten. Helt ut i vänstersöje till Filip Brattback. Så sätter han fotla Fyrre i romarena Seleysan. Sänder botten in fyra malen. Och här huxar jag till er Ampjöd som Fyrran borster. Och om man har mått mig in i Atter. René Fyrran. René över Aloppen. Om man missar. Wojciganer är om att få Fyrra botten. Men här är en kajare kvar jag för i mitten och så läser jag att här varvajta bolten. Ett lov minutter, Färner här i förra halvleken, framvis 0-0, men nu är det kvar just nu.
1: Ja, men där går ju av bolten alla somledrojna, men finner inte det rätt till rötter lösningar när vi kommer framåt med spel. Höjliga tryck, se det lukar som inte till bolten på spel, men här var fullkomlig i det spelet.
0: Ja, och nu är det då, äknar i halvleken vid bolten. Ottmar Hevran. Och Ottmar Iverom till Gittla. Tar bara Svina Mittlen, tar spel och i Mivergen i den. Ottmar och Gittla. Gittla han röker ymsar like Luther Chakaui och Tja Hevran. Han har rättliga spats ju upp nu i år. Kajarna arbetar sig väl fram efter och tar ekvilliga trycker i bolt förläggaren. Och finna alla tröjorna en villäggare. Så är det Sinjan, sänder bollen fram och högra vång. Akkurat han sänder inte lite nog väl. Wojciganer finns för att honom. Jörgen Nilsson, efter till Inka Jonarsson. Sänder bollen fram efter, men tar inte väl man är. Men så är det Renny Hansen så färran. Och lägger han så är Sinter efter. Och här fortsätter var Arnold Brandsson som fick han. Så är det Ambjörn Svensson. Spelar han till Arnor Atter som fyrer om innan vinnan. Fotla fyrer fram efter. Och lägger upp bollen till Rianna Hansen. Bajton tar bra stein. Rönnen släpper inom. Ottmar till Lukas Stichen. Kajarna på. Så är det Ottmar Fridsberg. Ut efter det vänstra sjöje. Till Daniel. Och så in efter till Sinjan. Högre med till Ottmar. Långer ut till Johan Skalsö. Och så stäcker han av några meter in i Wutchingshalvene. Atter efter till Ottmar efter. Så är det René. René bojar till Gittla. Och Gittla sänder han så till Mansour Sinjan. Bojar den till Osama Ali. Räcker av en brostein vid botten. Så är det Ottmar Fridsberg. Räcker sig inte in mot dominien. Så kommer det skott för honom. Och det är bara inte fram i. Ja, kanske bästa skott är sökten här till.
1: Ja, men det är också här i bar i vad som måste vara skott, ett inlägg och åtna väl skott lösningarna och han får bank med sina då. Men i halvt jag kör innan spast och också har jag väl så just löten här. Och det har väl gått tål. Det kan viska sig tjäta spelaren att men det alla tror för att vinna och för att flyta allt det är ju så långt fram till ett nästan otroligt väl här till så akkurat du löten är vilket kan lägga en öle där väl just då.
0: Ja, och det är manspark till Wicheng. Barur Arena Trön. Peker den. Sänder botten ut i syna. Och där är den här Otalian. Botten är vi ute. Och vi har inkast när vi är inne. Det är så äknar i halven. Hever så tidsen nu, Johan Skalset-Einelsen framme till Potlesker. Snajer han vid Höttenån, men Arnbjörn Svensson är naster. Läcker botten attra till Bar i Malnån. Så kommer utspelet från honom, från Amina. Och Daniel Johansson Chakawi är fyrsta honom. Och så här mitt av Amina. Här då, Sölve Vattenberg kröter botten från Sinjan. Spelar han väl ut efter och i högre suje. Så det är Josef Gleisek kommer väl, läcker han väl in i måltid. Och så är han Ekvilja Spentstöv här i halden, där var Jakob Johansson. Hatta här, hatta manglar i Ludjoj. Funt all upp till Vujinger, Norda Kvavi. Men här får Vujinger tippt fyra och vinna bollt atter. Och Reina sig en annan fyra vid en här sändning fram efter, men inte som andra med Kisa fyra.
1: Nej, men hur ser vi att Vujinger inte vill ha bollt så öjliga näck. Men tar den få han så blir han spalter ut i högret. Josef här inledger kämmer och det är...
0: Det är lite väl inledger Jonas.
1: Det är öjliga väl, men det ska vi också ha i näck på bollt. Någon hinner inte så näck, men ta in få han.
0: Så blev det farligt, bajna vi. Så då, till René. René spelar botten till Patle Klesker. Så ut i vinstersjöjen till Daniel Johansson. Så en av mig i natter. Mansour Sinjan ut av högersjöjen till Johan Skalset-Einelsen. Stäcker av och halvar i vinstershalvenen. Backar av Lutcenter. Hever Ottmar Attanfjörelsen. Lätter honom botten. Kanske Ottmar. Spelar stått till Sinjan. Och han spelar eisen stått till René. René Vojare till Daniel Johansson. Så helt ut i borre. Här är Filip Brattback. Så räknar han på botten. Släpper in om. Läggare. Stänker sig botten in till Danasta. Till Osama Ali. Gott spel. Tjocka. Men Vojare kan välja fyra.
1: Ja, men att det är öjliga gott pekt upp i vinster så här. Och det är alltså, öjliga tatt via Brattback. Färan tar bort matten från Ali. Men ja. Ska det bli den 16 mot Zone. Och det heter väl gott.
0: Ja, det är under allt. Det händer alla två innan äka och heter två li som bär i röjna.
1: Ja, det är också snackar ju om att bär i li var kanske inte i toppform, men det är alltså inte här till allt det att Kajs och Mara och Bolton spelar öjla väl hinner färdigt här med få bort.
0: Ja, och här kom Rau på ut. Det var Vujinkan i Fjepparen i Kjadam som var avnöjd med inkast. Så... Men det spalt i skjut lägger Chadamon, men Kajan är här fram i spalten till Öppen Frisberg ut i höger sjö, men han vill tackla över. Vujinger ner till Jörgen Nilsson som tacklar han för att stäva bort någon. Spelar han stopp för oss här till Aron Janskor Ellenskort. Så är det Inge Arngrimsson. Och så är det Arnold Branson. Allt underspelare till Vujinger. Och så är det Sölve Vattnemar, han är knappt så unger. Hanbjörn Svensson, goal sending fram i mitten här. Jakob Johansson, så är det efter Sölve. Sölve lägger bollen ut efter i vinstersjöj till Inka Jonarsson. Så kommer han fram efter det. Åttnen för utomåt från honom. Så stäcker han av. Sölve för bollen. Snärar sig av. Vyre fälter för frysbärtsen. Sölve, han är säkert en sån som kan vakna och en sån dag som tar i kulisserna i reser.
1: Ja, men 100%, då ska jag känna sig över för att kan bli det är han ju inte, men han är, ser, där står listen där, ja. Där kan man helt säkert komma vid tog Eika, som var inte heller bruk för det, emot till snack med Aron och Väck, men för X-faktor, för är det han ligger stadväck nu, eller ligger han inte vid det jag själv har tillövs, va? Eller Josef Högrabajsson tilldöms, eller kvar är det? Men kvar är det som kommer, vet du?
0: Frispark till Vujink, och tackar mig här. Tackar mig närmål någon och vandrar mig inte, men klackskingarna till er... Ja, till er så Gittler Rolandsson. Som inte är klackskingar, men alltså... En kajar som tar värja fyra här. Han lade också spännande det som botten här, men... Tar värja väl. Älskne, ta ett över det. Vujinkarna här har haft näkra stöver. Särliga här, säger här, och Johanne. Tar Josef Söntegända Söntegända en fyra. Och Jakob la fram vi, men det var en sådär sätt ta vår arvvakner och gick i vargen och byrde fyra. Nu är det Vujinger som har bollen och bygger upp och ägnar i halven. Och flest av de spelarna är i kvar i halven. Vujinger kan sända bollen fram efter i högersjöjen. Josef sänder bollen in fyra. Kittle sätter en arena in sig under bollen så han får beina lag. Och så en lång sändning till... Åtna Fredriksberg, men Vujinger har checkat det här. Kommer väl på skjortet. Färra fram efter vid bollen nu. Är ju äknar i halven. Och färra utan om. Ätsöknar till KAU. Jag har arbetat sig i varann KAU i halven nu. Inge hever han ut i vinstra så inn til Salva. Salva stender väl. Så stänger han bollen in till Rianne Hansen. Han nästa läser. Och här är Ottmar Fyrjön om. Och så får han av backlinna. Och där blir Hoppnans spark, men... Det blev en målspark, men här var Nervi. Salve är en genial sändning inom
1: där. Ja, Salve här. Och att efter en löte har vi inte snackat i bank fram och undan att gå i böjden och bort. Men så har Wujika läkaren haft bollen att gå och löte. Och hända stövan kom det blivit en vandamigla som redan har kört. Då är det inte så där. Ja, flott spalt in om mitten i världen där. Och i här och för. Vänster kan skjuts och sagt. Och så vill han tackla.
0: 20 minuter färner här och i förra halvleken. Här är 0-0 av Torsvetle. Och i Lökmansfinalen är mittlen Kvaui och Wijink. Så är det Wijink efter. Jörgen Nilsson är hovbolten in i Mikrinsson. Och lägger han så högre med igen. Allt det är Josef, eller hur det är Norda, Jakob Johansson. Och så en skottrönt från Jörgen Halte. Jo, jag hade att Wijink är... Är inte så smart nu som det kanske har varit. I alla fall har det varit. Men nu är kajaren nöjt hos honom som att stanna mot Reina Löten. Det är framvis Wojcinger. Aron utöter till Inka Janarsson. Så centrar botten in fyra. Och han fyra. Och så Salva Vattenmar. Och han skjuter! Och Malmöre Björkar. Efter en stor Malmöleger. Han skjuter på ett av Malmönen, men...
1: Ja, han blir alltså inte spurskur till högre här. Men han ska hantera det han gör. Han skjuter och Dwight Malmöre placerar sig väl. Men så Wojcinger om honom nu och... Det är så dejligt skift du kunde säga att en löta var kvar i grättdomarna och så syns det lötena och Wojcinger ut löten tar med omarna så att han skattar bättre möjliga när kvar. Ja, det har hört något skott, längst skott, men inte så vanda mycket som Wojcinger har varit.
0: Nej. Och till att Wojcinger, där halda fram, där är det fram vid Jalopen och halda loj vid hissen här. Jalopnån. Och... Nu är det så äknar i halv över botten, kommer fram av mina. Alltså det är Brantur. Nej, Brantsson, Eitran. Och så är det Ann Björn. Iver om till Inka Arngrimsson. Och här var alla hinar av Kaj Holvene till Bära. Myvärjaner och Malmö är en Tjabuishinja, akkurat nu. Så är det Jörgen Nilsson och Inka Arngrimsson. Att det är Jörgen. Röna Kajan att kringsätta där. Men här var bollen att äknar i halvet nu. Ambjörn Svensson. Stått till Salva Vattnamar. Inge Arngrimsson efter. Kommer fram och mina vid någon. Iver om efter. Ambjörn Svensson. Vidare till Arnor Brandsson halvdjärn. Så han går sändigt in mitt fyra. Så är det om man missar bollen här med fan efter. Så är det Aron. Räcker på botten så kör han fint skott och mamma bara halva vägen av Bjarkar. Fint skott från Wojcinger och var en annan Wojcinger närri här så kunde det bli helt spännande. Men här är ju åter. Kajan har fint på fält från botten nu. Och det är Sinjan efter till Kjetla. Och Kjetla i brom till Ottmar. 23 minuter farner. Och i fyra halvleken är Lökmansfinalen i Torsvetle 0-0 mellan Kvaui och Wojcink. Ja, vi måste säga att det går inte jämnt då. Det går inte i skift, men det går inte sammanlagt jämnt då.
1: Ja, det är också jämnt. Ja. Och ja, och det som är öjliga glädjligt är att bägge linjer tar i det här huset. Det spelar öjliga väl sådana mittlen. Öjliga väl. Och det är tjockna gängar att vi får ett fotboll där. Och det kan snacka om nästan att utomåt ett linje bästa delen. Röjna spelar fotboll, om så man säger. Här har botten att göra det för det mesta. Och spelar till varje possession, alltså frida botten så är det lite tjottare. Och blir öjligt donalig till det. Så ett linje också gör. Och vi har kanske att tveja dem om bete här som har vuxit upp ner till dessen om. Öjligt bra fotbollsspel. Vi manglar kanske 100% chansen än, men kanske säger att vi har tagit här via skolan.
0: Nu är det Kvaui som har fryspark och där har varit en jag 3-inch någon av Wijchingshalven ute i Vinstersjöjen. Och det är Otten Frisberg och Botter Dette läser in i Brostein här. Men inte Jonarsson färs sent Botten Borster ur Vanta Ötjönon. Det här manklar Lloyd och i Lohan 4 en Kvaui-foto så kom till han vid center i Malle. Att det var en av Tamstöven hon. Och en Botter gånger läser in i en Brostein. Här är fullt av spelare nere. kan det vara så kött.
1: Ja, men och detta kommer ju att han har fruspark som åtna lägger fyr. Oj, oj, oj, off. Eller han är näckbundsdöv och så är det öjliga stor vant. Det är bara inte att han har botten lägger hoppa lejsen ju här. Men här är alltid det här väldigt ivrigt. Och här är musikaläggaren ganska tar mest ivrigt för att få att han har botten väck ur vantöjningen där. Och det är ett bäst att göra för den här.
0: Botten är center om man har Wichings halva namn. Och... Alltså det är Andreas Svensson som blir fälter här och färre ett frispark. Domaren för i mitten här var ganska akkur. Och små avis check i mitten. Han bjöd nog Osama Ali, men han ska passa.
1: Nej, men jag också, domaren har lagt det sin väl här till. Han har dött det som dömer skäl och lät åka färg och att du bullar. Och det är fort.
0: Så är frysmarschen teacher. Botten är center i bra Kaui halvorna. Och här är så botten blir 8-4 och det är inkast till Kaui. Kaui inkast. Nakamiska är så vi vinster så i Shalamon. Det är inkast i så teacher. Botten är kommande mina nu, men i halvtid i Bruxella 4 är någon nutsjon inkast dem. Attar jag vet någon för Wichinger som har teacher dem. Och så är det där och äknar i halv och bygger upp i botten. Inte Arne Grimsson, stater Nakamiskais och äknar i halv. Spelar stort till Aaron Ellingsgård. Så för botten attar till Malmannen. Och här är han ut efter i Hakkarsjöjen. Till Ampjöd. Spelar stort till Aaron. Räcker vi botten fram av mina. Så är det inte Angrimsson. Han kommer fram efter botten. Och så en lång sentning från honom. Ut av vinstra vang till Enka Jonarsson. Och så färdar han spaltbotten. Prickar botten till Jörgen Nilsen. Lägger han så in mot Kai Malnon. Men Kai gärna stannar mot dem. Så får botten ut till Otman Fridsberg. Och höger så igen. Och så är det samma spelt med Kai gärna. René Schacke Johansson blir fälter. Och fryspark till Kaui. Och René hälter om Anna Knäje och...
1: Ja, det var sparskaren i Öklen och hade kunde nog mer gulkor. René väntar och vi är framme efter och så kommer han här och stäckar frambrotten och kör René.
0: Ja, René har ju varit lunch och borster viske igen och vet inte hur det var för skäge, men han är ganska ämmer om... Sutt knä. Men domaren lät att det var färre, men hade varit ganska match någon till att...
1: Ja, jag också då. Men det är akkurat det. Nu ska jag säga att här till, inte långt. Nästa för er så på.
0: Ja.
1: Det var kort.
0: Ja, René har fått natter och klarar att spela. Vad gör det? Otmar tar frysparken och han tar att rätt till Malmannen. Mark Jensen till Otmar Atter. Och så blir han avloppen till Rani Hansen. Och han tar väl Eisning Marsen om kanske. Och domaren gör någon grej till sig om han nu gång till Schmar. Men han har inte gått till sig för.
1: Nej, akkurat.
0: Men nu är det annast för.
1: Annast för. Så är det ska gå här så färdigt att han gör det första. Men han gör två. Det finns helt i världen. Jag syns inte äggvisligare. Men här kommer Atter för sent nu i Otmar. Han ska lägga botten fram. Ja. Han är också han är häppen, inte att få kors här i att du känner.
0: Ja, men det har spalt i 28 en halva minut och här är framvis 0-0. Och han är inte gott kors alltid.
1: Nej. Det är akkurat som han vid faktorn ser han lastupper så fäller hemma. Men annars så hugger jag kvar när jag var här har jag synd spelat det så sysste länge låtna faktiskt ja men det skjuter ju mot mitten här också när
0: ja efter den går början på kort här också så där man har ju Wichinger.
1: Ja
0: det där. Nu rann Kajson tar det igen mine och till Osama Ali är gott plats högre med lägger han ut efter till Jan Skalsund Tainesen. Så centra botten fram med Brostein men nog så fixt i mittlandbeinen kör en motläggare men Otten Frisberg klarar inte ordentligt när jag sträcker sig efter någon och tog i förhållet av fyra motor och skåter. Malspark till Wichink. Och här blir det så. Tidjan. Malmövren. Barur Arena tror jag. Centers upp bollen om man har mina. Här kommer så Daniel Johansson som kvar i första mittlen. Så Vujigan finns han efter. Men här är den också Attalia och Egnar i halva. Så Jan Damer lite på ställningen. Kvar igen och finns ju fäster av bollen. Och här var han inne i Brostainon. Men Vujigan har rått upp och släppar bort sig ur kvartsen och söker till. Så Rönnad har fått fäster av bollen här. Men i efter men det är ett nästa icke. Och nu är det Kvar som häver bollen och ett enkast. Amine och i Paramistersuje. Daniel Tegra stått till Sinjan. Daniel Atter, lite botten frameter. Och så säger domaren att det ska vara frispark till Wichink. Ja, en halver timme är nu färden av Destinon. 0-0 av Torsvetlen. Och vi då finns underhållt halt i alla 13 minuter.
1: Ja, i allt det där och första underhållt är så självande det är Aline spelar väl och ganska sällan var ute till rättliga goda stöver också. Så att så bara hoppas på att han klarar halta stans vi lyck här fram efter. Om man inte besinner att den Eva som man ska tåra för fram efter så är stängen ner så bara och du snöjtar sig in. Men ja, vi håller då, först jag håller då med gå.
0: Inkast till Vujicin, till så tidigen. Och Per Havas och Bolten äknar i halva nu. Arnor Brandsson till Inka Arngrimsson. Till Hampjöten Svensson. Till Vujicin Gardner som flyttar Bolten sina mittlen. Mesta äknar i halva nu. Hampjöten. Litter han så framöver till Salva. Och Salve Färbotten vi ser. Och samma vid Jakob Johansson. Så är det Jörgen Nilsson. Så är det Färb. Vi har fått alla belägen. Botten vid centrum ut efter högre med. Josef Gleisek glittrar en fyra. Kajaren skallar botten ut ur Brostainon. Inge Jonarsson kör Vujinge för fäster honom. Lägger han sig för fötterna. Jakob Johansson. Backen tar Brostain. Och så in i mitt latter. När vi kör Vujinge. Kajaren är standa emot. Men tack Lövra lagt runt och nyttröst. Och så är det efter Vujinge. Josef. Jakob. Högre med in till Salva och så ligger Botter in. Han fick inte, ja, Vujicin kan mena att det här var hotna spark, men jag sa det inte köjs.
1: Nej, jag sa helt inte såhär. Men alltså Vujicin, att här
0: det spelar väl?
1: Ja, och kom att rättliga gåar så inläggst över Eisen. Det är så för en bröder som spelar i Jörgren, men Botter Fjärs och även. Den här kåren har vi inte ordentligt fått oss här. Nog så långt ju också. Det är rör gesture av, ska vi se, Pinar i halvan. Men nu är det
0: ja, och nu får där så en möjlig gång till Osama Ali. Och han släpper in om den första. Och så är han om av releaser. Och så kommer inte Arne Grimsson igen. Ena standande återrändning här. Och får prika bollen borster. Han bjärgar den här.
1: Ja, ja fantastiskt väldigt spel. Och bara fram och undan. Då vill jag inte gå och stöd. Då är det Ottmar som kommer och bjärgar. Alltså väldigt spel. Det är så hövd stöd.
0: Så det var inte gratter. Och till Salve som lägger botten in till Rihanna Hansen. Han färf och lyder på sig ur. Han lyckas som färg kjörtland skallar botten mot dem allnån. Och så äntar han hinar Sjöjne. Jörgen Nilsen och Jan Skalset Einelsen i åttan tökan. Och så kör botten om han mot dem inne. Vujinganer, fyrst syfte. Retire som får fäter honom. Nu är det kvar gärna. Filip Brattback. Och ger efter att Daniel Johansson kom fram vid. Letar honom så botten. Han räcker vid botten här. Fyrst ut efter vinster Sjöjne så in efter. Och Kajern är hemma så attar jag vet nog nu. Kittle fram och med innan till Sinjan. Vi har all uppen. Spels här botten attar efter till René. Så är det Ottmar. Ut efter i högre sjöjen. Och så en god sändning från Ottmar Frisberg till Jan Skalse Dinesen. Och så är det om att få att han trea man är vid. Men Vujicin är kommande i mittlen. Och här var finns ju fäter av botten. Spelan ut ur Brostainon. Botten kommer om han har mått om inne. Kajern är få. Sinjan. Det gör fram i mittlen till Osama Ali. Snära så rar. Sänder han ut efter i högre sjö. Atten Frisberg. Och så en fyra. Kvar är det här? Vushingarna får han utifrån. Sölve Vattnamar. Och så är det Josef också igen. Inne till Atter till Ampjöt. Vidare till Aron. Atter till Ampjöt. Iverom till Inka Arngrimsson. Och så Atter till Malmannen. Och vidare på en av vägen till Ampjöt. Spelar tryggt och väl, Vujicin Gunner. Hockney sjón til Trustnon. Han har steg imot det her til. Og arbeider seg spekulert frem etter. Så det Inge Arngrimsson etter. Og legger han ut etter vinstersøy til Hin Inga, Jonardsson. Og så sender han botten inn i brosteien til Kvaui Oddmar utfrået etter. Aron Ferran sender han frem i midtelen her. Og så inn i brosteien til Jørgen. Aron etter. Litter han vel inn fire, men her er det som Anjum Vujinger som renner her som botten kommer. Men det är Maira Vujinger.
1: Ja,
0: en av löte.
1: Det ser man också, ja.
0: Ja.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Och så släpper Vujinger ner fram efter bollen. Och här var en kylta möjlighet och Jörgen iver om. Nej, alltså här... Här... Lorska där stövna borster. Här, här skulle det där av skåren. Det är inte iver om det.
1: Nej, utfaj med fören kanske. Och ja. Misstag med Malman och Sinjan här. Och tar på mig mittlen. Och det är ett tömt mål. Och vi ska skjuta. Han lägger på tvärs. Lägger att han för Sölvilla går ner. Det är den bästa stöv som vi är i
0: Disney. Ja. Alltså, men det var en förering, men, ja, ja, ja. Men det ska ta er.
1: Men det här skulle vara sig för Marbury.
0: Ja, här är åtta där av er, Marra. Kynneskör. Jag vet inte, var det Jörgen som spalte botten från sig? Jag är mycket attra akkurat nu. Det var så näckor som... Nå, jag tänker att kommer så här tjata man, men här kommer Daniel ut och skallar botten först.
1: Ja, det var en fantastisk stöva. Ja. Gott nog är det för Erik, men här har man god tagg out här chans.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var en väldigt, väldigt möjligast i Wurzik att lägga tjata.
0: Så avgörs den bästa möjligheten i Disney här till. Men vi måste nog bara se att tar... Tar synd av också ytterligare här, alltså han tar värre, tar Lorska av borste, det här var en upplagt chans att bära ena för att tvärför. Men där får ni inte ordentliga utav dig.
1: Nej, jag vill undra lite, men till att det är där för spänter och Stefan Tack och Albert, Lucas och Black och Albert och Frasart, och det är det här när det är en stor distri, största distri är nu, men nej, ja, nej, jag skulle där ha mer på sig.
0: Men nu har vi där inkast, och kunde sända näck folk fram i Kaj Brostein. Det var ett av de långa inkastna. Kommer väl in här, detta ner och tar värer till Malspark, Kyljaland. Vujingan är vajpa och halta att det skulle vara i minsta läge öppna kanske.
1: Ja, men det är väldigt illa så inte helt yeah. Så att öppna, men... Det är lite värre samt där alltid jag vid domaren. Men det är ärligt att tyg för Vujingan är att jag inte missnöjt vid domarna, men... Om det här var en god vajt i sig, det är öjligt att göra för att lägga väck.
0: Ja, Kajan är inte nog nejver i uppspel någon här helt här och missar han bara en så Vujingan är varvajt att lyckas med det här Hua Truste. Tackar inkast fram i hotnen, Jakob Johansson. Så är Filip Brattback i mittlen. Så får han till strax här. Så lägger Jakob Vujingan sig i mittlen och får fäta botten efter. Men så kommer Ali, heter han. Osama Ali, han... Klarar väl att räka sig nog så längt innan vötlen och så en gav centring till Lagren. Och så blir det fryspark till Kvaui. Och Jörgen Nilsson fettler Johan Skalsutajensen.
1: Ja. Det här kunde han läde fyra mål till åttna färg.
0: Ja, Ottmar center botten fram i Brostein. Vi sa att ni hörde att domaren, nej, vänjaren Sjöan Vujic, han var i ögen och kälta igen av sujedomaren här, och nu kommer så huvudstomaren ut och kör under goldkast, Johan Peter Paulsen.
1: Ja, men han är... Men jag också har suttit till här för att vara där för Rysbarsk, men jag också att domaren... Det här som förr, någon skulle ha lärt fyra mål bara... Jag har inte färg i Boston och jag har inte gått här stöv, jag har inte lite lägg. Men nu färg han så inlägg, nu är han för Rysbarsk här.
0: Rysbarsk till Kaui, ut i vänster sjöja. Einar tog mästaren in i Wuchingshallen där. Otten Fredriksberg. Och här kommer det här. Snära bollen väl in i brösta igen. Och han, ja. Det blev det han till. Det blev till Malspark till Wuching.
1: Ja, ganska längst då.
0: Ja. Domaren och Sölve Vattnamar tar sig samman. Kan, ja, jag vet inte vad det snurrar.
1: Nej, men det är ju egentligen det han lägger att av största domaren, som vi nämnde ju Anders, så är det en tvärsjuka händiga som Vujicka-läggaren är fulla, att här åter ganska ringkast och att hotbollsparken och lucknande. Och så vill de vara mera, ska man säga, mera klara för era den matchen är ganska. Men det är inte psykologin och utöj att man rör en lätt att ha trusk av domaren.
0: Ja, här blev det frispark till Kaui. Botten kommer längt över av Kaui i halvorna och så är en närdestur omkringslöj ett lagkvarter här och frisparken ska täckas av Kaui i halvorna. Mansour Sinjan stenter i botten. Konkurs och från honom. Och han tar ganska väl Jytli i stegen. Längt spark från Jytla. Han siktar ut efter Jons Kalset Einsen, men inte Jonasson är i mittlen. Så är det Adnan Fridesberg och Jörgen Nilsen som är i dysti om botten. Och jag vet inte om det är ända i en inkast till Vujtjink. Inkast i tidigen. Atterrätter, inte Arne Grimsson. Så är det Malmövren, Vujaren till Ambjörn Svensson. Vujtjink kan komma så späckliga fram till Vattlund. Og botten er ikke Arnor Brandt-syne. Goalsending i Brom. Og nå er det ikke Jonarsson. Og hever selv av oss her. Så stekker han av og spiller inn etter i stegen til Aron Janskor Ellenskort. Og man har med inn etter til Inka Arnkrimsson. I Brom til Ambjørn. Vujingan er velmannen i Rokai-holdene. Ambjørn. Ska så spela in i mitten här. Ricka i Chartley, men så kommer Gleisek här och vinner den bollen efter. Och i samma stund som tar taktiskt att missa bollen. Så det är framvis Vujtjinger. Så det är Aron. Lägger bollen ett gör vinster med in till Jonarsson. Så in fyra efter. Och så blir bollen röjmete! Vujtjinger av 8-1-0. Och också till Jakob Johansson. Och hette väl i och luften i ena löten.
1: Och folk uppe på vår huggset. Nu är det inte som är botten. Du visste så ju. Det känns som när du är alldeles varsin om. Du visste så ju. Men nu kommer botten. Ligger otroligt väl. Och Jakob i ettare stång. Före botten i målet.
0: Ja. Men. Här är det flagga loftet. Jag vet inte om det kom på en av vägen.
1: Nej, jag sa det inte. Rengstöva. Oha, okej. Jag helt hade varit nog så sen. Du jo, jag såg jag till att jag allt händer så ser allt ut till att vara fina så ordan. Men så finns det lite linjevärden han är bant som är över linjerna och...
0: Vi är inte engagerade, men vi såg jag inte.
1: Nej, vi kan gå för att det här man dömde så är det väl nej, ja.
0: Ja.
1: Det var inte för att döma, alltså. Fyra dömar, men man vill så att det är...
0: Alltså, det är andra med en center till center som kommer ut för att missa så igen. Och när han sa han in, och till er i attara ötsnån här, han kommer lunch i rännan till innan.
1: Ja, det är det som är, och då är det inte för oss som hittar helt härifrån, kan vi säga. Inte så är det lågaste också offside, men lite mer som sagt, det är bättre större än vi bara säger då. Men för vissning är det så fylltigt och lågsvalig äckligt att det här var... Man som säger, hörde ju uppe på det att jag finns ju mal nu och för vet om finalen ska bli en av de helt stora kanske.
0: Ja, och Anton var nästa för en affär, för en alla hade ju uppe en halv minut. Ja. Men tack och gott för att han över haft lite uppe på den vägen. Jag sa att det inte och... Ja, till så färre. Malin till det inte och nu kan det gott vara att... Mynden har visat till att det var rätt. Men nu vet jag inte hur jag åter. Inge Jonasson i en öjlig renning här. Och så släpper det in om åter. Och nästa bär till Jakob Johansson åter. Och så kommer Jytli halv i fyra här. Öjlig av varje åter. Men det är otroliga röster, vet jag inte.
1: Ja, och det som är. Nu är det känt hållager. Men ja, att det släppte inte en dyster. Eller att dyster mynden som är här i Rocknar vi. Rocknar en större mån. Vi är kvar för att sitta det mesta. Så lasta det här processen så ut. Men... Vurska läkarna tar häva förskliga spoilers ut här i snöda. Först 45 minuter som kört noa. Öjliga gott vurska spel. Och stå i kaj över i löt och ejsen är värre fram vi kommer att säga. Men jag vet inte hur slant jag tror att det är vurska som är
0: värre. Ja, ja, nu är den löta, ja. Och nu är bara en minuter efter av vanligare läktor här i fyra hållet. Fram vi är 0-0. Och det är vurska som är häva. Ut efter till Josef. Så stått samma spel. Vi Aron och så Atter Josef och jag högra manche. Vill högra backe. Han är nästan mer av anker nu ett sånt. Han är oförare att komma fram. Vi är äckligt sönder spelare.
1: Ja. Och ja. Det som är raskar man kanske mest. Det är att flest ju aldrig har vunnit. Det kommer högre. Men det är de alla som så igen. Vi kallar dem. Det här kommer som vinst.
0: Ja. Inkast till Wojcik framalea här ute i högra sidan. Tien och Josef Gliesek som kastar. Och där blir det skalla ut från. Kajan har fått mot botten. Fakt upp i loft. Angemini är utanför det. Och så är det Wojcik andra där fest i ånån. Men där får inte varva ett botten. Så ända där vi har botten kommer fram av mina. Och här färdes den från Kajan runt till Wojcikar. Nu är det Daniel, Chokawi, centerbotten Ivra Wojcik-Solna, Wojcik under fyrstrå, Ambjörd. Stått till Aron. Sådana Inche Angrimsson, en minut överlagt åt sig. Wojcik under, littas upp botten framåt till Salva Vatten, men Inge Brostainon. Och han släpper väl in ont av fyrsta och så får där Hottnonspars. Ja. Så vi klarar det väl?
1: Ja, akkurat. Vi precis har snackat om att kanske att du är i sjön av färgen till att vara ganska likla läggare.
0: Ja, han är väl gåvare här för att lägga.
1: Absolut gåvare, ja. Och det här var alla våra budgetliga läggare värre för så vidt. Jag har alltid haft samma omtidigt så här att det är värre om man har. Så allt ordentligt väl. Som sagt, har vi hevet sina gåvare lödreisen, men så är det 20 minuter när kajarna och pura missar kjallar väck. Det får inte enka samman.
0: Ja, åttna spark till... Wojcik tar kommer ner högt in fyra och tar väl skall upp i loft och så nevar där bollen här och så kommer Wojcik kan leva. Och så ja Eva Rop och går hem till det fram i Louis Boy och Kajan Hansen finner bollen ut ur Brostainon och tar ända via få ett inkast. Och så är Leot. Fyrre halvlägger är lever. En kan ska vi säga en lovligare dramatisk fyrre halvlägger som äntar 0-0. Och nu sitter jag i center och ja, åra drottet med långklare spelare någon sådana gamla. Jag har alltid hett i medien och jag underhållande tester här till. Och Wojcik är ganska sammanlagt att bättre lige över Atlant fyra hållet.
1: Ja, 100% och jag hittar att de går i stövn och så nu ena för att ha värre så äger Wojcik där allra flesta och långklare som stövn och skulle ha gagnat. Och jag hoppas att det är för Ira sig här omläggar rummet. Om att det inte här var tydlig i Larsland, utan hörde där uppe, eller här var där uppe på det, kunde vi säga. Men det kunde täcka öjlen en gott visser, bra som förhållandet här där avsträckningen var i Åmanna, och flest öden har vi ju alltid sagt att Lyna, Kaj, Chauvinselet, Favritner, allt det där. Men, vi tycker att vi är där bättre ligger för oss, det är inte i oss, och här var han där bättre möjliga.
0: Ja. I Rocknen vill vi färra att höra akkur från reportern om ena löten, men så vi får inte ta så näka om mål, eller det här målet som vi har kallt dönt och allt det där. Det är det i valet näka våra meningar om. Vi får inte lagt näka trät och vi har inte sett näka uppdöker av det. Så, men det är så kvart det är. Men jag hade att Wojcik hade vurs till en gavan hoppor. Det var inte så att det hade fått ett Mr. Fokus. Det hade bara samma län.
1: Ja, ja. Och som man säger, skåra på enkel i fyrhållet. Det är Wojcik. Det är Wojcik. Ja. Kajan hade en lödde tullja i fyrhållet. Det här spelar öjliga väl tål. Spelar väl syna medlet. Det kommer inte till där här läggen stövnar. Och det är att när det är bollt. Och det är bollt med laser i fälten och lugnande. Och det vet jag, men det är helt enda. Alltså, särskilt att det är Malmöron och Sinja, Michelle och annan. Så är det ett tvär stort möte, eller en kostnad tvär möjligare att föra bort och veta med alla, men det ser jag inte. Och så är det möjligare isen, ja. Själv är jag i en lugn, så ser inte spurskull gott då. Och är det vi attra, så det är det Wojcik som för på en, alltså har varit stövande nu. Det är inte vad står på. Det som undrar mig att lyta sig nu, kajen har inte varit mättare att svälla attra i mig över. Det har släckligt klarat att det är sådär och då och väl för. På fädra botten, varvar den lyckas och lin och få flott lite så långt fram och skapar några stövar i 60 meter charge. Och Wojcik släcker ett ensam. Och det är sådant att jag Wojcik har läggat några öjliga takter åt dem och inte ljus om fri till att spela botten här efterfra och fram efter. Så att en öjliga gå och fyra några charge av Wojcik.
0: Ja, jag vill säga att nu i... Hållandsdon så vi det oss och i kvar i levande kvartera vi var nötter att komma på strålis ner ångsväckna. Det Så det här lika mer att Lovic går i löten alltså.
1: Ja, 100% och vi där var så och varje passa kvar i halv nere, okej. Vi har så kittla till haft en totalt avgörande tackling. Det är en mycket glugg att skora att samma jobb man för. Alltså väldigt här var värst, okej. Men så spelade fram ett vett mot Bursa för att vi finns lödna ganska att det är släckligt mer existerande i överhuvud. Och här näck vi kvar i läggar som inte ordentliga har lagt tillstäckna gå av det än. Men det kan så finnas det bröjda till centerhållet. Men samma om det är en fyra vi gör det. Inte mål, men vi kommer att se att det är ett gott underhåll.
0: Ja.
1: Super gott underhåll.
0: Er höjdes ut att det är snäck och larmer här, men om så är det att som Christian är ångsten så lät han äntligen hitta omkran här.
2: Säger rest där så innan och jag har svärrat höjt med mer han har spatt tvärstäpa från alla raka ut där är han spänt och vi har smäver och papp i all det just nu. Men kan se till denna förra halvleken bort över 8-2 till Wuching och måltalarna.
3: Ja, jag har alltid att Kai börjar i Vettor. Det finns 20 minuter när Spalto och Vörd har Wuching och pressa här faktiskt. Men ja, så jag antar så är Wuching över näck bättre och som skiljer länen så borde jag ha absolut varit mål som det inte som blev så kallt där.
2: Ja, det är Gosse Sost och Tack, vad var det som hände?
3: Ja, nej, det var ett inlägg som kom in och Jakob fick så korsande mål och det blev fejra och allt det där och så ser man att linjevärlden ständer vid flatsen upp, men jag hade att han var läckväck från vad jag har sagt, men nu må man så gärna att du kör.
2: Ja, vi är vänbrottet störst här mellan tecken, ja, jag var inte kostnad 100, kanske 1000, vuxen gav vi att vi ska ta linjevärlden, går det flatsen upp här ute i synen.
3: Ja, ja, man var rejält skuffad. Men jag hade det där gav och gira sig att allt. Jag hade det där vuxt och det var ju så att jag ville det här. Och jag tycker allvarligt på det här. Detta framför en tid.
2: Du ser ju själv att Kaj börjar ganska bättre. Men jag kvart från 2018 så vuxen går ganska vidare om man nu har haft. Har du en öliga större chans att ha Arden Malle? Ja, då borde det ganska bättre att allt av. Det är snivet här till nu.
3: Ja, ja, absolut. Då borde du vara framöver. Men jag vet inte, de måste bara köra. Jag tycker inte att det finns ett sunn på det. Där åkte vi. Kari blir till väl att tossa vid oss.
2: Du har ju en bunch när jag vill känna oss nu. Vantar du anför att släppa in när ni blir ångor?
3: Ja, ja, ja, nu vet du inte. Det kan vara. Det kan vara. Men det är så vänner som bestämmer det.
2: Innan avgöra
3: då? Ja, det kunde jag vara.
2: Ja, gå ut nu.
3: Tack för det.
2: Tack för det. Ja, att det var Sverre Tøyt. Ja, att det var Sverre Tøyt som är en ungans son av Bunchnon som har spaltat sig under sista dystnär och kanske för att släppa in. Men ja, jag skiljer alla när vi får ett litet lägg i utvarspel.

0: Det var inte särskilt, men det lyckas som en parstra game någon och det är bara att göra sig bäst åtta för vattlen.
1: Ja, tog inte värre näkt skatter och liksom tog inte ischysla här till och det är väl så nöjt att sitta här igen ut för att ja, så ska jag vara nervande där.
0: Nej, det är rolig näkt värre att sitta åtta för det, sådana dyst. Alltså, det närmaste värre är att spela fotboll. Här hemma har jag spekulerat på. Uppla sådana dyst som är er och steg på att alla kanske har sånt. Det är inte egna nerver på spel och mot det dystun. Men så körs det där man flöjtar så är man om och lukar som allt här för veck. Och man feber in och gör det som man älskar som är att spela ihop. Men hinn med det man sitter utanför och lukar som man är i kontroll av nöklund. Man kan inte köra näka, kan inte köra... Man är körda passa nöklund. Det här är det värre lukar som att hålla nerven om. Men man kör sig bäst utanför att nu vi är i Europa. Ja, det känner vi och vi sitter mitt för er så vi lukar som få han rökt. Nervositeten och nervan ut.
1: Det är en nervös upplevelse kan ni attla. Är det inte att här damt och bete kanske där första 20 minuterna än resten av förra halvlek. Kvart damma där sitter och så kör Vucic först för Royal Nervi och så får bollen och all och bara och så blir det Bjerga i linjen där. Jag kan helt om ja. Det sista halva av förra halvlek.
0: Nej, det är ju optimalt för oss att göra, men allukat värt att nog snäckt här som vi har vant, och inte det som vi har vant här ju. I halde av utsikker har vi nog snäckt ny, alltså, nya spalter är nu från alla, och i vant här så är det väldigt aggressivt och gott utsikker att lägga. Det är dock inte det här till munnen att vi har sett att det är dock vi har tagit bättre nögt vid finalen här, det är ändå var vi ett av finalen i fjol. Här så då lötte sig efter, och... Här så vet jag vad vattnet att jag tar för att komma vid en utryck. Jag tar alla sig fram av vattnet och det här vill se. Och det här har gjort öliga väl. Jag vill ha sagt att första 20 minuter spalte vi väl. Och nu handlar det om att komma ut och sätta en lag vid en gån utryck på den här vägen. Och lyckas få skatt och momentum. Och prova att finna färd ut i spelen som man hejde i första löpet.
1: Ja, det finns där en gåa finale vi är, Jakob. Bästa ett nu.
0: Ja, tack för det.
1: Tack för det.

0: Ja, så är Klarst Atter och Torsvötlen. Lien i er kommande av Vötlen Atter. Är det 0-0 i Lackmansfinalen med Mettlen, KUI och Vujtjink. Och vi hade inte här några shifting fram. Det här var ganska helt vantande. Och Johans, Sean, det här vi pratar sen om här. Om det här den stora lötan i fyra hållet. Det här var ta i Vujtjinkan när Finkobolten är nätt och så var det kallt och inte. Det är sådana som vill jag vara vid att att här kanske av rötten inte att jag blir kallt och inte.
1: Nej, alltså, nu hoppar jag in och så jag ändå tycker. Men alltså, en måste jag säga att alltså, inledningen kommer vinster från Jan Larsson här. Men så nämmer en kajar. Nej, kajar. En
0: Vujtjinkan.
1: Vujtjinkan vid bolten. Han sniffar han, men alltså jag hade startat och ordliva sant. Ordliva sant. Så att ja, jag vet, men det så lätt att skulle vara kanske i Sverige.
0: Ja. Man nu tar som att implementera sånt där sker var och först kan fotboll det. Här kunde vi upplagt att haft att lämna finalen.
1: Ja, och säkert visst jag lätt att bara sätta sen upp och cover stadiums när vi akkurat lagt noll också då. Alltså så snackar de om en det där Elgen stöv ganska som mövligt för ska jag vet inte när man hem hit och så förstörs klass vi så jag ordlet men alltså ja. Äckligt var sant. Så i munnen det såg som det blev vurst i sjönvattnet här i Hallas. Nå, men så är spännande så ju vurst nu klarar hålla fast och det går och hinner de kvar här nu. Lekt så kom upp ur stolen ordentligt och jag hade en stor part av för lite då.
0: Ja.
1: Var det klart nas speciellt.
0: Så är det en mobilizer här. Chan Bujin gonna komma. Men vi då är sen sett här att ja, nu är det Kajarner och samma Ali rekryterar väl. Och så är det han lyckas som stackar. Det här blir golfkarsten Inka Arngrimsson för Fettland här i Ersöft med Neckfer. Och han snar väl in om den fyra. Och i fyra vi tar nästa, men så är det han stackar.
1: Ja, och här huxar inte huxar som rätt. Det är Emma bara att täcka.
0: Ja. Ja. Men vi såg ju ägstna Vujtjink spelar minne går hans hett något håller senast vi såg där, men det är inte mest i stället att det är något där vanliga gör att det.
1: Och särskilt att jag har ju, man vet att på ett annat tidspunkt så kommer det att röja att det.
0: Ja.
1: Det är som att känna lötnar eller att täcka lötnar för att den väljer och Vujtjink, det har inte fler rätteliga goda lötnar i förhållande till här där borde jag.
0: Vi kommer frispark för Altman Frisberg in i Brostein, Baltren kommer högt in mot Malmö och så kom att där stöjta där härliga samman på Kletskar och Malmöverin.
1: Ja.
0: Hattamara vandrar mycket spel. Malmöverin kommer ut och han är nox så.
1: Ja, han fär ju efter Bolton och han kommer in från syne och räkar han. Som man ser kroppen är öppen. Frysfaktor och Iva såg ju om det ska kosta guld. Eisen är vit i kjort, men det ser ut att Bolton släpper och ja, det är så.
0: Ja, ja. Det är som Maspark, eller Ryspark, eller Ryspark leder ju ett mörn, ja. Till Vujtjink. Och här kommer det här, och det här teker Barur Arena för Kjölver. Iver och Kaj halvorna, åttman fjärde för Fettra Bottnån. Center alltså Rydor. Men vi bryter om den första ånden. Och så kom Råboj här. Där vill jag ha en frysspark av Endlunds län. Kanske halta där att Onker har haft handen av botten. Men spel helt fram. Nu är det Kaja som ligger fram vid. Och botten är om Brosthajar Marstich av Vujtjinkan. Kaja när sända botten. Den nu har där så fätrar botten ut i höger sjö igen. Sinds skyvsändning, men Kaja när varvade bottenkorsen. Så är det Daniel Johansson. Center han ut till Adnan Fridsberg. Och så in fyra beina vid egentligen. Till Karlsö Danielsen. Här räknar han inte första fär, men häver fram vid spotten. Här är Johan. Han rönnas nära sig Imsarveger. Och här strujas du Samalä här utgjummat av bolten. Nu har det Vujtjinkan stått efter vinnan. Och så sänder det bolten om han har vinnan. Här är Otmar Färö. Hötte under bolten. Till René Schacke Johansson till Sinjan. Vujtjinkan strujas på fäsra bolten. Här är Kajan Hävan. Kittle. till Daniel. Och så över om till René. René är det gör ut efter Jakobsen, Johan Skalse Danielsen. Räcker vi bottnen, han kan sända igen fyra till Atman Frilsberg, men han får kyrliga tämmer under bottnen. Men så spelar han botten från här till Daniel Johansson, lite väl in i brostegen, men här som fyrir nokkut här och tar vi rumma avspark till Vujink. Vi tar en spalt i fem minuter nu och i sätna halvleken. Och först av ett eisen lövlig början här i sätna halvleken. Målspark till Vujink. Där har bollen in i egna brostaje. Kajan är här ju av i Nekvonfältje. Men där spelas bort ur Urtöj. Inche Angrimsson till Aaron Janskor Ellingsgård. Räker oss inte på bollen. Stäcker så an. Ibron till Ambjörn Svensson. Och Inche Atter. Aaron långer fram till Jonarsson. Så sender han botten inn på Brostein, og her er så Jørgen Nilsen, han slipper ikke frem et her, han ser etter noen. Men botten er så veldig ute, og til en malspark også til Kaui.
1: Ja, og det var sånn at det er så god sikkert der her var falt ikke frem, eller var til lån, så her Kaui ikke slipper å spille fra malmannen, og så flytter botten frem. Nå er det så at det er lenge sparket fra malverden.
0: Ja, Mark Jensen. Sender bollen i våra monster vid halvorna. Här är Ambjörn Fistronon. Sörda Kajarner, Missan. Sörda Vujtjinker. Aaron till Rana. Bollen fyrir till Aal, inkast till Vujtjink. Inkast till Havatar här, Araga Milinjerna. Och i Tarra Höckersöjen, Josef Klejesek. Tvæða botten frameter. Og ja, så det Jakob Johansson om han får botten visar inn i brostegen. Men så stakker botten og synder ut i søgina, og han blir kvarter ut her, og det blir innkastet av Vujtjink helt oppe ved Hodnafletje. Og ja, kommer her, innkastet. Helt inn i maltegjen, det blir skalla utfra. Vujtjink kan få han atter, Josef klarer vi en innleggje, högt inn fire mal, jeg synder i atter Øsjnån. Og her det Kajarne først. Vujtjink kan røyne å få han atter, men det gonger sin stilte. Så fyrir inn i Kjaki Johansson, fotlar her, og her så guldkors til Brand, eller Arnor Brandsson. Här är han ganska usogram. Hade man inte attalé av att inte få sig guldkors, men...
1: Nej, jag huxar lika väl till René att stäga i fotlar för René Kött stadigväck. Och han, ja, som man så fort sig, tegrar han för livet. Utan kunde stäga ett vandeborsura stövn här. Det var ju inte grevnäck för att framgå av Ötlund. Så att jag huxar Jan Peter, vänner, så var ju inte han är halvt.
0: Hörda Filip Brattbacks för Boltrum visar Atra Becklinna och så kommer han in för Malle. Och här var Ulja när vi med i halvtid. Det var Ambjörn, nej det var inte Janarsson som bjärgade i stövning här för Vujtjink.
1: Ja, här kommer han full sändning ur Becklum här till vinstra Brattback. Ett träck Boltrum fyra och här kommer inte från Asun. Vinstra Brattback in och hettar Boltrum ut till Hattnadsback. Men det är också att sändningarlägen är bryr som fyra.
0: Ja, kvar vi Majra.
1: Jag synd det jag och Majra att det är men det händer när
0: det. Hattnadsback till kvar vi. Det är Otten och Fridsberg som är färgen ut att täcka den. Det här är utskruva. Och här kommer den, här kommer stått. Och så färger Otten och botten atter. Lägger han så till Daniel. Daniel snära botten in fyra malet. Och han fyrer fram vidare första. Och så ständer Otten alltid atter. Här ökar när Rönnar tjota men inte i mittlen. Men Kajan får han atter. Johan Skalse Danielsen. Helt ut i syn här. Och det ändrar vi en inkast till Kaui. Jan stekta stått till Otmar. Så sender Otmar botten in i brostegen, men Jörgen Nilsen fær fått mot botten ut av Ötlnån, inkast av Nutsjön till Kaui. Så nu är det Kaui som truster. Och halde det Janus som fär ett lärt Otne, som ska kasta. Han tar det efter ett stort till Ottmar. Så center Ottmar bollen in fyra och håller det Arnbjörn Svensson skallar ut för att rätter. Ottmar för en åter till Arnbjörn. Så där vill jag kan där. Så där kan Och så är det han att kan om bollen här ute så in här. Kajern räna att ja nu har bollen blivit utan till ut och till är åter inkast till Kawi. Framalea och i högre suje. Åttne Fredriksberg ska kasta. Det har spalt ut 20 minuter här i sätten och halvlek nu. Framvis 0-0. Förra René Schacke Johansson. Atter till Åttne Fredriksberg. Ut i högre suje. Så sänder han botten högt in för målet. Men han får ut här. Och det blir Åttan för målet. Målspark till Wojcik. Ja, så här har vi ett hotnarkestren, kör en klaxingång. Bostren bekämmer fram av mina. Och Wichinganer röjnar att få Tamaralda bottnen. Aron snäger fram vid till Fista som lägger ut honom. Så är det Josef. Och han kommer rejsen i nej av motläggaren som lägger iväg. Och han missar botten och tävlar KU som har inkastet. KU har kanske börjat med Brackley här i sätten av
1: Lecce. Ja, 100% och det är tattare på motsummännar och klarar Lecce om du tror att det får inte inkast och bättre motivera. Men jag vet inte ordentligt, alltså i allt som alla spelar kvar, det är inte ordentligt att skatta mig än. Jag får heldigt stöd att jag kan förhålla mig, men jag vet inte, så ser det ut att det ligger sig inte tattare. Men jag vet inte kan spela på samma mat som jag tror att jag förhålla mig. Så Jag vet inte om det ska komma från att gå ut, utan det verkar inte som om att han ordentligt är här än.
0: Bayern vinner bollen från Wojcikanon. Bollen är Mio Vettle, ute i högre sjöjen. Åtman Fridsberg. René Schacke Johansson till Åtman Fjärre. Åtman blir klippt det här. Och till Salve Vattenberg som kommer från Fettland. Fridsberg till Kaui. Åtman teker Salve Fridsberg till Amine. Spelet stått till René. René räcker på botten. Och så kommer han. Wojcikanen i mitten får han först för. Men så kommer han. Så ändrar Atti på Kajern och får han efter. Och så är det Kajern som är alla på botten. Kommer in fyra. Och så är det en sedan. Så är det så. Och nätligen är vi att Åtten Fredriksberg här. Att det var fint all upp till Kajern. In fyra från Kalsö. Och Åtten Fredriksberg är en oandare stöv. Han skallar mot mål någon. Men bara en så en fina bjärtsing och han får handen åt bollen och så stöcker han av Brostein och så utfråder att det Adne Monte finns han efter och sätter han nätet. Så här var när vi kör på.
1: Ja, det är inte det att det fram är det kommer så stövna inlägg och högre Adne kommer in och öjna går stöve. Knallar högt och han och bara en super bjärtsing upp på Ivledjärn och så vill det klamma rull om bollen här men Wojcik här och så. Men det går stövet och går kanske den bästa här till Disney.
0: Målspark till Wojcik. Barer sänder botten Ivra Månstov i halvorna. Och ja, så är det Kajern efter. Fram till Pott Kleskär för botten visar här vänster mejen. Rennes har släppt in om här men tar väl manna i romantronon. Ambjörn ständer ett på botten. Samma spel vid Josef Gleisek. Så är det Aron. Kajern är redan vinnar bollen efter men det blir inkast till Wojcik.
1: Ja, vi hugger det som är öjla grejt nu är början och sätter Kajern lite tatt där i Wojcikas spel. Det här var synd i trublar vi har spelat i Uresen här trångkant där kommer vi. Hur långt nu är långa skiftningar?
0: Ja, jag håller det är Filip Brattback som för ut och in kommer John Johansson. Och en av tre, Hattler Hansson ska in, men det är kanske inte en.
1: Jo.
0: Och det är Osama Ali som för ut.
1: Ja, och vi hoppas att Bayern tar så färre ut. Vi har inte sett någon däck till där och också, ja. Rattback Sjöland gjorde jag visst att han inte hade läckat fel, men Sjöldan sätter i scenen, kunde vi säga. Och det är Ali som ska leverera touchharness ner, människor som kanske skapar mövläkar. Ett av skåren för hans skilt. Han är lite SM-rust just nu.
0: Ja, Hattler Hansson som kommer av vatten. Och så är en skyvsändig här. Åtmar Bjarkarstövn tjata man här. Men här var när vi. Jag hade Wojcikanen finke en av Boiljan Mövlaga. Så så då Adam Fredsberg kom prika bollen fram mitt när Jan Johansson Montes slapp just där. Men Bojic kan finka akkurat lagt sig i mitten. Och åter en sån spänstöva och så hade jag Jan Johansson Jeffrey Spar. Ja, jag också kommer tacka dem att nu Hattler kom in där. Hattler spalt i ett stort skift i Vojcic. Ja. Och han vann där med en final här. Jag hållte var i fjärstan.
1: Moderhappe,
0: ja.
1: Skåra
0: i Sankt Distant Light 0. Jag hållte Happy hej månen han dessutom, men han blev sears. Man ser det herren här i Tudistan, ja. Ja, vi har spalt i ett kvarter nu. Här i Sättna Hållvetsche. Hållvet tog mig efter oss när det stod. En vanligare läge tog oss här. Framvis är inte mal. Kvar är vi bäst att li här i Sättna Hållvetsche. Men nu är det Vujtjengur. Nu blir jag att ta här. Här är vi att komma innan till Brostein och Janarsson är här. Men här är resten Kittle. Vi är äckliga trycker i vägen. Och så är det Jans Kalsudainsen. Och Vujtjengur är standa fyra här och en färdigt. Och i samma stund tar på frysparken och går här. Mer än det här vi men Øyler Råp, men det er eisen tog jeg kanskje Vujtjengene rakna vi nå og færre at resa staden.
1: Ja, du møller som hever ved i Sætten og Lætje, han åtte kva og jo hette han så åtna som enda i Lætjen, at han er framfor Bjerg, ikke bare i Malmø. Men, altså, dessen, altså, han er ikke linker enn, altså, i behøver, han er stadigvæk intensitet, tror jeg.
0: Ja, nå er det altså frispark til Vujtjeng. Och det är helt ut i vänster sjöje och halvar i Vujtjengs KI-halvan under Estar längs sjöjene. Det blir högt in fyra malet, men Malmaren kommer ut och tar fram. Marsk Jensen, tvärdes av bolten från sig. Ut i höger sjöjen till Johan Skalse-Dainsen. Stått till Hatt Lansson. Hattler till Otmar. Otmar till Gittla. Till Sinjan. Och så är det Daniel Johansson. Om man efter. Om man så sänder där botten av mina. Kvarfärna ner till Vujtjengur. Ja, får där han. Nej, där får han korsna till ettna. Nej, så är det Sölve Vattenmär. Han är om att komma i Jöknum. Men här är så Otmar som fär tar någon att släppa fram vid.
1: Han var skulle lycka vi har sålt blazer men Otmar måste brukar alla sin kropp och förar honom vägen in mot andra gör frispark. Men efter han vantar mig stöv här.
0: Ja, och akkurat som i förra halvlek efter att Kai Lucas som vet att bättre Lena gå och löte så börjarna Vujtjengur att spela om musklerna nu. Men nu är det Kai åter. Jan Johansson, Daniel Johansson, Hattler. Hattler Hansson, Stottel, René, Flahack. Och så till Adnan Fredriksberg. Hattelberg fälter här. Fagilt. Och... ja. Spel hällde fram. Kajan är här på botten. Det är... René som hävdar nu. Och så kommer Vujtjengur i mittlen. Sölvi hävdar han. Det är inte näck för här framme nu. Så sänder där botten. Och när... Malnon och Malnaren kommer ut och täcker han. Ja, jag vet inte, Hattler han fick att Örtland slä in av sögerna i Locksjord. Han gånger en och lyckas som soffar, men han plejer över en sån kruksmäver. Han är klar i rätt.
1: Nej, men helt igen. Kanske kunde ha finnit en frysbörg, men det är en fyra månader som jag har. Han hade botten och en goda stöv till det. Och så till domaren där. Han har så rätt igen för.
0: Ja. Kaj är fyra allihop. Fram i högre sjöja, Johannes Kalsudainsen. Så är det Hattler. Hattler till Vene. Och så är det Otmar. Otmar till Vene efter, ut i högre sjöja. Samma spel vi tar. Kajarna täcker mer och mer folk fram av Vujtjengur-halvorna. Och så backar det sig inte. Vi lyckas man få bättre rummare räser att arbeta. Och ända ner att han lägger bollen efter till Malmö. Så lär skontar varvajda bollen i snön. Det spelar tryggt. Först och främst också med häva bollen. Och tar i möjliga när det finnar någon annan ner så smager så backar man helt där. Bär för att varvajda rytmerna. Och Örstkymla målstol i fadare ränna efter bollen.
1: Og så hugs jeg egentlig, jeg innskifter seg Hedlager, men han sånn som kan lukke som en fotballsmann, han sirkulerer av botten, at hette nødvendig ikke nek, men han klarer å behalde botten til noe annet for høve bostad for han fremme til vinn.
0: Ja, til KV som har botten nå, enn han går og løter. Oppmarsjen fram vinn nå, sender seg botten fram i midtelen her, og her misser det ned botten. Han er annars nok så fruer. Så Reinar Bujikaner har sendt han rena hans eneste, han får botten vel viss her. Og han reker ensam at rinner botten ved botten, og så tvarter om! Og så kommer... ja, så kommer neste med til Jakob Johansen, men han får akkurat, jeg sa det, et lovligt skump fra NKR.
1: Ja, akkurat, men at det er en god støv her, der kunne kanskje kakke litt noe bedre, men... alltså, vergespelet har vært øyelig godt, altså, at det skulle til å verge KR, ja? Ja, det er samme å si, altså. Nei, jeg synes ikke mangler øye ganske frem etter Kjøttam, men vi verger så vidt det blir godt.
0: Så fra Bojikan er etter Sten, Sølve stinker botten fremme til Jørgen Nilsen. Og han hever fyrra, narskas Brostein, og så sneier han i brom. Og så skjuter han, og botten fra Bojikan til Sølve Vattemer. Og så en skott rundt, og hotna spark til Bojikan. Her var det mulighet i her støven her, og spørninger om det er ganske noe gjennom Noel.
1: Nei, men jeg husker at det kanskje er lykke som Hassina Kjøttam, at det ikke har vært ordentlig. Du støvner og vil gjøre, og det har vært rymlig å gå over. Alt det her som går. Så hadde vi fått en øyelig godt visse her, for hele natt om det, og du vet. Det er ikke ordentlig skåta, men jeg lukket veldig med marsmåttet ute og bjerget til Hattmannsmark, så... Jeg åker det åttmere likere.
0: Ja, jeg synes ikke hvor det er som likere, men han har fått henne at jeg halte det åttmere. Nei, det er en fine dyster. Han burde via være, så la jeg si, at der finner han ikke orsk som spiller ned til et.
1: Ja, 100%. Nekker man så dyster, vi har vært kjøtt veldig tusen dyster, bare at vi nekker man dyster, så kommer så deg i løtene, men vi har ikke opplevd han enn hvis han er dyster nede. Og særlig godt, det er en finale, hvor er det for at det er beste suger, og særlig hvor er det ganske, hva er det kunne man råkne mer vi?
0: Og hva er det for å skifte ut nå, og til han blir... Det är väl Ottmar Ferre som för ut och Gaston till IKEA in. Vi vet inte om det tog att han finns snott nu.
1: Ja, han fick en snott nu.
0: Ett av det är att han är en fäskare än. Han har blivit skattare än att gå ut.
1: Ja,
0: det
1: är en möjlighet.
0: Ja, vi har spalt i går 20 minuter nu. Det vill säga förre sättningen hållläggare är ute vid över håll igen. Vi är framvist 0-0, men här är... Det är inte en tjejl i 0-0 dyster. Här kom du mal vid kommen. Så är det Bojkinger. Och så får han i nätet! Inge Jonnarsson knallar bosten i nätet efter ett hotnadsmarsk. Ja, och så är alltså Håle Jöknum.
1: Ja, ja, men vi kan stadigt se att uppe på Håles Kajen har varit bättre i sätt att hålla igen. Det heter en, ska man säga, när man utrenar stort hotnadsmarsk. Det är inte rännande in och i. Då måste vi ta Håle som då en av er och... Bolten kommer flatt en fyr, og han knallar den i kassan, og en øyelig godt mål. Fantastisk mål, og jeg husker stadigvæk at det er vel ikke mer enn hva Bojikar hever oppe på det.
0: Ja, store faktnaver av Wuching Fjepparnon. Og... ja, så var det spennende, så kjent. Hvordan er KU for å reagere?
1: Ja, akkurat. Det hadde vært så spennende. KU er det her nest best her til, men nå må det være best herfra og ut etter hvis det skulle gjøre seg valg om hva fædres der. Og dette eier at jeg var vurs ikke en øyelig bostad.
0: Ja, så er det KU som regner. Jan Johansen, vel inn fire, men bare stender her og helter Boltman. Ja, det går til igjen. Klokken sier 8.30. Så det er gått 20 minutter etter å spille. René, Tjaki Johansen, Tjakaui. Og han er i hatt noen tøkken ved Vysingene som har nekkvarsk nå. Derfor at... Därför har jag gått längt för att vinna den dysten nu och nu. Därför inte spela sig.
1: Nej, nej. Och jag hoppas att här var det Lassle och allt det som är fram till Lassle Malle kunde vi rasera väl nöjd vid. Det är avgrätten den dysten här till.
0: Ja, og Vujin kan takka bolten av dem. Adnan Frisberg skulle være sin snill til her. Rikard kjørt litt, og Vujin kan få fætra bolten. Og så kommer en sendik ut i vinstre sjøy til målskyttan, Inga Jonarsson. Og han spiller vel til Jørgen Nilsen. Han lekker han eisende vel fra seg til Aaron. Og så det ut i vinstre sjøy. Det spiller ordentlig han vil kjøtt seg litt nå, ser det ut til. Og dosa ser vi bolten her. Finner hver annan vel. Kajan är inte så agengad i Adar Bait nu. Kajan skulle få ta sig först. Vinta hända ner kvartsen ur sig. Det här blir nejut. Och komma av läge. Och finna svangten efter att vinna den distan. Men kjörtliga blir så essunt. Nej,
1: det är att det kommer att distan som favoritter. Och jag vet inte hur det tittar man här också. Det heter för agengad. Men jag vill inte säga att det är inte gott här. Det är så tar man att gräva en lojtis i det chipret. Det här var väl näst bäst. Det har svalt på fjärsen mot det. Kaj är väl näst bäst på det nu. Men det var inte.
0: Klockan säger halv fjärs minuter. Det här vi. Det var 20 minuter efter att vi snart dess nu. Det är 1-0 till Vujink mot Kaj. Inte akkurat här man har råknat vi. Men Vujink kan ha varit tryggvar i det.
1: Ja, jag hade inte sagt det, men Lajstad och Wurzik är uppgående och snackade om. Och då har jag haltat fram, vi har lagt ett fram i AK i halvun. Alltså, AK har släppt körda på sig ut.
0: Ja, det här ser vi nu att det är inte så att det tar bena vägen där det finns en mal. Så lagt där sig attra av ötlen att bynta fyra. Så är en AK-öjare som lyckas av ötlen om attalean. Så är det inte ödliga kvar han är, så är det inte ödliga kvar att det hände.
1: Jag hade ju huxat, jag hade hänt utan äldre att jag inte lägger till en försänkt in efter den här. Nu stör man varandra så gulig och gå ut, det kommer en lång sändning.
0: Kittlera för allt.
1: Ja, och Pottler upp, jag ska hätta en bojare till Kallsö som är färgen och högersuja. Men de har väl så att stäcka akkurat här. Men vi bor ju efter en attsfär för att gå ut.
0: Ja, ja.
1: Kom igen.
0: Nej.
1: Det är ju namnet av det helt. Nej.
0: Frispark till Kaui, Atalea och Eknar i halvan. Kittle sänder bollen över av Wichings halvan. Och Wichings kan ner första bollen. Så är bollen av mig inne. Och till Kaui. Och här är det ju Eknar i halvan vid bollen. Kittle högre med in. Sänder bollen diagonalt över om. Här är Daniel Johansson. Daniel sender bolten langt fram til Jan Johansen. Slipper inn, og så sender han bolten inn for i Mali. Og her det Vujinganer fister, og tar sender bolten. Takk anker, Aunayer fyre her, og sender bolten ut. Og tar Hotmanspars til Kaui. Det åttende Fredrisberg som fyrer at takk Hotmanspartsen. För att komma här. Högt om fyra och Bucci kan skalla bort ner åt Hattlusten här för bort och så vill Bruxla här är Anker som finns ilt i hötten. Ja, det var en god och gott hotna spark Karsten fyra och till Anker spelare som lyckas här och kanske vi finns en stöjt i hötten.
1: Ja, hotna spark lyckas öjliga väl knallhärst och här för i Weitzen för Arnbjörn och Sinjan som är uppe i bolten och Weitzen och Sinjan är rakt av.
0: Ja. Han är inte kommande fötter än just när Wichengren. Men nu får det vara att det kunde vara är det inte Arngrimsson? Ja. Han är ju förresten en av fantastiska tackling i fyrre hållet. Ja,
1: akkurat.
0: Så det var flott att komma efter tog jag hästen här. Osama Ali var nästan fyrvjärra laser tog han. Rein tackling kan ramma upp. Han är klar rätter, helt rätt syndrom hötte, men han fick ganska att laga sig. Målspark till frispark. Så Wijingon till Tijan. Kajan är röjna. Jag får ett allopilä här. vinstre sjøje. Arbeider seg inn i brosteien. Bolten kommer etter til Bård og mål. Bård og Rorena Trøm stender ved Boltenen. Og senter han så i spill. Vujiganer på fettronen. Aron ska sända botten vidare, räkar och hatt. Han stöcker botten till och tävlar till inkast till Wiching. Inkastet teker Josef Gleisek här när midlinjerna och i högre så igen. Framme till vid sögelinjerna. Botten för Utau och Örnsson nytt inkast till Wiching. Nu är han 5 meter in i KU-hållarna. Och han tävlar så tidigt. Fram efter åter i som så igen så färdas bottern hött av hötten efter om man har mien åter Wojcik kan lite fram åter med mot Brostein och Chakwa och Jakob Johansson för efter bottnen och hon har ett nästa få fetra botten med möjligheten nej domaren ser spelbara vidare och Norda Kajan som finns ju fetra honom Pott Kletskar lägger han i vrom Johans Kalsodajansson så det är Gittle Hattler Hattler räcker så vid bottenen av mina. Ut efter Jakobsjö. Johan Skalsö-Dagensen. Att rätter till Kittla. Kittli i brom till Sinjan. Vinstermägen till Daniel Johansson. In i brostagen. Det är inte ta tunga tröster Jakobsjö som vi tar än. Alltså. Men det kan komma. Men... Så här låt mig ut till att Wichiganer här var temarhalt av stövna.
1: Ja, det är så inte vi ska hållas att han har manliga kvar i över hetsrätt 16 meter tjaa. Nej. Tjaa Wichiganer. Wichiganer kanske har haft mer lyckande gått bort om ska vi se att han har. Men igen gjorde han låt om han var att han har kommit från kvar och hjärtat. Ankersväckna. Jag vet inte om det är utgivet att kan göra det. Offen, alltså alldeles känt. Men ja. Wichiganer hävdes där ju väl emot att han har.
0: Så kommer där efter Kajaner. Daniel Johansson lägger botten väl in i brostagen. Men varje spelare i Chavujic rör sig av sina skilter. Och här finns ju botten ut ur brostagen. Och man möter nionde. Kajaner får han. Hattler till Jan Skalsö till Kittla. Kittli efter till Johannes. Fyra och nionde vid botten nu. Är gott loss vinster med en Daniel. Men tar er ut i högre sjöje. Här är det Hattler framme till René. Stinker han vågare in till Johan Skalsö-Dajensen. In i brosttagen. Och Wojcik kan strugas där vid 1,4. Och så hötter han under bolten ut efter brosttagen. Och här blir det inkast till KUI. Och så sänder han bolten framme till brosttagen. Och så detter onker spelar ju bolten för att ta och ta vid till Malspark till Wiching. Nej, ja, Malspark till Wiching. Ja, tygen stöttest. Här är gåvert 12 minuter efter av vanligare lagtögen. Och Wiching är alltså 8-1-0 mot KU. Wiching har fyra ögon i utskiftning. Det är Sutjekörliga kvarens märon här. Nummer 16. Det är något som är Rosink Sverrason Töjt. Men jag vet inte kvar, det är inte kvar utskiftning akkurat. Men här har jag haft några utskiftningar i sätten och latsen. Kajarna bygger upp. Bottomir sänder ut till Johan Skalsö. Så sätter han fjärra. Fram efter i högre sjöje. Stäckas av. Lite Hattler Boltenon. Hattler spelar stått till 8,5. Hattler går det till Mansour Sinjan. Det gör vänstermägen till Daniel Johansson. Hattler. Hattler räcker väl på botten här. Och han räcker brosttagen ut i borre. Så till Daniel. Och så lägger han botten från sylinjerna. Från backlinjen in fyra. Och så är och över Falter här och fryspark till Wiching. Till Hattler som har haft botten här högt. Fryspark till Wiching. 8-4 äknan brosttagen. Så skiftar Wichingar. Teres ner Unche Rosink som ska in.
1: Och
0: Renny Hansen ut som huvudvärd i A-loppen från början av. Tvær helt unge spillere.
1: Så en spørning er at hvorfor Alibi? Jeg vil heve spalt i Alibi som andre spalt ut i høyre. Et la Sølve, ja, det ser ut la Sølve vi er flyttet fram. Så vi er Sølve lukket som Alibi var mye vattler. Jeg hadde jo også at du til tog jo selv og ny, så hvor ikke det er først og fremst om at det kan skal være, ja. Men det er for hvor ikke sånn, det er mye svakke for deg, og lett initiativ for oss. Det er at det her, det er. Jørgen Nilsen, jo Eisen, må lage frem fram.
0: Kaui skifter Eisenet til Erland Hostad som skal inn. Ser det jo til. Her hit Eisen jo opp, men... Så spillet utgang dette. Og Vujinganer har sendt posten om han måter Kaui Brasteinon. Daniel Johansen fer litt posten opp i loft og om han måter mine. Her Inge Arngrimsson den første. På honom. Så strøjas den här bollen av Ion Vettle. Vujic kan få han. Inge Janarsson. Samma spel vid Erdinsen Nutschmer som kommer in där. Rosenke ja, som räcker vid bollen. Och han snäger sig inte in efter. Bojar, Gjöver sig av Stonter. Så kommer en Renniker, Josef Gleisek. Så lyfter han bollen fram i Brostein. Kajern får han ut ur Brosteinon. Daniel Johansen. Räcker vid bollen ner. Sender han så stått til René, blir Alopen, tar få av fett av botten, og til Sølve Vattamær, som hever botten kjasser, utenfor Brostein, og han bøyer, vil ha mer folk fram vi, Aron, Aron rykker ut etter Vinse Søy her i godt plass, legger botten til Inga Jonarsson, og så virer Hottna Spark, han skyter av en kvaileggere og botten for å ta backlinjen. Nei, altså, Tillugan är Wichinger framvis som Kaui.
1: Ja, kanske mai.
0: Kanske mai, ja.
1: Och nu tar jag där så René ut, alltså min battlar ut och in vi en och alla bara som hostad.
0: Ja, till Erland Hostad in för René Chucky Johansson. Och vi tar van. Går 8 minuter efter det vanliga läget. Och förstärker du. Och så har det varit värre så det har varit något lagt dess inte rätt. Men här jag kan jag vänta till Tätoj. Hått någon sparklar Vujicin. Det ligger väl. Det ligger väl. Där ska han låta först dungeon. Oj, jag vet inte hur det är. Som ska han igen, men här var Nervi. Vujicin kan dra en atter. En bottar in fyra. Bottar detta ner här. Och så är ett underskott i nätet. 2-0 till Vujicin. Jag håller att det är Aron. Jan skår, eller skår där Jan.
1: Det lyckas vi, men efter en returer och han placerar den öjliga väl en innersöja och Malmar, han klarar inte att reagera på fast skott i behöver. Så är spurningen, vad heter det? Och Oxfläckna, som vi där var säga, att han hade fyra maler som vi inte kojer här var slett, inte mäckna ordna kommer att röja till. Så är näck så bänder av vi får en... Helt en raskande vinnare av Seifon har, men så finns det näka tog er efter. Men ja. Under att jag startar mig här.
0: Ja. Ja, nu blir det inte lätt. Men han kommer inte på sig ronken.
1: Nej.
0: Det är alltså, det är framvis Vujicinger som har haft ett synder mera iverskott än Kaui.
1: Nej, 100%. Vi kom till Uymynda och om att han har målet, den lästa målet av Vujicinger, Kaui gärna kommer vi in någon extra. Men det hade han kört här till. Skiftingen av nummer 2, Alabra kom. Vant Arne, den hotna smaskin kämmer in 4 och Vujicinger skårar. Nu är det 2 mål helt ena efter att det skulle vara stryat för. Men detta huxar vi tro på så att Kaui kommer att stryat.
0: Ja. Så ska det mål komma öjliga kött nu.
1: Ja, tack.
0: Her det 6 minutter etter av vanlige leiktøy. Nå 2-0 til Vujicin. Kaui i A-loppet. Og så vel inn 4. Men det har rådde opp. Og så kommer det skott. Og her rekker han å bætje av en måtleggere. Og det nok så typisk til Vujicin. Det arbeider så hardt. Det klarer å legge seg i midtelen til å avstende reisene. Her var det iverskottet til at... Jag ger att här är nej och värje ätjörnar och krävjast. Kaui Reiner efter bästa föremåne. Botten blir spalter. För, ja. Och nu kommer kanske så här avnåttna rejs ner att det ryckar inte här som huvudryckan. Det räcker ju de här sådana här grundläggande misstök som vi såg fram. Bolten kommer inte fram. Ligger på attaled och framalea och så vidare.
1: Ja, att det är det. Och man vet inte hur det finns i Hattensjököjaren. Det är väl lite ett scenario där ordentligt av Safirsar. 2-0 då man klarar. Ja, vi ägat och inne ganska en 20 minuter efter. Och man är 2-mål Attanfyrre. Och man hever som så inte ordentligt haft större pinnen för den där bästen.
0: Som är Kaj lägger där. Så just har vi uppgång trappen här. Antin Norrklaksugare ett land. Han har grävt väl ganska.
1: Och så tull jag att du är.
0: Ja.
1: Kan gå i få det ena målet så.
0: Det är det.
1: Så må alltid komma i gengäld.
0: Ja, vet du. Det är ett mål som kan bröta allt. Mål bröta distrikt, här vet jag. Och en här var där 5 minuter plus kanske är det 5 minuter.
1: Ja, akkurat.
0: Så en 20 minuter är efter. Och det är TSF-er att 2 mål kommer att göras på tvär. På 20 minuter. Det är så inte stjär.
1: Ja.
0: Ta allt att klara 2 mål på minst 20 minuter. Ta rej och i Liverpool.
1: Ja, 600.
0: Ja. Ja, nettopp, ja.
1: Men det är bara inte så bättre att det får jag gänga den vägen. No?
0: Nej.
1: Att Wojcikan har haft öjliga gott kontroll av oss när det är nu. Och får ju missa den nu eller vad. Men man vet ju, till vilket det stövar att jag kan bröta det hela.
0: Åtten Fredsberg lägger botten i fyra och så är där attra in i Brosteinon. Men få inte ordentligt skott av han. Wojcikan har kommit mittlen. Gott 3000 avskårer här kväll till 20 galen.
1: Fantastisk och väckning. Och vi har fått en gång att hoppas det. Det var ett här som är... Den myskar och blant har haft inte att det var särskilt bra. Men för Jokman så är det som är... Inte hese med energierna så är det faktiskt värre än fulltest.
0: Så vi har bara sen sänder fram i Brostein. Tja, vi har en gång med en bar och kommer ut och färra. Ja, utspel från Wichinkong. Botten vid center, Ivar Akai håller han. Och det är Wichinkong som får han. Är det Sölve Vattenmar som ska göra Trudel till Manerby. Han blir nästan pura lejsen. Det är några spurks där, men den tar gänka nästan av vatten om Wichinkong nu. Och ett av trät ganska. Där är framvis. Akai är nästan upplöst. Wichinkong är så är det Josef Lejsek och han färran efter. Och nu ligger han vid sina drottet och han är om att få en möjlighet att säga att men Tavere är manspark.
1: Ja, jag är också själv kunde och han borde nästan skorra.
0: Ja.
1: Att när Kaj är nere i slöset och i värjespelen här vinner där bollen som till själva som han inte är spuk som du säger. Men han kunde kanske titta att träna ut från malen som vi har lyckats med Jörg Winklin är sin större. Men det är framvis Wojcik som kommer till där bete stövna.
0: Ja, och här är 2,5 minuter efter det vanliga lagtöj. Och Wichinger stövner mot Reynon ovant av en cykri här i Stäva-finalen. Tar det 8-2-0 mot Kvau. Sölve Vattnamer, hans har gamla bein till. Han lyckas som Reynon att stretcha ut här av Vattnon. Men hans har parter ytterlig efter det som dess nu. Men tyvärr är det typiska kollektiva Tjavujic, en ordans arbetsinsatser och en fantastisk hockbord.
1: Ja, det man måste säga. Och Eisen här var Johan och hur man mest mest underlägga spelaren.
0: Ja.
1: Och så kommer det att fan och sagt det.
0: Nog så typiskt, ja.
1: Ja, vi får visa det emot. Ja, vi kunde gått åtta, va? Och det här var ju sig, det här var det första vi gör.
0: Ja.
1: Och så fälls det vi kan gå för att Wojcik och Stavia till Antje, alltså de fingrarna i över. Här har vi uppe på den, så två mans läsare som börjar med
0: här. Ja, Kaj Reiner framvis, så blir Bolten spaltet fram i Brostein, så Wichinkon tar strujast via Fåne och Torater. Jörgen Nilsen, vi har en flotton fluktskåt längt i våra Kaj halvorna. Och så är Lankertovic och Kaj att få den nästa chansen. Så Reiner där, och Bolten blir lite. Innatur Brostein, och här är Jonas Kalsetein som väl vi, men han blir så här tröster att han färger sig ordentligt skott av botten. Och nu ligger där fyra glatt veck Vikingarna. Vi ser jag bara gossen nektar har lagt fyra. Till sina drottor om Atlantvötlen här. Det är bara andra kvar spelare som är gång och förr.
1: Ja, ja, men det här var Eisen Strush för sina sjök här i Atlantvötlen.
0: Ja.
1: Så att det är inte underligt. Och ofta kan man så mysta sig för att okej att kanske...
0: Jag tror alla.
1: Jag låg inte i center, men det är en person att spela någon och... Han domar Heine, han är bara en etta, men han lägger tog jag trät och så vidare.
0: Ja.
1: Det släpper det inte vi, men ett mindre så kan så är det vi ett. Du är det hux att ha arbetat näka så extremt hårt, musikalläggare. Och vi har en unga kajläggare som sträckte ut. Så det manglar ganska här så kontor till att gå över. Han var kunnat att göra sådana här dispositioner. Det är inte roligt att häva där, men
0: ja, frispark till KOI och tar fyra gånger skiftning av träter.
1: Men jag husker att det är fem minuter som du spottade om så när det är som har lagt av trät och så släpper Djordjevic.
0: Ja, bra. Nu är tog infärn. Var det
1: nästan? Fem minuter? Ja.
0: Okej, okay, så sa det.
1: Men skiftning kommer nu Djordjevic kommer in för Sölva.
0: Ja.
1: Och det är en, jag kör Sölvi, han är skjort Asaver som finns i det. Och det är en snacka vi har fått tog in en gång så länge, va?
0: Ja. Ja, och Sölve är Lisjeberg och han letar bandet för oss här och jag vet inte hur färdigt han.
1: Armbjörn,
0: ja. Det är säkert Armbjörn Svensson, ja.
1: Ja, det är lagt skor.
0: Filip Djordjevic, som är nu spalt i KAU i ena förtöjande. Och... Nej, nu är två mål om honom och TT som har tyst i luften ur KAU i alltid. Hej, där heter ena mål så har dystern haft nerverna, men... Jag hade att ta och utgångarna fick 2-0 målet. Ta ända ett av det strån outjord där.
1: Ja, men jag såg att det är inte att man har bett att 1-0 sövna väl här. Men kvar kom ju unga till alla är ju också. Och som står rätt alla är ju också. Det är unga till ordliga mäckna att sätta utgångar under trusht. Och på enkelt stöv och huvud värre. Men det är också framvis att utgångar har haft erfarenhet i stövna. Så jag snabbt att träna med stövaren som själva kommer att göra en pura läsning och kommer att vara sin spår. Kunde finns ju ganska att sätta mig på sig, men nej, det var ju släckat tror jag.
0: Ja, Kajan är avskånt. Tarreina, Potletskar i botten och Dögsöjen, så är det 18 Fridsberg. Johan Skalse-Dajensen, inemikrinchen till Mansour Shinyan. Vänster med till Daniel Johansson. Och så blir han fälter här, men det var frispark och... Det är alltid en gång det var frispark, det blev bara inkast.
1: Nej, läggas
0: det. Ja.
1: Gås jag av Heine, jag svarar ner. Ulla, ulla.
0: Inkast till Vujcink. Och... Bottren är av KAU i halvan nu, ända så 8-4 Vötlund till inkast efter. Till Kupa och i halvdjön. Hattler. Daniel. Tiberom. Till... Otman Fredersberg. Sinjan. Daniel. Lite så botten ovan mot Brostein och Chan Wijingon. Så rannar där i halvdjön på Tleskar. Vi hade någon in i Brostein. Armbjörd Udater. Och så detta när bänt utanför Brostein spel helt fram KAI och bolten. Mansour Shinyan in i mikrinchnon, centra mistermen till Daniel. Så högt iver i hitbordet, helt jättelig kom fram vi här. Vujinganer skallar bolten ut ur Brostein, han ändrar efter judge jättelig halvtid här ute i högersöje. Så ändrade vi att bolten blir dömd till Vujing, alltså ett inkast till Vujing här nere i Tarrabore. Det är inte Jonarsson som ska kasta.

0: framhæði við svílinginni. Bóttin kemur að mína, svo Oddnur Friðsberg til Daniel Johansson. Högt fram í brosthægin og svo fyrir bóttin umvís að hvað ég hött. Og svo verður hann skalla bara í netið. Nei, hann verður bjarga bara strykinni aldrei. Jón Johansson held að hann og öll annar að hvað ég verður. Men typist vujtjöngur. Her kom en vujtjöngur flikkvandi og vi läser om loft och bjärga igen och stryker ni alltid.
1: Ja.
0: Och nu kommer åter bollen in i fyra. Och Oddnur Friðsberg ska rädda den man. Färskott och Vujicic först där kommer mitten och så färdar det stå bollen. Filip Georgievic detter. Kajerner. Vi har aldrig bjatter.
1: Oops.
0: Och så är en något så hör tackling här. Och där var frispark till Kawi. Ja, jag vet inte vad det är efter av tog in nu. Det var fem minuter lagt av trät. Det är fyra. Jag kör den ekvar trät.
1: Nej, men det var en ofärdlig god bjärd.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det var Arbjörn eller Jonna. Det skulle ha varit. Men det var
0: helt... Det var ett annat ordentligt gott medalj att höra.
1: Ja, ja. Du bollte den era vägen utan Tom och Malmö. Så känns det akkurat som en projektil här. Och för att sparka veckans rik.
0: Ja. Det är också synonymt vid insatsen ja. Av Vujtjöngon. Ja. Och så är de över handfast där. Mittelspelarna är bära tog i att... Nu ska ta frysparket täckas här rennet här. Anse ett kvar nu en toast och så läs. Och så för frysparket ska täckas. Jag vet inte. Nu blev det centro. Teater här. Det där blir kanske det sista i det snön. Domaren Bruxler, han är inte klar än. Han vill häva.
1: Nu tar sig minst en minut och
0: fyra. Ja, och så kommer golfkorset. Han vill spetsa gångerna här, sen tur. Det var några varkar uppe.
1: Ja.
0: Nå, nu måste jag vara klart att få ett här frisparket. In fyra, och till Oddnur Friðsberg, centra väl in fyra. Och efter en fantastisk bjärkning, hesa för varandra målmöveren. Att han bara flott kvar i all upp, och jag vet inte om det var hostad eller vad det var. Han lägger sig ner och flukta i bollen mot målen, men bara ren, så det var dagsens bjärkning alltid. Ja,
1: fantastisk bjärkning.
0: Och så hade han spärsk. Ligger väl och tar skallan borste vid främre stång utåt till Lottman. Och han snäjer den första av Atra Berglinna och så vi har krabbein i en fyra. Och så skallar där Atra mot ballen och nu en annan för Erda Barra Reina Trön. Vujtjöngon är heter er Tarakvöld och här ända i dag. Och det blev 2-0 till Vujtjöng mot Kaui. Det var The Underdog som vunn av favoriten här i kvöld och tar vunn i en uppåbarna seger. Det var så imponerande i kvällt. Vujtjöngon tar rest i sig. Vi såg det för några dagar om synen. Här tar Heimavötle tappt i en landskapagardiste. Fahötter rocknar vi att ta för att rejsa sig i finalen i Måde Kau i kvällt. Men det gör det där och det har vunnit en flott han säger här i kvällt.
1: Ja, men 100% det är fantastiska flott Vujtjöngon i avring. Och synen är som du nämnde är fullt uppe på den och vi fick en av vunna finalen. Här som kan ge undermätter framman undan, vinna och vinna uppe på det. Och så är det och man som till ett allting. Nu ser vi att det är målet som blir kallt att fylla bara släcka och det kan gå undan. Det är uppe röjligt och det var i vina. Men fakna är röjligt och uppe på det.
0: Ja, ja, här är som en nutjar när vi har ett förversion här. Och jag aner inte om reportaren Jakon är inne i vattnet, men han ska bära tack och orr om så är att han är här. Så det är ett mamma mål här och tog han sälter några på i öronen om så är att han är klar. Det blev alltså 2-0 till Vujtjöng. Bär i målen kom i här i Sättepåläggen. Inge Jonarsson till 1-0 och Aron Jansgård Ellensgård till 2-0.
1: Sälja det första målet till något som är vant att öjliga gott. Det är hotna kvar. Det är korgarna kombination i djöknen som är olycksaliga gott. Lassa Malje är gott på tammaten. Det är attanen dig på stövet och så tar Arnor Fär bolten så är han öjliga kölen. Och cirka vid 16 meter in han placerar den vid innarsynet. Och Malmar när Sletcher reagerar på Malje i överhuvud så har han ser inte väl. Men det är väl lycka som syster Seymour i kisten att tjocka ut att det blir 2-0. Det var inte rätt nog att nå fyra mål och en minut senare. Och det enda som kör till det så var vi bara reaktionen, en superbjärdning. Och en bjärdning av striken i eisen här som kunde gjort att mycket i syndromonen. Men allt i allt, ja, fin distr och fantastiskt.

0: Vi har haft oss under avbjörande. Men så svärar vi att vi har sån average som det är. Helt fantastiskt. Kaj börjar dessen väl. Men så enast vet vi tack i vår. Vi visar ordentlig karaktär. Vi har någon blä ung och vuxengallig en och en affär. Det är en så förbannad dålig stortlig känsla.
1: Ja, så nu under själv. Kaj ganska börjar oss inte bättre. Men det kommer att välja väl vi. Och här var chanser och kalldömt mål. Kvart hossade det om och i stället någon hade lagat som... Föla ganska att idag jag var framför men jag kvätt i rören ett tag.
0: Nej, det är först och främst att få sin råd och kvällt och bönnet och arbetet otroligt här. Så vi kunde fortsätta i samma ställe. Men så var det små justeringar i pressen och annars hållta fast ut samma. Och så har vi en öva och en hotta kan man köra. Det är vikna, för jag vet om vi inte kunde överraska köjarna i Björntron. Och ta med EU-matchen kanske lovspelade honom. Och inte, hej du bara vet också ett land avstått det här till vänning Jörskvall. Och så är kvallet sett han betryggande. Det är så förbannat flott.
1: Ja, tappade jag bara Kaj som var störst här i dagbult. Någon tidsskåra på två år i det. Han kan spela det till.
0: Ja, men det är på den nästa bulten. Och det där kan vi snacka med om. Och arbeten lägger vi. Det är så rävla viktigt att få den nästa bulten som det är nöjda. Så då tar vi Sverige omsättliga. Och hinvinner det vi som avstått all uppnå. Och det här lockas det där. Nästan kvar för alltid. Tar få en omsättning och tar vi Arne och Nötter att tacka guldkors. Ulla kylar gott. Jag var en ung man i en annan affär så han käppade så ärna av era passar hos Vårdskalen, kan man säga.
1: Så det var 2 år, inte snackar årsrunch, 2 år rotnerast med övren och i 60 i förskan förbollt på nu att han har att lägga avst. Kvart, vi är rätt att ta ett punkt om och så om det är så, vad ser du så har sett ett slukt punkt om?
0: Ja, men så är det dåliga flottpunkter man säger att allt är berg för mig själva, men för vårt kring alltså. Vi börjar nutjon, tar alla börjar, vi säljer på sig av. Och börjar nutjon, vi säljer på sig av och sommarstädts någon. Men vi svärar bara attor, alltså vi gör justeringar och alltså hatt ner för Jan Peter, alltså för att han inte svärar fungerar, det är helt fantastiskt. Det är skönt, Maria Björn, jag får att det fungerar i tjej och dyster ännu enkelt kväll som är kvällda. Och det är så det som... Ta kappingar och ett landstad börjar jag ta det här vi satsar på och ta lockast. Det är så förbankat allt.
1: Men alltså, det kunde inte bli. Nu får det lukka som 15-16 år gamla innan bunchen.
0: Ja, men då särskilt alltså Rosen kommer in en trobland dessutom på 6 och övriga väl. Och kanske skuffa över att han missar plötsligt till en morgon nere i en mann i det. Men med övrigt som kommer efter från första han blir i Barsel och några veckor till han finns tvillingar. Så ligger han sjuk och det första han dagar. Så kommer han på att han möter och hoppar och man också skräras med han blivit nerv. Och så är det spelar han fantastiskt och skårar. Och det är Ulla Victor Mal som sett punkter för det.
1: Ja, hjärtligt att lukka oss att vi stäpar gott till någon.
0: Tusen tack.
1: Ja, att det tycker hon att det var själva vattnet med överfägen, själv sagt. För att ha vunnit gott att det är
2: Ja, Sölve Vattnamär är en institution efter honom. Yeah. Det är imponerande. Han check ontan i det och han blir äldre och äldre, men jag tror inte att det blir han yngre och yngre nästan. Alltså, det är imponerande.
3: Ja, men det är också han har hävdat spännande fram urdyst. Då är det väldigt spänt på att vara kanske över dagsens likare och han är nog av Wichigalin vilt i hylte. Och han är väl... ja... I'm more like hooks here. I'm not oiling and go out regards there. But, oh yeah.
2: Ja, yeah, just well, Simon Christian.
1: Tack för det. Ja, jag har en bönbrott namn, Pott Kletsker här nere av Vettlund, Kammar Pottla. Det här på 2-0. Gås så hävdå där på en nöt och vi lyckas med att hälsa på mötstånden där.
4: Ja, nej, det är kan man tävla en final så är man inte gott. Det är alltid det som jag kallar sig inte.
1: Vad kan du säga om Aurich och det kan du?
4: Nej, jag vet inte vad som jag vet välja det snart alltid. Jag vet inte vad det är i sig. Simpelthen.
1: Du spørte til?
4: Ja, det var ikke. Det er som ringte svære på bøttet en sånn distant lever i alltid. Tar virke grammer jeg vet, og tar færre rett og ja. Det er fullt forsent.
1: Hva kan du annars si om distant og slutten? Det her var gode løter, men det er ikke noe lenger.
4: Ja, vi tar gode løter, men vi tar ikke av det. Og tar tagge av det. Det er månlig noe.
1: Takk for det.
2: Ja, han tar väl Paul Kletskär och han vill checka det här. Han tar väl Taurish Ardl här. Han vill inte dyka någon exa igen.
3: Ja, men det var det vi kanske snackade en gång om. Det är lustigt att du vill checka läkaren att hette det här en jobb. Att han sjökte det igen och där måste man säga. Där fann jag. Som sagt, så är det en annan väg fullt upp på våren.

0: Vi hade inte att KJ kan grejna om något som helst och imorgon till Ursula tog vi att 2-0 till Kanska. Bortsett från så alla röstlöden var gott nog, inte till Petta Distrunter. Men ta helt i att hinna vårt hatt av 3-0, men det är sjön att sista löden är i KJ för all-in.
1: Vi får om alla till Ström Christian, görs väl.
2: Ja, Jan Peter Paulsen tog just efter att ha vunnit gott för Wuching. Vi Wuching, samman vi Wuching. Hur ser du det?
3: Det var en god känsla. Det är inte kvar så akkurat som det yngsta jag är. Så att vi kommer här till och tog jag av, det är jag extremt glad för det. Att jag ber för Jocko, att det är Jocko Lagare som har varit till Linnan. Och så röjs med Askarne att få en äka för Strujus att göra väldigt ofta. Så ja, vi tycker så roligt att jag räknar om att jag har klarat det.
2: Ja, hur vill du sätta ord av Aurici och att du någon man om det?
3: Jo, ja. Alltså vi kom och syntor, alltså började syntor så strövande att ta sexualisten. Men kom på 7-3-0, så helt vi gav dem någon jävla list. Men alltså tar er ju hela gavar och största liv, så det kräver absolut det allra bästa Aurici som ska klara det här.
2: Men det sägs att det är näck som rycker i Chadikon där och tid har varit chanser runt en halvlek och ett mål som kanske inte ofta är över kallt. Kvart hosar det dem i stage nu?
3: Ja, det är några lilla justeringar. Det är också som man ser i fyra lager. Så här har jag ganska också som går fulla och man har inte så bara hållit fast. Så det är inte några kallvältande som händer i halvlek.
2: Ja, så blev allt avgjort. Det skorar faktiskt två mål på tvär debeltstöver som ja, inte är ordentliga lojka. Selva säger för mig att inte tjejt alla är himmelhögt vid Sujna och Pomo i Vänjinsna, men jag vill inte sätta våra mål nu.
3: Ja, jag vill säga att jag har haft från den rika idag, men jag har lyssnat så pent ut att det är Djurskåld, men jag har inte tackat ut heller. Så jo, det var gott och hit var så bara under torstöva som vi tog av.
2: Vad är det för som var som avgörde vid debelten?
3: Ja, tar det och hamnande stäcker dig bult och sånt här. Det ska vi slutt till Bärskåret och Mån, men också var det fyra.
2: Ja, vi slutt till att vi gör så bra natten för Jokon och Ölja Gånle. Nej, snuggt sig oss in av vatten här till Jokon som tjänar för. Ja, vad kan du säga om stolen som du fick ut den?
3: Jag har alltid fel här i vår Ölja Stärsk Bärkland. Vi är falskna som stolar då. Och här är det falskna. Vi röjnar här. Jag gör så till att det har blivit särskilt kvar här.
2: Ja, men Jan-Peter, hjärtat att locka vi igen och en god till Wuching.
3: Tack för
1: det. Ja, det var så vänjar in Jan-Peter Paulsen till Wuchingon som ja, smäckade till att det i kvällt kan vi säga. Ungen är ganska rockna vitt och inte har blivit ju färgmästare här i fyra år. Och KJ är bara favoritter i kväll, men hade jag tänkt ofta att söka av Denon, av final av Denon.
0: Det är akkurat det, ja. Och det är kussi er tändring
1: att
0: ta i Denon. Och här må man säga att det var en god tändring av vårdiska läggaren och jag hade i ägstens besiktning emot det som Pott säger att...
1: Ja, nu är som Christian klarar att det görs väl.
2: Ja, nu stannar jag samman vid öronen om allt skjuter någon inte... Eller Inga, John Nardsson. Inge, till sätt du att till vänning så förras i skåten och i alla rätter och inte i mål, men tätt nästa kväll, tycker du svarta?
4: Jo, jo. Jag har aldrig prövat film för han får ner när du kockar kvarja för, men det är bättre för han inne och det är talt.
2: Ja, det är talt och i allra högsta grad. Tycker du svarta att ha Asuccia bulten Färre i nätet och så kunna fäckna samman vid Altenes Nermanko och Askarn och Chattakon?
4: Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag är svän vid Askarn och Chattakon och allt. Jag vet inte, jag är bara en ut till Askarn och hoppa i center. Jag visste inte vad jag skulle klämma, så jag tog bara det närmaste allt. Pura surrealistiskt var det här.
2: Ja, och lödsöjten så blev det så uppåt bättre att ta Aron. Han är ganska synd i vänner. Jag köpte ut från hans ettjärn och i nätet. Ja, hur var känslan att ha fallit i att ta vardag tryggt?
4: Ja, ta var en god känsla. Ta hemma Savins och känsla. Nu ska vi bara bärgas och välja att ha hem. Vi då lucka fyra och ta kört vid. Så visste vi att vi bara hållade det väck från Lingleg någon sort. Och bara avvisa oss nästa möjligt.
2: Hur kan du sätta år och outreach till dig som hållit det?
4: Jag hållit bara... Lige.
2: Iron Oil, you're down more.
4: Nei, det bare størst kollektiv vi det var. Gå liande og ja. Så er det. Takk så løg her, mamma-sjåken. Det er visst. Det bare er etterfra, og så kjem det frem etter. Det er det viktigste å få på plass, Sverigespillet.
2: Ja, her var det kanskje flere kandidater til just handen høyre enn det.
4: Ja, det er alltid, altså. Man kan forsvare det ikke var innfører en løyger i tjåken. Alle arbeider knallet etter det her, så det er bare mål i kveld. Det var døyligt.
2: Ja, men Gianna, sånn hjertelig lett lukker vi godt nå.
4: Tusen takk for det, tusen takk for
1: det. Ja, så også er at nu får det stittas till stejpa handarna. Det var ju så lätt att här kommer Ryl och Haskvaron in och det är lättare sagt än gjort. Jag säger att det är som är offerna kvart om urslitet. Att de skulle inte komma in och kvarna värja få det utåt.
0: Ja, men if I get us next one, it's just clear but there I first for button the finish yeah. All är helt fantastiskt.
1: Det är en charm att vi vi det första för botten. Kan det jag ganska kanske vi arbetar så någonting.
0: Är ju
1: professional ser allt som alla är där nu.
0: Nej, men det huxar ju Oscar kom in och det är bara att han vinner den kom in så man säkert på så här vill nog kanske ballata alltså sitta man på bänken vid det. Jag vet inte, det är en tattlighet som är omsträckna.
1: Ja.
0: Men så var det FSF där här var väl allt och regler hållas till.
1: Det är så det är, ja.
0: Och annars är dagens läge att bli bara renat.
1: Ja, det blev det, ja.
0: Ja.
1: Han har ju ankra superbjärtsen kört till ändans.
0: Men annars är han lite gärd.
1: Jag hade inte han var så uppbyggd.
0: Ja, ja, men så lukkar han och allt det där. Och han är en fantastisk bjärtsen kört mot ändan och allt det där. Men jag också är ganska, själv är värd, hej, själv är skåra ganska, han är finns där. Men som är värd han och högerbacker, förstås, vinsterbacker är som skårar.
1: Ja, det var en äckvärd kandidat där.
0: Ja, jag också, men så väljer han och klockan vi tog.
1: Ja, jag är inte också bara kört om han körde så ut i sin distan och hej säljer att en helt go bjärgis nu.
0: Men det är jag vet ut det är sånt ting som kanske bara eller är vad ska kanske tänka sig eller högt upp i hus. Här har vi stäpet det där som är gjort det och jag också Jag döme kan vara för Vujicink som stövande i landskapet så har det ganska följt att det är lustnöj utav vinnande av Disney så har det där tryckas här Lotok i Europa kommer ju här 3,5 miljoner på en av vägen och det är ganska fullt och så är det annars som också intressant att Vujicink tar att skifta en 600 gammal drunk in till dömes här kan ju inte ta det här imorgon det tog sig ganska där regn och så kunde det vara ganska en potentiell sort svartbör men motsatta.
1: Ja. Joggar.
0: Ja, joggar, ja. Och det är väl här hoppbordet av Wurges ligger emot till kanske flest av andra liv som av nejver och nöjda att vi sett unga spelare in. Att här har jag inte nog jag släppte inte troliga att sett unga spelare in i överhuvud och fler av sådana Wurgeska lägen är blä och inte stadväck. Så det ser faktiskt olycksvarliga gott och jag är ganska ägstig också att han tankar om för det kan inte bli via gänga. Men det var inte det jag gjorde.
1: Jag sa en av finalen i det. Hux har emot. Alltså, jag gick det inte så väl. Jag var inte, men vi är efter ett här få allit. Om en, två år så såg jag vi där bästa linjen. Men säkert andra linjen så... Då vet du hur snäckvar vi såg jag tajamon.
0: Nämligen.
1: Här är när vi... Att tillvida väl till felan hon. Ja, vi trycker på akara folk och här skulle få en chans.
0: Ja, ja.
1: Och så läs männas där, bonas där, få abbe.
0: Ja, akkurat. Om man är spors där eller inte, är det spors där. Kuj, om det kunde inte hänt några. Så nej, heter akara politik, kunde vi säga. Och det vill man bara säga, det är helt det.
1: Ja.
0: Och jag tänker att han svarar att, jag vet inte hur det står och kött ner för när
1: och tar er ja och tar utslita mest samstundes
0: ja akkurat så ser man också blå och grön och ho det är inte bra nästa match så det är man bara bara just stöv och det är helt fantastiskt
1: framlägga och utslita och fyra tar som vi utlottar framlägga där nutchar alla två så det är en klätchingar maskin men tar då som sagt är ni att jobba dem om apert jobba dem.
0: Ja.
1: Och det är också effekt dynamiker här alltså som
0: jag också det här där ligger du spelar du inte tar du är sägen att jag var alltså så ska jag komma in och spela rumliga nägg så missar du kanske en 2-3 år i managen. Så du släpper in på den vägen och så kan det gänga så som så.
1: Så djävas ganska sommar?
0: Ja, en dag, en dag. Ja, ja. Du vet, du ska se där bortsen och flera herrar så här. Hur går det med något? Jag har en gång att jag ordentligt upplever något som jag blir gått av det. Och jag har också en månader ganska... Kan vi ta oss av vårdning och kanske andra fel som inte blir nöjd till att det här visar eller något fel. Och så tycker vi att det kommer upp i vårdning är ju en stört fel. Vi vet ju att det är för att det här var övriga det sätter ju här. Eller så ändå blir stålna i tåren att han säger. Och då är det mindre när vi kan nu skilja.
1: Ja. Så är det. Så det Vujinka spelarna som skulle fram och få hejersmärken. Och till ändans värld alltså Lökman Steipe som ska handlas. Alltså, är det här vid Lökman Steipe nu? Det här är nog vunnit till Ocknar Evo A. Så skiftade det nytt Steipe. Ja. Alltså man börjar ju nytt och först. Alltså på 6-3 har vi vunnit Ocker Steipe. Vi har vunnit Ocker Steipe. Jag vet inte ordentligt.
0: Ja, nu förr var det så att det var Uysa för Solan, Uysa, Megar och var Eisen. Då var det bästa tutsch för att vi så vann det x antal färger.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Jag vet inte, jag har ju inte chackats mer, det här var det där skilt.
1: Nej, akkurat hatt det här var ju ordentligt ivligt över Gustav Tog, men jag har alltid hett att vara Sier nummer tjej, tja, Vujtjönche, och det är också avvärst, och också beror om att när var det samma legend som var?
0: Det
1: är ju det här en läxan.
0: Jag hoppas att du snackar med legend Geo i samma.
1: Ja, ja. Geo är vunnit 6-4. Vujtjönche är vunnit 6-4, nu är det tjejfer. Hvis du lägger allt det samma, så, så ja.
0: Åtta det samma.
1: Åtta det samma. Ja.
0: Ja, ja, så lägger det samma, och det är alltid man det.
1: Och i 2008 lät det där skärman, ja. Och tar av vunnit tjejfer i Steibakapsen, så jag antar. Det är imponerande.
0: Ja. Helt fantastiskt.
1: Ja. Helt fantastiskt. Och framman åttan här så... Geo har vunnit 6-4. Det vill säga att det är 13, heter 13 affären att, ja. Hvis vi lägger bär ju Geo och Vujing samman så har de vunnit Steibakapsen. 13-4. Men kanske ska man inte lägga det ordentligt samman. Geo är Geo, det här var gott utrotat fälla. Vujing är... Gott utrotafella och Larvikar utrotafella, kan man
0: ja,
1: så säga.
0: Men jag också har lukat att synd till man kan gå till ångstverkning då finns ju antan från
1: Gato. Jag hade det. Jag hade det. Att...
0: Men det är så kurs och fel. Det är fel.
1: Ja, ja.
0: Det är så det är.
1: Ja. Så det är unutjär tog er Vujtjönche ta stora stäbbalie. Så vill jag ta happy alltså. Iver Ötle Arne så gärna kappen till börja igen. Men alltså Vujtjönche från 2008. Jag vill säga att här är det inte 20 år än. Jag har vunnit först tjejfärg.
0: Ja, det
1: är flott. Det är väldigt flott.
0: Men så kom det att det där som snackade om Arne-finalen för en gång. KOI. Det är ganska... Det här var inte ordentligt.
1: Nej, och där säger jag själv att vi är inte ordentligt klarar det där. Så jag vet inte vad det är.
0: Nej, det är väldigt underligt att KOI har haft... I kursen ser det där dörras i hoppan när Nego har hans år. Men till omgat i år är ju att jag har vunnit det, men kanske och skjoldade mot till Göskerna och spelarna där här. Jag vet inte hur det hänger samman ordentligt med oss när. Det är ju så om det är eisen kanske kan man säga. Nägga och Ludo kan komma träckligt och fyra på kappen så att vi många för ner där i kvart i finalen, ja.
1: Nej. Nå, nu råkar vi att Steipe över... Att Steipe ska hantas kvar jag löter nu råkar vi.
0: Du hör det, Kim Christian, här är Batarugin
1: finns. Ja, jag vet inte om man har Meira här. Det är Meira till mynten här ganska. Här, som man ser nu, blev det förvärsk attor. Och Steipir kom attor till Vujtjönche. Och så här har vi den obligatoriska tja, Queen. Nu är det Vujtjönche som har vunnit här. Vi får nog inte Meira innan av ötlen, så vi får ge oss nu. Men... Vi fjör tar 2-0 till KOI mot Vujtjönche och nu blev det akkurat övåt. Nu blev det åter 2-0, men hessa för var det Vujtjönche som vann av KOI.
0: Det är hos i hända finalen, han månade bättre än han
1: för fjör. Ja, som jag minns det, ja.
0: Ja, han
1: var det. Det var mer underhållt, mer spel och mer... Det var en god underhållande final, det hade alla tvinna hänt i åkerst.
0: Ja, det var omgat ju i tomgång ordentligt,
1: va? Nej. Och KOI har nu varit öjliga när vi har skårat här mot Räntanon, men alltså Vujtjönche är här. Det var det även jag tar med någon här.
0: Ja.
1: Ja, i halvdelen vi färre att änta här i Torsvötlen. Og det var altså Vikingur som er sindra ovanta, koppa i KUI og i finalene, favoritten hon. Og vunni altså 2-0 vid Tveimumalen som kom i her og i Seidna Hallaitje. Og det var fyrst Inge Jonarsson som skora i, og så gjerne var det Aron Janskor Ellingsgård. Og Vekri hever einastandand i kvöld, perfekt fotbollsvever. Og etta leierkvöld er veri sikkert eit stuttlet leierkvöld tja Taimon som halta vi Vujicinci og som byggu i Ester kommune. Og vi har sånn færre vidt innskja Vujicinci til lukke vi enn einan sikri og i Steibakappinsne. Og færre at takka for okkon, Sone Mersten, Johan Jakobsen og Sumi Kristian Olsen. Og hien i av Torsvetle setar vi nyanatter og i Udorsbenn.